0: Inna Haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga.
1: Eftir lifum verða ástand þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrir að Þessalonika bref 4:17. Þeir erfa eilíft líf og munu byggja ríkið. Jesu bað ekki í Jóhannesi 17:15 að fylgjendur hans yrðu teknir úr heiminum til að komast undan þrengingum, heldur að Guð varðveitti þá í gegnum það. Við endurkomuna verða þeir sem frelsast vissulega hrifnir upp, en á sömu stundu eru hinir glötuðu teknir burt í uppskjöru dómsins, síðar að Þessalonikabréf 2:8. Það er ekkert sem bendir til þess að lífið haldi áfram á jörðinni eftir þann atburð, þar sem einn hópurinn íhugar hvarf hins í Matteus 24. Allt gerist á sama degi drottins. Einn er tekin, deyr og annar skilin eftir, bjargað á lífi þegar Kristur kemur aftur. Það er ekkert leyndamál við þetta. Báðir hópar vita hvað er að gerast þegar það gerist. Hugsa þetta svona. Segjum svo að hrikalegt flóð hafi skollið á bæinn þinn. Þeir sem voru teknir af flóðinu myndu vera þeir sem fórust á hörmulegan hátt og þeir sem voru skildir eftir yrðu þeir sem lifðu af, sem halda lífið þegar vatni hjanar. Í Nóaflóðinu var Nói ekki hrifin út úr heiminum. Hann var varðveittur í gegnum kreppuna í örkinni. Sömu leiðis við komu Jesu eru hinu frelsuðu ekki skildir eftir á jörðinni. Þeir eru skildir eftir í þeim skilningi að vera forðað frá glötun og síðan tekur Guð þá með sér í sama opinbera viðburði. Aðal atriðið er að Jesús var að hvetja fólk til að vera tilbúið með því að nota þessa skæru andstæður. Vakið því, sagði hann, þér vitið eigi hvaða dag drottinni þar kemur, Matteus 24:42. Hann var ekki að gefa upp tímatöflu yfir tvo aðskilda hópa með ár á milli örlaga þeirra. Hann varaði við því að þegar hann birtist, þá verður skyndilegur aðskilnaður milli þeirra sem eru undirbúnir og hinna sem ekki hafa undirbúið sig. Einn hólpin, annar glataður. Engin önnur tækifæri eftir það augnablik. Engin önnur tækifæri eftir að Jesús kemur. Hættulegu þáttur varðandi leynilega burtrefningu kenninguna er svo hugmynd að þeir sem eftir eru fái annað tækifæri eftir burtrefninguna. Samkvæmt þessari atburðarás, ef þú missir af burtrefningunni, hefur þú 7 ár til að átta þig á mistökum þínum, standast andkrist og verða á andanum hólpin. Þetta er hughreystandi söguþráður fyrir kvikmynd. Guð gefur í rauninni auka framlengingu til að iðrast. En er þetta það sem Biblían kennir? Hinn hrollveggjandi sannleikur er sá að þegar Jesús kemur er tækifæri til hjálpræðis liðið. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Opinbarnabókin 22:12. Þegar Kristus snýr aftur færir hann hinum réttlátu umbun og á sama tíma dóm fyrir hinna ógulugu. Örlög hvers og eins eru þegar ákveðin. Í lýsingu Jesú sjálfs á lokatímunum kemur hann í dýrð með öllum englunum og aðskilur fólk strax eins og hirðir skilur sauðfé frá geitum. Hinum hólpnu til hægri handar veitir hann ríkið. Hinum týndu á vinstri hönd segir hann, farið frá mér illgjörðarmenn. Það er ekkert minnst á þriðja flokk sem fékk frest til að endurskoða líf sitt. Það er annarkvort eða. Frelsaður eða glataður af eilífu þegar Jesús kemur. Í allri ritningunni er endurkominni lýst sem stóru loka atriði mannkynssögunnar, hámars atburði aldanna. Það myndi grafa undan öllum þessum viðvörunum ef eftir að Jesús hefur safnað sínum útvöldu myndi heimurinn halda áfram í nokkur ár í viðbót og gefa fólki færi á að endurskoða afstöðu sína. Reyndar sagði Jesús þennan tíma: Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Opinbarnabókin 22:11. Yfirlýsing að þegar Jesú birtist hafi sérhver sál tekið ákvörðun sína. Hugmyndin

sjö ára framlengingu á tíma þrengingar er ekki að finna í Biblíunni. Þetta er mannleg kenning sem gæti orðið til þess að sumir fresta ákvörðun sinni að fylgja Kristi. Þannig er þetta sannarlega banvæn blekking. Manstu dæmisögu Jesú tíu meyjar? Þegar brúðguminn sem táknar Krist kom loks á miðnætti, gengu þær sem voru tilbúnar inn með honum og dyrunum var lokað. Það er óvitru sem komi seint, fundu hurðina lokaða, Matteus 25:1-12. Jesú segir að lokum, vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina, Matteus 25:13. Með öðrum orðum, vertu viðbúin núna. Það er ekkert annað tækifæri síðar. Biblían styður heldur ekki sjö ára tímaramma þrenginga eftir leynilega upphrifningu. Reyndar er aldrei minnst á sjö ára þrengingu. Sú hugmynd kemur frá sérstakri túlkun á spádómi Daníels, 70 vikum Daníels 9, sem sumir hefur reynt að heimfara á endatíma. En í biblíulegu samhengi rættist sá spádómur í þjónustu Kris og þegar fagnaðarerindi fór til heiðingjana. Það er ekki enn framtíðar sjö ára stjórn andkrist eftir að Kristur farinn. Ritningin leggur einfaldlega ekki fram atburðarás burttrypningu og síðan sjö ár fram til endurkomu. Í staðinn varar hún við þrengingatíma áður en Jesús kemur, Daniel 12:1, en aldrei að þrengingin endist nákvæmlega í sjö ár. Né að fólk fái annað tækifæri meðan á henni stendur. Reyndar sagði Jesús að þessi þrengingatími yrði styttur vegna hinna útvöldu, Matteus 24:22. Hvers vegna þyrfti hann að stytta þá þrengingu ef hinir útvöldu væri ekki einu sinni til staðar? Þetta gefur til kynna að fólk Guðs verði til staðar á jörðinni í lokakreppinni og vegna þeirra takmarkar Guði lengd hennar. Hinir réttlátu er ekki teknir út fyrir þrenginguna, en Guð mun fyrir kraftaverk varveita þá í gegnum það og frelsa þá við komu Krist. Þetta leiðir okkur að öðru mikilvægu atriði. Varveiti gegnum þrengingar. Fólk Guðs í þrengingunni miklu. Ein helsta ástæða þess að fólki finnst leynileg burthrifning aðlaðandi er vonin að komast undan erfiðleikum. Það er hughreistandi að hugsa til þess að trúaðir getur forðast þrúandi stjórnartíð hins illa í lok tímans, en Biblían sýnir óbreytt mynstur. Fólk Guðs gengur oft í gegnum þrengingu, en með nærveru hans og vernd er það ekki sigrað. Aftur og aftur frelsar Guð í gegnum prófraunir, ekki endilega frá þeim. Hugsaðu sögurnar og ritningunni. Þegar plágur féllu yfir Egyptaland, sendi Guð ekki Ísraelsmenn út. Þessi stað veitti hann þeim skjól innan plágurnar þar til þeir losnuðu að lokum. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöldlegum er endurkoldið, segir Sálmarítarinn, Sálmur 91, 8-10. Fólk Guð sá plágurnar en varð ekki meint af. Eða lítið á Sadrak, Mesak og Abednego. Þeir stóðu trúir Guði og var kastaði eldsopn fyrir að neita að beygja sig fyrir skurgoð. Rak Guð þá burt áður en logarnir náða snerta þá? Nei, hann gekk með þeim í eldinn. Sonur Guðs gekk með þeim í miðjum eldinum og vemdaði þá svo að ekki eitt hár sviðnaði. Þeir komu út án þess svo mikið sem reykjarlykt fyndist af þeim. Daniel 3:25-27. Töfrandi frelsun, en þeir upplöfðu þrenginguna, ekki leystir frá henni. Hugsaðu Daniel í ljónagrifinni. Vegna þess að hann var trúr í bæninni, var honum hent í grifju hungraðra ljóna. Guð flutti ekki Daniel út úr Babylon til að hlífa honum við þeirri prófraun. Þessi stað lokaði Guð munni ljónana og hélt Daniel öruggum nóttina meðal þeirra. Morgunin eftir var Daniel lyft ómeiddum upp og Guð vegsamaður. Daniel 6:22-23. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Fyrra Korinthubréf 10:11. Þeir kenna okkur að þegar síðasta mikla þrengingin kemur, mun Guð sömur leiðis vera með fólki sínu í prófraunum þeirra, styrkja það og varveita. Í Opinberunarbókinni lesum við að í síðustu plágum og kreppum jarðar setur Guð vemdandi innsigli á þjóna sína. Opinberunarbókin 7:2-31.
16:2 Engin ógæfa hendir þig, lofar hann, og engin plága nálgast tjald þitt. Salmur 91:10 Rétt eins og Nói var ekki fjarlægður úr flóðinu, heldur sigldi öruggur á vötnunum í örkinni, getum við verið örugg í umsjá Guðs í óveðrinu sem mun koma. Jesu bað, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Jóhannes 17:15 Kenningin leynilega burtrýtningu gefur til kynna að Guð verði að fjarlægja börnin sín til að vernda þau, en Guð er máttugur til að vernda okkur þar sem við erum, ef það færir honum meiri dýrð. Og vissulega getur það verið öflugt vitni fyrir heiminum að frelsa fólk sitt í gegnum ofsóknir. Þrengingin samkvæmt ritningunni verður svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa. Daniel 12:1 Það verður alvarlegt en stytt fyrir sakir hinna útvöldu. Á þeim tíma mun andkristinn kraftur leitast við að framfylgja merki sínu og ofsækja þá sem halda tryggð við Guð, sjá Opinberunarbókinni 13 og 14. Samt lofar Guð að vera skjól fyrir sína trúföstu. Guð er ás hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum, Salmur 46, 2. Ekki fjarlæg hjálp, heldur hjálp í núverandi vandræðum. Rétt eins og engill dauðans gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna vegna þess að þeir höfðu blóð lambsins á dyrastólpum sínum, þannig mun lokatíma fólk Guðs merta blóði Jesu með að það hlýft við verstu pláganum. Opinberunarbókin 16, Salmur 91, 3-8. Þeir munu standast þar til Kristur birtist til að bjarga þeim. Þannig styður Biblían upphrifningu hinna heilegu eftir þrengingu, sem þýðir að Jesu kemur eftir síðustu þrenginguna til að umbuna þjáðu fólki sínu og dæma heiminn. Trúa þeir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hugrekki. Við erum vissum að sama hvað við stöndum frammi fyrir, munum við ekki horfast í augu við það ein. Frelsari okkar mun ganga með okkur í gegnum eldinn eins og hann gerði við Hebreana 3. Og þegar Jesús spyrtist, munum við verða hrifin upp til móts við drottinn í sigur sælli frelsun. Sannleikur eða hefð, upprunni kenningar leynilega burtrýfningu. Ef hugmyndin leynilega burtrýfningu er ekki að finna í Biblíunni, hvaðan kom hún þá? Það gæti komið þér á óvart að mestan hluta sögu kristninnar hefur enginn kennt þessa kenningu. Frumkirkjan, miðaldakirkjan, mótmælendur, umbótasinnar, bjuggust allir við einni framtíð að komu Krist eftir tíma þrenginga, ekki tveggja þrepa komu. Margir merkir kristni leiðtogar í gegnum aldirnar eins og John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Isaac Newton, Charles Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody og ótal aðrir trúðu því að kirkjan myndi upplifa prófrunir og að Jesu myndi á sýnilegan hátt snúa aftur til að bjarga fólki sínu og sigra andkrist. Hugmyndin leynilega ósýnilega burtrýfningu aðskilda frá sýnilegri endurkomu var nánast óheyrð á fyrstu 1800 árum kirkjunar. Svo hvernig var þetta hugtak til? Sagan bendir til upphafs 19. aldar. Á þriðja áratug 20. aldar kynnti breskur predikari að nefni John Wesley Darby nýjan endatíma ramma sem nefnist dispensationalism. Sem hluti af þessu kerfi kenndi Darby að Guð hafi sérstakar áætlanir fyrir Ísrael og kirkjuna í mismunandi ráðstöfunum. Hann túlkaði ákveðna spádóma Biblíunnar þannig að þeir þyrftu enn að uppfyllast fyrir Ísrael sem hann taldi að myndi gerast á síðustu 7 ára þrengingatíma. En það sem kirkjan að mati Darby var sérstakur hópur, rökstutti hann að þeir sem trúðu á Jesu yrðu að verða fjarlægðir fyrirfram, svo að Guð gæti snúið sér að öðrum á þessum 7 árum. Þannig lagði Darby til sérstaka endurkomu Krist fyrir kirkju sína leynilega og síðan koma aftur með kirkjuna með sér sem skipti endurkomu Krist í megin atriði með 2 atburði. Þessi hugmynd fékk skriðþunga þegar Cyrus Third Scofield felldi hana inn í skýringar hinnar vinsælu Scofield Biblíu sem fyrst var gefin út 1909. Scofield Biblían var mikið lesin sérstaklega í bandarískum kirkjum
og hún kynnti hugmyndir Darbys um burthrifningu fyrir þrengingatíman fyrir breiðum hópi lesenda. Með tímanum var þessi kenning algeng í mörgum evangelískum kirkjum jafnvel að því marki að skapa slíka hugmyndaríka atburðarás sem við lýstum áðan. Þetta er í raun tiltölulega ný guðfræði innan við tveggja alda gömul, þó hún sé oft kennd sem sannleikur fagnaðarinsins í dag. Athyglisvert er að sumir sagnfræðingar rekja rætur tveggja þrepa endurkomu hugmyndarinnar enn lengra aftur til gagns siðbóta tímans á 16. og 17. öld þegar umbótasinnaðir mótmælendur voru að bera kennsl á páfakerfið sem hinn andkristna mátt spádómana, settu ákveðnir kaþólskir guðfræðingar fram aðra túlkanir. Louis del Sassar ýtti undir fortíðar uppfyllingu, preterisma og Francisco Ribera á eftir Manuel Lacunza kynnti hugmyndina um framtíðar uppfyllingu sem bentu til þess að andkristur væri einn einstaklingur í framtíðinni. Þessar hugmyndir, þótt þar hafi ekki beinlinis verið þar sömu og hugmyndir Darby, sáðu fræjum fram úr stefnulegra endatíma atburðarásar sem síðar menn eins og Darby víkkuð út. Reyndar Lacunza, jesúíti sem skrifaði undir dulnefni, velti upp hugmyndinni um 45 daga eða svo. Leynilega komu Chris áður eins og síðari kæmi, hugmynd sem geti hafa haft áhrif á verðandi kenningu um leynilega burtrifningu. Hvað sem því líður er ljóst að kenningin um leynilega burtrifningu var ekki hluti af upprunalegri trú mótmælenda. Það var kynnt síðar, þvert á skilning fyrstu umbótasinnunum og biblíufræðinga. En burt sé frá því hver kenndi hvað í sögunni, endanleg prófraun hverskins kenninga er ritningin. Við höfum þegar séð að vitnisburður biblíunar er samkvæmur sjálfum sér. Endurkoma Krist er stakur, dýrlegur, alþjóðlegur viðburður. Það er engin skýr biblíulegur grundvöllur fyrir því að setja inn margra ára bil á milli mismunandi stig endurkoma hans. Reynda varaði Páll póstili trúaða sérstaklega við að láta ekki blekkjast af neinum sem gaf í skyn að dagur Krist væri kominn eða myndi koma leynilega fyrir ákveðna aðra atburði. Hann skrifaði: látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarði komið fyrst og maður syndarinnar birtist, síðar að Þessalonikum bréf 2:3. Í sama kafla segir hann: honum mun drottinn Jesú tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína, síðar að Þessalonikum bréf 2:8. Þetta setur augljóslega opinberun andkrist og þrenginguna miklu fyrr og endar við sýnilega komu Krist, ekki eftir leynilega burthrifningu kirkjunar. Röðin er ósamrýmanleg tímalínu leynilegrar burthrifningu. Páll biður meira að segja kirkjunum að verða ekki fljótt að komast í uppnám eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum, síðar að Þessalonikum bréf 2:1-2. Við getum næstum skynjað áhyggjur hans bergmála niður til okkar tíma. Ekki láta neitt blekkja þig, Jesús kemur ekki hljóðlega löngu fyrir síðustu atburðina. Kærleiksrík viðvörun og blessa boð. Af hverju skiptir þetta öllu máli? Er það virkilega svo mikil blekking að halda að Jesú getur hrifsað hinna trúuðu á leynilegan hátt? Hugleitu þetta. Ef fólk býst við að leynileg burthrifning muni hrifsa þau í burtu, þá er hætta á að mikilvægir atburðir varðandi lokatímana varði framhjá þeim. Einhver geti hugsað með sér: ég þarf ekki að hafa áhyggjur ef loka kreppan kemur. Ég verð þá farin burt. Slíkt falskt öryggi gæti verið andlega banvænt. Þegar þrengingin kemur og þeir finna sig enn á jörðinni, gæti trú þeirra hrakað, eða það sem verra er, sumir getur frestað því að undirbúa hjörtu sín og að halda að þeir fá enn að tækifæri í þrengingunni. En eins og við höfum séð, þegar Kristur birtist, þá er engin önnur tækifæri. Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Anna Korintubréf 6:2. Blekkingin er lúmsk en alvarleg. Það dregur úr mikilvægi þess að fylgjast með og vera tilbúinn og dregur úr köllun Jesú: verið þér og viðbúnir. Matteus og Guðspjall 24:44.
Þar að auki dregur hinn leynilega burtrýfning kenningin úr tign endurkomu Krists. Jesús þjáðist opinberlega frammi fyrir heiminum, krossfestur, opinberlega hafnað og þegar hann kemur aftur mun það vera í krafti og mikilli dýrð og mun sýna opinberlega fórn hans og mikilleik

Að því augnabliki þegar Jésús safnar saman vinum sínum og rekur hina illu á brott. Biblían segir, til þess að fyrir nafni Jésús skuli hvert hné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jésús Kristur er drottinn. Filippi bréfið 2:10-11. Satan, blekkingameistarinn mikli, myndi gjarnan vilja hylja þá stund, en getur það ekki. Koma Krist mun opinbera sannleikan öllum með afgerandi hætti, með því að fletta ofan af þessari miklu blekkingu leynilegrar burttrýfingar, er Guð ekki að reyna að taka frá okkur vonina. Hann er að reyna að fylla okkur sannri von og raunhæfum væntingum. Jesús vill ekki að við séum blekkt. Hann elskar okkur nógu mikið til að segja okkur berum orðum hvers við eigum að búast við og hann varar okkur við svo við getum staðið staðföst. Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, sagði Jesú, svo að þér trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Að vita sannleikan um endurkomu hans vekur okkur til undirbúnings og kemur í veg fyrir að trú okkar bifist af atburðum sem eru að þróast. Svo hvað ættum við að gera við þennan skilning? Ráð Biblíunnar eru einföld og einlæg. Vakið, biðið og verið tilbúin. Jesús sagði, verið þér og viðbúnir því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Matteus og Guðspjall 24:44. Að vera tilbúin þýðir að vera trúr Kristi dag frá degi, treysta honum, hlýða orðið hans og eiga von. Það þýðir að hafa olíu á lömpum okkar eins og hygnumeyjarnar, viðhalda lifandi sambandi við heilagan anda. Það þýðir að við bíðum ekki eftir framtíðartáknum eða öðru tækifæri. Við gefum Jesu hjarta okkar núna af heilum hug. Hann lofar að yfirgefa okkur aldrei, jafnvel á erfiðustu tímum. Munduð að tilgangur Guðs með spádómum er ekki að hræða okkur, heldur að undirbúa okkur. Jesús sagði, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búað yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Þetta er persónulegt. Hann kemur aftur fyrir þig. Kæri vinur, hann vill að þú sért með honum að eilífu. Spurningin er hvort við verðum meðal þeirra sem elska endurkomu hans eða mun endurkoman koma okkur að óvörum. Þrá Guðs er að hvert og eitt okkar velji líf og hjálpræði. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Það þarf enginn að farast á þessum lokatímum. Jesús hefur opnað hurðina að örkinni. Hann býður öllum að ganga þegar í stað inn í trú. Leiksviðið er sett fyrir stóra lokadeilu milli góðs og ills. Heimurinn dökknar og hjörtu verða kaldari, en ljós fagnaðarerindisins skín æ bjartara í þeim sem sannarlega fylgja Kristi. Jafnvel innan ringulreið hefur Guð sína trúföstu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Opinberunarbókin 14:12. Brátt mun himinninn lýsa upp af dýrð og lausnari okkar mun stíga niður með hrópi. Ég býð þér að ímynda þér þá stund. Himinninn opnast, Jesús stígur fram sem sigrandi konungur. Englar fylla sjóndeildarhringinn. Þú heyrir lúðurinn gjalla og finnur fyrir umbreytingu. Á einu auga bragði lítur þú upp og grætur af gleði. Sjá, þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Jesaja 25:9. Þvílík ólýsanleg gleði og léttir að sjá andlit frelsarans og vita að eilíðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta er hinn fyrirheitna framtíð sem öllum býðst sem treysta á Jesú. Hún er nær en við þorum að halda. Tákn tímana uppfyllast hratt. Dagur drottins er í nánd. Nú er komin tími til að vakna og huga að lömpum okkar. Nú er komin tími til að festa trú okkar á orð Guðs svo engin blekking geti sópað okkur burt. Jesús kemur aftur, ekki í leynum, heldur í krafti og

dýrð. Hann vill að þú sért til staðar, takir þátt í þeim sigri og gleði. Verður þú tilbúin? Góðu fréttirnar eru þær að í dag geturðu tekið þessa ákvörðun. Gefðu líf þitt í hendur Krists, biddu hann að hreinsa þig og fylla þig anda sínum. Byrjaðu að lifa á hverjum degi með honum sem vini þínum og drottni. Þá, sama hvað framtíðin ber í skauti sér, þrenging eða prófrun, munt þú verða öruggur í höndum hans og hjarta þitt fyllist von. Þegar heimurinn sér aðeins skelfingu í táknum komu hans, munt þú lyfta höfðu þínu í trausti, vitandi að endurlaust þín nálgast. Með því að afhjúpa villu og staðfesta sannleikan er markmið Guðs að bjarga okkur. Hann vill að við eigðum eilífðinni með honum. Spádómar eru gefnir til að lýsa veginn og leiða okkur til Jesu sem er vegurinn sannleikurinn á lífið, Jóhannes 14:6. Við skulum því gæta að kærleiksríkum viðvörunum hina miklu blekkingu. Höldum fast við það sem Biblían segir í raun og veru. Jesús mun koma aftur sýnilega, áheyrilega, glæsilega og óvænt. Það verður engin annar möguleiki fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Svo veldu hann núna. Koma drottins okkar verður dýrlegasta stund sögunar fyrir þá sem eru undirbúnir. Endur fundur með ástvinum sem dóu í Kristi, frelsun frá synd og þjáningu og upphaf eilífs lífs á nýjum himni og nýrri jörð. Þetta er hin sanna blessaða von sem hefur gefið trúuðum orku í gegnum aldirnar. Ekki láta neitt ræna þig því. Jesús kemur bráðum og hann vill að þú sért meðal hans endurleistu. Láttu þá von hreyfa hjarta þitt og huga. Ertu spenntur að sjá hann? Hann er spenntur að sjá þig. Svo kæri vinur, vertu hugrakkur og stattu á hinu örugga orði Guðs. Já, ég kem skjótt, segir Jesús, Opinberunarbókin 22:20. Og fram að þeim degi skulum við lifa í gleðilegri eftirvæntingu og hvetja hvert annað og því meira sem við sjáum daginn nálgast. Konungurinn kemur í dýrð sem allur heimurinn getur séð. Við skulum vera tilbúin og mæta honum og gleðjast yfir sigursælli endurkomu hans.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Opinberunarbókin 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillulífismönnum og töframönnum, skurðgoðadýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón, fjórði smaragður, fimmti sardoníx, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras, ellefti hýjasint, tólti ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni, því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við né tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar.
og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað um daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en örugglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveðri geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 83 Gangan til Emmaus. Þessi kafli byggður á Lúkas 24:13-33. Að áliðnum degi upprisunnar voru tveir lærisveinanna á leið til Emmaus, lítilla borga 13 km frá Jerúsalem. Þessi lærisveinar höfðu ekki verið framarlega í starfi Krists, en þeir trúðu innarlega á hann. Þeir höfðu komið til borgarinnar til að halda páska og voru mjög ráðvilltir. Út af því sem gerst hafði. Þeir höfðu frétt af hvarfi líkama Krist úr grafhýsinu og einnig heyrt frá svo kvennana sem séð höfðu englana á hitt Jesú. Þeir voru nú á heimleið til að hugleiða og byggjast fyrir. Dapri í huga gengu þeir í kvöldhúminu og rættu sína milli rétta rannsóknina og krossfestinguna. Aldrei fyrr höfðu þeir verið svo niður brotnir. Vonlausir og trúlausir gengu þeir í skugga krossins. Þeir höfðu ekki gengið lengi þegar ókunnugu maður slóst í för með þeim, en þeir voru svo niðursokknir í daprar hugsanir og vonbrigði að þeir veittu honum ekki nána athygli. Þeir héldu áfram samtali sínu og lýstu innstu tilfinningum hjartna sinna. Þeir voru að rökræða þær kenningar sem Kristur hafði sett fram og þeim virtust óskiljanlegar. Þegar þeir ræddu atburðina sem orðið höfðu, langaði Jesú að hughreysta þá. Hann hafði séð sorg þeirra. Hann skildi þær sundurlausu og ósamstæðu hugmyndir sem vöktu hjá þeim efasemdir að þessi maður sem lét niðurlega sig svona smánarlega gæti verið Kristur. Þeir gátu ekki haft heimil á sorg sinni og grétu. Jesú vissi að hjörtu þeirra voru honum bundin í kærleika og þráði að þurka tár þeirra og fylla þá gleði og fögnuði. En fyrst þurfti hann að kenna þeim sannindi sem þeir myndu aldrei gleyma. Og hann sagði við þá, hvað það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annað þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann, Þú ert vís á einu aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá vonbrigðum sínum varandi meistara sinn, sem var spámaður máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. En æðstu prestar og höfðingjar voru framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann, sögðu þeir. Hryggir í hjarta af vonbrigðum og klökkir í rómu bættu þeir við. Við erum vonuðum að hann væri sá er leysamundi Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Undarlegt að lærisveinana skildu ekki minna orða Krists og sjá að hann hafði sagt allt þetta fyrir sem við hafði borið. Þeim var ekki ljóst að síðasti hluti opinberunar hans mundi jafn sannarlega uppfyllast og hinn fyrsti. Og að þriðja degja myndi hann upprísa. Þetta atriði hefur þeir átt að muna. Prestarnir og höfðingjarnir gleymdu því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu Herra, Mér minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir þrjá daga rís ég upp. Matteus 27, 62-63. En lærisveinarnir minntust ekki þessara orða. Þá sagði hann við þá, Ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Lærisveinarnir undruðust hver þessi maður geti verið, að hann skildi komast inn í sálarfyrsni þeirra og tala með slíkri alvöru, mildi og samúð og með slíkri vongleði. Í fyrsta skipti eftir framsal Krist kviknaði hjá þeim vona neisti. Oft litu þeir með alvöru svip á samferðamenn sinn og fannst orð hans vera eins og Kristur hefði getað sagt þau. Þeir undruðust mjög á hjörtu þeirra slógu örur af gleði blandin eftirvæntingu. Hann byrjaði að Móse, sjálfu upphafi sagna biblíunar og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það sem hljóðaði hann. Ef hann hefði byrjað á því opinbera sig fyrir þeim, hefði það verið þeim nóg. Í fullkomnu fögnuði sínum hefðu þeir ekki þráð neitt umfram það, en þeim var nauðsynlegt að skilja vitnisburðin hann í táknum og spádómum gamla testamentisins. Á þeim er þið trú þeirra að hvíla. Kristur vann ekki eitt kraftaverk til þess að sannfæra þá, en fyrsta verk hans var að leggja út af ritningunum. Þeir eru litið að dauða hans sem eyðing og allra vona þeirra. Nú sýndi hann þeim í spámönnunum að hann var sterkast að stóð trúar þeirra. Þegar Jesú kendi þessum lærisveinum sýndi hann þeim fram á mikilvægi gamla testamentisins. Til vitnisburður boðskap hans, margir játendur kristina trúar nú á tímum afrækja gamla testamentið. Þar eð af því sé ekki eftir gagn að hafa. En það er ekki kenning Krists. Svo mikils mat hann það að hann sagði einu sinni, ef þeir hlýða ekki Mósi og spámönunum, láta þeir ekki heldur sannfærast. Þótt einhver rísu upp frá dauðum, Lúkas 16:31. Það er rödd Krist sem talar fyrir munn ættfeðra og spámanna frá dögum Adams allt til loka atburða sögunar. Frelsarinn er opinberaður jafn greinilega í gamla testamentinu eins og í því nýja. Ljós frá spádómum fyrir tíma lýsir upp og skýri líf Krists og kenninga nýja testamentisins. Með tærleika og fegurð, kraftaverk Krist sanna guðdóms hans og frekari sannani fyrir því að hans sé endurlausnari heimsins finnast með því að bera saman spádóma gamla testamentisins og frásagnir þess nýja. Með spádómana að leiða ljósi gaf Kristur lærisveinu sínum rétta hugmynd hvað hann átti að vera sem maður. Vonir þeirra Messías sem settist á veldisstól og tæki sér konungsvald í samræmi við óskir mannanna höfðu viltum fyrir þeim. Þær myndu koma í veg fyrir réttan skilning á niðurstigningu hans frá því hæsta til hins lægsta hlutskiptis sem myndu var að hljóta. Kristur vildi að hugmyndi lærisveina hans yrðu ómengaðar og sannar í öllum atriðum. Þeir yrðu að skilja að svo miklu leiti sem þeim væri það fært hvers eðlis á bikar þjáninga væri sem að honum hefði verið réttur. Hann sýndi þeim að átökin ægilegu sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir enn var fullnust að sáttmála sem gerður hafði verið áður en veröldin var grundvölluð. Kristur yrði að deyja á sama hátt og sérhver lögmálsbrjótur verður að deyja ef hann lifir áfram í synd. Allt átti þetta að verða en því átti ekki að líkta með ósigri heldur í dýrlegum eilífum sigri. Jesús sagði þeim að leggja yrði allt í sölutan til þess að bjarga heiminu frá synd. Fylgjendur hans yrði að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann með innbyttri þrautsegi og þolgæði. Þannig talaði Kristur til lærisveina sinna, opnaði hugi þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Lærisveinarnir voru þreyttir en talið féll ekki niður. Orð lífs og hughreystingar streymdu af vörum frelsarans, en samt voru augu þeirra blinduð. Þegar hann sagði þeim frá falli Jerúsalem, beindu þeir tárvotum augun til borgarinnar. En því skurnaði þá hver förunautur þeirra var. Þeir voru grunlausur að við hlið þeirra gengi hann sem mál þeirra snerist því að Kristur talaði sjálfan sig eins og hann væri einhver annar. Þeir héldu hann væri einn af þeim sem verið höfðu við hátíðarhöldin miklu og væri nú á heimleið. Hann þrætti grýttan götuslóðan með sömu aðgátt og þeir og staldraði við öðru hverju með þeim til að kasta mæðinni. Þannig fetuðu þeir sig áfram upp brattan meðan þeir nutu samfylgdar hans sem brátt myndi setja skuðu til hægri handar og gat sagt Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Matteus 28:18. Meðan þeir voru leiðinni hafði sólin sest og áður en ferða langarnir komu á aðfangastað hefðu verkamennirnir á ökrunum gengið frá verki sínu. Þegar lærisveinarnir bjuggust til að ganga inn til sín var eins og ókunni maður ætlaði að halda áfram ferð sinni. En lærisveinunum var orðið hlýtt til hans. Sálið þeirra hungraði eftir að heyra meira af munni hans. Vertu hjá að sögðu þeir. Hann gerði sig ekki líklegan til að þiggja boð þeirra en þau lögðu að honum og sögðu því að kvölda tekur og degi hallar. Kristur lét það eftir þeim og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ef lærisveinninn hefði ekki lagt að honum að gista hefðu þeir ekki fengið að vita að ferðafélaga þeirra var drottinn upprisinn. Kristur þrengir sér aldrei upp á nokkurt mann. Honum umhugað þá sem þarnast hans. Með gleði gengur hann inn í fátaklegustu hýbýli og hughristir þá lítilmótlegustu. En ef menn eru of áhugalausir til að hugsa himneska gestin eða til að biðja hann að dvelja hjá sér, heldur hann för sinni áfram. Þannig bíða margir mikið tjón. Þeir þekkja ekki Krist fremur en lærisveinarnir þegar hann gekk við hlið þeirra á veginum. Brátt einföld brauð máltíðin komin á borðið. Hún lögð fyrir gestin sem sest hefur við borð sendan. Hann rétti fram hendunum til að blessa matinn. Lærisveinarnir verða agndofa af undrun. Gestur þeirra teygir fram hendurnar nákvæmlega eins og meistari þeirra gerði jafnan. Þeir líta á hann aftur og sjá þeir greina för eftir nagla á höndum hans. Báðir hrópa einu munni. Það drottinn Jesú. Hann upprisinn frá dauðum. Þeir rísa á fætur til að varpa sér fyrir fætur hans og tilbyðja hann en þá hverfur hann sjónum þeirra. Þeir horfa á staðinn þar sem hann hafði setið. Hann sem hafði fyrir skemmstu legið dáinn í gröfinni og þeir segja sín á milli brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur rýtningunum. Eftir þessi miklu tíðindi geta þeir ekki setið og tala saman. Þreytan og hungrið horfið. Þeir láta matinn ósnertan og fullir af gleði hraða þeir sér aftur veginn sem þeir voru að koma til þess að segja lærisveinunum í borginni tíðindin. Sumstaðar leiðin varhugaverð og þeir klífa upp brattan og stika á hálum klöppunum. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir vita ekki að sá sem gekk leiðina með þeim vendar þá. Þeir hraða sér áfram með pílagrímstaf í höndum og vilja helst fara hraðar en þeir þora. Þeir missa af slóðinni en finna hann aftur. Þeir hendast áfram stundum hlaupandi, stundum hrasandi, og ósýðu förunautur fast við hlið þeirra alla leiðina. Nóttin dimm, en réttlæti sólin skín á þá. Hjörtu þeirra eru gagntekin gleði. Þeim finnst þeir verið í nýjum heimi. Kristur lifandi frelsari. Þeir syrgi hann ekki lengur látin. Kristur upprisinn. Aftur og aftur endur taka þeir það. Þetta boðskapurinn sem þeir ætlaði að flytja hinu syrgjandi. Þeir verða að segja söguna dásamlegu gönguna til Emmaus. Þeir verða að segja frá því hver slóst í för með þeim á leiðinni. Þeir flytja þannig mikilvægasta boðskap sem heiminum hefur nokkuð tíma verið færður. Fagnaðar boðskap sem vonir mannkynsins tíma og eilíð byggjast á.

0: Fræð og sveinin, vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki að fór.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.
0: Veist að þú eru þetta hlusta útvar boðum FM 105,5. Útvar boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Kafli 84, friður sé með yður. Þessi kafli er byggður að Lúkas 24:33-48 og Jóhannes 20:19-29. Þegar lærisveinarnir tveir koma til Jerúsalem, fara þeir inn um austurhliðið sem er opið á næturnar yfir hátíðir. Húsin eru myrkvuð og þögul en ferðamennirnir þræða sig eftir þröngum götunum við skinn tunglskinsins sem er að koma upp. Þeir fara til loftsalarins þar sem Jesú varði síðustu kvöldstundum fyrir dauða sinn. Þeir vita að hér muni bræður þeirra vera. Þó að framorði sé vita þeir að lærisveinarnir muni ekki unna sér svefns fyrir að þeir fá vitnisni hvað hafi orðið af líkama drottins þeirra. Þeir koma að harlæstum dyrum. Þeir knýja á og biðjast inngöngu en fá ekkert svar. Allt er hljótt. Þá segja þeir til sín. Lokurnar eru dregnar varlega frá. Þeir ganga inn og annar óséður fer inn með þeim. Þá er dyrunum læst aftur til að forðast njósnara. Ferðamennirnir koma að öllu í uppnámi. Raddir þeirra sem inni eru hefjast í þakkargjörð. Þeir segja, sannarlega er drottin upprisinn og hefur birst Símoni. Þá segja aðkomumennirnir tveir, móðir af hraðri göngu sinni, hina undursamlegu sögu af því þegar Jesú birtist þeim. Þegar þeir hafa nýlokið sögunni, og sumir segjast ekki geta trúað henni því að hún sé of góð til að vera sönn, sjá þá stendur önnur persóna frammi fyrir þeim. Sérhvert auga beinist að hinum ókunna. Enginn hefur beðist inngöngu. Ekkert fótatak hefur heyrst. Lærisveinunum bregður og þeir skilja ekki hvað er á seyði. Þá heyra þeir rödd sem þeir gjör þekkja. Rödd meistara síns. Skær og greinilega hljóma orðin af vörum hans. Friður sé með yður. En þeir skjaldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastleiknir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreyfið á mér. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafi þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Þeir sáu hendur hans og fætur skattaða eftir grimmilegar naglastungur. Þeir þekktu rödd hans sem engdu líktist sem þeir höfðu heyrt áður. En gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuðu og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski. Og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Lærisveinarnir eruðu glaðir er þeir sáu drottinn. Trú og fögnuður eyddi vantrúnni og með tilfinningum sem engin orð fá lýst könnuðust þeir við hinna upprisna frelsara. Við fæðingu Jesú hafði engillinn boðað frið á jörðu og velþóknun meðal manna. Og nú, þegar hann birtist lærisveinunum í fyrsta skipti eftir upprisu sína, ávarpaði frelsarinn þá með þessum blessunaríku orðum: Friður sé með yður. Jesús er ætíð reiðubúinn til að tala friðar orð til þeirra sem hlaðnir eru efasemdum og ótta. Hann býður eftir að við opnum dyr hjartans fyrir honum og segjum, Vertu hjá okkur. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3.20 Upprisa Jesu var tákn endanlegrar upprisur allra sem sofa í honum. Ásjóna hins upprisna frelsara, framkoma hans og málfar var lærisveinunum auðþekkjanlegt. Eins og Jesu reis upp frá dauðum, munu þeir sem sofa í honum einnig upprisa. Við munum þekkja vini okkar á sama hátt og lærisveinandi þekktu Jesu. Þeir hafa geta verið vanskapaðir, sjúkir eða fatlaðir í þessu dauðlega lífi og þeir rísa upp fullkomlega heilbrigðir og rétt skapaðir. Og þó munu persónu einkenni þeirra haldast óbreytt með öllu í hinum dýrlega líkama. Þá munum við þekkja eins og við verðum þekkt. Fyrsta Korintubréfi 13.12 Í ásjónum sem ljóma af ljósinu sem skín af ásjónu Jesu munum við kannast við andlitsfað þeirra sem okkur eru kærir. Þegar Jesu hitti lærisveina sína, myndi hann þá á orðin sem hann hafði talað fyrir dauða sinn, að allt yrði að rætast sem hann er ritað í lögmáli Mósi, í spámönnum og í sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað, að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi. Og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun fyrir fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Lærisveinunum fór nú að skiljast eðli og umfang verkefnis þeirra. Þeir áttu að færa heiminum þau undursamlegu sannindi sem Kristur hafði falið þeim. Þeir áttu að kunngjöra heiminum atburði ævi hans, dauða og upprisu. Spádómana sem bentu til þessara atburða, heilagleik lögmáls Guðs, leyndardóma endur lausnar áformsins og mátt Jesu til að fyrirgefa syndir. Þeir voru vottar alls þessa. Þeir áttu að flytja fagnaðaboðskap friðar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, Meðtækið heilagan anda. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Heilagur andi var ekki enn opinberaður að fullu, því að Kristur var ekki enn orðin dýrlegur. Hinu ríkulegri útelling andans átti sér ekki stað fyrir eftir uppstigningu Krists, Meðan hún var ekki fengin, gátu lærisveinarnir ekki uppfyllt köllun sína að prédika heiminum fagnaðar erindið. En nú var þeim gefin andinn í sérstökum tilgangi. Áður en lærisveinarnir gætu uppfyllt opinberar skildur sínar við kirkjuna, blés Kristur anda sínum á þá. Hann var að fela þeim háheilagt trúnaðarstarf og hann vildi brýna fyrir þeim að án heilags anda eru þetta starf ekki unnið. Heilagur andi innblástur andlegs lífs í sálina. Veiting andans veiting lífs Krists og gefur viðtakandanum eiginleika Krists. Aðeins þeir sem Guð hefur upprætt með þessum hætti. Þeir sem hafa andan starfandi í sér opinbera Krist lífið í lífi sínu eiga að koma fram sem fulltrúar og hafa með höndum þjónustu kirkjunar. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, sagði Kristur, eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Hér gefur Kristur engum manni rétt til þess að fella dómi yfir öðrum. Í fjallaræðunni bannaði hann það. Það Guði einum ætlað. En á söfnuðinum, sem skipulaður í stofnun, hvílir að boði hans, ábyrð á hverjum einstökum manni í söfnuðinum. Söfnuðurinn hefur skildum að gegna við þann sem fellur í synd, að fræða hann og ef mögulegt að endur reisa hann. Vanda ávíta, segir drottinn, áminn við öllu langlindi og fræðslu, Anna Tímóti hefsa brefi 4:2. Takið á ránglætinu af samviskusemi, leiðbeini hverjum einum sem í hættu. Engin blekki sjálfan sig, kallið syndina sínu rétta nafni. Kunngeri það sem Guð hefur sagt ósannsögli, hvíldardagsbrot, þjófnað, hjáguðadýrkun og sérhvert annað afbrot. Þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki, Galati brefi 5:21. Ef þeir láta ekki af syndinni, á himnum feldur yfir þeim sá dómur sem þið hafi boðað úr á Guðs orði. Með því að velja syndina, hafna þeir Kristi. Kirkjan verður að sýna fram á að hún fallist ekki á gjörðir þeirra. Að einu kosti vanvirður hún drottinn. Hún verður að segja það syndina sem Guð segir hana. Hún verður að snúast gegn henni eins og Guð leggur fyrir og gjörðir hans hljóta staðfestingu á himnum. Sá sem vanvirðir vald kirkjunar vanvirðir vald Guð sjálfs. En á myndinni einnig bjartari hlið. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Þessi hugsun skildi hávegum höfð, þegar unnið fyrir hinn afvegaleitu á hvert auga að horfa á Krist. Hirðarnir eiga annast með nærgætni hjörðina í haga drottins. Þeir eru að leiga hinnum afvegaleitu fyrir sjónir fyrirgefandi miskun frelsarans. Hvetja syndaran til að iðrast og trúa á hann sem hefur vald til að fyrirgefa. Þeir eru að lýsa því yfir í umboði Guðs orðs, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ránglæti. Fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Allir sem iðrast hafa tryggingu. Þú munt aftur miskunna oss, tróða niður misgjörðir vorar, Já, þú munt varpa öllum syndum vorum í djúp hafsins. Míka 7:19. Söfnuðurinn á að meðtaka iðrun syndarans með þakkláttu hjarta. Hinn iðrandi skal leittur út úr myrkri vantrúarinn í ljós trúar og réttlætis. Stjálfandi hönd hans skal lögð í elskandi hönd Jesu. Slík fyrirgefning staðfest á himnum. Aðeins í þessum skilningi hefur kirkjan heimild til að fyrirgefa syndara. Fyrirgefning synda fæst aðeins fyrir verðskuldan Krists. Engum manni, engum samtökum manna gefið vald til að leysa sáluna undan sekt. Kristur fór lærisveinu sínum að prédika fyrirgefningu synda í sínu nafni meðal allra þjóða, en þeim var ekki gefið umboð til að afmá nokkurt blett syndarinnar. Nafn Jesu eina nafnið, mönnum gefið víða veröld, sem getur frelsað oss. Postulasagan 4:12. Þegar Jesu kom fyrst í lærisveinana í loftsalnum, var Tómas ekki meðal þeirra. Hann heyrði hinn að segja frá því og fékk næga sönnun fyrir því að Jesu hefði risið upp, en myrkur vantrúarinnar fyllti hjarta hans. Þegar hann heyrði lærisveinana segja frá dásamlegri opinberun hins upprisna frelsara, sökti frásögnun honum aðeins dýpra í örvæntinguna. Ef Jésús hefði í raun og veru risið upp frá dauðum, gat ekki verið nein von lengur en raunverulegt jarðnægst ríki. Það særði hégóma gynnt hans að meistari hans skildi opinbera sig öllu lærisveinunum nema honum. Hann var staðráðun í því að trúa ekki og í heila viku var hann með hugann við eigið auðnur leysi sem virtist þeimun dapurlegra sem von og trú bræðra hans var bjartari. Þennan tíma sagði hann oft, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann vildi ekki sjá með augum bræðra sinna eða játa trú sem byggðist á vitnisburði þeirra. Hann elskaði drottinn sinn einlæglega en hafði látið afbrýði og vantrú ná tökum á huga sínum og hjarta. Malgi lærisveinana settust nú stundarsakir að í loftsalnum og á kvöldin komu þeir allir saman nema Tómas. Eitt kvöldið ákvað Tómas að koma þanga til þeirra. Þrátt fyrir vantrú sína vonaði hann hálft í kvoru að gleðifréttin væri sönn. Meðan lærisveinandi neittu kvöldmáltíðarinnar töluðu þeir þann vitnisburð sem Kristur hafði gefið heim í spádómum. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Hann sneri sér að Tómasi og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar. Og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki fingur þinn og sjá hendur mínar. Og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður.

Jesú og hrópaði: Drottinn minn og Guð minn. Jesú samþykkti viðurkenningu hans en áminnti hann blíðlega fyrir vantrú hans. Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Kristi hefði geðjast betur trú Tómasar ef hann hefði látið sér nægja að trúa vitnisburði bræðra sinna. Ef heimurinn fylgdi fordæmi Tómasar yrði engin hólpin fyrir trú, því allir sem veita Kristi viðtöku verða að gjöra það eftir vitnisburði annara. Margir sem hneigðir eru til efasemda afsaka sig með því að segja að ef þeir hefðu þær sannanir sem Tómas hefði frá félögum sínum, myndu þeir trúa. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa ekki einungis þær sannanir heldur miklu meira. Margir sem eins og Tómas bíða þess að allar ástæður til efasemda séu amáðar munu aldrei fá ósk sína uppfyllta. Þeir verða smám saman grónir í vantrúni. Þeir sem temja sér að líta á dökku hlíðarnar og nöldra á kvarta vita ekki hvað þeir gera. Þeir sá sæði efasemda og þeir munu uppskera efasemdir. Á þeim tíma þegar trú og traust skipta mestu máli verður mörgum um megn að vona og trúa af þessum sökum. Í viðskiptum sínum við Tómas gaf Jesú fylgjendum sínum hagnýta fræðslu. Dæmi hann sína hvernig við eigum að meðhandla þá sem eru veikir í trúnni og mikla fyrir sér efasemdir sínar. Jesú svaraði ekki Tómasi með ströngum ávítum og fór heldur ekki að rökræða við hann. Hann opinberaði sig hinum efagjarna. Tómas hafði verið mjög ósanngjarn að setja fram skilyrði fyrir því að trúa, en með örlátum kærleika sínum fjarlægði Jesú allar hindranir. Vantrú er sjaldan eitt með röksemdafærslum. Hún rís þá frekar til sjálfsvarnar og leitar að nýjum stuðningi og afsökunum. Leifum Jesú að opinberast í kærleika sínum og miskun sem hinn krossfesti frelsari og munu þá margar varir sem voru áður tregar til að játa taka undir viðurkenningu Tómasar: Drottinn minn og Guð minn.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögu Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Farlama öldungur gengur á ný. Svo mjög var Jesú í mun að liðsina fátækum og þurfandi að fyrir koma hann leitaði þá uppi á kynlegustu felustöðum. Eitt sinn á álinu hvíldardegi, þegar hann átti skammadvöl í Jerusalem, skrapp hann niður að Bethesda lauginni til þess að leiða augum alla þá sjúklingar sem þar söfnuðu saman undir 5 súlnagöngum. Þarna blasti við ömurleg sjón. Sumir voru haltir, aðrir blindir og enn aðrir lamaðir. Allir trúðu því að kæmust þeir einungis í laugina á réttu andartaki, hlýtu þeir bót meina sinna. Dag eftir dag og viku eftir viku væntu hver og einn þess að næst kemur röðin á honum eða henni með að hljóta bata. Þegar Jesús sá allt þetta þjáða fólk, var kærleiksríkt hjarta hans djúpt snortið. Hann ávarpaði einn þeirra og fékk að vita að sá hefði verið farlama í 38 ár. Allan þann tíma hafði hann vænst þess að fá bata. Viltu verða heill? Spurði Jesú. Hvort hann vildi? En hann hafði gefið upp alla von. Enginn var til þess að hjálpa honum út í laugina. Það tók hann svo langan tíma að þoka sér að barminum að ávallt var einhver komið þangað á undan honum. En Jesús vissi hvernig glæða átti von hjá þeim sem örvænt höfðu. Alúðlega, en að fullri einbeittni, sagði hann við mann vesalinginn, rís upp, takk sæng þína og gakk. Maðurinn vissi naumast hvað hann ásist á veðrið. Hann hafði ekki gengið í óra tíma. Hann var svo veikburða og styrður að en nú var hann það ekki lengur. Eitthvað hafði gerst innra með honum. Hann brölti á fætur, hann kenndi hvergi til. Hann fann að hann gat beitt hnén, hann gat staðið. Reyndar var hann ögn reikull en hann styrtist óðum. Það var dásamlegt. Þá laut hann áfram til að taka upp sæng sína eða mottu eins og Jesús hafði boðið og hann kenndi einskis verkjar af áreynslunni. Hann var heill, hann hafði læknast. Hann gat gengið, hlaupið og stokkið aftur eftir 38 ár. Hví lík undur. Svo mikið varð honum er hann kenndi sig heilan heilsu. Hann tók ekki einu sinni eftir hver hafði læknað hann. Þegar hann fór að svipast til þess að þakka honum var Jesús farinn. Hann gekk þá út eftir einum hinna 5 súlnaganga beint út í erfiðleika. Hópur fólks þar úti fyrir, spurði hann, hvernig honum gæti dottið í hug að bera sæng sína á hvíldardegi? Hvíldardegi? Hann hafði steingleymt að hvíldardaga væri, svo sæll var hann. Hann sagði einfeldni sinni, sá sem gerði mig heilan, hann sagði mér, takk þú sæng þín á gakk. Hver er sá maður? Spurði þeir. Sá sem gerði mig heilan. Og hver var sá? Spurði þeir enn. Það viti ég ekki. Þetta var hverju orði sannara. En skömmu síðar, þegar hann fór til musterisins, þess að færa Guði þökk fyrir lækningu sína, mætti hann Jesú aftur. Jesús bauð honum nú að synga ekki framar, svo hann vildi ekki annað vera til. Þá þekkti hann Jesú aftur. Þessi er maðurinn, sagði hann þeim. En þeir höfðu þegar getið sér þess til. Í fávisku sinni voru þeir í mesta uppnámi út af því að Jesús hefði brotið hvíldardagshelgina að þeirra dómi í stað þess að fagna því að eitt af þjáðum börnum Guðs hefði endurheimt heilsu sína. Þeir áttu það ólæst að hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Fjársjóðir á himnum. Á þessum löngu liðinu dögum þegar Jésús kenndi í Galileu voru engi bankar til eins og þeir sem nú er að finna í flestum borgum og bæjum. Ættu menn sérlega verðmæta hluti sem þeir vildu varðveita, grófu þeir þá í jörð eða í kjallaragólf húsa sinna. En engir staðir voru öryggir. Væru þeir rakir, gátu verðmætin ryðgað eða morknað. Væru þeir þurrir og verðmætin fögur klæði, ómetaleg mynd eða dýr húsbúnaður var vísast að mölur, maðkur eða önnur skordýr skemmdu þau. Vitaskuld vofði ávallt svo hætta yfir að þjófar kynnu að brjótast inn og stela þeim eða innrásarher hafa þau á brott með sér. Satt að segja var engin staður óhultur með öllu og Jésús benti fólki á hversu fávíst það var er það eyddi svo miklum tíma í að safna peningum og kaupa forgengilega hluti eða þá sem ekki gætu lengi enst eða auðveldlega yrði stólið. Hann sagði, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þar sem þjófar brjótast inn og stela, en safnið yður fjársjóðum á himni. Þessáttar fjársjóðir yrði öryggir um eilíf. Þangað kemur hvorki mölur, ryð, né þjófar. Fólki hlýtur hafa virt hann undrandi fyrir sér. Hvað gat hann verið að fara? Hvernig var þetta að safna fjársjóðum á himnum? Ef til hefur einhver hrópað, áttu við að ég geti lagt fjármunum mína inn á himnum og þá sé þeir óhultir fyrir þjófum? Já, hvernig þá? Með því að gefa þá einhverju þurfandi. Þá hafa allir brosað. Þetta virti svo fáránlegt. En það var öðru nær. Þetta var dagsatt. Eins og þú lítur að sjá, þá er það svo að þegar við notum fjármun okkar í anda kærleika til þess að liðsina öðrum, þá erum við að gefa Guði þá. Og Guð sem aldrei gleymir góðu verki, unnu í hans nafni, mun á einhvern hátt endurgjald að gjöf okkar. Oft er það endurgjald meira en við gerum okkur í hugalund. Jésús sagði, gefið og þá mun yður gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleytifullur mun geðin verða yður í skaut, því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Kærleikurinn safna fjársjóðum á himnum og greiðir hann út á ný. Vitalega krefst það trúar að leggja peninga eða hvað sem er í slíkan banka. En er það ekki trú sem krafist er af öllum bönkum að sjálfsögðu? Þannig er það að eigi slíkur banki að gegna hlutverki sínu, þá verður þú að trúa á Guð, himnaríki og kærleikan sem er eini gjaldmiðlinn sem þekkist á himnum. Jésús sagði, þar sem fjársjóð þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Sé fjársjóð þinn í kjallaranum eða annars þar á jörðu, þá muntu ávallt hafa áhyggjur á honum. En notir þú hann í kærleika Guði til lofs, leggur þú hann inn á himnum og hjarta þitt sem fylgir honum þangað mun finna þann frið og þá hamingu sem himnarnir einir fá veitt.

líktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Heimurinn og fýsnir hans. Þá tökum við aftur til við að skoða fyrsta bréf Jóhannes apostula, Jesu Krists. Að þessu sinni skulum við byrja á því að lesa það sem hann hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla, og það eru vers 15 og 17 sem við skulum skoða. Þar segir, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa á oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjörur Guðs vilja varir að eilífu, segir Jóhannes. Svo mörg eru þau orð, en ég þekki það af eigin reynslu hve auðvelt það er og jafnvel algengt að lesa svona boðskap og láta sér fátum finnast, þar sem það geti ekki átt við okkur sem eru kristina trúar og svona sæmilega siðað fólk. Að svona hjal eigi aðeins við vondafólki og þá virkilega illgjörnu eins og til dæmis hinn miskunnalausa Hitler, nasistana, sem lét taka lífi 6 miljóni gyðinga og sem með hernaðar brölti sínu kom því til leiðar að ótal miljónir annara fórust í seinni heimstyrjöldinni. Eða þá hinn grimma Stalín ráðstjórnaríkjana eða Nero keisara Rómverja, eða hina vondu Jezebel drottningu í Ísrael forðum, sem hvert sig, sem ég nefndi hér á undan, lét drepa og limlesta saklaust fólk, jafnvel í miljóna tali. En þegar betur að gáð og við köfum dýpra í orð Guðs til þess að komast að raunum það hvað felist í þessum orðum Jóhannesar, þá mun renna upp fyrir okkur mikilvægum sannleikur sem við megum alls ekki fara á mis við. Jóhannes nefnilega hér að fjalla tvö atriði sem okkur má alls ekki yfir sjást. Hið fyrra svo staðreynd að þegar við sem teljum okkur vera kristifólk og þar með laus við alla elsku til heimsins og teljum okkur vera laus við fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, þá gætu við þrátt fyrir allt verið djúpt sokkin í slíka dýrkun holdsins. Og nú skulum við kanna það dálítið betur. Hvað skildu nú felast í þeirri aðvörun Jóhannesar að við séum í þeirri hættu að elska heiminn og ala á þeim fýstnum sem hér hafa verið tilnefnd? Hvað er það sem tekur upp allan þinn huga og tíma? Hefur þú gert þér grein fyrir þeim möguleika að þú sért nú þegar á fullu í æðisgengnu kapphlaupi við annað fólk að afla allskyns hluta og að tryggja þér og þínum hinn ýmsu gæði lífsins, byggja eða kaupa sífellt meira og betra húsnæði, kaupa betri og dýrari bifreið, tíska, ferðalög og allsnægtir. Er það ekki þetta og annað líkt þessu sem í raun og veru tekur upp huga okkar, krafta og fjármuni? Hugsaðu málið. Þegar Jóhannes hafði ástæðu til þess að skrifa slík aðvörunar orð fyrir 2000 árum, hafði fólk miklu minna á milli handana og hafði minni möguleika á ferðalögum. Tískan var fábreyttari og vöru úrval var svo miklu minna en í dag. Og þó þurfti að áminna þetta fólk, þetta kristna fólk, að gæta þess að láta ekki heiminn gleypa sig. Að láta ekki fýsnirnar fjötra sig svo að ekki yrði aftur snúin. Hvað myndi drottinn hafa að segja við okkur í dag í ljósi þess hve upptekin við almennt eru við að afla allra þessara auðæfa og munaðar sem raunber vitni? Og hvað myndi drottinn hafa að segja allan þann sörlifnað og losta fýstnir sem einkenna lífið á meðal þeirra sem í dag telja sig vera kristina trúar. Látum hann sjálfan tjá sig þetta, enda er álit hans að finna til dæmis í Mattusarguðspjalli í 10. kafla og 15. versi, þar sem hann hvetur okkur til að læra af reynslu fyrirtíðamanna sem söktu sér í munað, gjálífi og losta. En hann sagði, sannlega segju yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gomorru á dómstegi en þeirri borg. En hvaða borg er hann að tala í þessum orðum sínum? Enga sérstaka, heldur hvaða borg sem er, sem ekki tekur vel á móti þeim sem boða að himnaríki sé í nánd. Þegar englarnir sem kom í heimsótt til Lots og fjölskyldu hans þar sem þau byggu í Sódómu forðum, þá var tekið illa á móti þeim af borgarbúum. Þar einkenndist líf manna að munaði og losta fullu líferni. Þar var það heimshyggjan sem var allsráðandi. Íbúar Sódómu höfðu engan tíma fyrir boðska frá Guði og kærðu sig kollótta guðrækni og siðgæði. Við þekkjum hver örlög íbúana í Sódómu og Gomorru urðu. En getum við eitthvað lært af því? Það er auðséð að Guð ætlast til þess að við lærum af reynslu annara. Lesum til dæmis það sem að segir í Júdasarbréfi, það er einn kafli þar og svo er það í 7. versi, en þar segir, eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drýgt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífts elds. Segir. Lærisveinninn Jóhannes er eins og Jesús gerði að vara við heimshyggju, við munaði og saurlifnaði. Nema hvað Jesús segir að á síðustu dögum mannkynssögunnar muni allt slíkt færast mjög í aukana. Og þá erum við komin að seinna atriðinu sem Jóhannes vék að í því sem við lásum fyrst. Hann sagði, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans. En sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér er Jóhannes að minna okkur á þá staðreynd að þessi heimur mun ekki halda áfram endalaust eins og hann í dag. Hann mun farast og allir íbúar hans með honum. Hafi þeir ekki meðteki hjálpbræði drottins í tæka tíð. Ef við svo leifum Pétri postula að leggja orð í belg í þessari athugun okkar, þá boðar hann einnig endalok heimsins. Þegar við lesum Anna Pétursbréf 3. kapitula frá 10. versi, þá segir að þessa leið. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta ferst þannig hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breyni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér enda tilvinnun. Svona lýsingar sem við finnum í orði Guðs ættu að vekja hvert mannsbarn til umhugsunar framtíðina, svo og skynsemi þess að gæla við óhóf, auðæfa fýst og saurlifnað. Í fyrsta lagi, þegar drottinn kemur aftur og sæki sitt fólk, muni hinir hólknu ekki geta tekið eitt eða neitt með þessu til himins. Það verður allt skilið eftir og brennur upp. Öll auðæfin, allt fína dótið, allar banka innistæður, allar húseignir, bílar og önnur verðmæti munu verða eldinum að bráð. Þetta er nákvæmlega það sem felst í yfirlýsingu Biblíunar. Þú munt ekki geta tekið neitt með þér inn í dýrðaríki Guðs. Það verður allt skilið eftir. Þegar svo við hugleiðum þann losta og sörlifna sem einkendi líf manna fyrir ár þúsundum síðan, svo og afleiðinga þess, hvað myndi þá frelsarinn okkar hafa að segja hið sama sem einkennir okkar líf í dag? Er kristið fólk almennt að búa sig undir komu drottins í annað sinn? Hefur það eftirvill gengið af trúnni þeirri trú sem það játaði við fermingu sína? Getur það verið að flesti séu algjörlega ómeðvitaðir nálað komu drottins til jarðar öðru sinni? Og á meðan fólk heldur áfram að sanka að sér hlutum og öðrum verðmætum og telur sig þannig vera að búa í hæginn fyrir framtíðina, hefur það ekki hugmyndum að senn mun þetta allt brenna upp. Eða svo segir drottinn sjálfur í orði sínu í Biblíunni. Hver er staða þín í þessu efni? Heyrið þú hvað drottinn segir þér í orði sínu? Ég hveti til þess að skoða málin vel með eilífa velferð þína og þinna í huga. Hugsaðu málið áður en það verður of seint. Loka orðin í 17. Vessi í fyrsta kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs, eru þessi. En sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér nokkuð merkilegt að finna sem þessi virði að skoða vel. Hér fullyrt að þegar við gerum vilja Guðs, munum við lifa að eilífu. Að sjálfsögðu öðlust við ekki eilífleikan vegna þess hve dugleg við erum að hlýða Guði og öllum hans fyrirmælum. Nei, alls ekki. Heldur er hér vikið að því lofordi Guðs að þegar við gefumst frelsara okkar heils hugar, þá munum við eðlilega hafa ánægja að því að gera hans vilja. Það aftur leiði til þess að Guð gefur okkur eilíft líf. Náðargjöf Guðs er eilíft líf. Við höfum ekkert það til að bera sem mælir með okkur í dómi Guðs á efsta degi. En Jesús Kristur hefur allt sem með þarf og það er hans syndleysi og sakleysi sem kemur í stað okkar synda og sektar. Og í staðin fyrir ranglæti okkar býður himinin okkur réttlæti Jesú Krists að gjöf. Biblían gefur okkur fagra táknmynd af því að íklæðast réttlæti Krists, eins og ef við værum að fara í hreina og skanna hvíta skikju utan yfir óhrein klæði okkar. Að sjálfsögðu táknar óhreinu klæðin syndugt líferni okkar. Með öðrum orðum, þá leggur lærisveinninn Jóhannes sig í líma við að vekja okkur til umhugsunar þá heimsykju, fýsn holdsins, fýsn augnanna og auðæfa oflæti sem einkennir tíma okkar í vaxandi mæli. Hann varar okkur við því að tíminn sé að renna út og þegar hann búinn þá brennur þessi heimur upp með öllu því sem í honum og á honum er. En eins og hann leggur ríka áherslu á í bréfi sínum, þá munu allir þeir sem trúur reynast allt til endans, engan skaða líða, þótt heimurinn brenni upp. Heimurinn, eins og við þekkjum hann í dag, hefur ekki upp á neitt það að bjóða sem þessi virði að fórna Guðs ríki og eilíðinni fyrir. Þegar við erum þannig sett í þá stöðu að við verðum að horfast í augu við afleiðingar gjörða okkar og lífernis, þá hljótu við að skoða málin nánar. Hver er staða þín til eilíðarmálana? Að yfta öxlum og gera ekki neitt hlýtur að teljast afar óskynsamlegt í ljósi eilíðarinnar. Jesús Kristur fer senn að koma og þá ferst þessi heimur, en þú þarft ekki að farast með honum. Eilíf örlög þín eru alveg undir þínu eigin vali komið. Hvað velur þú?

Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Sumir hafa tekið eftir því að trúað fólk temur sér viss orð og orðatiltektir sem líklega þættu framandi og jafnvel óskiljaleg á meðal þeirra sem telja sig ekkert sérstaklega trúaða einstaklinga. Sem dæmi slík orð og hugtök eru orðin helgun og réttlæting. Hvað felst annars í þessum orðum? Ég ætla nú ekki að gera þessu tæmandi skil að þessu sinni, en aðeins stikla á stóru til þess að gefa hlustendum hugmynd þessi tvö hugtök og ef til tvö eða þrjú önnur. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, lesum við frá sjöunda versi: En ef við göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan, og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti og tilvitnun endar. Við sjáum hér að það er ýmislegt sem er að gerast í lífi okkar þegar Kristur hefur ástæði til þess að fyrirgefa okkur syndirnar og náða okkur eða vera okkur náðugur. Því að það segir að við í fyrsta lagi við játum syndir vorar. Það fylgir því að við yðrumst, við sjáum eftir, við erum hrygg yfir því að hafa brugðist frelsar á okkar með hegðun okkar og líferni. Þá segir hér, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, sem að sjálfsögðu leiðir til þess að við öðlumst réttlæti eða réttlætingu. Enginn getur gerst réttlátur af sjálfu sér, aðeins einn er réttlátur og það er Guð. Hins vegar getur hann réttlætt okkur. Það felur í sér að lýsa því yfir að þú sért réttlát manneskja þrátt fyrir ranglæti þitt. Og þegar þetta gerist er það að því að þú þykkur réttlæti drottins að gjöf. Hann gerir þig að réttlátri manneskju vegna þess viðhorfs að þú hefur til hans, vegna þess að þú treystir því að hann vilji fyrirgefa þér syndirnar og þú meðtekur hann sem frelsara þinn. Og svo er hægt að ástunda réttlæti, en það felur í sér að virða fyrir okkur réttlátt líferni frelsarans og læra af honum. Það verður síðan til þess að þú ósjálfrátt munt endurspegla lindiseinkun hans meira og meira til annara. En við megum til með að leita drottins. Við þurfum að finna þörf okkar og þá mun heilagur andi leiða okkur í leit okkar svo að við finnum það sem við þurfum svo mikið á að halda. Fyrirgefningu, réttlætingu og svo kemur annað meira sem við munum ræða Sjáu hvað Sefanías spámaður segir þetta og við lesum annan kaflan og þriðja versi. Leiti drottins allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástunduð réttlæti, ástunduð auðmýkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins og tilvitnun endar. Svo það er hægt að stunda eða ástunda réttlæti, en það segir það einmitt hérna í þessum orðum. En veistu hver það er sem kemur slíku til leiðar í þér? Við skulum lesa það í orðu Guðs og beinum því athygli okkar að Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla og lesum þar frá 13. versi. Það segir þetta: En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður, segir Kristur. Og hér er hann að tala heilagan anda. Það er heilagur andi sem kemur okkur til iðrunar eða leiður okkur til þess að iðrast og síðan leiður okkur til Jesu Krists til þess að láta laugast í blóði hans af syndum okkar. Svo að nú vitum við það að það er heilagur andi sem kveikir í okkur löngun og áhugan á því sem andlegt er
og sem síðar leiðir okkur til frelsarans, til sáluhjálpar. Í Hebreabréfinu er þetta skráð í 12. kafla og 14. versi: Stundið frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær enginn drottinn litið. Hvað sem annars þessi helgun þýðir, þá getum við ekki án hennar haldið inn í dýrð himinsins, og það er augljóst að mikilvægi hennar er mikið, þar að segja samkvæmt þessum orðum. Því að án þessarar helgunar fær enginn drottinn litið. Við þurfum réttlætingu sem við vorum að lesa á þann. Nú er þetta einni tekið með í myndina. Við þurfum að helgast og við þurfum að skoða mismunin á þessu tvennu og reyna að komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja frammi fyrir Guði og helguð persóna. Svo lesum við í fyrra Þessalonungu bréfi í 5. kafla frá 23. versi: En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vammlaus við komu drottins vors Jesu Krists. Trúr er sá er yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Hér enda tilvitnun. En helgun er hugtak sem notaður það verk sem heilára andi vinnur í lindisengun þeirra sem hafa meðtekið réttlætingu Guðs. Við erum réttlætt til þess að við getum helgast og við lifum helguðu lífi til þess að verða vegsömuð af Guði, eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 8. kafla og 30. versi. Það segir: Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt. En þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Nú, til þess að taka þetta saman, þá er þetta það sem gerist þegar Guð vinnur að sáluhjálp okkar. Í fyrsta lagi, eftir að iðrun okkar er augljós, þá fyrirgefur Guð okkur og réttlætir. Hann gefur okkur sitt réttlæti. Næsta skref felst í því að við byrjum ævilanga göngu okkar með frelsaran. En það kallast helgun. Með öðrum orðum, við helgum honum allt okkar líf. Það er helgunin. Þegar Guð réttlætir syndara, tekur það aðeins augnablik. Drottinn einfaldlega lýsir því yfir að viðkomandi er nú réttlát eða réttlátur. En helgunin er ævilöng. Eða við lifum Guði helguðu lífi þar sem við eigum eftir að lifa. Sjáum nú til hvað hér er að gerast í hjálpræði Guðs okkur til handa. Það er Jesús sem gefur líf sitt okkur til bjargar. Hann fórnar öllu. Þá kemur Guð faðir til sögunar og lýsir okkur réttlætt, þrátt fyrir alla okkar fortíð. Hann gjör okkur réttlátt eins og hann er réttlátur. Og síðan kemur heilagur andi til sögunar og leiðir okkur á göngu helgaðs lífernis. Þannig saminast allur guðdómurinn í því að hjálpa okkur til frelsunar og eilífs lífs. Nú förum við að skilja hvað átt er við eða það ekki þegar sagt er að Guð elski okkur svo mikið að öllu er fórnað til að bjarga okkur, ef við aðeins viljum þiggja náð himinsins. Eða eins og Páll Postuli orðaði það svo vel í bréfi sínu til Efesus manna í öðrum kafla og 8. versi. Hann segir: Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf og tilvitnun endar. Svo að við fáum allt í gefinns. Og ef að þið teljið að þetta sé flóki eða erfi, þá nemi staðar og hugsið augnablik. Allt er gefinns. Allt er lagt upp í hendurnar á okkur. Við þurfum aðeins að vilja, að kjósa. Og að sjálfsögðu þá kjósum við Krist og fáum allt með honum. Enda í Biblíunni eru þeir kallaðir samarvar eða erfingjar með Kristi sem meðtaka hann eða þykja fórn hans
fyrir okkar syndir eða sekt. Með öðrum orðum, við erum hér að fjalla réttlætingu, helgun og vegsömun sem þýðir að vera gjörð dýrleg. Það var það sem við lásum í einu textanum hér áðan. En það sem að Páll segir í Rómverbréfinu 8. kafla að hann sem sagt hefur gert okkur vegsamleg. Svo að það er síðasta skrefið í þessu öllu sama. Því að þegar að við erum náðuð, okkur er fyrirgefið, við erum orðnar réttlátar manneskjur fyrir auðlitu Guðs, þrátt fyrir allt. Þá göngum við þaðan í frá, héðan í frá, með heilugum anda. Það er að segja láttu leiðast af honum. Og einnig það starf sem hann vinnur í lífi okkar er gjöf. Og síðan, og þetta heitir helgun, en síðan þá tekur við þegar Kristur kemur og tekur okkur inn í dýrð himinsins, þá erum við vegsamleg gjörð og fáum að lifa í dýrð og gleði og hamingju himinsins alla eilífð. En það eru önnur hugtök sem fólk fýsir að vita merkinguna á úr því að við erum farin að skoða svona vissi biblíuleg andleg hugtök. Eins og til dæmis hugtækið eða orðið halleluja og svo annað sem að hljómar oft og þegar fólk segir amen. Hvað þýða þessi orð eða hugtök? Halleluja merkir Guði sé lof eða Guð á skilið alla lofgjörð. Slíka lofgjörðar tjáningu er einna helst að finna í sálmunum. Þetta er lofgjörð sem látin er í ljósi hástöfum þegar persónan er gagntekin af hrifningu og aðdáun á Guði. Einnig er þakklæti látið í ljósi með slíkri lofgjörð, það er að segja halleluja. Halleluja ásamt amen hafa verið tekin inn í tungumál flestra þjóða heimsins. Þannig að allir sem á annað borð kunna lesa og skrifa eða skilja og þurfi ekki að skilja önnur tungumál þegar skilja yfirleitt hvað halleluja og amen þýðir ef fólkið á annað borð er kristinnar trúar. Amen er annað tjáningarform, nátengt tilbeiðslu og lofgjörð. Amen er eins konar upprópunamerki sem felur í sér samþykki á því sem aðrir segja eða eru að gera. Til dæmis þegar einhver segir Guð er góður, þá verða einhverjir aðrir til þess að taka heilsugar undir þá yfirlýsingu með því að segja Amen. Í gegnum aldirnar hafa trúaðir tekið undir bæna áköll með því að segja Amen til þess að lýsa samþykki sínu og eins til þess að gera bæn þess sem flytur bænina að sinni eigin og segja því Amen. Þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist og hugleiðum allt það sem hann hefur gert fyrir okkur, þá viljum við að sjálfsögðu helgast honum. Og því betur sem við kynnumst honum, því meiri aðdáun og lotningu sínu við honum. Og þá höfum við meiri ástæðu til þess að færa honum lofgjörð og þakklæti. Þá verður okkur eðlilegt að segja halleluja. Jafnvel hrópa í lofgjörð til hans. Aðrir sem til okkar heyra munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja amen af hjartans list. Munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja amen af hjartans list. Alla eilíð munu við hafa næg tækifæri og

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess. Hugrenningar og áform, farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
2: Gefði Jesu hjarta þitt.
1: Iðrandi og kramið hjarta, bugað af sannri iðrun, mun að einhverju leiti læra að meta kærleika Guðs og fórnin á Golgata. Og eins og sonur játar syndir sínar fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast í sannleika bera allar syndir sínar fyrir Guð. Og skrifa stendur, ef er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndirnar. Og hreinsar oss af öllu ranglæti.
3: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það sem ég langa til að tala í dag, ég langa til að benda eina ferðina enn og Ellen G. White og sérstaklega þessa bók hérna, Ættfeður og spáminn. Fyrstu kaflarnir í þessari bók eru alveg magnaðir og tala vel inn í tíman okkar í dag. Og þessar þrjár bækur sem að ég held mikið upp á, það þessi bók hérna og deila mikla og þrá aldana, þetta eru stórkostlega bækur. Og mér langar til aðeins til að lesa hérna úr þessari bók að því að við erum á endatímun. Þegar maður hugsa til þess, það sem hún skrifar og síðan í dag og hvað hérna hvað hún hefur mikla hefur fengið mikla opinberun inn í tímana rás en hérna í einum kaflanum reyndar langa mig til að lesa úr tveimur köflum hérna en ég það næst ekki en hérna Ég ætla að lesa hérna úr kafla sem að heitir Flóðið og þetta svona í endan. Og við skulum vinda okkur í þetta bara. Af öllum þeim fjölda sem lifði á jörðinni fyrir flóðið voru aðeins átta sálir sem trúðu á orð Guðs og hlýttu þeim fyrir tilstuðlan Nóa. Í 120 ár varpaði predikari ráðvendinnar heiminn varaði Predikari ráðendinar heiminn við yfirvofandi eyðingu en boðskap hans var hafnað og hann fyrirlitin. Eins verður það nú, áður en löggjafinn mikli kemur til að refsa hinum óhlýnum, verða syndarar ámyndir að eyðrast og gerast hlýðnir, en fjöldin mun ekki hlusta á slíkar viðvaranir. Postulinn Pétur segir, Á hinu síðustu dögum mun koma spottarar er stjórnast af eigin gildum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Heyrum við ekki einmitt þessi orð endurtekin, ekki aðeins hjá þeim sem eru yfirlýstir óguðlegir heldur hjá þeim sem standa í predikastólum landsins. Engin ástæða til að óttast, segja þeir. Áður en Kristur kemur, tekur allur heimurinn trú og réttlæti mun ríkja í 1000 ár. Friður, friður. Allt verður við það sama eins og frá upphafi veraldar. Hlustum ekki á ógnar boðskap hrakspámannanna. En þessi kenning 1000 ára ríki ekki í samræmi við kenningar Krist og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur Lúkas 18:8 en eins og við höfum séð segir hann að ástand heimsins verði eins og á dögum Nóa Páll varar okkur við að við munum verða vör við mikla illsku þegar endalokin nálgast Andinn segir Belli á síðara tímum mun sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda Fyrsta tímótið þessa bréfi 4:1. Postulinn segir að á síðustu dögum mun koma örðuga tíðir, annað tímótið þessa bréfi 3:1. Og hann birtir sláandi lista yfir syndir sem munu finnast meðal þeirra sem hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Undir lok próftímans sleftu menn sér fyrir flóðið í spennandi skemmtunum og veisluhöldum. Þeim sem höfðu völd og áhrif var mikið í mun að halda huga fólksins uppteknum af kæti og nautnum til þess að engum gæfist ráðrúm til að hlusta á síðustu alvarlegu viðvaranir, sjáum við ekki hið sama gerast nú á dögum. Á meðan þjónar Guðs boða að endalok heimsins sé í vændum, heimurinn upptekinn af skemmtunum, nautna ástríðum, haldið upp á Stöður í spennu sem veldur tómlæti í garð Guðs og kemur í veg fyrir að menn taki mark á þeim eina sannleika sem getur hjálpað þeim undan yfirvofandi tortímingu. Á dögum Nóa lýstu heimspekingar því yfir að heimurinn gæti ekki eyðist af völdum vass. Eins eru vísindamenn nú á dögum sem leitast við að sína fram á að heimurinn getur ekki eyðist í eldi því að það væri andstætt lögmáli náttúrunnar. En Guð náttúrunnar, skaparinn og stjórnandinn, laga hennar, getur beitt verkum handa sinna í eigin tilgangi. Þegar miklir og vitri menn töldu sig hafa sannað að heimurinn gæti ekki eyðist af völdum vass, þá slóa ótta fólksins og allir töldu að spádómur Nóa væri blekking og að hann væri ofstækismaður. Þá var tími Guðs komin. Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðagáttir himinsins lukust upp og sveldu upp spottarana í flóðinu. Menn höfðu hreykt sér af heimspeki sinni og komist að því og seint að viska þeirra var heimska og að löggjafinn mikli er hafin yfir lög náttúrunnar og almættið er ekki í neinum vanda með að ná markmiðum sínum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast, Lúkas 17:26-30. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu gný líðundi lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þegar heimsbyggingar hafa eitt ótta manna við dóm Guðs, trúabræðakennarar benda fram til langvarandi friðar og farsældar og heimurinn er upptekinn af viðskiptum og nautnum, plöntun og uppbyggingu, veisluhöldum og skemmtun og hafnar viðvörunum Guðs og hæðist að sendibóðum hans. Þá kemur skyndilega tortímingu fyrir þá, þeir munu alls ekki undan komast. Þetta er svakalögur kafli og í öðrum kafla hér á undan, þar sem ég talaði Set og Enok, sem er svolítið merkilegt líka, að þá talar hún einmitt það að á tímanum fyrir flóðið þá lifðu menn, og við vitum það, við lesum það líka bara í Biblíunni, að menn lifðu í mörg þúsund ár. Það talaði það allt upp í 900 ár. Þannig að Adam sem að Guð skapaði, hann gekk með öllu þessu ákomendum og þeir sem að voru á þeim tíma, sjö ættliðir, í 900 ár. Og við getum spurt okkur að því ef að viska mannsins, maðurinn sem að leggur sig yfir í líma við það að læra í 25 ár til 50 ár og er orðin prófessor og bara rosalega vitur og við fyllumst alveg af bara undrun og hvað maðurinn er lærður. En hvað með þessa menn sem að lifðu á tímum Nóa? Þeir höfðu þekkingu, þeir höfðu miklu meiri andlega og líkamlega burði heldur nokkuð tíma við í dag. Það voru enga bækur þá, menn lögðu allt á minni og menn mundu og menn lærðu hver af öðrum. Og ef að við myndum lifa, segjum bara í 500 ár, hverslags þekkingu hefðu við þá af þessum 500 árum, gríðarlega. En ég ætla enda þetta með því að þetta er svona bara íhugun og en ég mæli með að við lesum þessa bók. En ég ætla enda þetta hérna á bréfi til Galatamanna þar sem að Páll segir hérna í fyrsta kafla sjötta vers mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar einindis sem þó er ekki til heldur eru einhverir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar einindinu Krist Og þótt jafnvel vér eða engill frá himni fær að boða yður annað fagnarendi en það sem að vér höfum boða yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnarendi en það sem að þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfara menni eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjótt Krist. Og eina mælistikan sem við höfum er Biblían, orð Guðs. Og við getum leitað í allar aðrar bækur út fyrir Biblíuna, En það mun ekki veit okkur þá innsýn sem að Biblían veitir okkur. Og við verðum ekki frjáls nema aðeins fyrir blóð Jesú Krists.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran talar til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegastu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Og nú byggja hana Magnea mína velkomna og hún ætlar að gefa okkur orð í dag. Komið sæl öll og gleðilegan hvíldadag. Það er Abraham, hann á hug minn alla núna. Þessi trúfasti þjótt Guðs. Var hann alltaf svo trúr og hlýðin, eins og eflist margi mun eftir? Nei, alls ekki. Abraham þurfti að læra ýmislegt á göngunni með Guði. Rétt eins og við hin þurfum að gera. Honum og Söru konina hans var heitið að eignast barn á gamals aldri og þegar þeim var tilkynnt það, þá hlógu þau svona með sjálfu sér. En innst inni var þrá til staðar að eignast barn. En þegar fyrirheiti lét standa á sér, þá tók Sara sjálf til sinna ráða og fékk Abraham til að ganga inn til Hagar sem var ambátt Söru. Abraham hlýtti konu sinni og hann gekk inn til hana Hagar. Eftirleikurum verður sá að Hagar elur son og hún nefnir hann Ísmael. Þarna telur Abraham að hinn eini sanni sonu sé komin sem Guð hafi gefið fyrirheit um. En Guð var með annað plan en það sem þau hjónin höfðu. Guð ætlaði Söru að bera sitt barn sjálf, þó svo að hún væri komin hátt á níræðis aldurinn og Abraham að nálgast 100 árin. En Ísak kemur í heiminn hinn langþráði sonur og þá upphefjast miklar erjur og heimilisfriðinum er stofnað í hættu. Því að Hagar er ekki sátt núna hvernig hennar barni er nú ítti hliðar og Ísak tekin fram fyrir. Núna vildi Sara ólm koma þeim í burtu. Hún sem hafði lagt á ráðin í fyrstu, hvernig þau getu eignast barn? Hún vildi núna koma þeim í burtu og ekki nóg með það, heldur vildi hún að Abraham sæi það. Þetta var erfitt tímabil fyrir Abraham því að hann elskaði son sinn, hann Ísmael. Hvernig átti hann að geta sendt hann frá sér? En eftir að hafa leitað eftir guðlegri leiðsögn og mikillar innri baráttu, þá lét Abraham undan og lét þau fara. Hann leitaði ekki til konu sinna núna, nú leitaði hann að guðlegri leiðsögn. Og Guð ráðlaði honum að láta hann fara. Og Guð hét því að Ísmael, hann yrði blessaður, Guð myndi sjá fyrir honum. En eins og þið heyrið, þá var ýmislegt sem gekk á í lífi Abrahams og þetta var ekki það eina. Eitt sinn laug hann að Sara konan sem var í systi sín. Þá var hann hræddur líf sitt. Þá greip hann til þess að ljúga. Þetta eru svona atriði sem ég vil draga hér fram áður en ég held á stað í ferðalega með Abraham sjálfu. Og því sem hann svo síðar meir þurfti að gangi gegnum því nefni ég þessa hugveikju Abraham reyndur. Í fyrstu Mósebók og 22. kafla finnum við frásögn Abraham og hans baróttu við óskum Guðs sem að fórna syni sínum. Fyrsta versi segir, eftir þessa atburði freistaði Guð Abrahams. Og ég vil taka þið fram í ensku þýðingunni, segir að Guð reyndi Abraham en ekki freistaði hans. Guð var ekki að reyna Abraham til þess að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla. Nei, Guð var að dýfka skilning hans á nauðsyn þess að hlýða Guði og styrkja persónleika hans. En Guð mælti til hans. Abraham, hann svaraði. Hér er ég. Hann sagði, takk þú enga son þinn. Og aftur vil ég vitna í ensku þýðinguna að því það er sagt, takk þú son þinn, enga son þinn. Og það er lögð rík áhersla á það að Guð er að tala þann son sem er fyrirheitna barnið. Barnið sem Abraham hafi beðið eftir svo lengi. Takk þú einkason þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórjalands og fórna honi þar að brenni fórn á einu af fjallanum sem ég mun segja þér til. Mér er hugleiki hvað hafi farið fyrst í gegnum huga Abrahams við þessari bón. Skildan hafa hugsað hvers vegna? Eða ekki einkasonurinn? Hjartans og hugur hefur vantala kvalist af þessari tilhugsun að fórna enga sininum og ekki bara það heldur þurfti hann sjálfur að framkvæma það. Guð reyndi Abraham ekki til að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla eins og ég sagði á þann. Heldur var það til að dýfka skilning hans á hlýðni við Guð og þroska persónleika hans. Þegar við erum reynd, þá getum við farið þá leið að kvarta. Eða við getum reynt að sjá hvernig Guð teygir okkur til að þroska persónleika okkar. En Abraham hlýtti eins og við lesum í næstu versum á eftir. Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á asna sinn og tók með sér tvo sveina sína og Ísak son sinn. Og hann klauf viðinn til brennifórnarinnar, tók sig upp og hélt á stað, þangað sem Guð sagði honum. Abraham gerði allt sjálfur, tók asnan og klauf viðinn til brennifórnarinnar. Þetta er óvenjulegt því að Abraham var með þjóna og verkamenn. En hann vildi greinilega ekki að neitt vissi hvað framundan var og greinilega alls ekki söru konu sína. Ef til vill var hann hrættur að hún myndi kannski hafa áhrif á ákvörðun sína því sonur þeirra, einka sonurinn, sem þau hafðu þráð svo lengi var litli augasteinninn hennar. Nei, hann vildi eflust líka hlífa söru við þessari bón sem Guð hafði lagt á hjarta sitt. Ísak son sinn vakti Abraham síðastan af öllu. Þessi morgun markaði tímamót í skráðri sögu þegar Abraham sýndi með athöfnum sínum hlýðni í verki. Abraham ferðast 50 mílur til Mórjalands sem er nálægt í Jerusalem. Í gegnum árin hafði hann lært margar erfiða leksýr það hversu mikilvægt það er að hlýða Guði. Í þetta skipti var hlýðni hans algjör. Að hlýða Guði getur verið erfitt og mikið hugarangur sem getur fyllt í kjölfarið því það geti þýtt að við þurfum að gefa eitthvað frá okkur sem okkur er andum. Við ættum ekki að ætlast til að hlýðni okkar við Guð sé auðveld eða hún komi bara eðlilega. Á þriðja degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðinn álengdar. Þrír dagar höfðu þeir verið á ferðalagi. Og eflaust margt sem Abraham hefur hugsað á þessum tíma. Fyrirheitin sem Guð hafi gefið honum. Að niðjar hans yrðu sem sandur sjávarins. Jú, hann vissi núna að Guði var ekkert um megn. Hann var búinn að læra það. Guð gæti reist drengin upp frá dauðum ef svo bæri við. Eitthvað slíkt hefur örugglega farið í gegnum huga hans þessa daga. Hann var jú manneskja og margt er það sem við skiljum ekki, þó svo að við kjósum að hlýða Guði og treysta á hann. Þá sagði Abraham við sveina sína. Bíði hér hjá asnanum, en við smásveitnin munum ganga þanga til að biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Við munum biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Þvílík trú sem við sjáum hér. Hér er komin maður sem er með þá fullvissu að Guði er ekkert um megn. Í Hebreabréfinu, Nýja testamentinu, 11. kafla og 11. versið segir eftirfarandi. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þegar við höfum gott samband við Guð þá skiljum við Guð betur. Og getur náð í hjarta okkar uppörvandi boðskap og von og fyrirheit sem hafa verið inngreift í hjarta okkar. Abraham þekkti Guð. Þó þetta væri óvenjuleg bón, þá vissi Abraham að þetta var Guð. Guð vildi ekki að Ísak myndi deyja. En hann vildi að Abraham fórnaði Ísak í hjarta sínu. Svo það væri alveg á hreinu að Abraham elskaði Guð meira en sinn fyrirheitna og þráða son. Guð var að reyna Abraham. Enn og aftur leggja áherslu á að tilgangurinn með því að reyna okkur er til að styrkja persónleik okkar og dýfka skuldbindingu okkar gagnvart Guði. Og Abraham tók brennifórnar viðinn og lagði syni sínum Ísak á herðar, en tók eldin og hnífin sér í hönd, og svo gengu þeir báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham föður sinn. Faðir, faðir minn, hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Það er eitthvað mikilvægt. Þegar svona er endurtekið aftur og aftur, faðir minn, sonur minn. Hann mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham hlýtur hafa liðið mikla kvalir í hjartanu. Og Abraham sagði, Guð minn sjá sér fyrir sauði til brennifórnarinnar, sonur minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komið þangaðir Guð hafði sagt honum, reisti Abraham þar altari og lagði viðin á og batt son sinn Ísak og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Ísak hefði geta sagt, pappi, þú ert klikkaðir. Guð hefur ekki sagt þér að gera slíkt. Hann hefði léttilega geta hlaupist á brott og neitað að taka þátt í svona vitleysu. Abraham var orðin fjörgamall maður og hefur eflaust þurft aðstoð frá syni sínum til að framkvæma þessa athöfn. En drengurinn var hlýðinn við föður sinn. Hann sýndi sömu hlýðni og Abraham. Hann greinilega treysti föður sínum algjörlega. Faðir sem fórna syni sínum og sonur sem fórna lífi sínu eru tvö kraftaverk. Og Abraham rétt út hönd sína og tók hnífinn til að slátra syni sínum. Þá kallaði engill drottins til hans að himni og mælti, Abraham, Abraham! Hann svaraði, hér ég. Þegar Guð kallar Abraham, Abraham tvisvar, má ætla að Abraham hafi verið mjög upptekinn og hugurinn alltekinn yfir þessu. Fyrir sögunni þurfti hann bara að kalla einu sinni Abraham, nú þarf hann að tvíkalla. Og drottinn sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör honum ekkert því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þar sem þú synjaðir mér ekki einkason þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Hann var fastur á hornunum í hrísrunni og Abraham fór og tók hrútin og bar hann fram að brennifórn í stað sona síns. Synjaði mér ekki einkason þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Í Jóhannesi, 8. kafla og versi 56, segir Jesús við áherundu sína. Abraham faðir yðar vænti þess með fögniði að sjá dagminn og hann sá hann og gladdist. Hann sá að Jesús myndi koma. Guð hafði séð til þess að hrútur væri til staðar til þess að fórna. Rétt eins og þegar við uppgötum texta í Biblíunni, við sjáum eitthvað nýtt. Þannig var það fyrir Abraham. Guð lauk upp fyrir honum og hann sá og hann skildi. Abraham lærði líka hæfileika Guðs til að sjá fyrir og útvega það sem til þarf. Og Abraham kallaði þennan stað drottinn sér. Svo að það er máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem drottinn birtist. Í ensku þýðingunni segir að Abraham kallaði þennan stað drottinn mun sjá fyrir. Og allt til þessa dags er sagt á fjalli drottins verði séð fyrir því. Engill drottins kallaði annarsinna himni til Abrahams og mælti. Ég sver við sjálfa mig, segi drottin, að fyrst þú gerðir þetta og synjaði mér eigi einkason þinn. Þá skal ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt sem stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína og þeir tóku sig upp og fóru allir saman til Bersíba. Við erum blessu vegna þess að Abraham tók það ákvörðun að hlýða röddu Guðs og treysta einni Guði. Í Galatabréfinu 3. kafla og 8. versi, 8. og 9. versi, þar segir Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúni, blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Sara eignaðist barn og þú skalt nefna hann Ísak. Hvert minnir þetta okkur á? Jú, á frelsarinn okkar Jesu. Fjalli sem þeir gengu upp á, minnir á Golgata. Fjölskyldutengsl okkar megu ekki koma í veg fyrir að við hlýðum Guði. Rétt eins og Abraham hlýti Guði og Ísak hlýti föður sínum. Rétt eins og Guð fórnaði sinni sínum og Jesús hlýtti föður sín. Faðir fórnaði sinni sínum og sonur fórnaði lífi sínu. Það eru tvö stórkostleg kraftaverk. Við skulum biðja saman. Kæri himniski faðir drottin minn við þökkuðu fyrir náð þína sem að Við höfum alla daga drottin minn ný náð á hverjum degi, þú tilbúin til að rétt okkur við á hverjum degi, gef okkur nýtt hvítt blað drottin til þess að fylla út. Drottin minn, við þökkuðu fyrir það, við þökkuðu fyrir að þú gafst þinn enga son drottin minn til þess að við mættum eiga eilíft líf hjá þér, bara ef við viljum, ef við þiggjum það, þakkaði fyrir það drottin minn. Þakkaði fyrir alla þær gjafir sem þú gefir okkur á hverjum degi, drottinn minn. Andlegar og veraldlegar og við byrðum að hjálpa okkur að sjá þar, drottinn. Opnaði auga okkar fyrir velgjörðum þínum dag frá degi. Öllum þínum blessunum. Og drottinn minn, ég byrð fyrir hverjum að einum einstakling sem er hérna inni, drottinn minn. Viltu snerta hjarta okkar? Viltu gefa okkur þinn heilaga anda til þess að uppörfa okkur? Í göngunum með þér, drottinn minn. Ég byðum að við mættum vera öðrundu blessunar þegar við komum út í samfélagi, drottinn minn. Og ég byðum að þú haldir í hendina okkur alla daga, drottinn minn, eins og þú hefur lofað. Ég byð og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Góði Guð, leið mig þann veg sem þú vilt að ég gangi og læri að feta í fótspor Jesú allt mitt líf. Amen.
1: Já, ég er með svona smá hugleiðingu. Reyndar ekki smá vegna þess að eins og svo oft gerist hjá mér þegar ég fer að skoða ritninguna að ég get ekki stoppað og það fer mikil tími í því að fækka blaðsíðunum sko, sem að ég ætla að bera borð fyrir okkur í dag en þær eru samt nokkuð margar aðeins í fleiri kantinu. Ég vonaði nennið að sitja undir og vonandi blessast verðar einhver blessun sem fylgir þeim. En yfirskriftin að þessum orðum mínum í dag er Vertu trúaður Tómas. Hvern einasta hvíldardag og reynar í hvert einasta skipti sem ég opna biblíuna mína þá verður mér hugsa til yfirlýsingarnar í öðrum kafla apostlasögunnar sem fjallar bestu aðferðina að eignast og viðhalda gefandi blessunaríkri þekkingu á orðið Guðs. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sínar og fjármuni, skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Og þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þarna komu saman margir og sennilega ólíkir einstaklingar, eins og reyndar kannski hérna hjá okkur líka. Og það er sjálfsagt yfirlýst svona löngun okkar að læra og deila síðan þekkingu og reynslum og trúagöngunni. Og það er einmitt vegna þess hvað ólík við erum með ólíka reynslur að baki. Þá gefst okkur kostur á ólíkum sjónarhólum trúar sem stuðla geta að dýpri, víðtækari og réttri þekkingu sem við annars ættum ef til vill ekki kosta og njóta. Það er nú svo að maður lætur stundum huga reika aftur á bak, minnist ferðafélagar í gegnum árin og maður vil óska fleiri væri í viðstattir í dag en svona er þetta. Og enga síður þá hafa ýmsir skilið eftir sig ýmislegt af góðum og virkilega gleðilegum hlutum sem að gott er að minnast. En þó er það svo að öðrum ólöstuðum þá eignaðist ég eina stærstu og notadrýstu leksi í þessum efnum af hendi okkur góða bróðus Reynis Björnssonar. Dýrmæta aðferð sem hann kallaði að lesa orðið með teskeið. Ég vissi lengi vel ekki hvað hann átti við. Mér fannst þetta svona, ekki kannski beint við eigandi. En þegar ég fór að sannreina sannleiksgildi þessar orða hans, þá er ég yfirmáta þakklátt og vona bara að ég geti þakkað honum persónulega fyrir þessa gjöf einhver tíman í framtíðinni. Ég hef þennan formála vegna þess að umfjöllararefni mitt í dag tengist þessari reynslu og ég vil reynda að fullyrða að þessi athugun hefði aldrei orðið til án teskeiðarinnar hans Reynis. Það er þetta með trúargönguna. Ég tel nokkuð víst að flest séum við á nokkuð svipuðum stað í upphafi þessarar göngu. Upptekin á hrifningunni sem gagntekur mann þegar fjársjóðu hrifninguna fara að verða okkur svo raunverulegir. Þá finnst okkur gjarnan að það taki allt og langan tíma að lesa með teskeið. Þá finnst okkur miklu fremur við hæfi að moka okkur gegnum orðum með skóplu. Málið að á slíkri hraðferð getur það gjarnan gerst að margt fallegt og uppbyggjandi fer fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Við þurfum þá að hæja ferðina, læra að njóta í stað þess að þjóta. Án þess þó að gerast værukær eða kærulaus varðandi rannsókn okkar eða orðið Guðs. Með teskeiðan á lofti mun árangurinn miklu fremur nálgast að verða hundrafaldur í stað þrítufalds eða einhvers minna. Mistökunum fækkar og fögnuðurinn eykst. En ég ætla að koma með efninu. Það þetta með Tómas og trúna hans. Í 11. kafla Jóhannesar fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Og ég les hérna vers 6-8 og síðan 14-16. Ég trúi við þekkjum vel þennan kafla flest. Hér er fjallan að dauða Lasarus er vinar Jesu. Þegar Jesus nú hafði heyrt að Lasarus var í sjúkur, dvaldist hann enn 2 daga á þeim stað þar sem hann var. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveinana, förum aftur til Júdeu. Lærisveinana segja við þann meistari, nýlega ætlu gyðingarnar að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. Og það gleður mig yðar vegna að ég var þar ekki. Til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Þá sagði Tómas við sam lærisveina sína, við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Nú það vel skiljanlegt að í svo stóru máli sem umfjöllunum dauðan þá hafi áherslan varðar aðra þætti í þessum kafla, eins og týnst af vissu marki. Og þá alfarið á kostna trúar orðspors lærisveinsins Tómasar, sem hefur orðið ímynd efa og tortryggni sem lifar hefur með kynslóðum allt til okkar dags. Nú hefur það gerst að þegar að trúmálum kemur, þá hefur það lengi verið talið mikil dygð að taka allt að því athugasemdalaust, margt af því sem við fáum í arf frá eldri kynslóðum. Slík hlýðni hefur verið talin góðu kostur, á meðan að spurningar og yfirgripsmeiri rannsókn flokka sjaldan sem jákvæður kostur. En lítum aftur á orð Tómasar í þessum kafla. Við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Ég verða viðkynna það að þetta er einn af þessum köflum sem maður taldi sér kunna utan að. En þegar ég var að lesa þetta núna, ég var bara mjög undrandi, ég hafði ekki tekið eftir og ekki skilið hvað Tómas er að tala þarna. En lítum aftur á Tómas til þess að deyja með þó. Þegar kemur að afstöðu Tómasar gagnvart Jesu, erum við þá ekki að verða vitni að einhverju einlægustu, stórkostlegustu trúarjátningu nokkurs einstaklings í allri reikningunni. Reyndar á Tómas eftir að bæta annari slíkri yfirlýsingu við og hún skráði í 20. kafla Jóhannesar en ég ætla að koma að henni á eftir. Það umhugsunarvert og svarið virðist ekki liggja á yfirborðinu. Hvers vegna Tómas varð ímynd Evans og tortryggninar í huga svo margra í gegnum tímana? Gæti það skrifast á þá hraðferð sem einkennir athugun okkur margra á orðið Guðs? Og í framhald af því vert að íhuga það álit ófarra að það ákveða að fylgja Jesú eftir að hafa lagt það á sig að yfirgefa allt. Þá getur það nú ekki verið annað en dýrlegt hlutskipti að fá að fylgja honum, fá að fræðast á honum, fá að ferðast með honum og fá að verða vottar að dásendar verkum hans. En erum við þá ekki að gleyma einhverju? Því að þó svo að fjöldin fylgdi honum nánast hvert fótspor, þá var hann andlegum leiðtogum þjóðarinnar mikil hneykslunar hella. Og ekki að undra þar sem hann stakk á kýlum samtíðar vandamála þeirra, svo sem hræsninni, ranglætinu, mammonsdyrkuninni, valdafíkninni og svo gætum við haldið áfram að telja upp. Á sama tíma sóttist Jesús eftir félagskap tollheimtumanna og bersyndúra. Það er því nokkuð ljóst að það þurfti töluvert mikið þor og trúar festu að yfirgefa allt og fylgja Jesú. Tómas átti þannig trú. Og í því felst fyrsta atriði sem við vitum hann. Og síðan komum við að öðru atriði í 11. kafla Jóhannesar sem skýrir frá því að Jesús hafði þurft að flýja frá Júdeu yfir til staðar austan Jórdan árinnar vegna þess að gyðingarnir sóttu settu lífi hans. Og þar hann staddur þegar fréttinu veikindi Lasarusar berst hún. Herra, sá sem þú elskar er veikur. Nú má ætla að í ljósi reynslunar hafi þessi bið orðið lærisveinunum nokkurt undrunar efni. Hann sem vanalega varð við beiðni hjálp leið og hún barst. En þegar Jesús segir, förum aftur til Júdu, segja lærisveinarnir meistari, nýlega allir gyðingarnir að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. En úrtölur þeirra hafði engin áhrif á Jesú og við getum vitaskuld reynt að setja okkur í spor lærisveinanna. Því að það var næsta víst að þeir eru í lífshættu ekkert síður en Jesús. Úrtölur sam lærisveina Tómasar hafði heldur engin áhrif á hann. Förum líka til þess að deyja með honum. Sýnist okkur ekki að Tómas eigi trú. Trú sem lýsir af eins og sól í hádegisstað. Jú, það má viðurkenna að á stundum hafi trú hans ekki verið laus við efa. Að hér hafi hann ekki enn verið án spurninga. Að hann hafi ekki verið búinn að finna lausn lífsgátunar. En eitt var hann fullvissum. Þessi spámaður, þessi meistari, var gæskuríkur, göfugri, máttugur í orðum og verkum, búinn guðlegum eiginleikum sem aðrir höfðu ekki. Og kjarnimálsins var sá að Tómas var vissum að réttlætið og sannleikurinn mynduði kjarnan í boðskap Jesú. Og á þessum tíma þá var trú Tómasar fyrst og fremst trú á þetta tvennt. En lítum aftur í 11. kafla Jóhannesar, vers 14. Eftir að hafa ítrekað við lærisveinana að engin deyja

Þvílík ógleymanleg yfirlýsing, þvílíku trúastyrkur. Því að þó svo að á þessum tímapunkti hafi hann enn ekki verið fyllilega búin að átta sig á því hvað og hver Jesús var. Þá nægði sú vitneski honum til að geta lýst yfir fullu trausti á Jesú. Sýnist okkur ekki yfirlýsing Tómasar fyllilega samanburðarhæf við yfirlýsingu lærisveinsins Péturs sem sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Setning sem hefur fyllt mönnum í gegnum aldirnar og réttilega svo. Samt eða það gerst á eiginlega dularfullan hátt að játning Tómasar hefur alltaf því gleymst og þar með ímynd hans sem innlæglega trúas lærisveins. Og þá erum við komin að þriðja atriðinu sem við vitum um Tómas. Og þar finnum við efann. Hvers kyns hans er og af hverju hann sprettur. Jóhannes 14:1-5 Hjarta ég það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt og búið í stað. Þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og tekuð þau til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þið. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Það er runnin upp. Síðasta samverðstund Jesu með lærisveinum sínum. Eins og segir í 13. kafla Jóhannesar. Þeir hafa lokið páskamáltíðinni og Jesus tekur til við að ræða við þá að mikilli alvöru brottför sína. Og hér kemur í ljós að það er óvissan framhaldið. Hvað tæki við að baki dauðanum? Sem hvíli svo þungt á Tómasi. Að standa við það sem er satt og rétt er eitthvað sem hann á ekki neinu vandrað með. En lausnin á lífsgátinu var á þessum tímapunkti ekki innan seilingar skilnings Tómasar. Hann þráði að skilja og hann þurfti sálega á því að halda að finna öruggur rök, öruggan grundvöll fyrir því að meðtaka tilveru lífs eftir dauðan. Að eitthvað utan jarneskrar, hins jarneska lífs, væri í boði. Og sannarlega eru þeir margir sem hafa leitað svara er þetta varðar. Jafnvel þeir sem þó geta hort aftur á bak, til krossins og til upprisunar. Og þeir sem einnig hafa í rauninni eignast þá dýrlegu gjöf að gera tilgaldir fyrir heita drottins en var það hjálpræðið sem hann útöðið öllum sem við því vilja taka sem er að kjarna til hið eilífa líf í samfélt hans. En samskiptum Jesu og Tómasar lýkur ekki á þessum nótum. Slíkt væri ekki ásættalegt af hálfu Jesu. Í 20. kafla Jóhannesar lesum við það þegar að Jesus birtist lærisveinum sínum í fyrsta sinn eftir dauða sinn. En það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hitta hann og segja honum frá því að þeir hafi séð meistaran upprísi að hann sé komin aftur til þeirra eins og hann hafi sagt þá vill Tómas ekki trúa þeim. Í svona miklu máli hlýtur hann að leita áræðanlegrar óhreykjandi vissu og getur því alls ekki treyst á frásagnir annara. Hann verður sjálfur að sjá og þreifa á. Gerist það þá horfir málið allt öðruvísi við. Í þessu atriði

vill hann fyrst vita og síðan trúa. Og lítum á viðbrögð Jesu, gagnvart þessum efasemdar lærisveini. Vildi hann reyna að varna honum þess að öðlast slíka vísu? En í Jóhannesi 20, 26, 28 lesum við. Ég les hérna til að fá samhengi. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinni lærisveinarnir sögðu honum, við, hann sé drottin. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mín á síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinarnir komin aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar, en þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði, drottinu minn og guð minn. Jesús segir við að þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Það er þá orðið nokkuð ljóst að við erum vitni að henni stórkostlegu trú Tómasar sem hrópar upp og segir drottinn minn og guð minn. Í skilningi sínum játa Tómas ekki aðeins að Jesús er meistari og drottinn, heldur beinlínis að hann sé Guð sinn. Og hér er það orðið nokkuð ljóst að hinn efagjarni en sannleiks elskandi og þekkingarþyrsti Tómas er orðið mesti trúmaðurinn í hópi lærisveinanna. Hann hefur eignast trú sem ekkert og enginn getur tekið frá hann. Og þannig það þarf að vera hjá okkur. Við þurfum að ástunda rannsókn, lestur, leit í orðinu og sækjast eftir meira ljósi, meiri skilningi, meiri þekkingu. Og ég trúi að það verði okkur gefið að komast á svipaðan, jafnvel samastað og Tómas. Ef við stöndum okkur vel í rannsókn orðsins.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Boðunarkirkjan boðar biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á Boðunarkirkjunni.
2: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum eftir haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég gætum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú gæti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega gæti fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig núna ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir komu upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn er stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir eftirvill glimt við sársöka fortíðar, en gamli sársökin skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þeir líður sem þú eigir ekki heiman einstar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki um andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, haltu fast í Guð, hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 7. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbrefi 5. kafla, 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldur alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur þið hleyft að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitað skaltu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan. Hann vill upplýsa okkur nútíðina og já, framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa lífið af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig öllu því sem að til ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að byrja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sína þér hvaða skref þú að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sannleikurinn mun gera þig frjálsan, en fyrst mun hann valda þér miklum óþægindum. Aldir hefur kirkjan haldið fast í túlkun ritningarinnar með því að halda hulu leyndardóma yfir ákveðnum spádómum. En hvað ef sumir þessara spádóma hafa þegar ræst? Hvað ef vitnin tvö, gífurlegi kraftar sem spáði fyrir í opinbörnabókinni, hafi þegar gengið á meðal okkar, sjálfsmynd þeirra bæld niður og boðskapur þeirra þaggaður? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimurinn er réttarsalur. Ákjöruvaldið beitir blekkingum, leggja fram málsitt staðranir í að þagga niður raddir sannleikans, en Guð hefur vitni, tvo óhagganlega vitnisburði, svo öfluga að jafnvel hlið heljar geta ekki sigra þá. Hvað myndi knýja kirkjuna til að fela þennan vitnisburð og hvers vegna birtast þessi vitni núna á þessari stundu í sögunni? Í þessu myndbandi ætlum við að afhjúpa undraverðan sannleika vitnin tvö og afhjúpa tilraunir kirkjunar til að halda þeim í felum. Við munum kanna tiltekin versi í opinbernabókinni sem afhjúpa hefð sanna eðli þeirra og þá átakanlegu atburði í kringum komu þeirra. Í lok þessa myndbands myndu skilja ekki aðeins hver vitnin tvö eru, heldur einnig hvaða djúpstæðu áhrif tilvist þeirra hefur fyrir heiminn okkar í dag. Þú munt sjá hvernig saga þeirra tengist grunnstoðum trúar okkar og býður upp á

og öflugan boðskap vonar og viðvörunar fyrir þessu síðustu daga. Baksviðið. Opinbjörnabókin afhjúpar leyndardóma sem hafa vakið undrun og hrifningu margra í gegnum aldirnar. Meðal þess er hvað mest sláandi af þessum leyndardómum er spádómur vitnanna tveggja sem finnast í opinbjörnabókinni 11:3-13. Ímyndaðu þér tvær persónur, skipaðar af Guði, standa á síðustu dögum jarðsögunar og boða djarlega sannleika hans, anspænis yfirþyrmandi andstöðu. Hverjir eru þeir? Hvert er hlutverk þeirra? Hvað getum við lært af sögu þeirra? Þegar við opnum opinbjörnabókina 11 er okkur sagt að þessi tveir vottar séu útnefndir til að spá í 1260 daga, klæddir hærusekkjum. Þetta tímabil, þó það virðist stutt, táknar miklu stærra tímabil þegar við rannsökum biblíu spádóma á spámannlegu máli. Dagur táknar oft ár. Dagarnir 1260 tákna því 1260 ára tímabil. Tíma þar sem þessi vitni myndu boða sannleika Guðs á tímum andlegs myrkurs. Þeir eru klæddir hærusekk, tákn sorgar og iðrunar, sem gefur til kynna að boðskapur þeirra verði ekki ánægilegur fyrir heiminn að heyra. Það er boðskapur viðvörunar, sannleika og dóms. Nú hafa margar túlkanir komið fram varandi deili á þessum tveimur vitnum. Sumir halda því fram að þeir séu Móse og Elía sem snúa aftur til jarðar áður en yfir líkur. Aðrir benda á að þeir tákni lögmálið og spámennina eða Móse og Enok. Burt sé frá nákvæmu auðkenni þeirra er eitt ljóst. Þessi vitni tákna trúa boðbera Guðs sem hann hefur veitt kraft til að tala sannleika sinn í uppreisna gjörnum heimi. Boðskapur þeirra er ekki kraftlaus. Opinbjörnabókin 11:5 segir og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þetta myndmál minnir á kraft orð Guðs sem eins og eldur getur eitt og hreinsað. Vitni þessara tveggja er svo öflugt að það er ekki hægt að þagga það niður með andstöðu. Þeir hafa ekki aðeins vald yfir óvinu sínum heldur yfir náttúrunni sjálfri. Þeir geta lokað himninum svo að það rigni ekki á dögum spádóms þeirra, líkt og Elía gerði í Gamla testamentinu. Þeir hafa líka vald til að breyta vatni í blóð sem minnir á plágur Egyptalands á tíma Móse. Þessar athafnir sína vald og guðlegan stuðning þessara vitna. Þeir eru ekki að tala af sjálfstáðum, þeir eru sendir af Guði sjálfum. En verkefni þeirra er ekki kostnaðalaust. Eftir vitnisburð þeirra rís stýrið úr botnlausri gryfju og sigrar þá. Þeir eru drepnir og lík þeirra liggja á götunni í 3.5 dag, áberandi táknum hatur heimsins og boðskap þeirra. Íbúar jarðarinnar gleðjast yfir dauða þeirra, senda jafnvel hver öðrum gjafir eins og til að fagna sigri þeirra yfir þessum sendibóðum Guðs. En gleði þeirra er skamvinn. Opinbjörnabókin 11:11 segir að eftir 3.5 dag kom lífsandi frá Guði inn í þá og þeir stóðu á fætur og mikill ótti féll yfir þá sem sáu þá. Á þessu dramatíska augnabliki sjáum við að dauðin hefur ekkert vald yfir þeim sem tilheyra Guði. Vitnin rísa upp og stíga upp til himna réttlætt frammi fyrir óvinum sínum. Þessi frásögn af vitnunum tveimur sýnir öflugan sannleika um verk Guðs í heiminum. Jafnvel þegar fólk hans virðist sigrað, jafnvel þegar öfl hins illa virðast sigra, er Guð enn við stjórnvölin. Rétt eins og vitnin eru reist upp, þannig mun sannleikur Guðs rísa aftur upp í hjörtun þeirra sem leita hans. Á þessum síðustu augnablikum jarðsögunar stendur saga vitnanna tveggja til áminningar. Ekki er hægt að þagga niður sannleika Guðs. Það getur verið bælt niður, ráðist á hann eða honum hafnað, en á endanum mun hann sigra. Vinsælar kenningar og hvers vegna þær ganga ekki upp. Það eru margar kenningar sem hafa komið fram í gegnum aldirnar deili á vitnunum tveimur í opinbjörnabókinni 11. Sumir telja að þessi vitni séu Móse og Elía, en aðrir stinga upp á Móse og Enok. Bæði Móse og Elía eiga sér heillandi sögu í reikningunni
og báðir eru mjög mikilvægar persónur í samskiptum Guðs við mannkynið. En þegar við skoðum þessar vinsælu kenningar nánar, sjáum við að þær passa ekki alveg við spádóminn eins og lýst er í opinbernabókinni. Fyrst skulum við skoða þá almennu trú að vitnin tvö séu Móse og Elía. Þessi hugmynd er oft stutt af þeirri staðreynd að báðir spámennirnir hafa kraftaverka tengsl við himinin. Elía sem við vitum hafa tekin upp til himna í eldsvagni eins og við lesum í síðari konungabók 2:11, en er þeir héldu áfram og voru að tala saman, það kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að, en Elía fó til himins í stormviðri. Sömuleiðis birtist Móse við hlið Elía þegar Jesús var ummyndaður og birtist þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi á fjalltindinum. Matteus og Guðspjall 17:3 segir okkur, og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann. Þessi yfirnáttúrulega birting gerir það auðvelt að skilja hvers vegna sumir halda að Móse og Elía gætu verið vitnin tvö, en það tákna þeir lögmálið og spámennina, tvær stoðir Gamla testamentisins. En hér er það sem þessi kenning fellur sjálfa sig. Opinbernabókin 11:3 segir okkur að vitnin muni spá í 1260 daga klætt hærusekk og spádómar, þessi 1260 dagar tákna 1260 ára tímabil, eins og raunin er þegar spádómstími er túlkaður. Hvorki Mósinni Elí að lifa á slíkum tímarama, né getur stutt framkoma þeirra í Nýja testamentinu samræmst þessu langa spádómstímabili. Starf vottana tveggja spannar aldir, nokkuð sem Mósi og Elía sem einstaklingar geta ekki uppfyllt. Önnur vinsæl kenning er sú að vitnin tvö séu Mósi og Enok. Þessi hugmynd kemur til vegna einstakra reynslu Enoks af Guði. Fyrsta Mósebók 5:24 segir okkur, og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Enok upplifði ekki dauðan eins og aðrir menn. Líkt og Elía var hann fluttur beint til himna og margir telja að þetta gefi til kynna að hann hafi sérstakt hlutverk við endalok tímans. Það gæti virst viðeigandi að Enok, þar sem hann er predikari réttlætisins, að hann snúi aftur sem annað af vottunum tveimur. En aftur stöndum við frammi fyrir sömu áskorun með 1260 ára tímaramann. Þetta er spámannlegt tímabil, á tímum andlegrar kúunar og ofsókna, tími þegar kirkja Guðs er í hærusekk og harmi. Erindi vitnana tveggja spannar miklu meira en ævi einstakra manna eins og Móse eða Enoks. Hlutverk þeirra er ekki bara að framkvæma kraftaverk eða predika í nokkur stutt ár. Það er að vitna fyrir hönd sannleika Guðs með mikla sögu á tímum mikils frákvarfs og uppreisnar gegn Guði. Þó að Móse og Enok eins og Móse og Elía hafi verið voldugir menn Guðs, benda upplýsingar spádóminn og opinberunina til þess að auðkenni vottana tveggja sé miklu víðtækari en einfaldlega tvær sögulegar persónur. Spádómurinn talar langt spádóms tímabil, andlegrar sorgar og þjáningar sem eru ekki í takt við ævi nokkurs einstaklings. Við verðum að leita dýpra til að skilja hið sanna eðli vitnana. Þannig að þótt þessi vinsælu kenningar kunni að verða samfarandi við fyrstu sýn, þá útskýra þær ekki að fullu hlutverk vottana tveggja eins og lýst er í opinbernabókinni. Til að skilja þennan leyndardóm í raun og veru þurfum við að líta lengra en einstaklinga og íhuga hvað þessi vitni tákna, sérstaklega í ljósi áframhaldandi baróttu góðs og íls í gegnum aldirnar. Táknmál opinbernabókarinnar. Þegar við opnum opinbernabókina förum við inn í heim öflugra tákna og myndmáls. Það er ekki ætlað að hún sé lesin sem bókstafleg frásögn af atburðum í framtíðinni, heldur frekar sem opinberun andleg sannleika í gegnum táknrænt tungumál. Skilningar á þessum táknum er lykillinn að því að átta sig á spádómi vitnanna tveggja í opinbernabókinni 11. Byrjum á 1260 dögum sem nefndir eru í opinbernabókinni 11:3, það sem segir, vottana mína tvo
mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga sekkjum klædda. Þessi 1260 dagar eru táknrænir, ekki bókstælegir og tákna 1260 ára tímabil. Þessi regla að túlka spádómlegan dag sem bókstælegt ár er grundvölluð í ritningunni. Við sjáum þetta minnstur í 4. Mósebók 14.34 þar sem segir: Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvern dag. Sömuleiði segir Guði í Esekiel 4.6, telja þér dag fyrir ár hvert. Þessi vers sýna okkur hvernig spámanlegur tími virkar oft í ritningunum. Eitt dagur táknar eitt ár. 1260 ára tímabil sem vísaði til í opinbarnabókinni samsvarar ákveðnum tíma í sögunni frá 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist eða rómversk-kaþólska kirkjan hafði æðsta trúavald í Evrópu. Á þessum tíma ofsótti kirkjan hvert þann sem stóð gegn kenningum hennar sem stjórnaði bæði trúar og stjórnmálakerfum. Þetta er ástæðan fyrir því að vitnunum tveimur er lýst þannig að þeir hafi verið klæddir hærusekk á þessu tímabili. Sekkurinn í Biblíunni er tákn sorgar eða iðrunar, en hér táknar hann einnig fráhvarf frá sannleikanum. Hið gljúpa, grófa eðli hærusekksins hleypir aðeins daufu ljósi í gegn. Svipað og sannleikur orðs Guðs var hulinn, en þó ekki alveg glataður á löngum valdatíma páfa. Takmörkun á aðgengi að Biblíunni á þessum 1260 árum er annað mikilvægt atriði. Rómversk-kaþólska kirkjan hélt Biblíunni fyrst og fremst á latínu, tungumál sem fáir almúamenn gátu lesið eftir fall Rómaveldis. Aðgangur að ritningunum var takmarkaður og almennum trúðum var meinað að lesa hana sjálfir. Biblían var á bakvið lás og slá ef svo má orði komast og allir sem þorðu að efast kenningu stóðu frammi fyrir hörðum ofsóknum. Ljós orðs Guðs var dauft eins og sekkurinn táknar. Samt jafnfélag þessum tíma myrkurs var sannleikur Guðs aldrei slökktur að fullu. Vitnin héldu áfram að spá og boðskapur þeirra stóðst þó í smærri mynd. Svo gerðist eitthvað merkilegt. Prentvélin var fundin upp mitt 1400 og með henni kom hæfileikinn til að fjölda framlega Biblíuna. Siðbóta menn eins og Martin Luther og William Tyndale beittu sér fyrir því að þýða og dreifa ritningunum svo að almenningur geti lesið orð Guðs fyrir sig. Myrkrinu tók að lyfta og ljós sannleika Guðs gein skærar en nokkru sinni fyrir. Tungumál opinbarnabókarinnar er ríkt af táknmáli umfram hærusekk og tímabil. Dýrið úr botnlausu gryfjunni sem rís til að drepa vitnin táknar til dæmis kraft eða ríki sem er algjörlega guðlust. Skortur þess á grundvelli í kristni endur speglast í uppruna þess úr botnlausri gryfju. Á sama hátt eru Sódóma og Egyptaland táknræn fyrir siðleysi og trúleysi. Sódóma, þekkt fyrir illsku sína, táknar siðferðislega hrörnun, en Egyptaland, sem afneitaði tilvist Guðs, stendur fyrir uppreisn gegn guðlegu valdi. Þetta myndmál vísar sérstaklega til Frakklands á tímum frönsku byltingarinnar, þar sem trúleysi var kynnt og Biblían var bönnuð tíma. Og að lokum, borgin mikla í opinbörnabókinni 11.8 er annað mikilvægt tákn. Því er lýst sem staðnum þar sem drottinn var krossfestur, en samt vitum við að Kristur var krossfestur í Jerúsalem. En opinbörnabókin gerir það ljóst að við erum að tala á andlegan hátt, ekki bókstaflega. Borgin mikla er táknræn og í þessu tilviki vísar hún til Rómar og Vatikansins sem réð ríkjum yfir konungum jarðarinnar á þessum 1260 árum. Opinbarnabókin 17.18 segir okkur: Og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Þessi andlega Babylon tengist Sódómu í Egyptalandi vegna þeirra siðferðslegu og andlegu spillingar sem einkenndi kirkjuna á hátindi valdsennar. Skilningur á þessu táknræna tungumáli hjálpar okkur að skilja hið sanna eðli vottana tveggja og þeirri andlegu baráttu sem geisaði
á þessum 1260 árum. Þetta var ekki bara barátta milli tveggja manna og konungríkis. Þetta var barátta fyrir sannleikanum, fyrir orði Guðs og fyrir að ljósið fá að skína í myrkrinu. En spurningin er eftir, hver eru þessi tvö vitni? Að bera kennsl á vitnin tvö. Það er önnur túlkun sem gefur betri skilning, svo sem tengir þessi vitni ekki við einstaklinga heldur eitthvað miklu öflugra. Í fyrsta lagi skulum við snúa okkur að Sakaría 4:1-6, þar sem við sjáum sláandi mynd af tveimur olíutrjám sem standa frammi fyrir drottni. Í þessari sýn er spámaðurinn undrandi og spyr, hvað merkir þetta, herra minn? Engillinn svarar því að þessi tré tákni orð Guðs og segir, ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Sakaría 4:6. Þessi tenging milli olíutrjána og anda Guðs sýnir að kraftur vitnanna tveggja liggur ekki í mannlegum styrk, heldur í þeim guðlega boðskap sem þeir bera. Þessi tvö olíutré tákna síðan gamla og nýja testamentið. Bæði eru uppspretta guðlegs sannleika, bjóða upp á ljós til að leiða mannkynið í gegnum myrkur þessa heims. Þessi táknmynd ljóssins er í samræmi við alla ritninguna. Eins og sálmaritarinn skrifar, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum, Sálmur 119:105. Orð Guðs er ljós og rétt eins og olíutrén framleiða olíu sem eldsneyti fyrir lampa, veita gamla og nýja testamentið andlegt eldsneyti sem upplýsir leiðina til hjálpræðis. Lítum nú aftur á opinberunarbókina 11:4 sem segir okkur að vitnin tvö séu olíuviðirnir tveir og ljósa stikuna tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Hér tákna kertastjakarnir ljósberandi hlutverk ritninganna. Í fornöld var kertastjakin kerið sem hélt logunum. Rétt eins og gamla og nýja testamentið hafa sannleikan boðskap Guðs til mannkynsins, eins eru vitnin tvö ekki aðeins einstaklingar, þau eru þessar tvær stóru einingar Biblíunnar sem standa sem endalegur vitnisburður vilja Guðs og hjálpræði Krists. Til að styrkja þessa túlkun enn frekar skulum við íhuga Jóhannes 5:39 þar sem Jesús sjálfur segir, því að rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Jesús bendir beint á þá staðreynd að ritningarnar, bæði lögmálið og spámennirnir, vitna hann. Þær eru vitni að hann er Messías, frelsari heimsins. Bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið bera Jesu Kristi vitni. Í gegnum tíðina hafa þessi vitni mátt þola mikla þrengingu. Á þeim 1260 árum sem páfi ríkti var aðgangur að Biblíunni takmarkaður eins og við ræddum áðan. Samt héldu Gamla og Nýja testamentið áfram vitnisburði sínum eins og vitnin tvö í opinberunarbókinni 11. Þótt þeir væru klæddir hærusekk sem táknaði hinn óljósa sannleika, voru þeir aldrei að fullu þaggaði niður. Jafnvel á tímum ofsókna stóð orð Guðs stöðugt og þegar vitnin virtu stáin, þegar Biblían var bönnuð og brennd, voru þau reist upp með siðbótinni og prentun Biblíunnar sem leiði fjöldanum að lesa hana og skilja hana. Svo að þegar við hugleiðum þennan kraftmikla spádóm, getum við séð hvernig Gamla og Nýja testamentið eru vottandi tveir, vitni í gegnum tíðina, boða sannleika Guðs og benda á Krist sem veginn, sannleikan og lífið. Þetta er ekki bara bækur, heldur lifandi vitnisburður, skrifaður af anda Guðs sem leiðir okkur í átt að eilífu lífi. Fyrsta árásinn á vitnin tvö. Við skulum íhuga myrkt tímabil í sögunni, tíma þegar orð Guðs var ráðist á, hulið og snúið af stofnun sem átti að halda því uppi. Opinbarnabókin 22:18-19 varar okkur við hættinni af því að fylgta við orð Guðs. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau
mun Guð á hann leggja þar plágur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókara þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Þessi hátíðlega viðvörun talar beinti þeirra sem reyndu að hagræða og bæla niður ritningarnar á tímum yfiráða páfa. Páfa rétta rannsóknin var lykilatriði í þessu, tæki til að uppræta villutrú, sérhver trú sem var ekki í takt við kenningar páfans. Í rannsókninni voru ótal einstaklingar beittir hræðilegum ofsóknum. Rannsóknir og réttahöld fóru fram gegn þeim sem voguðu sér að ögra kirkjunni. Pyntingum var beitt og grunaðir menn neyddir til að játa á sig villutrú. Sumir voru dæmdir í lífstíðafangelsi, hjá öðrum voru eignir gerðar upptækar sem auðgaði kirkjuna á sama tíma og þeir sem voru fundnir sekir urðu fátækari. Versta öllu var að margir voru framseldir veraldlegum yfirvöldum til aftöku, oft brenndir lifandi á báli. Rannsóknarétturinn var aðferð til að tryggja að öll kennsla sem stangaðist á við túlkun kirkjunar á Biblíunni væri ekki liðin. En hvað segir Biblían þá sem myndu skaða eða reyna að tortíma vottunum tveimur? Opinbörnabókin 11.5.6 gefur hryllilegan spádóm. Ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deyddur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigni spádómsdaga þeirra. Þetta á ekki aðeins við bókstaflega skaða, heldur þá sem reyna að afskræma sannleika orðs Guðs. Eldurinn og pláurnar sem hér eru nefndar tákna guðdómlegan dóm, áminningu að Guð tekur ekki létt á bælingu eða afbökun á orði sínu. Í 5. Mósebók 11.16.17 sjáum við svipaða viðvörun. Gætið yðar að hjarta yðar láti ekki tælast og þeir víkið ekki af leið og dýrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim, ella mun reiði drottins upptendrast í gegn yður og hann mun loka himninum svo að eigi komi regn. Regninu sem haldið er eftir er myndlíking fyrir að halda eftir andlegri næringu, sannleikanu sem kemur frá orði Guðs. Á þeim 1260 árum sem sannleikurinn var bældur niður breyttist andleg hungursneið út Evrópu. Fólk var svelt af orðinu og margir féllu í andlegt myrkur. Því að árásin á vitnin 2 endaði ekki með rannsóknaréttinum. Franska byltingin, knúin áfram af uppgangi trúleysis og uppreisnar gegn kirkjunni, kom enn einu höggi á Biblíuna. Frakkland, sem eitt sinn var þekkt sem elsta dóttir kirkjunnar, snerist gegn Guði og tók upp veraldarhyggju og trúleysi, táknað í opinbarnabókinni 11 sem Sódóma og Egyptaland. Þetta tímabil táknaði enn eina árásina á orð Guðs með biblíu brennum, kirkjur eyðilagðar og Guð hafður að háði. Samt í gegnum allar þessar árásir, hvort sem það var frá páfaveldi eða trúleysisbyltingunni, lifðu vitnin 2 af. Þótt þau varu klædd hærusekk, þótt þau varu kúguð og ofsótt, var ekki hægt að slökkva orð Guðs. Það var varveitt og með umbótum og uppfinningu prentvélarinnar var það fært fólkinu á ný. Ljós sannleikans tók að skína enn og aftur. Í þessu sjáum við uppfyllingu fyrirheits Guðs. Ekkert afl, hvort sem trúarleg harðstjórn eða guðlaus uppreist getur raunverulega eyðilagt orð hans. Vitnin 2, Gamla og Nýja testamentið, halda áfram að bera vitni, boðskapur þeirra lifandi og öflugur til þessa dags. Biblían, sem áður var fjötruð og falin fjöldanum, er nú aðgengileg öllum og sannleikur hennar er eins öflugur og alltaf. Önnur árás, dýrið úr botnlausu gryfjunni. Franska byltingin.
Sögulega séð þjónaði Frakkland sem traustur bandamaður páfadómsins, sérstaklega á miðöldum og í endurreisninni. Franski konungar héldu oft upp í páfavaldi og Frakkland átti stóran þátt í að framfylgja kirkjuskipunum. Þetta nána samband endurspeglast í hugmyndinni um Frakkland sem eitt af tíu hornunum sem tákna ríkin sem styðja veldi dýrsins. Hlutverk Frakklands var meðal annars ofsóknir á mótmælenda umbótasinnum meðan á umbótunum stóð. Fjöldamorð heilags Bartolomeusar árið 1572 er athyglisvert dæmi þar sem þúsundir mótmælenda, þekktir sem Huguenottar, voru myrtir á hrottalegan hátt. Þessar ofsóknir undirstrika hversu langt Frakkar myndu fara til að verja skipanir páfa og sýnir sambandið milli kirkju og ríkis á þessu tímabili. En þegar páfadómur beitti áhrifum sínum, tengdist það spillingu og harðstjórn. Franska byltingin var ekki bara uppreist gegn pólitísku valdi, hún var uppreist gegn trúarlegri kúun, sérstaklega yfirráðum rómversk-kaþólsku kirkjunar. Aldir hafði kirkjan rangfært biblíuna og notað hana til að réttlæta óheft vald hennar og grimmilegar rannsóknir. Íbúar Frakka sem voru orðnir þreyttir á þessu valdi risu upp í hörðum viðbrögðum, vörpuðu ekki aðeins aftur óki páfa heldur snerust líka gegn biblíunni sjálfri þar sem þeir sáu hana samopna spiltum gjörðum kirkjunar. Þetta augnablik endurspeglar minnstur sem við sjáum í gegnum biblíu söguna. Rétt eins og Ísrael til forna snéri stundum frá sannleika Guðs sem leiddi til refsingar þeirra af heiðnum þjóðum. Eins leyfði Guð Frakklandi að rísa gegn yfirvaldi Rómar á öflugan hátt. Opinbarnabókin 11:5-6 býður upp á innsýn hér. Þar er talað eld sem berist frá munni vitnanna tveggja og pláur sem elti þá sem skaða þau. Í andlegum skilningi táknar þetta viðvörun Guðs til hverskins valds sem rangsnýr orði hans. Páfakerfið með því að afbaka sannleika Krists og ofsækja þá sem reyndu að fylgja orði hans af trúmennsku hafði sínar eigin afleiðingar. Byltingin í Frakklandi var afleiðingin, dómur sem Guð leyfði yfir kerfi sem hafði troðið á Kristi í meira en 1260 ár. Það sem Frakkland gerði í öfgakenndum viðbrögðum sínum, að banna og brenna biblíur, troða mannlegri skynsemi yfir guðlegan sannleika, voru alvarleg mistök. En það er mikilvægt að skilja hvers vegna það gerðist. Biblían hafði verið svo miskilin af gjörðum kirkjunar að fólkið leit á hana sem hluta af vandamálinu, ekki lausninni. En jafnvel á þessu óreiða tímabili gefur opinbjörnabókin von. Í opinbjörnabókinni 11:11-12 sjáum við vitni tvö, gamla og nýja testamentið, endur lífguð eftir að hafa legið dauð í 3.5 dag. Þetta táknar upprisu orð Guðs eftir að það var bannað þegar byltingin stóð sem hæst. Í 3.5 ár frá 1793 til 1797 bönnuðu Frakkar biblíuna aðeins til að leyfa hana aftur skömmu síðar. Vakning vitnanna tveggja táknar endur uppgötvun heimsins á ritningunni þar sem ljós orðs Guðs tók að skína bjartara enn og aftur. Fall valds páfadómsins sést hvað skýrast þegar franski herinn handtók Píus páfa árið 1798. Páfin sem eitt sem að táknum óhagganlegt andlegt vald var tekið til fanga og lést í útlegð. Þessi atburður markaði veraldlegt áfall fyrir völd Vatikansins og táknaði fall hluta þessarar miklu borgar sem lýst er í opinbarnabókinni. Með þessu opnuðu styrnar fyrir biblíuna að rísa á ný. Siðferðisleg hrörnun Frakklands á þessum tíma sem blaðamaðurinn Erik von Kennelt Leiden lýsti sem sadískri orgíu endurspeglaði andlegt ástand þjóðarinnar. Eins og Sódóma í Egyptalandi hafði Frakkland snúið baki við ljósi Guðs, farin yfir í siðleysi og uppreisn. En þessi uppreisn
var jafn mikið gegn falskri framsetningu Krists og gegn kirkjunni. Með því að hafna valdi kirkjunnar höfnuðu þeir líka Biblíunni án þess að átta sig á því að hið sanna orð hefur verið hulið, ekki spillt. En þrátt fyrir viðleitni til að útrýma kristni stóð orð Guðs eftir. Ekki var hægt að þagga niður í vottunum tveimur óumbreytanlegum vitnisburði Guðs í gegnum Gamla og Nýja testamentið. Þeir risu upp aftur og með viðleitni siðbótarinnar og útbreiðslu Biblíunnar fór ljósið að skína bjartara og náði að lokum langt út fyrir mannlegt vald. Fall Frakklands er ekki aðeins viðvörun fyrir þjóðir heldur hvern einstakling. Alltaf þegar samfélagið snýr baki við sannleika Guðs er niðurstaðan sú sama, ringulreið, rugl og eyðilegging. En jafnvel á dimmustu augnablikunum er hönd Guðs enn að verki og stýrir atburðum til að uppfylla tilgang hans. Fall þeirra var vitni afleiðingar þess að hafna valdi Guðs, áminningum að það engin friður eða öryggi utan vilja hans. Á endanum, jafnvel þeir sem eru á móti sína mátt hans með ósigri sínum, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Þetta minnstur sögunar ætti að vekja okkur til umhugsunar og árverkni. Lærdómurinn er skýr. Að standa gegn orði Guðs er að búa sig undir tortímingu. En þeir sem eru í samræmi við sannleika hans munu finna frið og tilgang jafnvel í miðjum prófrunum. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir hvert og eitt okkar að rannsaka Biblíuna fyrir okkur, kafa djúpt í sannleika hennar og búa okkur undir þá atburði sem eiga eftir að gerast. Við lifum á tímum þegar spádómar eru enn að rætast fyrir augum okkar og aðeins þeir sem hafa rætur í orðinu verða tilbúnir. Ef þú hefur ferðast með mér þetta langt, hvet ég þið til að skilja eftir athugasemd hér að neðan, eitthvað eins og ekki er hægt að þagga niður í vitninum. Láttu það verða yfirlýsingu trú þína og varanlegan kraft orð Guðs. Og ef þið hungrar í fleiri falda sannleika og ritningunni, býð ég þér að fylgjast með okkur hér. Saman munum við halda áfram að afhjúpa þessa endatíma spádóma og uppgöta auðæfi orðs Guðs. Við skulum enda með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir viskuna og dómgreindina sem er að finna í orði þínu. Þegar við huglegðum boðskap vottana tveggja, megum við lifa eftir sannleikanum sem þú hefur opinberað og vera trú við að deila honum með öðrum. Leiddu okkur drottinn og hjálpaðu okkur að standa staðföst í ljósi þínu í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Fyrra Kórintubréf, þriðji kafli. Ég gat ekki systkin talað við ykkur eins og við andlega menn heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki. Og þið þolið að jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. Þegar einn segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollós, eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollós? Já, og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar og það eins og drottinn hefur gefið hvorum um sig. Ég gróður setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vöxtinn. Þannig skiptir það engu hver gróður setur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli. Hann gefur vöxtinn. Sá sem gróður setur og sá sem vökvar eru eitt. En sérhver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á mun hann fá laun. En brenni það upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af en þó eins og úr eldi. Vitið þið eigi að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eruð það musteri. Enginn drægi sjálfan sig og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er

0: heimska í augum Guðs. Ritað er, hann er sá sem sér við klækjum hinna vitru og aftur, drottinn veit að hugsanir vitringanna eru fánýtar. Þess vegna stæri engin sig af mönnum, því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs.
1: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndanna, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nytsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.

Sagan litla eplið. Litla eplið hélt sér dauða haldi í greinina leið og mjúkur sumarvindurinn blés hjá. Eldra eplið sem tók eftir örvæntingu litla epliðsins hló við og sagði Það lítur út fyrir að þú sért líffrætt eins og þú hangi við greinina litli vinn. Litla eplið leit upp til eldra epliðsins og svaraði Já, ég það. Mér langar ekki til að detta niður á jörðina. Veist ekki hvað hart og ríkur þarna niðri? Jörðin full af ormum og alls konar óhugulegum skrýtirum og bjöllum. Líttu bara á það. Sérðu ekki all rotna eplin þarna niðri? Gamla eplið hugsaði sig eitt augnablik og svaraði svo. Ég veit að þú hefur áhyggjur af að falla niður á jörðina, en það margt gott sem kemur frá jörðinni. Það ekkert líf fyrir mig, hreytti litla eplið út úr sér. Ég hef í hyggju að verða tínt af sérstakri fjölskyldu, vera borið inn á heimili þeirra og sett í flotta og fína ávaxtaskál á borðinu. Með skínandi, fallega og glansandi hýði mitt verði eftirsóttasti og gómsætasti ávöxturinn í allri skálinni. Gamla epli svaraði þessu vingjarlega. Það miklu meira falið því að vera epli en bara hafa skínandi rautt hýði. Já, ég veit það, greip litla epli fram í. Eitt barnana mun mjög líklega taka mig með í skólan sem nesti eða aukabit eftir skóla. Þau muni vita að ég var meira en bara fallegt epli með glansandi rautt hýði. Þau muni komast að því að ég bragðast stórkostlega og holt fyrir þau. Já, já, þú gæti verið allt þetta í vissan tíma, reyndi eldra epli og skýra út. En aftur greip litla epli fram í. Já, sko, þegar þau að loki við að borða mig og allt sem eftir af mér, kjarnin, þá munu... Rödd litla epli sinns lækkaði. Þau munu líklaðast henda kjarnanum mínum í ruslið. Já, svaraði eldra eplið. Það þannig sem líf þitt mun verða. Ef þú ákveður að lifa fyrir augnablikið og velur að sækjast eftir skjótfenglum gróða, Hvað í óskupunum meinar þú? Spurði litla eplið. Hvað annars í bóði? Eldra eplið svaraði. Ég hef verið að reyna að útskýra það fyrir þér ef þú aðeins hægir á þér og hlustar smá stund. Nú flýttu þér þá í öllum bænum því mér sýnist vindurinn vera að herða á sér aftur, sagði litla eplið, dálítið stressað. Hughreystandi útskýrði eldra eplið fyrir litla eplinu. Þegar vindarnir koma, kann svo að fara þú hristist niður úr trénu og fallir niður á jörðina. Þá mun glansandi fína hýði þitt vernda þig frá því að verða klessu og breytast í eplamús við fallið. Þegar þú ert komin til jarðar, gæti svangur fugl eða íkorni fundið þig og borið þig burt frá trénu. Þegar þú hefur uppfyllt þarfir þeirra og metta maga þeirra, munu þeir skilja eftir kjarnan þinn. Það þá sem hinn raunverulega vinna þín hefst. Þetta hljóma nú ekkert betur, vældi litla eplið. Í raunaveru hljóma þetta miklu verr. Vertu nú svo gott að leifa mér að ljúka máli mínu, sagði eldra eplið í ákveðnu tón. Þegar þú ert einu sinni orðið að afgangi á jörðinni, mun það sem eftir rotna og blandast saman við jarðvegin. Það á þessum tíma sem fræin þín munu grafast niður í jörðina. Í ákveðin tíma mun fræi dveljast í jörðinni en svo smátt og smátt mun eitthvað stórkostlegt gerast. Fræi mun byrja að spíra og brjótast upp úr jörðinni. Sólin og regni mun hjálpa því að vaxa og verða litlu tré. Eftir nokkur ár verður litla tréð nógu stórt til að framleiða sín eigin epli. Þaðan í frá og ánfram mun tréð framleiða 100 af eplum á hverju ári. Svo þú sérð litla epli, það svo mikið sem þú getur orðið. Allt sem litla epli gat sagt var, Vá! Þegar vindarnir hertu á sér og blésu æ meir, mátti sjá bæði eplin sveiflast í gólunni í vonum að lenda á jörðinni og hefja ævistarf sitt. Líf okkar getur verið býsna líkt eplunum. Við getum valið að lifa í augnablikinu og látið eftir löngunum okkar og uppfyllt eigin drauma. Áætlanir okkar kunna vera ágætar, en Guð hefur betri áætlun fyrir okkur,
ef við aðeins viljum gefa okkur tíma, vera þolinmóð og hlusta á hvað hann hljóðlega að segja okkur. Við getum fyllt umhverfi okkar af alls konar hlutum sem gera lífið þægilegt, en þessir hlutir endast aðeins skamman tíma. Á hinn veginn getum við valið að nota tíma vel, hæfileika okkar og fjárminni sem Guð gaf okkur til að nota í hans þágu og honum til dýrðar. Það þá og aðeins þá sem við getum náð fyllsta árangri og hæstu hæðum í lífi okkar.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels mann og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraels menn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði fara og Ísraels mönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margir lögða stað til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengin boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fátt finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottin? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottin? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnum Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafði gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.
2: Children go where I send thee, how shall I send thee?

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 80 Í gröf Jósefs Loksins hafði Jesú fengið hvíldina. Langur dagur smánar og pyndinga var á enda runnin. Loks boðuðu síðustu geislar hnígandi sólar komu hvíldardagsins. Sonur Guðs lá í kyrrð í gröf Jósefs. Starfi hans var lokið. Greipar hans spenntar í friði og þannig hvíldi hann yfir helgar stundir hvíldardagsins. Í upphafi höfðu faðir og sonur hvílst á hinu sjöunda degi af öllu verki sínu þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Fyrsta Mósebók 2:1 Fagnaði skaparinn og allar himneska vegrur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Morgun stjörnundar sungu gleði söng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Jób 38:7 Nú hvíldist Jesú eftir endurlausnarstarfið og þó að sorgin ríkti með að þeirra sem elskuðu hann á jörðinni, var gleði á himnum. Í augum himneskra vera var fyrirheit framtíðarinnar dýrlegt. Endur nýjuð sköpun, endurleist mannkyn sem að unnum sigri yfir syndinni gæti aldrei fallið. Þetta var árangurinn sem Guð og englarnir sáu streyma út frá fullkomnuðu verki Krists. Við þetta sjónasvið eilíflega tengdur dagurinn þegar Kristur hvíldist. Fullkomin eru verk hans og allt sem Guð gjörir stendur að eilífu. 5. Mósebók 32:4 og Predikarinn 3:14. Þegar líður að því, þegar Guð endur reisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilögu spámanna frá alda öðli. Postalasagan 3:21 Mun hvíldardagur sköpunarinnar, dagurinn þegar Jesú hvíldist í gröf Jósefs, enn verða dagur hvíldar og fagnaðar. Himinn og jörð munu sameinast í lofgjörð þegar á viku hverri, hvíldardaginn. Jesaja 66:23 Þjóðir hinna endur leistu neyja höfuð sín í fagnandi lofgjörð til Guðs og Lambsins. Í síðustu viðburðum krossfestingar dagsins var ný sönnun veitt fyrir uppfyllingu spádómanna og nýr vitnisburður veittur guðdómi Krists. Þegar myrkrunni hafði létt af krossinum og dauðar hróp frelsarans hljómað, heyrðist þegar önnur rödd sem sagði: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Matteus 27:54 Þessum orðum var engan veginn hvíslað. Allra augu beindust að staðnum sem þau komu frá. Hver hafði sagt þetta? Það var hundraðshöfðingin, rómverskur hermaður. Hinn guðdómlega þolinmæði frelsarans, skyndilegt andlát hans, með sigur hróp á vörunum, hafði snortið heyfingjan. Í þessum limlesta, særða líkama sem hékk á krossinum kannaðist hundraðshöfðingin við líkama Guðssonar. Hann gat ekki stillt sig að játa trú sína. Með þessu kom enn fram vitnisburður að frelsari okkar mundi fá að sjá árangurs erfiði síns. Á dauðadæri Krists höfðu þrír menn, ger ólíkir hver öðrum, játa trú sína. Fyrirliði rómversku varðsveitarinnar, maðurinn sem bar krossfrelsarans og sá sem dó á krossi við hlið hans. Þegar leið á kvöldið lagði ójarnes kyrð yfir Golgata. Mannfjöldin dreifðist og margir sneru aftur til Jerúsalem, gjör breyttir frá því sem verið hafði morguninn. Margir höfðu flykst að krossfestingunni af forvitni en ekki hatri á Kristi. Samt trúðu þeir ásökunum prestana og litu á Krist sem illvirkja. Vegna ónáttúrulegrar hugaræsingar höfðu þeir tekið undir lastmæli múksins gegn honum. En þegar jörðin var orðin myrkri hulin og þeir lágu undir ákæru eigin samvisku, fundu þessi seka mikið ranglæti. Engar flimtingar eða hæðni slátrar heyrðust gegnum þetta uggvænlega myrkur og þegar því létti hélt hver heim til sín í hátíðlegri þögn. Menn sannfærðust að ásakanir prestana hefðu verið falskar og að Jesú hefði ekki verið neitt valda ræningi. Og fáum viku síðar, þegar Pétur predikaði á hvítasunnudag, voru þeir meðal þúsundana sem sneru til trúar á Krist. En leiðtoga gyðinga voru ósnortir af atburðunum sem þeir höfðu orðið vitni að. Hatur þeir á Jesú hafði ekki minkað. Myrkrið sem hafði hjúpa jörðina við krossfestinguna var einhver svartar en það myrkur sem hjúpaði hug presta og höfðingja. Við fæðingu Jesú hafði stjarnan þekkt Krist og leitt vitringana að jötunni sem hann hvíldi í. Himneskir herskarar höfðu þekkt hann og sungi lof yfir Betlehems völlum. Vatnið hafði kannast við rödd hans og hlýtt skipun hans. Sjúkdómar og dauði hefðu viðurkennt vald hans og gefiðu feng sinn í hendur honum. Sólin hafði þekkt hann og falið ásjónu sína í dauðastríði hans. Klettarnir hefðu þekkt hann og nötrað og molnað niður við hróp hans. Lífvana náttúran hafði þekkt Krist og borið guðdómi hans vitni. En prestar og höfðingjar Ísraels þekktu ekki son Guðs. Þó var prestunum og höfðingjunum ekki rótt. Þeir höfðu komið fram því áformi sínu að lífláta Krist. En þeir fundu ekki til þeirra sigur gleði sem þeir höfðu vænst. Jafnvel að þeirri stundu, þegar þeir virtust hafa sigrað, ásóttu þá efasemdir hvað næst myndi verða. Þeir höfðu heyrt hrópið. Það fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Jóhannes 19:30, Lúkas 23:46. Þeir höfðu séð björgin klofna og fundið jarðskjálftan mikla. Þeir voru eirðarlausir og kvíðnir. Þeir höfðu verið fullir afbrýði yfir áhrifum Krists á fólkið meðan hann var á lífi. Þeir voru fullir afbrýði í hans garð, jafnvel í dauðanum. Þeir óttuðust Krist áin jafnvel meira, miklu meira en þeir höfðu nokkur tíma óttast hinn lifandi Krist. Þeir skeldust það að athygli fólksins beindist meira en orðið var að atvikum sem tengd voru krossfestingu hans. Þeir óttuðust afleiðingarnar að verki þessa dags. Þeir vildu alls ekki að líkami hans yrði á krossinum á hvíldardaginn. Hvíldardagurinn var að renna upp og það hafði verið vanhelgun á honum að hafa líkin hangandi á krossinum. Með það yfirvarpi báðu leiðtoga gyðinga Pílatus að flýta dauða hinna sakfelldu og taka lík þeirra niður fyrir sólsetur. Pílatus var jafn ófús og gyðingarnir að láta lík Jesú vera á krossinum. Að fengnu samþykki hans voru fótleggi ræningjana, tveggja, brotnir til að flýta dauða þeirra. En þá sást að Jesú var þegar örendur. Hinir utalegu hermenn höfðu mildast af því sem þeir höfðu heyrt og séð til Krists og þeir fengu ekki af sér að brjóta limi hans. Þannig var fullnægt páskadögunum fórnfæringu Guðs lambsins. Engu skulu þeir leifa af því til morguns og ekkert bein í því skulu þeir brjóta. Skulu þeir halda páska eftir öllum páskalögunum. 4. Mósebók 9.12 Prestar og höfðingjar undruðust að Kristur skyldi vera dáinn. Líflát á krossi tók langan tíma. Erfitt var að sjá nákvæmlega hvena dauðan bar að. Þess voru engin dæmi að maður dæi innan 6 stunda frá krossfestingu. Prestarnir vildu vera vissir að Jesu væri örendur og að beðni þeirra rak hermaði spjót í síðu frelsarans. Úr sárinu eftir spjótslagið runnu 2 stríðir og greinilegi straumar, annar blóð, hinn vatn. Þetta sáu allir áhorfendurnir og Jóhannes lýsir atburðinu mjög greinilega. Hann segir, en einn af hermönunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur, vitnar þetta, svo að því að trúi líka og vitnisburður hans er sannur og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið og enn segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans sem þeir stungu, Jóhannes 19:34-37. Eftir upprisuna útbreiddu prestarnir og höfðingjarnir þá sögu að Kristur hefði ekki dáið á krossinum, að hann hefði aðeins fallið í öngvit og verið lífgaður síðar. Annar kvittu greindi frá því að það hefði ekki verið raunverulegu líkami á holdi og beini, heldur líkneski sem lagt var í gröfina. Verknaður rómversku hermannana afsannar þessar blekkingar. Þeir brutu ekki fætur hans af því að hann var þá þegar örendur. Til að sannfæra prestana stungu þeir í síðu hans. Hefði lífið ekki verið sloknað þá þegar, hefði slíkt sár valdir tafalausum dauða. En það var ekki spjót slagið. Það var ekki kvöln á krossinu sem dró Jesu til dauða. Þetta hróp, kallað hárri röddu. Matteus 27.50 og Lúkas 23.46 á dauða stundinni. Vatn og blóð sem rann úr síðu hans var sönnun þess að hann hafði dáið vegna þess að hjarta hans hafði brostið. Hjarta hans brast af sálar angist. Það var synd heimsins sem olli dauða hans. Með dauða Krist brustu voni lærisveina hans. Þeir litu á lokuð augu hans og hneigt höfuð. Hárið klesst af blóði. Gegnum stungnar hendurnar og fæturna og þeir fylltust ólýsanlegri angist. Allt til hinstu stundar höfðu þeir ekki trúað því að hann myndi deyja. Þeir gátu varla trúað því að hann væri dáinn í raun og veru. Yfir komnir af sorg myndust þeir ekki orða hans sem sögðu einmitt þetta fyrir. Ekkert sem hann hafði sagt var þeim nú til huggunar. Þeir sáu aðeins krossin og blæðandi fórnarlamb hans. Framtíðin virtist dimm og full örvæntingar. Trú þeirra á Jesu var að engu orðin, en þeir höfðu aldrei fundið jafn greinilega til þess hvers virði hann var og hver nauðsynleg návist hans var þeim. Jafnvel í dauðanum var líkami Krists mjög dýrmætur lærisveinum hans. Þeir þráðu að veita honum virðulega útför, en þeir vissu ekki hvernig það mætti verða. Jesu hafði verið dæmdur fyrir uppreist gegn rómversku stjórninni. Mönnum sem lífláttin voru fyrir þær sakir var ætlað leg í sérstökum grafreit handa slíkum afbrota mönnum. Lærisveinninn Jóhannes hafði beðið við krossin ásamt konum frá Galíleu. Þau fengu sig ekki til að skilja líkama drottins síns eftir handa tilfinningalausum hermönnum til meðferðar og greftrunar í smánarlegri gröf. Þó gátu þau ekki komið í veg fyrir það. Þau væntu engra fríðinda af hálfu gyðinga og voru áhrifalaus hjá Pílatusi. Mitt í þessum vandræðum komu Jósef frá Arimathæu og Nikodemus lærisveinunum til hjálpar. Þeir voru báðir öldungaráðsmenn, kunnugir Pílatusi. Báðir voru auðugir áhrifamiklir. Þeir voru staðránir í að sjá svo að Jesu fengi virðulega greftrun. Jósef gekk einarlega fram fyrir Pílatus og bað hann líkama Jesu. Þá fyrst frétti Pílatus að Jesu væri dáinn. Mótsagnakenndar sögusagnir höfðu borist til hans atvikin við krossfestinguna, en hann hafði á ásettu ráði verið leyndur dauða Krists. Prestar og höfðingjar höfðu varað Pílatus við því að lærisveinarnir myndu beita blekkingum í sambandi við lík hans. Þegar hann heyrði beiðni Jósefs, sendi hann því eftir 100 höfðingjanum sem hafði gæslan á hendi við krossfestinguna og fékk örugga staðfestingu á dauða Jesu. Hann lét hann einnig skýra sér frá atburðunum á Golgata. Vitnisburði Jósefs til staðfestingar. Beiðni Jósefs var veitt. Jóhannes beið áhyggjufullur eftir greftunum meistara síns, en þá sneri Jósef aftur með skipun Pílatusar afhendingu líkama Krists. Og Nikodemus kom með dýra blöndu af myrru og aloe, nær 100 pund, til að smyrja lík hans. Mestu virðingamenn Jerúsalem hefðu ekki hlotið meiri virðingu í dauðanum. Lærisveinarnir undruðust að sjá þessa auðugu höfðingja jafn umhyggjusama og þeir voru sjálfir greftin drottins þeirra. Hvorki Jósef né Nikodemus höfðu kannast við frelsaran opinberlega meðan hann lifði. Þeir vissu að slík viðurkenning myndi gera þá brottræka úr öldungaráðinu og þeir vonuðust til að geta verndað hann með áhrifum sínum á fundum þess. Tíma virtist viðleitin þeirra bera árangur. En hinni slóttugu prestar höfðu ónýtt áform þeirra þegar þeir fundu að Jósef og Nikodemus tóku málstað Krists. Jesu hafði verið dæmdur og framseldur til krossfestingar í fjarveru þeirra. Nú þegar hann var látinn, duldu þeir ekki lengur hugar þel sitt til hans. Lærisveinarnir hræddust að koma opinberlega fram sem fylgjendur hans, en Jósef og Nikodemus gengu djarlega fram fyrir skjöldu þeim til hjálpar. Hjálp þessara auðugu virðinga manna kom sér mjög vel á þessum tíma. Þeir gátu annars látinn meistara sinn nokkuð sem fátækum lærisveinum varu megn. Auður þeirra og áhrif vernduðu þá vel fyrir illgirni presta og höfðingja. Með nærgætni og lotningu losuðu þeir lík Jesu á krossinum með eigin höndum. Tár þeirra fjalluða með einhvern þegar þeir virtu fyrir sér særðan og lemstraðan líkama hans. Jósef átti nýja grafhvelfingu, högna inn í klett. Hann hafði ætlað að geyma hana sjálfum sér en af því hún var í grennd við Golgata, útbjó hann hana nú handa Jesu. Nú var líkið, ásamt ilmsmyslunum sem Nikodemus hafði komið með, sveipaði línklæði og frelsarinn borinn til grafar. Þar réttu lærisveinarnir þrír úr lemstruðum limunum og krosslögðu gegnum stungnar hendurnar á brjóstinu sem ekki bærðist lengur. Konurnar frá Galileu komu til þess að sjá að allt hefði verið gert sem unnt var fyrir andvana líkama hjartfólkins kennara þeirra. Síðan sáu þær þegar þungum steininum var velt fyrir dyr grafarinnar. Konurnar voru síðastar við krossin og síðastar við gröf Krists. Meðan kvöldskuggarnir tóku að lengjast, dvaldist Maríu Magdalenu og Maríu hinni við hvílustað drottins og úteltu sorgartárum yfir örlögum hans sem þær elskuðu. Þær sneru aftur, en hvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkas 23:56. Þetta varð ógleymanlegu hvíldardagur, syrgjandi lærisveinunum og einni prestunum, höfðingjunum og fólkinu. Við sólsetur aðfangadagsins gullu lúðrar til merkis að hvíldardagurinn væri genginn í garð. Páskarnir voru haldnir á sama hátt og verið hafði aldir þótt óguðlegir menn hefðu líflátið hann sem þeir bentu til og hann lægi nú í grafhýsi Jósefs. Á hvíldardaginn voru musteriskararnir fullir af tilbyðjandum. Æðsti presturinn frá Golgata var þar í viðhefna skrúða embætti síns. Prestarnir krýndir hvítum höfuð búnaði voru önnum kafnir með embættisverk sín. En sumi nærstættara urðu órólegir þegar blóð nauta og geita var borið fram til synda fórnar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að táknmyndin hafði mætt raunveruleikanum. Að óendanleg fórn hafði verið færð fyrir syndir heimsins. Þeir vissu ekki að héðan í frá hefði helgi þjónustan ekkert gildi. En aldrei fyrr hafði athöfni farið fram með jafn sundurleitum tilfinningum. Lúðrarnir á hljóðfærin og raddir söngvarana voru jafn óm mikil og skær og endranær. En undarleg kennd gegnsýrði allt. Hvað eftir annað spurðu menn furðulegan atburð sem orðið hafði. Fram til þessa hafði hið allra helgasta verið hátíðlega varveitt fyrir vanhelgun óboðina gesta. En nú var það opið fyrir allra augum. Þungt í sem að fortjaldið, sem gert var úr hreinu líni og fagurlega ífa við gulli, skarlati og purpura, var rifið ofan frá og niður úr. Staðurinn þar sem drottinn hafði vitjað æðsta prestsins til þess að byrta dýrð sína. Staðurinn sem hafði verið hið heilaga samfundatjald Guðs lá opið fyrir allra augum. Staður sem drottinn viðurkendi ekki lengur. Með myrku hugbóðu þjónuðu prestarnir fyrir altarinu. Af hjúpun heilags leyndardóms hins allra helgasta staðar fylgdi þá uggum yfirvofandi stór merki. Margvíslega voru þær hugsanir sem atburðirnir á Golgata höfðu vakið. Allt frá krossfestingunni til upprisunnar voru mörg svefnvana augu látlaust að leita í spádómunum. Sumir til að öðlast vitneski merkingu hátíðarinnar sem þeir voru að halda, sumir til að finna sönnum fyrir því að Jesú væri ekki sá sem hann sagðist vera og aðri voru með sorgi hjarta að leita sannana fyrir því að hann væri hinn sanni Messías. Þó að menn leituðu með ólík sjónarmið í huga voru allir efunarlausir sama sannleikan. Að spádómur hefði ræst með atburðum síðustu daga og að hinn krossfesti væri frelsari heimsins. Margir þeirra sem tóku þátt í hátíðahöldunum í þetta skipti, við höfðu aldrei helgi síði páskana eftir þetta. Jafnvel margir prestana samferðust hinn sanna eðli Jesú. Rannsókn þeirra á spádómunum hafði ekki verið unnið fyrir gíg og eftir upprisu hans viðurkenndu þeir hann sem son Guðs. Þegar Nikodemus sá Jesú hafin upp á krossinu myndist hann orðana sem Jesú hafði mælt nóttina á olíufjallinu. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. Á meðan Kristur lá í gröfinni hafði Nikodemus tóm til íhugunar á þessum hvíldardegi. Skærara ljós upplýsti nú huga hans og orðin sem Jesú hafði talað við hann voru ekki lengur dularfull. Hann fann að hann hafði mista miklu með því að bindast ekki frelsaranum meðan hann var á lífi. Nú myndist hann atburðan á Golgata. Bæn Krists fyrir morðingjum sínum og svar hans við beðni hins deyjandi illvirkja festur rætur í hjarta hins mentaða öldungaráðs manns. En sá hann fyrir sér frelsaran í kvölsinni. En heyrði hann hinsta kallið. Það er fullkomnað. Framborið með sigur hljómi. En sá hann jörðina bifast. Himinin myrkvast. Fortjaldið rifna. Nötrandi klettana. Og trú hans hafði fest rætur til frambúðar. Sá atburður sem geri vonir lærisveinana að engu sannfærði einmitt Jósef og Nikodemus Guðdóm Jesú. Djörfung staðfastrar og óhagganlegrar trúar sigraði ótta þeirra. Aldrei hafði Kristur dregið jafn sterkt að sér athygli mannfjöldans og nú þegar hann lá í gröf sinni. Samkvæmt venju kom fólkið með sjúka og þjáða inn í musterisgarðana og spurði: Hver getur sagt okkur Jesu frá Nazaret? Margi voru langt að komni til að finna hann sem lækna hafði sjúka og vakið upp dauða. Hvaða næfa bárust köllin? Við viljum Krist, græðaran. Að þessu sinni skoðuðu prestarnir þá sem taldir voru bera merki líkþrá. Margir komust ekki hjá að heyra eigin menn, eigin konur eða börn, sín úrskurðuð með líkþrá og dæmd til að yfirgefa heimilili sín og ummönnun sína nánustu og að bæja frá sér vegfærendum með hinu dapurlega rópi: Óhreinn, óhreinn. Líknar hendur Jesús frá Nazaret, sem hikuðu aldrei við að snerta með græðandi mætti holdsveikan mann, þó trillilegu væri útlits, voru nú krosslagðar á brjósti hans. Varirnar sem svarað höfðu bæninni með hughreystandi orðum: Ég vil, verð þú hreinn. Matteus 8:3 voru nú þöglar. Margir leituðu líknar og samúður hjá æðstu prestum og höfðingjum en án árangurs. Þeir virtu staðnunir í því að hafa lifandi Krist aftur sín á meðal. Með ítni og alvöru spurðu þeir eftir honum. Þeir neituðu að gefast upp. En þeir voru reknir úr musteriskörðunum og hervörður var settur við hliðin til að bæja frá mannfjöldanum sem komið sjúka og dauðvona og krafðist inngöngu. Sjúklingarnir sem voru komni til að fá lækningu hjá frelsaranum buguðust af vonbrigðum sínum. Strætin fylltu syrgjendum. Hinir sjúku voru ofurseldir dauðanum af því að nú var þeim meinuð græðandi snerting Jesú. Læknar voru spurði ráða á árangurs. Enginn hafði sama mátt og hann sem lá í gröf Jósefs. Harma kvein þjáðra vöktu hjá þúsundum sannfæringu að heiminum væri horfið mikið ljós. Án Krist var jörðin sorta og myrkri hulin. Margir sem hrópað höfðu fullum hálsi, krossfestu hann, skildu nú hvílíkt ólán hafði yfir þá komið og hefðu nú jafn ákaft hrópað: Gefið okkur Jesú, ef hann hefði verið enn á lífi. Þegar fólki heyrði að prestarnir hefðu lífláti Jesú, var tekið að spyrja hvernig dauða hans hefði borið að. Einstökum atriðum varðandi réttarhöldin yfir honum var haldið leyndum eftir því sem mögulegt var, en þann tíma sem hann lá í gröfinni var nafn hans á vörum þúsunda og frásagnir síndarréttarhöldin yfir honum gengu frá manni til manns. Hugsandi menn kröfðu prestana og höfðingja skýringa á spádómum Gamla testamentisins Messías, og meðan þeir voru að reyna að láta sér detta í hug einhverjar falsanir til skýringar eru þeir sem vitstóla menn. Þeir gátu ekki útskýrt spádómana þjáningar og dauða Krists og margir syrgjendanna sannfærðust að ritningarnar hefðu nú ræst. Hefndin sem prestarnir höfðu talið að verða mundi svo sæt var þegar orðin þeim full af veistju. Þeir vissu að þeir voru að fá yfir sig eindregna vanþóknun almennings. Þeir vissu að einmitt þeir sem þeir höfðu æst upp gegn Jesú voru nú skelfingu losnir yfir smánarlegu framferði sínu. Prestarnir höfðu reynt að telja sér trúum að Jesú væri falsari en tókst það ekki. Sumir þeirra höfðu staðið við gröf Lasarusar og séð hinn dauða vakinn til lífsins. Þeir höfðu skolfið af ótta við að Kristur myndi sjálfur rísa upp frá dauðum og birtast heima nýju. Þeir höfðu heyrt hann segja að hann hafi vald til að fórna lífi sínu og öðlast það aftur. Þeir myndu að hann hafði sagt: Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 2.19 Júdas hafði sagt þeim orðin sem Jesu hafði mælt við lærisveinana á síðustu göngu sinni til Jerusalem. Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum. Og þeir hæða hann húðstriki og krossvesti. En á þriðja degi mun hann upprísa, Matteus 20.18-19. Þessum orðum höfðu prestarnir svarað með háði og spotti. En nú var þeim ljóst að spátum á Krist höfðu ræst fram til þessa. Hann hafði sagt að hann myndi upprísa á þriðja degi og hver gat fullyrt að það rættist ekki líka. Þeir vildu helst bæja frá þessum hugsunum en gátu það ekki. Eins og faðir þeirra, djöfullinn, trúðu þeir og skulfu. Nú, þegar mesta umróti var liðið, leitaði mynd Krists á huga þeirra. Þeir sáu hann eins og hann stóð, stillilegan og án þess að mögla, frammi fyrir óvinum sínum og þolandi, án þess að andmæla, áreitni þeirra og áhæfu verk. Öll atvikin sem snertu réttarhöldin yfir honum og krossfestinguna leituðu á þá sem yfirþyrmandi sönnun þess að hann væri sonur Guðs. Þeim fannst að hann kynni þegar minnst varði að standa fyrir fram að þá. Hinn ákærði sem ákærandi, hinn sakfældi sem sakfældandi og hinn lífláttin til að krefast réttlætis í dauða morðingja sinna. Hvíldardaginn fengu þeir litla hvíld, þó að þeir vildu ekki stíga yfir þröskuld heiðins manns af ótta við sörgun hétu þeir ástefnu líkama Krists. Dauðin og gröfin eru að geyma þann sem þeir höfðu krossfest. Næsta dag gengu æðstu prestarnir og farisejarnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir þrjá daga rís ég upp. Bjóði því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til þriðja dags. Ella gæti lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: Hann er upprisinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: Hér hafið þér varmenn farið og búið svo tryggilega sem best þér kunnið. Matteus 27, 62-65 Prestarnir gáfu fyrirmælinu hvernig grafarinnar skildi gætt. Stóru bjargi hafði verið velt fyrir dyrnar. Yfir þetta bjarg stendur þeir taug, festu endana við klettaveggin og innsigluðu þá með hinu rómverska innsigli. Ekki var hægt að hreyfa steinin á þessa rjúfa innsiglið. 100 manna varlið hermanna var sett á vörð við gröfina til að tryggja að ekkert yrði við hann átt. Prestarnir gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að líkami Krists yrði kyrr þar sem hann hafði verið lagður. Hann var svo tryggilega innsiglaður í grafreitt sínum eins og hann ætti að dvelja þar alla tíð. Þannig hefðu máttar vana menn ráðgert og áformað. Síst grunaði þessa morðingja gagstleysi ráðstafana sinna. Fyrir ráðtæfni þeirra var dýrð Guðs augljós. Einmitt ráðstafanirnar sem gerða voru til að hindra upprisu Krists eru óvéfengjanlegustu sannanirnar fyrir henni. Því meiri fjöldi hermanna sem raðað var kringum gröfina, þeimur sterkar erði vitnisburðurinn að hann væri upprisin. Mörg 100 árum fyrir dauða Krists hafði heilagur andi talað fyrir munn sálmaskáldsins: Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar að fánýt ráð? Konunga jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hann smurða. Hann sem situr á himnum hlær. Drottin gjörir gís að þeim. Sálmarnir 2.1-4 Rómverski verðir og rómversk vopn voru van megnug að loka drottin lífsins inn í gröfinni. Lausnarstund hans var í nánd.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við erum að lesa á 8. bindi á bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sig betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig: Aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reiðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afrið pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann: Já, herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarflaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús: Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuð allir. Vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á síðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega: Mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum á undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver: Ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvaðs myndu vinna í víngarðinum en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm af þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að

njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir piltsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sig betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu því aftur minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían. Hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slóu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir urðu 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eyddi hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbergiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búin með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokinn hennar byrjaði að mygla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og á jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og myglaði svefnpokinn biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borði flugvélina, stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hennar og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein: Ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljós hafði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði það þann og kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhús í morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systur hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gett svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en nokkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasa guðspjall og 15. kaflan.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Klæðnaður, hártíska og skart. Hvað hefur Biblían að segja slíka hluti? Hlustandi einn sendi til mín eftirfarandi tölvupóst á dögunum. Kæri Steinþór, má ég koma með nokkra spurningar sem lenda víst í einum hrærigraut? Þær varða meðal annars klæðaburð kvenna og að þær láti skera hár sitt. Að fólk sé í sambúð einhvern tíma áður en fólk giftist. Að fara á ókristilega dansleiki eða diskotek og önnur mannamót. Fara kristnir í bíó. Hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum? Eins og ég sagði, lenda þessar spurningar allar í einum graut, en ég spyr af einskjarri forvitni og jafnframt fáfræði í orði Guðs. Guð blessi ykkur. Mér þykir vænt að fá þetta bréf og fyrir tækifæri til þess að meðhöndla slíka spurningar sem þessar. Innihald bréfsins segir mér að hér sé hugsandi manneskjáferðinni sem vil gjarnan vilja vita hið rétta í hverju atriði fyrir sig. Spyrjandi vill vita hversi vilji Guðs, sérstaklega þar sem viðkomandi virðist hafa rekið sig á mismunandi skilning og fræðslu í ofangreindum málum hjá mismunandi aðilum, þar sem einn segir þetta og annar segir allt annað. Og nú vill spyrjandi augljóslega vita hvort orð Guðs hafi eitthvað til málana að leggja. Við skulum sameiginlega skoða allar áður nefndar spurningar í ljósi Biblíunar og einni í ljósi þeirra siðvenja sem eru ráðandi í dag hjá Íslendingum sem flestir telja sig vera kristinna trúar. Í þessu erindi mun ég aðeins fjalla fyrstu spurninguna sem snertir klæðnað eða klæðaburð og hárskurð. Einni fléttast inn í þetta yfirlit sumt af því sem Guð hefur að segja skart og skrautgripi. Í öðru erindi mun ég fjalla önnur atriðin í áðurnefndu bréfi. Eigum við þá að taka fyrir fyrstu spurninguna sem fjallar klæðaburð kvenna og hárstíl þeirra. Við flettum upp í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og lesum það þriðja vers til hins fimmta. Það segir Pétur: Skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur, heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi og hófærs og kyrláts anda. Það dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreittu sig einni forðum hinnar helgu konur settu von sína til Guðs og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing Péturs postula hefur oft verið oftúlkuð og rangtúlkuð og það svo mjög að áherslur sumra leiðtoga kristinna safnaða í þessu efni hefur nálgast trúar ofstæki. En áður en ég fjalla nánar þessi orð Péturs vil ég lesa aðra yfirlýsingu sem ég sæki til Páls postula sem skrifaði eftirfarandi til síns unga samherja Tímóteusar sem var ungur að árum og lítt reyndur í safnaða störfu. Páll segir þetta í fyrra bréfi sínu til Tímóteusar í öðru kafla og ég les vers 9 og 10. Sömuleiðis vil ég að konur skrýði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skarpklæðum, heldur með góðu verkum eins og sómir konum Guð vilja dyrka tilvitni líkur. Allt eru þetta góðar leiðbeiningar og samkvæmt vilja Guðs undir ríkjandi kringumstæðum og venjum þess tíma. Þegar ytra skraut kvenna var komið út í öfgar og var farið að vinna gegn hagsmunum Guðs málefnis á jörðu, þá vildi Guð koma skikkan á málin og koma leiðréttingu á framkomu og siðferði hinna kristnu á framfæri. Syndurum svo gjant á að fara offari í mörgum hlutum. Staðreyndin svo að Guð hefur sjálfur velþóknun á því að punta hlutina upp með hóflegu skrauti. Það var Guð sem skapaði gullið, silfrið og demantana. Það er Guð sem hefur heitið fólki sínu gulli og gersemum á nýju jörðinni sem hann að undirbúa fyrir fólk sitt. Svo að tæplega hefur hann mikið að móti gulli og gersemum. Og það er sjálfu drottin sem hefur látið skrá í hina helgu bók hvernig Ester drottin bjó sig í skartklæði, konunglega skrúða, þegar hún á örlega stundu þjóða sinnar gekk óbóðin inn á fund konungs. Við skulum lesa það í Esterabók í 5. kafla og það eru fyrstu 3 versin, en það segir þetta. En á 3. degi skrýttist Ester konunglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgarð konungshallarinnar, en gengt konungshöllinni, en konungu sat í konungshásæti sínu í konungshöllinni, en gengti dyrum hallarinnar. En er konungur leiti Ester drottningu standa í forgarðinu, fann hún náð í augum hans og konungur rétti út í móti Ester gullsbrotan er hann hafði í hendi sér. Þá gekk Ester nær og snart oddin á sprotanum og konungur sagði við hana, hvað er þér á höndum Ester drottning og hvers beiðist þú? Þótt það væri helmingur ríkisins þá skal ég veita þér það. Og tilvitni nefndar. Konungur var svo heillaður af Ester drottningu að það féll í stafi af undrun. Allur viðbúnaður Esterar og framkoma á örlega stundu var Guði svo velþóknalegur að það frelsaði hana og þjóð hennar undan dauðadómi þeim sem hinn illi Haman, ráðgjafi konungs, hafði fyrirbúið öllum gyðingum. Næst skulum við skoða það sem Páll Postuli hafði að segja konum kristilegt líferni og búna þeirra, en það lesum við í bréfi hans til Títusar í 2. kafla og ég les þar 3. til 5. vers, það sem að segir. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þar skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér, til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóglátar, skýrlífar, heimilisreknar góðlátar og eiginmönnum sínum undirgefnar, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og hér líku tilvitni. Tóku þið eftir síðustu orðum Páls postula? Hann hafði áhyggjur af þeim orðstýr sem fór á kristnum konum í þá daga. Hann hafði ástæði til að hafa áhyggjur af framferði þeirra kvenna sem voru í söfnuði Títusar og leiðbeining Páls miðaðist að því að leiðrétta þeirra hegðan eða, svo að ég vitni orðrétt í hann sjálfan, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og tilvitnun endar. Augljóslega fóru þær heldur langt í því að skreita sig, svo að hann óttaðist að það illi hneykslan á meðal hinna sem ekki höfðu kynst hinum eina sanna Guði. Leiðbeininga postulans mótuðust að því sem þá tíðkaðist, það að segja hvað þá var talið sinnsamlegt og gott. Og það er hinn gullna meðalregla, að lifa hóláttu lífi og berast ekki svo mikið á að fólki blöskri. Klæðnaðu kvenna nú á tímum tekur venjulega miklum breytingum með reglubundnu millibili eins og alkunna er. En breytingar í þessum efnum áttu sér líka stað fyrir á öldum, en klæðnaður var þó alls ekki alltaf eins í öllum löndum. Sinn er síður í landi hverju, segir máltækið. Og klæðnaður getur verið mismunandi og það talsvert, þó að ekki sé hann ósiðlegur. Kristið fólk má alls ekki rugla saman ríkjandi tísku við kristilegt siðgæði og við ættum heldur ekki að segja að þeir sem ekki fylgja tískunni hverju sinni séu eitthvað siðlausari klæðnaði en hinir sem fylgja tískunni. Og það getur vel verið Guði þóknalegt að fólk gangi í fallegum fötum. Það eru einmitt mörg dæmi í Biblíunni. Skikkjan hans Jósefs var marglit. Og það svo mjög að eftir því var tekið. Þó var ekkert siðlust við það. Aftur á móti var öfund og illgirni bræðra Jósefs út af þessari flík litla bróðurins, ámælisverð. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að Guð lítur með velþóknun á það þegar fólk skreyti sig með einhverjum hætti. Sjáu til dæmis hvernig drottinn sjálfur kaus að lýsa því hvernig hann bjó að fólki sínu á dögum Ezekiels spámanns sem lifði fyrir 2600 árum. Við flettum upp í Ezekiel og lesum 16. kaflan frá 8. versi. En þar segir drottinn, þá var mér gengið fram á þig og ég sá þig og var þá þinn tími ástarinnar tími. Ég breytti yfir þig ábreiðu mína og huldi nekt þína. Ég trúlofaðist þér og gjörði við þig sáttmála, segir drottinn Guð, og þú varðst mín. Og ég færði þig glitklæði og fékk þér skó af höfrunga skinni. Faldaði þér með hvítu líni og huldi þig silkiblæju. Ég skreytti þig skarti, spennti armbaugum handleggi þína og festi háls þinn. Ég let á þig nefhring og eyrnagull og veglega kórónu á höfuð þér. Þú varst prýtt gulli og silfri og klæðnaði þinn var úr hvítu líni, silki og glit vefnaði. Þú neyttir hveitimjöls, hunangs og ólífu ólíu og þú varst frábærlega fríð og komst jafnvel í konunglega tygg. Og nú fór orð af þér til heiðina þjóða söku fegurðar þinnar því að hún var fullkomin fyrir skart það er ég hafði á þig látið, segir drottinn Guð og tilvinnun endar hér. Jafnvel þótt hér séum líkingamála ræða sem heimfært er upp á þjóðina sem Guð telur fagra og fínláta þegar hún gengur á vegi réttlætisins. Þá er það þó staðreynd að Guð nota líkingar og orðaval sem einkennist af skrúði og skarpgripum. Tæplega er hægt að segja að drotti sé á móti fögrum hlutum, en það skapaði hann þetta allt sama sjálfur. Hins vegar er það notkun okkar á þessum hlutum eða ofnotkun og röngnotkun sem Guð setur út á hjá okkur mannfólkinu. Þegar svo við lesum 15. versi þarna í 16. kaflanu hjá Ezekiel spámanni, þá segir hann einmitt þetta. En þú reyttir þig á fegurð þína og hóraðust upp á frægð þína og þú jóst hórdómi þínum út yfir hvern sem framhjá gekk til vinnun endar. Hér er augljóst að það er drambið og stolti sem leiðir af öllu skartinu sem Guð er alls ekki sáttu við. Og hér verðum við að gera greinamun á, enda hefur Guð sjálfur gefið okkur gullið og skrautmunina. En það er röng notkun og ofnotkun svo og metnaður okkar í því að láta berast sem mest á sem Guði er ekki að skapi. Nei, það er í sjálfu sér ekki drátt fyrir kristna manneskjur að bera einhverja skarkrippi en það ætlar Guð að gefa öllu sínu fólki dýrindis kórónur þegar inn í Guðs ríki kemur. Sjáu til dæmis hvað Jakob segir þetta í Jakobsbréfinu í 1. kafla og 12. versi og við lesum Sæll er sá maður sem stendst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann og tilvinnun endar. Hér er það ekkert minna en heil kóróna sem Guð áformar að hvert og eitt okkar beri á höfðinu þegar í Guðs ríki kemur. Og í opinbörnabókinni er að finna allmargar yfirlýsingar allt það skraut og skart sem Guð mun leifa öllu sínu fólki að njóta í eilífðinni. Sjáu þessa lýsingu í 4. kaflanum og það er opinbörnabókin þær verur sem eru næst hásætu Guðs á himni. Þetta er samsett í opinbörnabókinni 4. kafla og 4. versi. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur til vinnun endar hér. Og borgin helga verður ekki treysi heldur glóu þar allt í gulli og gersemum eins og því ég lýst til dæmis í opinberunabókinni í 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 18. vessi. Þar segir þessa framtíðar borg okkar. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skert gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar í gimsteinum. Og í 21. vessi segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar voru af skýra gulli sem gagnsætt gler og tilvinnu líkur. Svo að við sjáum að það verður nóg af gulli og gersemum í Guðs ríki. Og þá komið að hárgreyslunum sem spurt var Sömu meginreglur gilda þar Þegar ég fór til náms á háskóla í Michigan fylki í Bandaríkjunum árið 1959, þá var það talið fremur ósiðlegt fyrir okkur karlana að ganga með skegg. Ekki einu sinni yfirvara skegg var leift. Þetta var á tíma hinna hársíðu og skegg miklu hippa og leiti stranga siðferði bandaríkjamanna á þeim tíma á allt slíkt sem heimslegt og sinnsamlegt. Ég hef haft gaman af því að koma aftur í heimsókn á sama skóla af og til í gegnum árin og sjá breytingarna sem þarna hafa á sér stað eða orðið í þessum málum. Nú ekki aðeins mjög margir nemendur og þar á meðal guðfræðinemendur sem bera yfirvara skegg. Heldur hafa margir látið sér vaxa allskegg og þetta allt leifilegt. Og hinni virðulegu prófessorar eru núna líka margir hverjir skeggprúði menn. Já, það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan ég var nemandi þarna og menn voru hreinlega reknir úr skólanum ef þeir létu sér vaxa skegg. Tímarnir breytast og mennirnir með. Það sem er talið rétt og siðsamlegt í eina tíð getur gjörsamlega snúist við í annari kynslóð. Og þetta hefur þá alls ekkert með kristindóm og siðgæði að gera, heldur breytast siðinir og menninni með. Með öðrum orðum, þetta ekkert sáluhjálparatriði. Og þegar einn guðsmaður fyrr á tímum ráðlaði konum að skera ekki hár sitt, þá gat það verið hér rétta á þeim tíma, í því umhverfi. En verið síðan rangt á öðrum tíma eða í annari kynslóð. Við megum til með að hafa það skýrt í huga að Jesús Kristur vill vera frelsari allra, hvort heldur fólk með sítt hár eða stutt hár og hvort heldur það gengur í síðum pilsum eða styttri pilsum. Og Jesús Kristur vill líka vera frelsari þeirra sem ganga með eyrnalokka og mismunandi hringa á fingrum sér. Ég má til með að segja frá því þegar ég kom til Bandaríkjana á áðurnefndan guðfræðinskóla árið 1959 að þá máttu nemendur skólas heldur ekki bera giftingarhringa. Jafnvel þóttu væri giftir og gættu alls siðgæðis að öðru leiti. Félagi minn kom til skólas ný giftu frá Danmörku þar sem brúðkaup þeirra hjónana var haldið aðeins tveimur vikum áður. Honum var skipað að taka af sig giftingarhringin ellegar yrði honum vikið úr skólanum. Hann lét undan en þótti ákaflega sárt að þurfa að gera það. Sjálfu var ég með minn giftingarhring á hendi sem ráðamenn skólas höfði enn ekki komið auga á. Ég tók hann því af mér en það vissi ég að hið sama gilti mig. En kona mín var sko alls ekki sátt við þessa reglu. Fyrir henni og reyndar okkur báðum var hringurinn merki tryggð okkar gagnvart hvort öðru og einni var hann tákn hjúskaparsáttmála okkar. Við litum alls ekki á giftingarhringin sem skart. En á þessum tíma, fyrir 40 árum, litu flestir kristni bandaríkjamenn hvar í trúfélagi sem þeir voru á alla hringa á höndu fólks sem siðlust skart og merki mikla heimsíki. Svona fólk var tæplega talið kristi. Það að segja þeir sem báru hringana. Þarna var ekkert tillit tekið til þess að við komum frá annari heimshálfu þar sem giftingarhringarnir táknuðu gott siðferði og tryggð hjóna í milli. Þegar svo við snerum aftur heim til Íslands 4 árum síðar, sögðu sumir hinna íslensku starfsfélaga minna við mig, þegar þeir sáu að ég var ekki með giftingarhringin á mér, að ég yrði að setja hann upp aftur, annars myndi einhver kona fyrir eða síðar telja mig ógiftan og stíga í vængin við mig. Það væri merkið siðleysi þegar giftum aður og það meira segja prestur, en gengi ekki með giftingarhringin sinn. Nú var mér nóg boðið. Þetta var þá orðin algjör hringa vitleysa í orðsins fylstu merkingu. Og af einskjarri þrjósku þá setti ég hringin ekki aftur upp í mörg ár. Ég taldi mig alls ekki þurfa að sanna það fyrir neinum að ég reyndist eiginkonu minni trúr. En það er hringur á hendi eða engin hringur á hendi. Ekkert örugt merki þess að viðkomandi sé giftur eða ógiftur. Og enn síður er hringur á hendi örugt merki þess að viðkomandi persóna sé maka sínum trú. Þeir munu nefnilega vera margir nú á tímum sem taka niður giftingarhringana sína til þess að geta slett úr klaufunum og leikið lausum hala í siðleysi nútímas. Í dag hefur allt breyst svo að munar á guðfræðiskólanum í Michigan þar sem ég dvaldi fyrir 4 áratugum. Nú má hver sem vill bera sinn giftingarhring og líka láta sér vaxa allskegg ef því að skipta. Þessi dæmi sannfæra mig það að menn neyjast til að líta á siðvenjur sem yfirlýstan vilja guðs og þegar fólk breytur stíl eða tísku að slíkt sé á móti vilja guðs þegar í rauninni allt slíkt hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Svona hlutir geta auðveldlega þróast upp í lögmálstyrkun og eru þá öll trúfjölög í þeirri hættu að gera slík mistök. Öllum er ljóst svo að ég minni á öfgakennt dæmi að eitthvað hlýtur að hafa skólast til í guðfræðinni hjá margnefndum talibunum í Afganistan þegar karlmenn máttu ekki skera hár sitt og konur urðu að hylja alla líkamann með kufli frá höfði til ilja. En svo að ég komi aftur að klæðnaðinu, má ég til með að nefna eitt spaugilegt atvik sem gerðist á guðfræðiskóla einum í Englandi fyrir 3 til 4 áratugum. Þá var máun minn þar nefandi og þar urðu allir að fylgja ströngum reglum í klæðnaði. Til dæmis var það skilda að karlmenn settu upp hálstau, til dæmis hálsbindi eða slaufu, þegar þeir kæmu á andlegar samkomur á staðnum. Þessi regla var nú ekki mjög vinsæl á meðal piltana, svo að ekki sé sterkar til orða tekið. Í daginn, þegar máum minn mætti til samkomu, tóku siðameistararnir eftir því að hann var ekki með neitt hálsin, eins og til var ætlast. Hann var þó í jakka og skýrtu þar innan undir, en hafði hann að opna í hálsin. Slíkt var alveg bannað í þá daga. Það þótti ekki sæmandi kristnum manni að koma þannig á samkomu. Já, honum var tjáð mjög skilmerkilega að þannig mætti hann alls ekki inn á samkomustaðin ganga. Þá benti hann þeim á að hann uppfyllti allar tilskildar kröfur klæðnað. Hann var með fallega slaufu sem hann hafði fest utan á jakkan á aðra öxlina. Hann var sem sagt í skyrtu og jakka og líka bara ná sér slaufuna. Þótt hann kýsið að staðsetta hann annað staðar en flestir aðrir í gerðu. Spaugilegt, já, en þetta dæmi sýnir að stundum farið of langt í því að framfylgja svokölluðu kristilegu siðferði. Nema hvað, að staðrendin er sú að í dag mega allir mæta á staðinn og í húsi Guðs með flakandi í hálsin, án bindis eða slaufu. Tímarnir breytast og mennirnir með. Er það ekki? Að loku vil ég benda á allt öðruvísi áherslu á kristilegt líferni, en hún kemur frá drottni sjálfum og við finnum hana í Rómverjabréfinu 12. kafla og ég ætla að lesa þær fyrstu 2 versin. Það segir: Því brýni ég yður, bræður, að þér vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilari, guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsis svo að þér fáið að reyna hver sé vilji guðs hið góða, fagra og fullkomna til vinnu nefndar. Þegar hjartaþelið og hugarfarið er innstillt á vilja guðs, þá mun allt annað falla í réttar skorður. Látum ekki lögmál styrkun verða okkur fjötur fót á göngu okkar með Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. vessi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi. En ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók málleysingin að mæla og undræðist mannfjöldin. Enn fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar bæði karlar og konur sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galíleu er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt nýja dvalist í húsi heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarni fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesú og þeir urðu hræddir. Þannig endar þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjalli þegar Kristur kom þanga. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindi kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan mannin. Far aftur heim til þín og seg þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnar

upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti! Og þetta sýnir okkur að drottin var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningar kraftaverk þau sem Jesús gerði á fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerist það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottin gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einnig í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horfum okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fer. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglindi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til við mun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun

hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið. Kom þú drottin Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinin, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottin kemur, því betra. Thank you.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Þetta var sönnun þess að Jobb átti það réttlæti sem var eftir Krist skipan. Með tilstilli Jesu geta menn eignast hugarfar innilegra samúðar, gagnvart þurfandi og bágstöddum. Hann auðmýtti sig í duftið og var hlýðin allt til dauða, já, allt til dauða á krossi, svo hann gæti hafið okkur upp til að vera samarfar sínir. Allur heimurinn þarnaðist þess sem að Kristur einn gat gefið. Hann dró sig ekki frá þeim sem kölluðu á hann sér til hjálpar. Hann sagði ekki það sem margi segja nú. Ég vildi að þeir ónáðuðu mig ekki með sín mál. Ég vil safna auði og fjárfesta í húsum og löndum. Jesús, hátign himinsins, hvarf frá glæstu himnesku heimili til að sinna því hjartans markmiði sínu að sína mönnum heim allan grundvallar eðli Guðs. Sé fjarlægð öll fátækt hefðum við enga leið til að skilja náð og kærleika Guðs, enga leið til að þekka hinn samúðarfulla og skilnisríka himneska föður. Upp fyllið fyrst hinar tímalegu þarfir þurfandi manna og lini líkamlegar þjáningar þeirra og vöntun munið þið þá finna opna leið að hjartanu. Þar sem þið getið sáð hinu góða, sáðkorni, trúar og dygða. Aldrei fegurð fagnaðar erindisins meiri en þegar það boðað á svæðum þar sem allsleysi og fátækt ríkir. Sannleikur orð Guðs best inn í hreysi smábænda og lýsir upp kofa fátækra. Geislar réttlætis sólarinnar, færa sjúkum og þjáðum gleði, englar Guðs eru þar. Þeir sem hafa verið fyrirlitnir og afskiptir eru fyrir trú og fyrirgefningu hafnir upp til þeirra tignastöðu að vera sínir og dætur Guðs. Kristindómurinn er huggun fátækra.

Því minna sem við sjáum virðingavert í okkur sjálfum, því skýrar munum við sjá og virða óendanlegan hreinleika og ástríki frelsar okkar. Þegar okkur opnar skilningur á spilling okkar, flýjum við til hans sem getur fyrirgefið og þegar sálin skynjar umkomuleysi sitt og leita til Krists, opinberar hann sig í mætti sínum. Því fastar sem þörfin knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndir okkar eiginleika hans og því fullkomlegar munum við endurvarpa ímynd hans.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl. Já, ég eins og ég var að segja á þannig að gott að fá að setja staðans niður svona og hvað gott í kyrðinni bara að eiga hana hvíldadag. Að eiga svo stundir með drottni. En já, mig langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona já, það sem ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga inn í aðventuna. Tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikann. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin. Alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér. Hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna mega sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesarbréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikunum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu, því að hér talað að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendi sig með þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til. Heldur að vera stöðugur. En hvað er kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala, fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfýsi, svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði, og fyrirgefning. Þegar við flettum orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið þið það? Það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð. Samhygð, því að það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi. Samkennd virðing. Samhljómur hjarta hlýja. Vorkunsemi. Og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta. Samhygðina sem að undir orðinu kærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróðurþel. Já, og bróðurþel, það kemur hérna.

En þetta sem sagt öll, og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tímann grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niður í kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börnin fengu hér árum áður í leikskólum og skólum landsins. Og því miður sjáum við árangurinn af því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglyndi, mikið bara það svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum. Það væri eitthvað allt annað. En Jesús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta, þú skalt elska náunga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað þessu meira. Það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, í mismunandi uppbeldi og atlæti sem við fengið þegar við vorum alast upp. Og allt og margir, einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það eru ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar, til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin á anda Guðs okkur sagt í fyrsta Jóhannesarbréfi og fjórða kaflanum. Vér elskum að því að hann elskaði oss að fyrra bræði. Við kunnum að elska vinir að því að okkur gefið að elska. Guð í kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig? Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottin þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum. Og þetta eru vers sem að fæ mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottin gerði fyrir okkur. En þar segir,
Hann var hvorki fagun og glæsileg svo að oss gæfi á að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrirlitinn og við mátum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar. Og vor harmkvæli hann á sig lagði. Vér álitum hann refsaðan, slegin að guði og lítið lættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan og syndina af eigin raun. Og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður umvilst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteusti 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir, en Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskar okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elskar okkur eins og við erum í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkit breyst. En nú vill hann nota þig til að breyða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð, náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann var þekktur fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfnin í. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getum við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Lát þau eigi víkja frá augun þínum, varfið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem öðlast þau og lækning fyrir allt. Allan líkama þeirra, hugsiðu ykkur vinir, vegna þess að sálin og líkaminn er algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn á þess að lækna sálina eða lækna sálina á þess að líkaminn læknist líka. Þetta tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta lækning fyrir líkama líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jésús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann, ég upprisan á lífið. Virkar eitthvað svo plain, ég upprisan á lífið, en hvað býr á baki þessi vinnir? Það ekkit smáræði.
Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið, drottin nálagur þeim hafa sundur marið hjarta. Þeim hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottin bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotin. Sjáuðu, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúin til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundukram í hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúin til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifi sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtu mínir. Og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir, hér ég, með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig, eða sýnt þér lítilsvirðingu, að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka, og hann hvetur þig og segir, óttast þú eigi. Þegar ég með þér, láta ég hugfallast þegar ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinnur og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlana sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrir ætlanum til heilla en ekki til óhamingju að veita yfir vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottin að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd, að drottin alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hingað, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálp ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífi byrjar innra með okkur vinnir. Það það sem það gerist. Drottin með áallin fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugaðan hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann mesti læknirinn, hann þekkir okkur, við sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar og ef hann næra laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mér líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leifðu hann þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrun sem hafi ekki það sem þú átt. Og ekki síst að fólk að gangi í gegnum sorg. Leifðu fólki að finna. En málið vinir að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi í gegnum sorg því að sumir leina því mjög vel. Mjög vel.
En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti í hjarta. Kannski hefur eflust ykkur, ykkur heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu og þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla, ekki endilega að sjá þessa sögu í skólanum eða við getum fara út í vinnustaðina, við getum bara fara út í nágrana, við getum verið hvar sem er. Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt á krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu, þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkendi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að glerugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétt honum glerugun og sagði, æ, þessi krakkar eru hálgir að astnar og ættu alls ekki að haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vott þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Það kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vini mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árinu í menntaskólanum, fórum við að huga að framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvor áttina. Og við ætluðum í sitt hvort framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlæðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríddi honum stundum að hann var í nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleruðun fór honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar af honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginni tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni í gegnum þessi 4 erfiðu skóla ár.
til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttum, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salin þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vinátta raunverulega Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðun þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja, hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum, getur breytt lífi annara manneskildu góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað. Til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan koma fram í verki. Láttu þau lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vináta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflögu fær af kærleika Guðs föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefð hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem með öngun eða samúð í verki. Að breyða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Á með við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikonum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móðir Teresa og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir komin í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll freka blessun heldur en ykkur leksja sem hægt að læra, að það gott að læra af leksju og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum freka blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En hún, það en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast.
Við trúum því sem við sjáum ekki. Við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. En þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur. Hann eilífur og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga, allt árið kring. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Mennirni líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu saurug sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsins sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
1: Gefðu Jesu hjarta þitt.
2: Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt. Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt, en sér hryggði hjarta er hugurinn dapur. Og vitnað er í orðskviðina 15. kafla og 13. vers. Sérstu byrðum hlaðin og þreyttur, þarftu ekki að snúa upp á þig eins og lauf á visnaðri grein. Glaðværð og hrein samviska eru betri en lyf og munu á áhrifaríkan hátt stuðla því að þér batni. Þið munuð hafa gagn að viðleitni ykkar við að vera glöð. Verið utan dyra eins mikið og ykkur er unn og njótið golunar og sólskinsins. Látið fuglasöngin og náttúrufegurðuna vekja heilagar kendir og þakklæti í hjarta og leiða ykkur til að tilbyðja skaparan sem vissi fyrirfram um þarfir ykkar og umvafði ykkur ótölulegum táknum kærleika síns og umhyggju. Hafi takmark í lífinu meðan það varir. Safnið ykkur sólskinni fremur en skýjum. Leitist við að vera fersk og fögur blóm í garði Guðs sem senda ilm til allra sem umhverfis ykkur eru. Gerið þetta og þið munuð ekki deyja vitund fyrr en vissulega stytta ævina með óanægi og kvörtunum. Snýðið hvert fölnandi lauf og visnaða grein úr lífi ykkar og byrtið aðeins ferskleika og þrótt. Það vekur gleði í brjósti kristinna manna að hugsa þær miklu blessanir sem þeir njóta vegna þess að þeir eru guðsbörn. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna standi þá stöðugur í drottni þér elskuðu, segir hann. Þegar hugur og sál eru uppljómið að gleði yfir fullvissunum það að við erum sætt við Guð, þegar við finnum bærast hið innra með okkur vonina eilíft lífi Kristi og eignumst þá ánægju að vera öðrum til blessunar, finnum við þann fögnuð sem hefur engan brott sorgar fólkin í sér. Kristnir menn ættu að vera glaðværasta og hamingjusamasta fólkið sem til er.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runnolfsdóttur sem nefnist Hvað er fyrirgefning? Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Þá gekk Pétur til Jesú og spurði, Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörir við mig? Svo sem sjö sinnum? Jesú svaraði, ekki segi ég þér sjö sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Má ekki skilja þetta svar sem svo að maður eigi að fyrirgefa endalaust? Getur það verið rétt? Á sá sem ítrekað brýtur af sér rétt á síendur tekinni fyrirgefningu, leiðir það ekki af sér kæruleysi og hugsun sem segir, mér verður fyrirgefið. Ég hef oft gert þetta og alltaf verið fyrirgefið. Hvað munar um eina yfirsjón í viðbót? Ég held að margir eigi erfitt

bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkingar skuldinni. Þá fjall þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga þú það sem þú skuldar. Samþjón hans fjall þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir hryggir mjög og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallaði þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Ber þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhenti honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gjöra við yður nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Í þessari dæmisögu er lögð áhersla á miskunn. Fyrirgefningin felur í sér miskunn. Það er góðvild, gjaska, langlindi og þólinmæði. Þetta er hægt að veita þegar maður finnur að þessir eiginleikar eru metnir. Í Kolossusbréfinu kafla 3, vers 18, lesum við orð Páls postula. Umberið hver annan og fyrirgefið hvor öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Og í Lúkasi 17, vers 3, lesum við, haf gát á sjálfum yður, ef bróðir þinn syndgar, þá ávít hann og ef hann iðrast, þá fyrirgef honum. Það er sem rauður þráður allt í gegnum líf og starf Jesu, hér á jörðu, hve eðlislagt það var honum að fyrirgefa. Hann var ekki kominn til að dæma heldur leiðrétta og leiðbeina. Jesu segir aftur og aftur, ég fyrirgef þér, far þú, synda ekki framar. Hér nefni ég 3 skilyrði fyrirgefningar af hjarta. Það fyrsta er að sýna miskunn. Annað er að ef sá sem gerir á hlut þinn og iðrast gjörða sinna, þá fyrirgef honum. Í þriðja lagi, fyrirgefning er veitt en um leið er sagt far þú og synda ekki framar. Þetta er það sem til þarf til að öðlast fyrirgefningu. Einlaga iðrun frá hjarta og huga, löngun til að breyta rétt og ekki síst það að koma auga á það sem gert hefur verið rangt og skilningur á því að þörf sé á breytingu. Að fyrirgefa er ekki eitthvað léttvægt sem veitist aftur og aftur. Fyrirgefningin eða öllu heldur löngun til fyrirgefningar á að orsaka breytingu. Ekki aðeins að innan heldur á hún að vera sýnileg öllum. Hún þýðir að verða meðvitaður brot sitt, iðrast þess og skilja að vegna miskunar og góðvilja er brotmanns afnumið gleymt. Fyrirgefning eru ekki aðeins orð töluð í hita augnabliksins í geðshræringu eftir að rangt hefur verið gjört og samvisku okkar talar til okkar. Fyrirgefning af hjarta veitir hreinsun og frelsi báðum aðilum, þeim sem biðjast fyrirgefningar og þeim sem veitir hana. Annar aðilinn losnar við reiði og sárindi, hinn losnar við sekt og laust syndar úr huga sínum og hjarta. Báðir hafa öðlast innri frið og velíðan. Í Jesaja kafla 44, vers 22 gefur drottinn okkur fyrirheit. Ég hefi feykt burtu misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Með fyrirgefningu drottins á syndum okkar hverfa þær eins og þoka fyrir sólu og þær líða burt eins og ský þegar sólu dregur frá. Þær eru ekki lengur til. Þær eru horf.

stjörnurnar. Í Filippí bréfinu, kafla 3, vers 14, segir Páll postuli, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er. Og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Jesú. Dásamleg líking, Páll postuli vissi hvað hann var að tala um. Sem ungur maður hafði hann orð ofsótt kristna með öllum ráðum og miskun og fyrirgefning voru ekki í hjarta hans. En þegar Jesús talaði við Pál þó breyttist hann í þess að verða talsmaður Guðs sem hélt fram reglum og boðum Guðs. Hann kenndi öðrum vilja Guðs og hvernig hann vildi að við kæmum fram hvort við annað. Þú fyrirgefur og þú gleymir því sem að baki er. Það er horfið og verður ekki aftur upptekið. Sjálfa hefur mig skort skilning á því að sá sem ég hef brotið gegn geti mögulega haft áhuga á að fyrirgefa mér, að skilja brot mitt og sýna mér góðvild. Mér hefur oft fundist að Guð geti varla hlustað á bæni mínar fyrirgefningu. Staðrendin er samt sú að til þess að öðlast frið í sálu sinni verður maður að trúa kærleika Guðs. Hann er kærleikur og hver hefur sýnt okkur meiri elsku en hann í gegnum son sinn, Jesú? Skilningur Guðs á gerðum okkar er svo stórkostlegur að ég get ekki skilið hann. Ég verð bara að trúa því sem hann hefur sagt. Páll postuli segir okkur í Efesusbréfinu, kafla 4, vers 26-32. Ef þér reiðist, þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Kafli 4, vers 29 segir, látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar. Það sem þörf gjörist, til þess að það verði til góða þeim sem heyra. Í versum 31 og 32 segir, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmalki vera fjarlægt yður og alla mann vonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Hvað er við þetta að bæta? Aðeins það að mannlegt eðli okkar er ekki svo sterkt og réttlátt sem Páls postula. En hvernig væri að reyna? Ég finn svo oft svo mikinn skort hjá mér þegar ég les þessi orð Páls, en Guð hefur heitið að ganga með okkur ef við biðjum hann. Lofarð hans standa alltaf. Reynum Guð, reynum hvað gerist ef við biðjum hann af hjarta að vera með okkur alla daga í öllum okkar verkum. Guð hefur sagt, ef þið fyrirgefið ekki öðrum, mun ég ekki fyrirgefa misgjörðir þínar.

0: Þegar þú lest fyrirheitin, þá minnstu þess að þau vitna ólýsanlega ást og meðaumkun. Hið mikla hjarta hins takmarkalausa kærleika hneigist að syndaranum af takmarkalausri samúð. Í honum eigum við endurlausnina fyrir hans blóð, fyrirgefning afbrotanna. Já, trúðu því einungis að Guð sé hjálparhella þín. Hann vill endurvekja siðgæðis hugmynd sína í mönnunum. Þegar þú nálgast hann með játningu og iðrun, mun hann koma til móts við þig með náð og fyrirgefningu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Þegar við komum og byggjum með miskun Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við erum höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrirgef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrirgef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrirgef mér Guð.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta orrusta allra tíma er ekki háð af hervaldi, heldur í hjarta mannsins. Hvað ef ég segði þér að það væri einn boðskapur sem allur heimurinn hefur misst af? Boðskapur svo mikilvægur að hann gæti breytt öllu í trú þinni og undirbúið þig fyrir endurkomu Jesú Krists. Þú gæti verið að velta fyrir þér hvort þetta sé síðasta púsluspilið. Hvað gerir þennan boðskap svo endanlegan og hvers vegna er hann svona mikilvægur núna áður en Jesús kemur aftur? Ímyndaðu þér að þú standir á barmi risavaxins atburðar. Atburðar sem mun breyta gangi sögunar að eilífu. Þú hefur undirbúið þig fyrir hann eða minnsta kosti heldurðu að þú hefur gert það. En það er eitt mikilvægt atriði sem þú hefur gleymt. Það er það sem við ætlum að afhjúpa. Boðskapur sem gæti ráðið úrslitum hvar þú stendur þegar Jesús kemur aftur. Hann snýst trú en ekki bara hvaða trú sem er. Þetta snýst að skilja hvað það þýðir að vera réttlættur af trú, sannleika sem margir hafa annarkvort gleymt eða miskilið. Í lok þessa myndbands mun þú uppgöta nákvæmlega hvað þessi boðskapur er og hvernig hann geti verið lykillinn að því að standa staðfastur á loka tímunum áður en Jesús kemur aftur. Ég ætla að sýna þér eitthvað sem flestir missa af, en það er í ritningunni. Lífbreytandi sannleikur sem hefur kraftin til að búa þig undir það sem koma skal. Og hér er lofvörð. Í lok þessa myndbands munt þú skilja hvernig einfaldur en djúpstæður sannleikur réttlætingar fyrir trú getur verið loka boðskapurinn sem undirbýr þig fyrir að mæta Jesú. Vertu með mér því þetta er mikilvægasti boðskapurinn sem þú munt nokkuð tíman heyra. Vandamálið. Áhersla á verk. Það er algengur miskilningur í kristninni í dag sem læðist hljóðlega inn í hjörtu margra trúaðra. Það er svo trú að hægt sé að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs, með því að einbeita sér að verkum. Verum heiðarleg. Hversu oft höfum við eða aðrir sem við þekkjum fallið í þessa gildru og haldið að ef við höldum bara boðorðin fullkomlega, ef við fylgjum öllum reglunum, þá muni Guð örugglega samþykja okkur. Ekki satt? En það er þar sem vandamálið byrjar. Þegar við byrjum að trúa því að hlýðni við Guð sé orsök hjálpræðis okkar frekar en afleiðing þess, þá er það eins og að reyna að íta vagninum fyrir hestin. Góð verk verða aðeins að veruleika þegar þau eru dregin af hesti trúarinnar á Krist. Að reyna að snúa þeirri röð við leiðir okkur niður braut þar sem við verðum heltekin af ytri gjörðum, merkjum í klattan en vanrækjum dýpri umbreytandi málefni hjartans. Jesús fjallaði þetta í Matteus 23:23 þegar hann talaði við farisejana. Hann sparaði ekki stóru orðin. Vei yður fræðimenn og farisejar hræsnarar. Þér gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Farisejarnir voru nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins en þeir mistu af því sem mestu máli skipti, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta er hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem er kærleikur. Þegar við einblýnum of mikið á ytri hlýðni erum við í hættu á að verða eins og þessi farisejar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Við byrjum að mæla andleg mál allra, þar á meðal okkar eigið, með reglum. Og hér er hinn sorglega kaldhæni. Í stað þess að finna gleði og frelsi í trú okkar, endum við á því að finnast við fordæmt, sektakennt vegur þungt og við gleymum að Jesús kom til að frelsa okkur. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Matteus 11:30. Byrðin við að reyna að vinna sér einn hjálpræði með verkum er allt annað en léttbær. Hún er þreytandi. Kristinn lífstill á að ljóma af gleði, frelsi í Kristi, ekki líf sem eitt er í að haka af kvíða við reyti á andlegum gátlista. Hlýðni við Guð ætti að koma náttúrulega frá hjarta sem hefur verið umbreytt af kærleika hans, ekki frá skyldurækni. Þess vegna er það fyrirfram dæmt að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Það skortir þá sönnu hvatningu sem Guð þráir. Lítið á hvað gerist þegar við setjum verk framar trú. Fólk verður sjálf réttlátt, það er lúmst en það gerist. Þegar við einbýtum okkur að reglum og ytri hegðun, byrjum við að trúa því að við séum betri kristnir vegna þess að við fylgjum stranglega þessu eða hinu boðorðinu. Jesús varaði við þessu í Matteus 23:13 þegar hann sagði við fariseana: Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfur gangi þeir ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þeir eigi inn að komast. Sjálf réttlæti kemur ekki aðeins í veg fyrir að við sannarlega þekkjum Guð, heldur skapar það einnig hindranir milli okkar og annara. Niðurstaðan er sú að í stað þess að deila fagnaðarindinu með brotnum heimi, endum við á því að draga okkur inn í loftbólu. Við aðgreinum okkur, teljum okkur hafa yfirburði í stað þess að vera ljósið sem Jesús kallaði okkur að vera. Matteus 28:19 segir okkur: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. En þegar við einbyttum okkur að verkum og dómi, fjarlægjum við okkur frá því fólki sem Guð vill að við náum til. Leyfðu mér að deila með þér dæmisögu. Ímyndaðu þér mann sem vill fara yfir víðáttumikið haf. Hann ákveður að smíða bát og vinnur dag og nótt við að negla niður hvert planka af vandvirkni. Þegar hann loksins setur af stað, áttar hann sig á því að bátur hans er of lítill og veikburða til að standast öflugu öldurnar. Sama hversu fullkomlega hann smíðaði hann, gæti hann aldrei borið hann yfir. Svona er það að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Sama hversu góð verk okkar eru, þau geta aldrei brúa bilið milli syndsamlegs eðlis okkar og fullkomnunar Guðs. Svo hver er lausnin? Það er í raun einfalt. Við verðum að færa fókusinn. Í stað þess að leitast eftir hjálpræði fyrir verk, þurfum við að muna að hjálpræðið er gjöf og þegar við tökum við þeirri gjöf, þegar við föðmum réttlæti Krists, breytist allt. Sönn hlýðni kemur frá hjarta sem hefur umbreyst af náð hans, ekki af ótta við refsingu eða skyldu tilfinningu. Þetta leiðir okkur eðlilega að næsta skrefi, að skilja hættuna sem fylgir sjálfs réttlæti. Blekking sjálfs réttlætisins. Það hættulegasta við sjálfs réttlæti er að þú gerir þér ekki einu sinni grein fyrir því að þú hefur fallið í það. Það er blekkjandi. Margir kristnir menn í dag trúa því að hollusta þeirra við reglurnar, ytri hlýðni þeirra og ströng fylgni við lögin gerir þá réttláta fyrir Guði. Þeir halda að þeir þjóni honum trúfastlega en hjörtu þeirra segja aðra sögu. Vandamáli með þetta hugafar er að það lítur vel út á yfirborðinu. Það virðist guðrækið. Það virðist trúarlegt. En innst inni er það tómt. Ímyndaðu þér fallegt epli. Hýðið glansandi og rautt og virðist fullkomið á allan hátt, en þegar það er skorið í sundur, afhjúpar það rotinn kjarna. Þetta er eðli sjálfs réttlætisins. Áhrifamikið að utan, en spilt að innan. Jesús stóð frammi fyrir þessari blekkingu í Matteus 23. Hann talaði við fariseana, trúarleiðtoga sem hefðu náð tökum á list ytri hlýðni, en vanræktu mikilvægari mál lögmálsins. Hann sagði þá líkjast hvítum körkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullara dauðramanna beinum og allskins óþverra. Matteus 23:27. Fariseanir voru heldteknir að því að sýnast réttlátir en hjörtu þeirra voru fjarri Guði. Þeir greiddu tíund af nákvæmni. Þeir fylgdu helgisiðum gallalaust. En innra líf þeirra skorti réttlæti, miskun og trúmennsku. Það dapulega er að margir þessara einstaklinga trúa því einlæglega að þeir þjóni Guði. Þeir sækja allar kirkjuþjónustur, bjóða sig fram til allra þjónustustarfa og fylgja stranglega trúarhefðum. Samt sem áður, í brennandi áhuga sínum á verkum, hafa þeir mist af kjarna fagnaðarindisins. Þeir hafa gleymt að Guð horfir ekki á útlitið heldur á kjartað. 1. Samúelsbók 16:7. Þetta er harmleikurinn við sjálfs réttlætingu. Þetta snýst allt útlit. Það lítur áhrifamikið út fyrir heiminn en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orðað það berum orðum. Vér urðum allir sem óhreitt maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsið það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það gert í eigin krafti og til eigin sjálfs réttlætingar, er eins og óhrein klæði í augum Guðs. Farisjæðarnir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir. En þeir voru að missa af öllu sem skipti máli. Ímyndaðu þér tvo listmálara sem hafa það verkefni að skapa meistarverk. Sá fyrri vinnur óþreytandi, notar fínustu aðferðir og dýrustu efni. Sá seinni sem áttar sig á skorti á færni sinni, opnar einfaldlega hjarta sitt fyrir meistaramálaranum og leifir honum að stýra hverju pensilstróki. Þegar verkin eru afhjúpuð, skortir fyrra málverki sál, þrátt fyrir tæknilega færni sína. Þegar síðara, þótt ófullkomið í tækni, geislar af snertingu meistarans. Hvort heldur að gleðja meistaran í raun og veru? Réttlætið kemur ekki frá okkur, það getur það ekki. Engin fylgni við reglur eða ytri hlýðni getur gert okkur réttlát gagnvart Guði. Samt sem áður leiðir sjálfs réttlætið okkur til að trúa því að viðleitni okkar, verk okkar, geti einhvern veginn gert okkur verðug og þegar við byrjum að treysta okkar eigin viðleitni, gerist eitthvað enn illgjarnara. Við byrjum að beina okkur frá því að treysta á náð Guðs. Við byrjum að trúa því að við þurfum ekki eins mikið á miskun hans að halda vegna þess að við erum jú að gera allt rétt. Þetta er það sem hjartað harnar og þar sem við, eins og farisjarnir, getum haldið að við séum að þjóna Guði en hjörtu okkar eru fjarlæg honum. Í Jóhannesi 3:3 segir Jésús við Nikodemus, sem sjálfur var farisei, að enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta var hneykslanlegt fyrir einhvern eins og Nikodemus sem hafði lifað allt sitt líf helga trúalegum athöfnum, en Jésús var skýr. Sama hversu guðhræddur þú ert, sama hversu vandlega þú fylgir lögmálinu, án endur fæðingar, algjörar umbreytingar innanfrá og út, ert þú samt dauður í syndum þínum. Því sjáðu, sjálfs réttlæti gefur ekki líf. Það er eins og að mála gröf til að láta hana líta út fyrir að vera líflega. Það kann að vekja hrifningu annara, en það er samt gröf og það er engin kraftur í henni. Þetta er það sem Páll varaði Tímóteus við í síðara Tímóteusabréfi 3:5, það sem hann lýsir fólki sem hefur yfirskin guðhræðslunar en afneitar krafti hennar. Það lítur út fyrir að vera trúalegt, það hljómar trúalegt, það gerir allt rétt á yfirborðinu, en það hefur afneitað hinum sanna krafti guðhræðslunar, umbreytandi krafti Krists sem starfar í þeim og gerir þá nýja. Og það er kjarnin í sjálfsréttlæti. Það snýst sjálfið. Það snýst það sem við getum gert, en hvernig við getum orðið betri, í stað þess að hvíla á því sem Kristur hefur þegar gert. Það skilur ekki eftir pláss fyrir náð. Það setur traust okkar á eigin viðleitni í stað þess að treysta á gnægð krossins. Og án þess að vera háður náð Krist, án nýrar fæðingar sem Jésús talaði eru við andlega dauð, sama hversu réttlát við virðumst að utan. Þetta leiðir okkur á hættulegan stað andlega. Þegar við treystum á verk okkar, missum við af kjarna fagnaðarindisins, sátt við Guð fyrir tilstilli Krist. Í stað þess að láta kærleika hans umbreyta okkur innanfrá, sættum við okkur við grunna, máttlösa útgáfu af trú, en góðu fréttirnar eru þessar, við þurfum ekki að vera þar. Kristur býður okkur að upplifa eitthvað miklu stærra en ytri trúabrögð. Hann býður okkur að upplifa sanna einingu við sig, þar sem umbreyting hefst innanfrá og út. Og það er það sem við munum skoða næst. Hvernig það að vanrækja Krist sjálfan er raunveruleg hætta sem leynist á bakvið áherslu á verk og sjálfsréttlæti. Hættan á að vanrækja Krist. Þegar áherslan í kristinni beinist að verkum er eitthvað miklu dýrmætara oft vanrækt. Kristur sjálfur. Sérðu margir trúaðir tala Jesú, en hann er ekki í raun miðpunktur lífs þeirra. Þeir heiðra hann með vörunum, en hjarta þeirra er fjarlægt, upptekin af eigin viðleitni til að virðast réttlátt. Nú vilja þú ímyndað þér mann sem reynir að byggja hús. Hann vinnur hörðum höndum, hamrar, málar og leggur múrsteina, en hann vantar einn mikilvægan þátt, grunninn. Sama hversu fallegt eða fullkomið húsi kann að virðast, án grunns er það dæmt til að hrynja. Þetta er vandamálið þegar kristnir menn treysta á verk og ytri hlýðni. Þeir eru að byggja án undirstöðu Krists. Margir kristnir menn í dag geta fylgt reglum, þjónað í kirkju eða lifað því sem virðist vera siðferðislegt líf, en þeim skortir gleðina og frelsið sem fylgir því að sannarlega þekkja Krist. Það er munurinn á því að kannast við Jesú og að þekkja hann persónlega. Jesú sagði, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Jóhannes 15:5. Án þessa persónlega, varanlega sambands við Krist eru allar okkar tilraunir til einskis. Sama hversu mikið við reynum, getum við ekki borið sannan andlegan ávöxt án hans. Þetta er það sem raunveruleg hætta liggur. Með því að einbeita okkur á okkar eigin góðu verkum, missum við af öllu markmiði fagnarinsins sem er að sættast við Guð fyrir Krist. Það er hjartsláttur trúar okkar að vera endurreist í sambandi við þann sem skapaði okkur fyrir fórn sonar hans. Því að hann náði er þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Efesus bréfið 2:8-9. Hjálpræði er gjöf, ekki umbun fyrir góða hegðun okkar. En þegar við freistumst í því að reyna að vinna okkur hana, missum við sjónar á náðinni sem okkur hefur þegar verið gefin. Hvað gerist þegar Kristur er vanræktur? Kristna lífið verður yfirborðskennt, tómt og máttlaust. Þetta snýst ytra útlit, það sem fólk sér að utan, en skortir þá innri umbreytingu sem aðeins Kristur getur gefið. Þú gætir séð manneskjur sem gerir allt rétt, en það sem Kristur er ekki undirstaðan, er þetta allt yfirskin. Jesús svaraði við þessu þegar hann sagði, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum, Matteus 7:21. Vilji föðurinn snýst ekki að fylgja lista yfir trúarlegum skildum, heldur að faðma soninn sem hann sendi, treysta á réttlæti hans og lifa í einingu við hann. Hér er harmleikurinn. Margir kristnir menn skipta góðum verkum út fyrir gjöf Krists. Þeir halda að ef þeir gera bara nóg, þá verður þeir nógu góðir. En þannig virkar það ekki. Réttlætið sem við þurfum getur ekki komið frá okkur, það verður að koma frá Kristi. Og þangað til við áttum okkur á því, munum við aldrei upplifa hið sanna frelsi og gleði sem fylgir því að þekkja hann persónlega. Hugsa það svona. Þú getur eitt allri ævinni að reyna að púsa laskaðan pening í vonum að hann muni skína, en hann kemst aldrei alveg í samt lag. Í staðinn þarftu nýjan pening. Á sama hátt getum við ekki lagað okkur sjálf með góðum verkum. Við þurfum nýtt hjarta, nýtt líf og það kemur aðeins fyrir Krist. Án hans erum við einungis að reyna að vera góð án þess að fæðast á ný og þetta leiðir til máttlausrar kristni. En hér eru góðu fréttirnar. Jesús kom ekki til að bjóða upp á máttlausa trú. Hann kom til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, Jóhannes 10:10. Hann dó ekki á krossinum svo við getum haldið áfram að berjast í eigin krafti til að þóttast Guði. Hann kom til að sætta okkur við föðurinn, gefa okkur nýtt hjarta og gera okkur að nýrri sköpun. Þegar við vanrækjum Krist og einbyttum okkur að verkum, missum við að þessu nýja lífi sem hann býður upp á. Næst munum við kafa dýpra í hvað það þýðir að faðma réttlæti Krist og hvernig það breytir öllu innanfrá og út. Gjöf réttlætis Krist. Guð í miskun sinni veitti lausn á stærsta vandamáli mannkynsins, syndinni, fyrir tilstilli Jesú Krist. Þetta er ekki lausn sem við getum nokkuð tíma skapað eða unnið okkur inn sjálf. Þessi stað er þetta gjöf, gefin frjálslega af ástríkum föður. Sannleikurinn er sá að margir okkar reyna enn að vinna sér inn velþóknum Guðs með eigin viðleitni, með góðum verkum, með því að leitast við að vera nógu góð. En vandamálið er að engin viðleitni á okkar hálfu getur leyst vandamál syndarinnar. Byrjum á grunni þessa sannleika, versið sem margir þekkja en fáir skilja í raun og veru í allri sinni dýft. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Lausn Guðs á syndinni byggist ekki á frammistöðu okkar, heldur á náð hans og hún fæst fyrir náð sonar hans, Jesu Krist. Það snýst ekki það sem við getum gert til að ná til hans, heldur það sem hann hefur þegar gert til að ná til okkar. Til að taka á móti þessari gjöf er fyrsta skrefið að viðurkenna synd okkar og algjörlega vanhæfni okkar til að bjarga okkur sjálfum. Rómverjabréfið 3:10-12 segir það berum orðum: Ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Við erum öll brotin. Ekkert okkar hefur náð Guðs staðal. Þetta er auðmýkjandi, en það er sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóttum Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt ástand okkar er eins og að reyna að hreinsa sár með óhreinum höndum. Við gerum aðeins illt verra. Að þykja þessa gjöf réttlætisins þýður að sleppa þeirri hugsun að við getum nokkuð tíman unnið okkur kærleika Guðs. Það þýður að faðma sannleikanum að við erum hólpin af náð einni fyrir trú á Krist einan. Og þegar við gerum það, upplifum við djúpstæða umbreytingu. Við lifum ekki lengur undir sektakennt fortíðar okkar eða þrýstingnum til að vera nógu góð. Í staðinn lifum við í frelsinu að vita að réttlæti Krist hylur okkur algjörlega. En þessi gjöf er ekki óvirk. Að taka við réttlæti Krist breytir ekki aðeins stöðu okkar frammi fyrir Guði, það breytir okkur sjálfum. Eins og við munum skoða næst, leiðir þessi viðurkenning til umbreytingar hjartans, nýrrar sköpunar og það er frá þessu nýja hjarta sem sönn hlýðni streymir. Við skulum halda áfram og skilja hvernig þessi gjöf réttlætisins byrjar að umbreyta okkur í nýjar sköpunar verur, lifa lífi sem endur speglar hjarta Krist. Kjarni einingar Krist við mannkynið. Í kjarna fagnaðar erindisins er þessi öflugi sannleikur. Kristur sonur Guðs tók á sig mannlegt eðli til að sameinast okkur. Þessi eining er ekki bara áhugaverð kenning, heldur er hún sjálf hjarta kristinnar trúar. Án hennar missir fagnaðarendi kraft sinn og merkingu. Jesús Kristur, fullkomlega guðdómlegur, var fullkomlega maður svo hann geti friðþægt fyrir syndir mannkynsins. Hann heimsótti ekki aðeins okkar heim, hann tók á sig hold okkar, reynslu okkar og baráttu. Biblían segir okkur í Jóhannesi 1:14 og orðið var hold, hann bjó með oss. Hugsið það andartak. Hinn eilífi, almáttugi skapari, steig inn í tímann, klæddist mannlegu holdi og gekk meðal okkar. Hvers vegna myndi hann gera það? Því aðeins með því að verða einn á okkur gat hann endurlist okkur öll. Sjáuðu til, mannleg heitt Krist voru nauðsynleg fyrir hjálpreið okkar. Hebreabréfi 2:17 segir, Því var það að hann í öllum greinum áttu að verða líkur bræðrum sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægi fyrir syndir lífsins. Jesús þurfti að vera eins og við til að frelsa okkur. Hann þurfti að upplifa veikleika okkar, horfast í augu við freistingar okkar og samt vera án syndar. Á þennan hátt gat hann boðið sig fram sem fullkomna fórn, hið flekklausa lamb Guð sem ber synd heimsins. En hér birtist sannarlega fegur fagnaðarendsins. Þegar Kristur dó á krossinum, dó hann ekki bara fyrir okkur, hann dó sem við. Það sem hann þurfti að þola er í mjög raunverulegum skilningi það sem við þurfum að þola. Rómverjabréfi 6:6 segir, Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líka með syndarinnar skuli að engu verða og við ekki framar þjóna syndinni. Gamla syndugu eðli okkar var nelt á krossin með Kristi. Í honum dóum við frá syndinni og rétt eins og hann reis upp frá dauðum erum við líka upprisin til nýs lífs í honum. Þessi eining við Krist er ekki bara liðin atburður, heldur er hún áframhaldandi veruleiki. Það er ekki bara að hann dói í okkar stað, heldur að fyrir trú erum við saminuð honum í öllu sem hann gerði. Sigur hans verður okkar sigur, hlýðni hans verður okkar hlýðni. Filippíbréfið 2:8 segir, hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fullkomin hlýðni Krist við föðurinn, jafnvel allt til dauða, er okkur nú eignað þegar við erum í einingu við hann. Þegar við skiljum þessa einingu í raun, breytist allt. Við kappkostum ekki lengur í eigin krafti að hlýða lögmáli Guðs, heldur flæðir líf fullkomnunar hlýðni Krists í gegnum okkur. Galatabréfi 2:20 fangar þennan djúpstæða leyndardóm. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinni sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Hlýðni okkar fæðist ekki af okkar eigin viðleitni, heldur af lífi Krists sem starfar í okkur. Hlýðni hans verður okkar og þegar við erum í honum byrjum við að lifa eftir réttlætinu sem hann hefur þegar áorkað. Ímyndið ykkur það svona. Grein getur ekki borið ávöxt af sjálfur sér nema hún sé tengd vínviðnum. Á sama hátt getur við ekki framkallað raunverulegt réttlæti nema við séum tengd Kristi. Þess vegna sagði Jesús í Jóhannes 15:5 Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Ávöxtur hlýðni, lífs sem þóknast Guði, er ekki eitthvað sem við náum fram á eigin spýtur. Það er afleiðing af einingu okkar við Krist, hinn sanna vínvið. Þessi eining er lykillinn af öllu. Í Kristi höfum við allt sem við þurfum til hjálpræðis. Dauði hans helur syndir okkar, upprisa hans gefur okkur nýtt líf og hlýðni hans verður réttlæti okkar. Þegar við einbyttum okkur að einingu okkar við Krist munum við upplifa kraft lífs hans í okkar eigin lífi. Þrýstingurinn sem fylgir því að reyna að lifa eftir stöðlum Guðs með eigin viðleitni bráðnar burt og í staðinn kemur friður og frelsi þess að vita að réttlæti Krist sé þegar okkar. Hvað þýðir þetta þá fyrir okkur í dag? Það þýðir að við erum ekki eini baráttu okkar gegn syndinni. Sigur Krists yfir syndinni verður sigur okkar, styrkur hans verður styrkur okkar. Þegar við mætum freistingu getum við reitt okkur á kraft hans vitandi að hann hefur þegar sigrað. Þegar okkur finnst við verða veikburða getum við treysti að andi hans sé að vinna í okkur til að vilja og framkvæma honum til velþóknunar. Í þessari einingu við Krist finnum við allt sem við þurfum. Við erum ekki lengur að keppast, ekki lengur að berjast í eigin krafti til að vera nógu góð fyrir Guð. Í staðinn hvílumst við í fullkomnu verki Krist og frá þeim hvíldastað rennur líf hans í gegnum okkur og umbreytir okkur innan frá og út. Og nú þegar við höldum áfram skulum við hugleiða hvernig þessi umbreyting festir rætur í lífi okkar. Þegar við erum saminuð Kristi verðum við nýja sköpunar verur og það er frá þessu nýja hjarta sem hinn sanna hlýðni sprettur fram. Við skulum skoða hvað það þýðir að umbreytast í nýja sköpun í Kristi og lifa lífi sem er Guði þóknanlegt. Umbreytingin, ný sköpun. Þegar einstaklingur tekur við réttlæti Krists gerist eitthvað djúpstætt. Það er ekki bara lagaleg yfirlýsing friðþægingu, það er algjör umbreyting. Þetta snýst ekki bara að Guð segi þér er fyrirgefið, farðu í friði og skilja okkur eftir óbreytt. Nei, þegar við tökum við réttlæti Krists göngum við inn í alveg nýtt líf. Líf sem endurspeglar kraft Guðs að verki í okkur. Biblían segir okkur að við verðum ný sköpun í Kristi. Í öðru Korintabréfi 5:17 segir Ef einhver er í Kristi er hann skapaður á ný. Ef gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Þetta er ekki bara táknrænt orðalag að tala til þess veruleika að þegar við komum til Krists byrjar heilagur andi umbreytingar verki í okkur. Gamla syndug og eðli okkar er krossfest með Kristi og við erum reist til nýs lífs í honum. Ímyndaðu þér lirfu, jarðbundna og takmarkaða. Ímyndaðu þér nú umbreytingu hennar í fiðrildi sem svífur frjálslega himinin. Þessi róttæka breyting endurspeglar andlega umbreytingu sem á sér stað þegar við tilengum okkur réttlæti Krists í raun og veru. Við verðum eins og Páll orðaði það ný sköpun. Hvernig lítur þessi umbreyting út? Fyrst og fremst er það breyting á hjarta. Ezekiel 36:26 orða það fallega. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað úr líkamæðar og gefa yður hjarta af holdi. Þetta þýðir að Guð breytir ekki bara gamla eðli okkar, hann gefur okkur alveg nýtt. Gamla hjarta okkar sem harnað hefur að synd er skipt út fyrir hjarta sem er næmt fyrir Guði, opið fyrir vilja hans og fullt af kærleika hans. Leyfi mér að deila með okkur dæmisögu. Það var einu sinni maður sem lifði í dimmum heimi. Hann reikaði rasaði og meiddi sig. Dag einn fékk hann sjónina að gjöf. Skyndilega gat hann séð fegurðina í kringum sig, forðast hættur og hreyft sig að öryggi. Svona er það þegar heilagur andi umbreytir okkur. Við öðlumst andlega sjón, færum að skynja vilja Guðs og ganga í samræmi við hann. Þessi umbreyting stoppar ekki bara í hjartanu, hún hefur áhrif á alla þætti þess hver við erum. Langanir okkar breytast. Við þráum ekki lengur hluti heimsins sem áður héldu okkur föngnum. Í staðinn þráum við réttlæti. Filippibréfi 2:13 segir okkur, því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta er lykillinn. Guð sjálfur fyrir tilstilli anda síns gefur okkur nýjar langanir. Við fylgjum ekki lengur lögmáli hans af skyldu eða ótta, heldur af kærleika og gleði, því að hjörtu okkar eru í samræmi við hans. Við fæðumst á ný eins og Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þessi endurfæðing er ekki bara myndlíking. Hún er andlegur veruleiki þess að vera skýrður í Kristi og vera gefið nýtt eðli. Gamla synduga sjálfið okkar sem er stjórnað af eigingirni og uppreisn deyr og við rísum upp með Kristi sem nýjar verur sem eru lifandi fyrir Guði en dauðar fyrir syndinni. Í Rómverjabréfinu 6:4 segir, við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þetta nýja líf einkennist af hlýðni en ekki af slíkri nauðungar hlýðni og tregðu sem farið séðnir ykkuðu. Nei, þetta er hlýðni sem streymir frá hjarta sem er umbreytt af kærleika. Jesús sagði í Jóhannes 14:15, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Kærleikurinn er grunnurinn. Þegar við höfum upplifað yfirþyrmandi kærleika Krists og frelsandi náð hans, þá er viðbrögð okkar algjör hlýðni. Boðorð hans er ekki lengur byrði heldur unaður, því að við skiljum að þau eru okkar til góðs og endurspegla persónuleika hans. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi umbreyting á sér ekki stað samstundis eða sjálfkrafa. Hún er ferli, ferðalag, vaxtar í náð. Heilagur andi starfar í okkur daglega, samfærir okkur synd, leiðir okkur í sannleikan og gefur okkur kraft til að lifa lífið sem er Guði þóknanlegt. Galatabréfi 5:16 segir okkur, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Að ganga í andanum þýðir að hlýða stöðut leiðsögn hans og treysta því að hann móti okkur í mynd Krists. Íhugaðu líkingu við myndhöggvara sem vinnur með marmara. Við fyrstu sýn virði steinninn hrjúfur, formlaus, en í höndum meistarans færir hvert högg meitilsins hann nær myndinni í huga myndhöggvarans. Á sama hátt mótar heilagur andi okkur dag frá degi í mynd Krists. Sérhver raun, sérhver sigur yfir syndinni, sérhver stund uppgjafar færir okkur nær því að endurspegla persónuleika frelsar okkar. Þessi umbreyting leiðir til lífs sem þráir eðlislega að hlýða Guði. Við þurfum ekki lengur að neyða okkur til að fylgja boðorðum hans því nýja hjarta okkar er í samræmi við vilja hans. Þegar við vöxum í Kristi byrjum við að sjá hlýðni ekki sem kröfu fyrir hjálpræði, heldur sem ávöxt lífs sem lifað er í einingu við hann. Hlýðni okkar er sönnun þeirrar umbreytingar sem hefur átt sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við muna að þessi umbreyting er verk náðar Guðs. Það er ekki eitthvað sem við getum náð upp á eigin spýtur. Við verðum stöðugt að gefa okkur leiðsögn heilags anda og treysta því að hann sem byrjaði í okkur góðaverkið mun fullkomna það. Og þegar við gefumst honum í lífi okkar, munum við upplifa gleðina og friðin sem fylgir því að vera ný sköpun í Kristi. Nú þegar við höfum séð hvernig þessi umbreyting hefur áhrif á hjörtu okkar og líf, skulum við íhuga hvernig þessi breyting verður í reynd, hvernig umbreyting lífsins trúaða endurspeglar persónuleika Krists og ber ávöxt fyrir Guðsríki. reynsla sannrar iðrunar. Sönn iðrun er í eðli sínu ekki bara tilfinningaleg viðbrögð við afleiðingum gjörða okkar. Hún er miklu dýpri en yfirborðsleg eftirsjá sem við getum fundið fyrir þegar við upplifum fall mistaka okkar. Sönn iðrun nær til kjarna tilveru okkar. Hún snýst ekki bara að iðrast þess að hafa verið gripin eða að við þurfum að horfast í augu við afleiðingar syndar okkar. Hún snýst ósvegna sorg yfir syndinni sjálfri, viðurkenning á því að við höfum brugðist heilögum og kærleiksríkum Guði. Iðrun er gjöf frá Guði, veitt þegar heilagur andi byrjar samfæringar verk sitt í hjörtum okkar. Jesús sagði í Jóhannesi 16:8, þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Þetta er hlutverk andans að vekja okkur til vitundar raunveruleika synda okkar. Ekki bara ytri gjörðir, heldur innri hvatir hjartna okkar. Iðrun fæðist því ekki af mannlegri viðleitni eða viljastyrk, heldur af blíðri samfæringu andans. Þetta er eins og sagan að Davíð eftir að spámaðurinn Natan benti honum á synd hans með Batsebu. Upphafleg hilming Davíð sýndi að hann hafði meiri áhyggjur af afleiðingunum en syndinni sjálfri, en þegar Natan sagði við hann, þú ert maðurinn, önnur Samuelsbók 12:7, varð hjarta Davíðs kramið. Svar hans í Sálmi 51 sýnir dýft sannrar iðrunar. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Sálmur 51, 5 og 6. Þetta er aðalsmerki sannrar iðrunar, sorg sem kemur frá því að viðurkenna að synd okkar er í raun gegn Guði og hún knýr okkur til að leita fyrirgefningar hans. Þessi sorg er ekki örvæntingafull sorg, heldur sú sem leiðir okkur til að snúa okkur frá syndinni og til Krists. Síðara Korinthubréf 7:10 segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Það er munur á sorg heimsins sem getur beinst að sársauka eða skömm afleiðingana og guðlegri sorg sem leiðir til sannrar umbreytingar. Guðleg sorg fær okkur til að hata syndina sjálfa, til að þrá að snúa baki við henni og setja traust okkar á hreinsandi og umbreytandi kraft Krists. Það er í því að snúa okkur til Krists sem við viðurkennum okkar eigin hjálparleysi. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki bjargað okkur sjálfum, sama hversu mikið við reynum. Okkar eigin styrkur, viðleitni og tilraunir til að hreinsa okkur eru algjörlega ófullnægjandi. Jesaja 64:5 minnir okkur á að við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Við verðum að komast á þann stað þar sem við vörpum okkur algjörlega á miskunn Guðs, vitandi að aðeins hann getur fyrirgefið okkur, hreinsað okkur og endurreist okkur. Sönn iðrun krefst auðmýktar, viðurkenningar á því að við erum algjörlega háð náð Guðs. Sönn iðrun er ekki einskiptis atburður, heldur daglegt ferli. Páll talar þetta daglega ferli í fyrra Korinthubréfi 15:31 þegar hann segir, á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Á hverjum degi erum við kölluð til að krossfesta gamla sjálfið með löngunum þess og ástríðum og lifa nýju lífi fyrir Krist. Í síðara Korinthubréfi 4:10 segir Páll einnig, jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesu til þess að einni líf Jesu verði opinbert í líkama vorum. Þetta lýsir þeim veruleika að iðrun er ekki kreppu ástand, heldur stöðug dagleg uppgjöf fyrir drottinn valdi Krists. Á hverjum degi verðum við að snúa okkur frá syndinni, gefa vilja okkar Guði og leyfa anda hans að vinna í okkur persónuleika Krists. Ímyndaðu þér umbreytingu akurs. Áður en hann getur borið ávöxt verður hann fyrst að vera plægður, veltu og hreinsaður af steinum og illgresi. Rjúfa þarf jarðveginn. Iðrun er eins og þessi plæging. Hún brýtur upp harða jörð hjartna okkar svo að fræ náðurinnar geti verið sáð. Án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt réttlætisins, en þegar við iðrumst, án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt réttlætisins, en þegar við iðrumst, þegar við leyfum Guði að starfa í okkur

og fullvissar okkur um að sama hversu djúp synd okkar er, þá er náð Guðs enn dýpri. Sönn iðrun leiðir þá ekki aðeins til sorgar yfir syndinni, heldur til gleði og hjálpræðis. Hún er leiðin að því að upplifa fyllingu miskunar og kærleika Guðs. Sönn iðrun er hliðið að umbreytingu. Hún opnar dyrnar fyrir heilagan anda til að koma inn og breyta hjörtum okkar, móta okkur í mynd Krists. Það er dagleg ævilöng ferð þar sem við munum snúa okkur frá syndinni, snúa okkur til Krists og upplifum náð hans á nýjan hátt á hverjum degi. Að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Það er ómögulegt að upplifa kærleika og náð Guðs til fulls án þess að taka breytingum. Þegar kærleikur hans nær tökum á hjartanu, umbreytir hann öllum hlutum veru okkar. Þessi umbreyting er ekki bara hið innra, hún nær yfir í hvernig við lifum, hvernig við tölum og hvernig við komum fram við aðra. Náðin sem við höfum hlotið knýr okkur til að deila henni með heiminum. Það er ekki skylda, heldur eðlileg viðbrögð við því sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Í Jóhannes 13:34 og 35 gaf Jesús nýtt boðorð. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður skulið þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Einkenni sannra fylgjenda Krists er kærleikur, kærleikur sem endur speglar fórnfúsan, skilyrðislausan kærleika Jesú. Þessi kærleikur takmarkast ekki við þá sem hugsa eins og við, trúa eins og við eða hegða sér eins og við. Hann nær út fyrir þægindarramma okkar og knýr okkur til að taka þátt í heiminum í kringum okkur. Þetta er útfærsla fagnaðarindisins. Þegar við upplifum náð Guðs, brýtur það niður múrana sem áður aðskildi okkur frá öðrum. Við lifum ekki lengur í einangrun eða sjálfsmiðað. Þessi stað erum við kölluð til að fara út og taka þátt í heiminum, ekki á þann hátt sem skerðir trú okkar, heldur á þann hátt sem endurspeglar kærleika og sannleika Krists. Jesús sjálfur setti þetta fordæmi, hann forðaðist ekki syndara, hina brotnu eða útskúfuðu, hann tók þátt með þeim og færði þeim lækningu, sannleika og endurlausn. Líf hans var lifandi vitnisburður umbreytandi kraft Guðs. Á sama hátt erum við kölluð til að feta í fótspor hans. Páll postuli skildi þetta vel. Í Galatabréfinu 5:13 skrifar hann: Þér voruðu bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónuð hver öðrum í kærleika. Frelsið sem við höfum í Kristi er ekki frelsið til að lifa fyrir okkur sjálf, heldur frelsið til að þjóna. Þetta er það sem kærleikurinn gerir, hann knýr okkur til að þjóna, til að mæta þörfum þeirra sem er í kringum okkur og til að benda þeim á hina endalegu uppsprettu kærleikans, Jesu Krist. Sannur kærleikur er virkur, hann situr ekki hjá, heldur starfar. Hann leitar leiða til að þjóna og upphefja aðra. Og þessi kærleikur, þessi þjónusta, er ekki bara skylda eða gátlisti. Það er ekki eitthvað sem við gerum til að ávinna okkur velþóknum Guðs. Þessi stað er það ávöxtur sambands okkar við hann. Í Jóhannesi 15:5 segir Jesús: Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Þegar við erum í Kristi, þegar við lifum í einingu við hann, munum við eðlilega bera ávöxt. Líf okkar mun einkennast af kærleika, gleði, friði, þolinmæði, góðvild og þjónustu við aðra. Þetta eru ekki eiginleikar sem við getum framleitt sjálf. Þeir eru verk heilags anda í lífi okkar. Hugsið okkur tré sem ber ávöxt. Tréð streytist ekki eða erfiðar til að bera ávöxt. Það heldur einfaldlega rótum sínum í góðum jarðvegi, fær sólarljós og nærist af vatni. Þegar það er tengt þessum lífgefandi uppsprettum, vex ávöxturinn eðlilega. Á sama hátt, þegar við erum tengt Kristi, mun ávöxturinn á náttúrulegan hátt vaxa í lífi okkar. Þessi ávöxtur verður lifandi vitnisburður fyrir heiminn í kringum okkur og sýnir öðrum umbreytandi kraft kærleika Guðs. En við erum ekki kölluð til að upplifa þetta í einangrun. Við erum kölluð til að eiga samskipti við heiminn, vera salt og ljós. Líf okkar ætti að endurspegla gæsku Guðs, náð hans og sannleika. Þegar við þjónum öðrum, þegar við elskum aðra, beinum við þeim.

til Chris. Við erum sendiherrar ríkisans og með orðum okkar, verkum okkar og kærleika vitnum við kraft fagnaðarinsins. Það dýpri tilgangur í þessu. Þegar við lifum lífi í kærleika og þjónustu, tökum við þátt í verkefni Guðs til að færa heiminum hjálpræði. Jesús gaf okkur verkefni áður en hann steig upp til himna. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Matteus 28:19. Þetta köllun okkar, ekki bara sem einstakir kristnir menn, heldur sem líkami Krists. Við köllun til að flýta fyrir endurkomu hans með því að deila fagnaðarerindinu með heiminum, bæði með orði og verki. Og hér fegurð alls þessa. Guð notar venjulegt fólk til að framkvæma sína einstöku áætlun. Hann tekur líf okkar, hversu gölluð og ófullkominn sem þau kunna vera, og breytir þeim í vitnisburðum náð sína. Þjónustuverk okkar, sama hversu lítil þau eru hluti af stórri frásögn sem bendir til endurkomu Krists. Sérhvert huggandi orð, sérhvert kærleiksverk, sérhvert trúarskref, allt gegnir það hlutverki í framgangi ríkisans. Þegar við lifum eftir þessari köllun, skulum við því muna að það snýst ekki bara það sem við gerum, það snýst hver við erum í Kristi. Líf okkar verður spegilmynd af kærleika hans og í gegnum okkur laðast aðrir að honum. Þannig breiðist fagnaðarerindið út, ekki bara með predikun, heldur með því að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Og á meðan við gerum þetta, bíðum við spennt eftir endurkomu frelsar okkar, vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi. Að faðma réttlæti Krists. Missum ekki sjónar á þeim djúpstæða sannleika að hjálpræði gjöf frá Guði. Það ekki eitthvað sem við getum áunnið okkur með eigin verkum eða viðleitni. Engin góðverk geta tryggt okkur sæti í ríki Guðs. Þessi stað það réttlæti Krists, fullkomið líf hans, dauði hans á krossinum og upprisa hans sem gerir hjálpræði mögulegt fyrir hvert og eitt okkar. Eins og Páll minnir okkur á í Efesusbréfinu 2:8-9. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þessi gjöf gefin frjálslega og við eigum að þiggja hana í trú. Þegar við föðmum réttlæti Krists gerist eitthvað öflugt. Við ekki lengur þjökuð af sektakennd eða af þrýstingnum til að lifa eftir einhverjum ómögulegum staðli. Í staðinn upplifum við frelsið og gleðina sem fylgir því að vita að okkur fyrirgefið, elskuð og samþykta Guði. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir: Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þetta lífið sem Kristur býður okkur. Líf laust við þjökun, fordæmingar og sjálfsréttlætingar. Þessi umbreyting snýst þó ekki bara frelsi frá sektakend, hún snýst nýja tegund hlýðni. Þegar kærleiku Krist fyllir hjörtu okkar, þá rennur hlýðni við Guð á náttúrulegan hátt. Hún ekki knúin áfram að skildu eða ótta við refsingu, heldur af einlægri löngun til að fylgja honum og heiðra. Jesús sagði, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14:15. Hlýðni okkar svar við kærleika hans, ekki leið til að ávinna okkur hana. Við einnig kölluð til að lifa í einingu við Krist, ganga í takt við hann daglega. Þetta þýðir að deila kærleika hans og náð með heiminum. Það freistandi stundum að einangra okkur frá þeim sem þekkja ekki enn Krist, að dæma eða fjarlægja okkur frá þeim. En Jesús gerði það aldrei. Hann kom til að leita að og frelsa hina týndu og hann kallar okkur til að gera slíkt hið sama. Réttlæti sem við höfum hlotið ekki bara fyrir okkur til að varðveita, heldur til að deila. Við eigum að endurspegla kærleika hans, ekki fordæmingu, til þeirra sem í kringum okkur. Þegar við tilengum okkur réttlæti Krists að fullu, verðum við verkfæri fyrir anda hans til að starfa í okkur og í gegnum okkur. Það andi hans sem gefur okkur kraft til að boða fagnaðarendið af djörfung og samúð og vera hendur hans og fætur í þessum heimi. Þannig upplifum við tilgang Guðs með líf okkar. Með því að lifa eftir boðskap réttlætis Krists, með því að vera sendiherrar kærleika hans og með því að undirbúa heiminn fyrir endurkomu hans.
Nú komin tími til að deila þessum boðskap af mikilli ágefð, að lýsa yfir réttlæti Krists, að boða kærleika hans, náð hans og hjálpræði hans. Þetta er verkefni okkar, þetta er köllun okkar. Ef þú hefur fengið innblástur frá þessum boðskap, býð ég þér að halda áfram að fylgjast með okkur hér, þar sem við vöxum saman í kærleika Guðs og sannleika. Það er svo margt fleira að læra og upplifa fyrir náð hans. Kæri Faðir, þakka þér fyrir gjöf réttlætis Krists. Hjálpaðu okkur að sleppa sjálfsréttlæti og faðma frelsið og gleðina sem þú veitir. Umbreyttu hjörtum okkar, leiðbeintu lífi okkar og gefðu okkur kraft til að deila kærleika þínum með heiminum. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu sonar þíns. Í Jesu nafni. Amen.

0: Jakobsbréfið, annar kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottinn okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnframt kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskor mína. Hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum kvötum? Heyrið, elskuð sískin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verðu auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undiroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýði synd og lögmálið sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskunnsemin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú, en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn, þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður. Vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlættist hún ekki af verkum er hún tók við sendimönnunum og lét að fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka.
1: Gefðu Jesu hjarta þitt.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Þá er komið að sjötta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Er andatrúin kristin? Ýmis fyrirbæri andatrúarinnar hafa þekkst og verið iðkuð frá öndverðu og vanalega verið nefnd töfrar. Nútíma andatrú á hins vegar rætur að rekja til miðrar 19. aldar og vakti skjótt almenna athygli. Síðustu áratugina hefur hún breiðst út eins og faraldur og teljast andatrúamenn nú vera í hundruðum milljóna að tali. Hún er ekki lengur sett í samband við myrka andafundi, fjölkingi og töfra. Nú er kastljósum vísindalegra athugana beint að henni og hún nýtur heims athygli. Forsvarsmenn þessar hreyfingar hafa geysi háar hugmyndir framtíð hennar. Ernest Thompson segir, andatrúin er guðdómleg opinberun, bjartljós sem opinbera leiðina til sannleika, kærleika, réttlætis og friðar. Hér er vitnað í ritið The Teachings on Phenomena and Spiritualism, blaðsíðu 93. Í ritinu Spiritualist Manual, sem er viðurkennt málgagni andatrúarhreyfingarinnar, segir svo í níundu útgáfu árið 1955. Það er hlutverk andatrúarinnar að gerbreyta heiminum, að sópa burt saman söfnuð skrani, alda gamalla fáfræði og hjátrúar. Þetta er að finna á blaðsíðu 79. Meðal þeirra kenninga sem bók þessi nefnir samasafna skran eru margar af grundvallarsetningum kristinna trúar, svo sem endurkoma Krist sem dómara, upprisa döðra og hreinsun jarðarinnar af synd og upprist. Í riti andatrúamanna The Teachings on Phenomena of Spiritualism segir orð rétt. Hinn rétt trúaða kristna kirkja setur dauðan í samband við dómstag þegar við munum umbreytast á einu augabragði við hina almennu upprisu á efsta degi. Andatrúin hafnar þessari rétt trúar kenningu og fullyrðir að himinn og helvíti sé einungis meðvindundar ástand sem okkur getur eins auðveldlega opinberast á jörðu eins og í framtíðar tilveru okkar. Hér var tilvitnun frá blaðsíða 87. Síðan leggur Thompson áherslu á það hlutverk sem andatrúin á að gegna í nánustu framtíð og segir í sömu bók. Ætlunarverk andatrúarinnar er að frelsa mannkyni frá því efnishyggju dýpi sem það er að sökkva í. Andatrúin hefur mikill kölluna gegna og andatrúamenn eru trúboðar þessarar nýju kenningar hinn svonefnda Krists anda. Hér var vitnað í blaðsíðu 72 í áðurnefndu riti. Hann fylgir sömu stefnu og allir aðrir rithöfundar andatrúamanna með því að lýsa því yfir að kenningar andatrúarinnar séu aðalatriðum þær sömu og kenningar Jesu. En svo heldur hann áfram og grefur undan því sem hann er nýbúin að segja með því að halda því fram að andatrúin hafi nýjan og fræðilegri grundvelli í safni næstum 2000 ára vísindalegrar og heimspekilegrar visku. Boðskapur andatrúarinnar hefur náð meiri fullkomnun, segir hann, að því leiti svo vitna sig í hann að hann er mótaður fyrir menntað fólk á vísindaöld. Vísindaleg efnishyggja hefur sigrað rétt trúastefnuna og þess vegna verða þau trúabrögð sem með nokkru móti eiga að geta komið í hennar stað að hafa vísindalega undirstöðu og andatrúin er slík trú. Grundvöllur andatrúarinnar er sannað líf eftir dauðan og heimspekikerfið sem á því byggist eru eilífar framfarir, segir þessi höfundur andatrúamanna.

Hver er þessi nýji og fræðilegi grundvöllur sem hefur sigrað rétttrúar stefnuna? Á hann nokkuð skilt við kristindóm biblíunar? Við skulum láta leiðtoga andatrúamanna svara. Sir Arthur Conan Doyle, sem þegar hefur verið vitnað í, hikar ekki við að segja að kenningar andatrúar og kristindóms verði ekki samræmdar. Hann talar fyrir hönd hreyfingarinnar og segir andatrúar hreyfingin aðhyllist hvorki kenninguna friðþægingu staðgengils né erðasynd og trúir því að maðurinn uppskeri það sem að sáir og enginn reyta illgresið nema hann sjálfur. Hér er vitnað í Wanderings of the Spiritualist, blasið 24 og 5. Sir Arthur Conan Doyle segir enn fremur, það er ekki hægt að sjá neitt réttlæti í friðþægingafórninni né í guði sem mátti sætta með slíkum hætti. Hvílík rangtúlkun á náð og friðþægingu. En hann heldur áfram, umfram allt eru margir sem ekki geta skilið hugtök eins og endurlaust frá synd, hreinsaður fyrir blóð lambsins og svo framvegis. Það er ekkert sem ber vitni syndafall, segir hann. En ef aldrei var syndafall, hvað verður þá friðþæginguna, endurlausnina eða erðasynd eða mikil hluta leyndasdómsfullrar heimspeki kristninar, segir hann í ritinu Cosmopolitan frá því í janúar 1918, blasið 69. Framtíðina segir sami maður. Andatrúin mun leggja heiminn undir sig og gera hann betri stað til þess að búa á. Þegar hún ræður yfir öllum heiminum mun hún útrýma að blóði í Krists. Hér endar tilvitnun. Kristnu manni er slík fullyrðing guðlast, en það er ekki óalgengt að finna slík ummæli í bókmenntum andatrúamanna. Sir Oliver Lodge, frægur breskur vísindamaður og samtíða maður Sir Arthurs Conan Doyle, lét svipaða skoðanir ljós. Hann segir, ég trúi því að Kristus sé mikill og dásamlegu persónuleiki. Hann var sendur til þess að vera fyrirmynd manna á öllum öldum og til þess að sanna framhald á lífi einstaklingsins eftir dauðan. En hann kom ekki til þess að frelsa menn frá afleiðingum synda þeirra. Hér var vitnað í Cloud's Book, blasið 41. Converse Nickerson, prestur og rithöfundur, sem stendur framalega í röð andatrúamanna, ræðst líka á friðþæginguna í grein sem birtist í novemberhefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964. Þar ritar hann, innan marka meðvitundarinnar er öll von okkar eilíft líf. Slíkt líf verður ekki keypt með hinum fánýtu kenningum trúabræða sem grundvöllu eru á friðun sem kemur fram í blóð friðþægingu saklaus manns. Kænir guðfræðingar sem uppi voru strax eftir ævilok meistarans frá Nazaret sem kallaði var Kristur, notuðu hina örlega þrungnu atburði á Golgata til þess að boða Jesum, friðþægingafórnina, hvers blóð mun hreinsa okkur af öllu ranglæti. Hér enda tilvitnun á blasiðu 4 í ofangreindu riti. Það hefur engin breyting orðið á kenningum andatrúamanna eins og sést á eftirfarandi orðum Ernest Thompsons, og nú vitna ég beint í hann, við höfnum ákveðið og staðfastlega þeirri hugmynd að Jesús og hinn æðsta fórnars á krossinum geti frelsað okkur. Hann heldur áfram, okkur finnst hugmyndin að hann hafi dáið svo að við mættu hljóta fyrirgefningu eða að syndir okkar geti verið fyrirgefna fyrir iðrun eða syndakvittun prests, skapa þann skilning á ábyrgð lífsins sem leitast við að hvetja illgjörðamanninn í breytni sinni. Hér enda tilvitnun, þetta var á blasi 84 í ritinu Teachings and Phenomena of Spiritualism. Hernaðarandi þessara hreyfingar kemur í ljós á margan hátt, en hvergi er hann þó augljósari en í árásum hennar á grundvallarsetningar kristindómsins.
Meyjarfæðing Krists er gott dæmi. Nicholson skopast að meyjarfæðingu Jesu eins og aðrir hafa gert á undan honum. Hann segir, þó að ímyndunaraflinu sé beitt til þess ítrasta, er ekki hægt að heimfæra þennan spádóm, þar að segja frá Jesaja 7:14, upp á Jesum, son Jósef og Maríu. Þetta er samansoðið ævintýri sem fyrstu kirkjufeðurnir bættu í Guðspjall Matteusar. Þetta er auðsjálega auðvirðileg fölsun. Yfirnáttúruleg fæðing Jesu hvílir á óhæfum vitnisburði. Hann heldur síðan áfram og segir, Páll ber á móti meyjarfæðingunni, leggur áherslu á holdlegan uppruna sonar Maríu og rekur faðirni hans til Jósefs, eiginmanns hennar. Páll heyrði aldrei neitt yfirnáttúrulegt varðandi fæðingu Jesu frá Nasaret. Hér endar tilvitnun í þennan mann á blaðsíðu 4 í The Summit of Spiritual Understanding, október heftið árið 1964. Þessi rithöfundur fordæmir síðan Jesaja spámann, en spádómur hans varðandi yfirnáttúrulega fæðingu frelsara okkar er svo greinilega staðfestur af heilögum anda í fyrsta kafla Nýja testamentisins. Hann hæðist ekki einungis að yfirnáttúrulegri fæðingu Jesu, heldur ásakar hann Jesaja fyrir þau svik að hann hafi raunverulega farið á stúfana til þess annaðhvort að finna barnshafandi stúlku eða gera hana það, til þess að láta spádómsinn rætast. Síðan segir hann til þess að sýna svik og lýgi Jesaja að atburðurinn sé, svo ég vitni í hans orð, látin falla í gleymsku. Hann lýkur greinsinni með þessum orðum. Þetta læt ég næja spámanninn Jesaja og bókina sem ber nafn hans. Fyrir nokkrum árum var ég að tala til næstum 4000 áheyrenda í London efnið hverjir eru andar andatrúarinnar. Getum við tala við hina dauðu? 100 andatrúamanna voru viðstaddir, þar á meðal nokkrir kunnir leiðtoga hreyfingarinnar. Á þessari samkomu las ég nokkrar berorðar fullyrðingar úr bókum þeirra. Þegar ég lauk lestri mínum úr ákveðinu bók, sá ég vel klædda konu rísa á sæti. Hún hafði setið í fremstu röð á neðstu svölum. Þar ég veitti því athygli að hún hélt áfram að standa, gerði ég hlé á máli mínu og spurði hvort hún óskaði að segja eitthvað. Já, sagði hún, ég er ósammála yður. Þér segið að andatrúamenn séu ekki kristnir. Ég held því fram að þeir séu það. Jæja, sagði ég. Áður en ég svara, vildi ég gjarnan vita við hvern ég er að tala. Hafið þér nokkuð á móti því að segja til nafnsiðar? Vissulega ekki, sagði hún. Ég heiti Estelle Roberts. Er það svo sama Estelle Roberts sem gengdi miðlstörfum fyrir Sir Arthur Conan Doyle í svo mörg ár, spurði ég. Já, svaraði hún, ég er hún. Mér er ánægja að þér skuli vera hér, sagði ég. Þér ættuð að hafa aðstöðu til þess að þekkja bókmenntir andatrúamanna. Þér vilduð ef til vil gera svo vel að segja þessu fólki sem hér er í dag hvort þessi bók, svo sem ég held á, er áræðaleg. Ég sagði henni síðan nafnbókarinnar og útgefenda. Hún viðurkenndi fústlega að það væri eitt af viðurkenndum og fullgildum ritverkum andatrúamanna. Síðan sagði ég eftir að hafa lesið eina eða tvær setningar af svipuðu tagi og að framagreinir. Þetta er bersýnilega það sem rithöfundur vildu koma lesendu sínum í skilningum. Eru þér ekki á sama máli? Jú, ég býst við því, svaraði hún. Ég var búin að gleyma þessum hluta. Mér þykir leitt að ég skildi grípa fram í. Satt að segja, var ég fegin þessari truflun, vegna þess að hún staðfesti það sem ég hafði verið að segja og staðfestingin kom frá fröken Estelle Roberts, sem enn var viðurkennd sem einn hinna mestu miðla og gætt næstum öllum sálrænum hæfileikum. Svo vitna sé í This is Spiritualism blaðsíðu 10, en það er enn eitt rit andatrúamanna.
Eitt merkasta blað andatrúamanna er Progressive Thinker sem ritstýrt var skeið af frú Cadwallader frá Nationalist Spiritualist Association. Strax árið 1920 birtist eftirfarandi framburður í þessu heimildarriti og nú vitna ég orðrétt í þetta heimildarrit. Við höfnum nafngiftinni kristnir andatrúamenn vegna þess að orðið kristinn stendur fyrir trúarsetninguna frelsun fyrir dauða manns, blóð friðþæðingu. Þótt við aðhyllumst fúslega margtfallegt sem Kristur kendi, getum við ekki risið undir því að kalla okkur kristna, því að það myndi gefa til kynna að við tryðum því að blóð hans hreinsaði raunverulega frá synd og við neytum því. Andatrúin er trúabrögð, en þau trúabrögð eru laus við þau fáheyrðu og hjátrúafullu atriði sem eyðileggja kerfið sem kallað er kristin trú, eða svo segir í þessari tilvitnun. Þessi sami rithöfundur ræðist á hinn svokölluðu óæskilegu atriði kristins boðskapar og segir: Ég mótmæli eftirfarandi atriðum, friðþægingar fórninni, kenningunni eilífa hegningu, bókstaflegri upprisu líkamas, meyjarfæðingu Jesu, óskeikuleika biblíunar og kenningunni frelsun fyrir trú eingöngu. Nei, trúabrögð andatrúamanna eru eins frábrögðin hinum svokölluðu kristnu trúabrögðum og hábjartu dagur og nýttum nótt. Hér enda tilvitnun. Þessar andstæður rithöfundarins eru markverðar, en það kristindómurinn sem hábjarti dagurinn og andatrúin niðdimma nóttin. Það veldur kannski mörgum furðu að andatrúin skuli opinbeilega ráðast á kenningar kristinna trúar. Í raun og veru er kennikerfi andatrúamanna í beinni andstöðu við boðskap kristninnar. Það lögð aukin áhersla á þetta í bók Ernest Thompson, The History of Modern Spiritualism, þar sem hann segir: Andlega framfærir okkar eru einungis loka árangur okkar eigin viðleitni og syndir okkar verða hvorki fyrirgefnar né afmáðar vegna friðþægingar fórnar frelsara. Hér er vitnað í þennan höfund á blaðsíðu 12. Í bók sinni The ABC of Spiritualism, sem gefin út af National Spiritual Association of Churches, svarar Dr. B. F. Austin mikilværi spurningu sem þessi: Viðurkennir andatrúin Jesú sem eina persónu þrenningarinnar, jafna föðurnum og guðlega í þeim skilningi guðdómleikans sem aðri menn geta ekki öðlast? Hið ótvíræða svar hljóðar svo: Nei, andatrúin lítur á hann sem einn af mörgum frelsandi kristum sem komið hafa í heiminn á ýmsum tímum til þess að lýsa myrkrið og sýna með fordæmi sínu og boðorðum hvernig menn ættu að lifa. Hún, þar að segja andatrúin, viðurkennir hann sem heims frelsara en ekki sem hið eina nafnundir himninum sem mönnum sé ætla fyrir hólnum að verða. Hér endar tilvitnun. Er nauðsynlegt að vitna meira í rit andatrúamanna til þess að sýna að hér er ekki einungin sem stefnu að ræða sem ekki kristileg, heldur er hún blátt áfram andkristileg. Ernest Thompson segir, eins og kristindómurinn byggi framgangsinn á launuðum prestum: Draugur andatrúarinnar ásæki sóknapresta vegna þess að andatrúin gerir að engu kennisetninga þeirra og baráttu fyrir föstu launum og þess vegna berjast þeir gegn okkur, tilvinnun líkur. Síðan segir hann: Þessa andstöðu verður að sigra með stöðugum áróðri, fræðslu, skipulagningu og sigur vissum hernar anda. Hér enda tilvinnun í þennan höfund andatrúarinnar. Taki nú eftir því hve frjálslega andatrúamenn vitna og vitna oft rangt í Biblíuna. Leið og Jóhannes Greber heldur því fram að andatrúin sé bókstafleg uppfylling fyrir heits Krists sem hann gaf rétt fyrir dauðasinn hér á jörðu, ranghermir hann orð frelsara okkar. Svona hljóðar tilvitnun hans.
Ég mun senda ykkur anda sannleikans frá föðurnum og þeir munu leiða yður í alla sannleikan og vera hjá yður ávallt. Hér endar þessi ranga tilvitnun hans. Nú skulum við fletta upp í Biblíunni og sjá hvað Jesús sagði í raun og veru. Kristur var ekki að tala um anda í fleirtölu, heldur um heilagan anda sem sé í eintölu. Þar að segja, hann var að tala um þriðju persónu guðdómsins og hann var ekki að tala um hina svokölluða anda hina dánu, heldur um heilagan anda sem á að leiða okkur í alla sannleika. Sjáum nú hvað Jesús sagði, hér kemur það. Það er yður til góðs að ég fari burt, því að fari ég ekki burt, mun huggarinn ekki koma til yðar, en þegar ég er farin, mun ég senda hann til yðar. Svo segir áfram, en þegar hann, sannleiksandinn, kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hér var vitnað í 16. kafla í Jóhannesarguðspjalli, bæði 7. og 13. versi. Við skulum taka annað dæmi frá þessum sama rithöfundi. Hér segist að vera vitna í fyrra Þessalonikubréfi, 5. kaflan, 19. vers til 20. annars. En veitu því athygli hvernig hann rangfæri textan og lætur Pál segja það sem hann aldrei sagði. Hér er útgáfa Grebers orð rétt. Hindrið ekki anda Guðs í að hafa samband við yður. Forsmáið ekki það sem andarnir segja í gegnum miðla, en prófið allt sem þeir segja og aðhyllist það sem reynist vera gott. Haldið yður frá öllu sambandi við anda sem hafa á sér hina minnstu mynd hins illa. Hér endar tilvitnun í orð þessa andatrúamanns. Veitu nú eftirtekt hvað apostulinn eiginlega skrifaði. Slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátuma. Prófið allt. Haldið því sem gott er. Haldið yður frá sérhverri mynd hins illa. Hér enda tilvitnun í Biblíuna. Rangar tilvitnanir af því tagi sem Jóhannes Greper gerðist sekur má finna í miklu af bókmenntum andatrúamanna. Hvernig er þetta treysta kenningu þeirra þegar þeir rangtúlka Biblíuna svona til þess að styðja kenningar sínar? Þegar þjóð á í styrjöld er bráðnöðsulegt að vita brögð óvinaris og hvort sem við könnust við það eða ekki á kristnin raunverulega í stríði við ósýnileg öfl sem Páll segir að komi beint frá höfustöðvum hins illa, samanber Efesusbréfið 7. kafli og 12. vers. Í kirkjan stendur anspænis mestu köllun allra tíma. En í Biblíunni er óvinurinn afhjúpaður og málin skýrð. Við eigum ekki neinum sýndar barda engri leiksýningu. Það er nauðsynlegt að vita hvernig Guð lítur á þessi mál. Þegar Guð frelsaði Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi, sagði hann þeim að taka enga þátt í heiðnum síðum, þar á meðal andadýrkun þjóðana umhverfist þá. Engar þjóðir fornaldar voru jafn gagnsýrðar dulspeki og Egyptar og Kananítar á tímum burtfararinnar frá Egyptalandi. Það var fyrirætlun Guðs að skilja fólk sitt frá þessum hlutum sem myndu draga það niður á við. Skipun hans hljóðaði svo. Leitið eigi til særingaranda né spásagnaranda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Hér var vitnað í 3. Mósebók 19.31. Og enn segir, og sá sem leita til særingaranda og spásagnaranda til þess að taka framhjá með þeim, gegn honum vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Og hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda, þá skulu þau lífláttin verða. Hér var vitnað í 3. Mósebók og 20. kafla. Í ljósi þessarar útskúfunar er auðveldara að skilja afstöðu fyrstu amerísku landnemana til galdrakvenna. Við myndum ekki afsaka allar gerðir púritanana, en þeir voru að meistakosti að reyna að varðveita hreina trú. Andatrúin var bannfærð á þeim dögum.
veitið eftirtekti skýrleika Móse lagana í 5. Mósebók 18. kapitula frá 10. versi til 12. Þar segir orð rétt. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga í gegnum eldin, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðinum. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. Og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Hér talið upp það sem nágranna þjóðinnar höfðu hönd. Þær fóru með galdur, spár, stjörnuspár og fjölkingi. Og meðal þeirra voru töframenn, gjörningamenn, særingamenn, þar að segja þeir sem höfðu skyggni gáfu, og spásagnamenn og þeir sem leituðu frétta af framliðinu. Hér eru miðlar. Allt þetta sagt að Guði sé andstyggð. Annars staðar í Biblíunni talaðu spásagnamenn, galdramenn og töframenn og þeir eru bannaðir. En þrátt fyrir guðlegar viðvaranir synguðu Ísraelsmenn gegn drottni Guði sínum. Þeim leiddi þá út af Egyptalandi. Þeir fóru og að siðum þeirra þjóða eða drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Þá fundu og Ísraelsmenn það upp rangt var. Þeir létu sonu sína og dætur ganga gegnum eldin. Fóru með galdur og fjölkingi og ofurseldu sig til að gjöra það sem illt var. Svo vitna sé í aðra konungabók 17. kafla og það lesið þið 7. til 9. vers og það 17. Það hefur alltaf verið áform Satans að hnekkja trausti manna á Biblíunni. Á þessum síðustu tímum megum við búast við að óvinur Guðs og manna komi eins og postulinn segir í ljós engils mynd, samanber Anna Kornubréf 11.14. Og með alls konar krafti og táknum og undrum líinar og með alls konar vélum ranglætisins. Svo að við vitnum í annað Þessalonikum við 2:9-10. Biblía segir að Satan sé leift að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá, samanber Opinberunarbókin 13:7. Þetta orðatiltæki að heyja stríð notað á 16 stöðum í Nýja testamentinu og þar af 9 sinnum í Opinberunarbókinni. Og það alltaf í sambandi við hina hræðilegu deilu milli ljós og myrkurs eða syndar og heilaleika. Takið eftir viðvörun Páls postula. Því að baráttan sem við eigum í ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Fyrir því skulið þér taka alvæpni Guðs, til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og getið að öllu yfirunnu staðist. Hér var vitnað í Efesusbréfið, 7. kaflan, vers 12 og 13. Það að geta staðist á þeim vondu dögum sem brátt eru í vændum mun krefjast meiri undirbúnings en margir gera sér grein fyrir. Það geisar styrjöld milli sannleika og villu. Og sú styrjöld harnar því nær sem dregur endalokunum. Atburðir slíkir sem heimurinn hefur aldrei dreymt að myndu verða mun reynast jafnvel hinum hugudustu erfiðir og blekkingin verður svo afskapleg, svo yfir þyrmandi að hún mun læsa heljar tökum sínum í allar þjóðir og eins og Jesús sagði, leiða í villu ef verða mætti jafnvel útvalda. Samanber Matteus 24, vers 24. Síðar í þessari bók munum við ræða hreyfingu sem umlykja mun öll trúabrögð og heimspeki kenningar allra þjóða. Þeir einir sem þekkja orð Guðs og hafa byggt trú sína á óhagganlegum boðorðum þess munum fá staðist hina komandi alheims villu og halda út til endans. Eru við reiðubúin?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreina sínar gegn syndaaflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúthers. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúther fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar, sem einnig komi fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kenndi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru syndaaflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafi verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafi rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúarlegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Það segir, hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll Postuli skrifaði eftirfærandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalonikubréfi, öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin 10 þannig að annað boðorðið er algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði.
Sjá til dæmis fermingakverin, enn fremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Svert hvað Guð hafði

Niðri sjöndu dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, er sá sem helgar þá. Þannig er þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver er svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blaðsíðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur er hvíldardagur? Svar. Það er laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá 7. degi vikunar til 1. dagsins. Kardinálinn svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegum málum. Í annari kaþólskri heimild er að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar Biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjönda dagsins en sú breyting er hvergi boðuð í Biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún er ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum er að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá 7. deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að 7. dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að 1. dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið Biblíunni og henni einni. En samt lítilsvirðið þið algjörlega orð Biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardagsboðorðið er eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsíðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra unast líkum dómi Páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast Páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum er það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir

eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs er prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 er að sjálfsögðu afleiðing þess er við meðtökum náð Guðs og hjálpbreiði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegi leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn um það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Matteus 19:20. Ungur hugsjónamaður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það, en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesu bendir á boðorð Guðs, en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaði, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert gæti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragðs og þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð. Einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þarft meira en örfun, nýja reynslu, nýja kraft. Þú þarft náð. Náðun glatað syndara sækir Jesu. Það er það sem þig vantar.

0: Yeah, let's give that applause loud and strong to the meekness and majesty.
1: Matteus 16, 24 til 26. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það manninn að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sjáli sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds sálu sinni?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað heyrir þú? Góðir hlustendur, allt frá því að útvarp boðun fór í lofti 1. september árið 2001 hefur lítill hópur sjálfboðaliða leitast við að bjóða hlustendum upp á viðamikla fræðslu um andleg efni. Grundvöllurinn að þessari fræðslu er orð Guðs í Biblían. Margir hlustendur hafa haft samband við okkur og látið í ljósi þakklæti sitt fyrir fræðsluna, fyrir útvarpið og sérstaklega fyrir það að geta nú séð Biblíuna í allt öðru ljósi en áður. Þessi viðbrögð hlustenda eru okkur ákaflega mikils virði og mjög svo uppörvandi. Að sjálfsögðu eru ekki allir alltaf sammála okkur og okkur finnst eðlilegt að allir njóti frelsis til þess að velja og hafna svo lengi sem fólk vill gefa sér tíma til að íhuga boðskapin hverju sinni og gefa honum þann gaum sem hann á skilið. Allt sem kemur frá Guði hlýtur að vera þessi virði að það sé skoðað vandlega, ekki síst þegar sannleika er að ræða. Sannleika sem við hljótum að taka afstöðu til, annarkvort með eða á móti. Sérstaklega hljóta allir þeir sem láta sér andum velferð sína og sinna nánustu, bæði nú og alla eilífð, að sína þeim boðskap Jesu Krists áhuga sem fjallar eilíft hjálpræði okkur mönnunum til handa. En eins og ekki voru allir sammála Jesu Kristi hér áður fyrr, né vildu allir meðtaka boðskap hans, þannig er það einnig núna í dag. Sumir reyndu að hindra hann í störfum sínum og kennslu, jafnvel þótt það sem hann boðaði og kendi reyndist vera sannleikurinn umbúðalaus. Sumir áhrifamenn lögðu sig í líma við að þakka algjörlega niður í Jesu Kristi og þeim tókst á lokum að taka hann af lífi fyrir predikun sína. Er það ekki annars einkennilegt hve viðbrögð fólks eru stundum hörð og harkaleg gagnvart oft góðum og gagnlegum boðskap? Og þó að við hér á útvarpi boðun höfum ekki átt í neinum útistöðu við hlustendur, enda flestir mjög þakklátir okkur fyrir það sem við erum að gera, þá verðum við þó vör við stundum harða óþolinmæði í viðbrögðum sumra hlustenda við einstökum atriðum og áherslum í fræðslu okkar hér á útvarpinu. Ég skal nefna nokkuð dæmi og leggum leið áherslu á það að í flestum tilfellum eru þessir gagnrýnendur okkar vel kristið fólk og vill okkur vel, en það dykkir hlustendur útvarpsboðunar. Maður nokkuð sögðum með sjó sem bæði trúaður og kirkjurækin, hringdi á dögunum og þakkaði mikið og vel fyrir alla fræðsluna sem hann sagði að hann og eiginkona hans nýtu góðs af alla daga. Hann lagði áherslu á það hve efni væri velflutt og rökfast og óanfinnalegt hvað þetta snertir. En hann vildi meina að við töluðum ekki annað en hvíldardaginn og að við legðum ofur áherslu á hvíldardaginn og það boður sem fjallar hvíldardag Guðs. Hann vildi meina að það væri svo margt annað sem einni ætti rétt á sér, til dæmis hinn boðorðin sem fjölluðu til dæmis lygar og þjófnað. Eðlilega vildi þessi ágæti hlustandi fá, að hans mati, meira jafnvægi í fræðsluna. Ég var alveg sammála manninum nauðsyn þess að hafa allt í góðu jafnvægi og þakkaði honum fyrir ábendinguna. Eftir að samtalinu lauk fór ég að huga að því hve mikill hluti af fræðslunu sem við útvörpum fjallaði í raun og veru hvíldardag Guðs og var ég þá sjálfur undrandi þegar niðurstöðuna lágu fyrir. Þær eru þessar. Af meira en 1600 þáttum, erindum, predikunum, hugleiðingum og lesnu efni sem útvarpað hefur verið fram að þessu á okkar vegum, er efniðu hvíldardag Guðs innan við 3%. Þegar svo ég virði fyrir mér þær áherslum sem drotti leggur á boðor sín, þar með hvíldardaginn, í orði sínu í Biblíunni, þá tel ég að okkar áherslur á hið sama sé í nokku góðu jafnvægi. En ég tel að athugasemdir þess ágæta mann sem ég kann svo vel að meta séu mjög gagnlegar eftir sem áður. Þar sem þær hafa vakið mig til umhugsunar nokkuð sem ég gerði mér ekki grein fyrir áður. Hér ég að víkja þeirri staðreynd að aðrir hlustendur hafa gagnrýnt mig fyrir það að tala ekki neitt annað en dauðasvefni, eins og sumir gagnrýnendur mínir hafa komist að orði. Þessum finnst sem annað efni en ástand mannsins í dauðanum komist bara alls ekki að í fræðslu minni eða okkar hér í útvarpinu. Og svo eru það enn aðrir sem kvarta hvorki yfir fræðslu okkar og hvíldadaginn eða ástandina dánu, heldur eru þeir mjög ósáttir við allt þetta tal hjá okkur eins og þeir orða það heimsendi og endalok tímana, sem Biblía fjallar reyndar mjög mikið Það skal fúslega viðurkennt hér og nú að í þau 40 ár sem ég hefi notið þeirra forréttinda að fræða fólk orð Guðs, þá kem ég oft inn á áðurnefnd efni í Biblíunar. En í fræðslu minni er einnig að finna mikinn fjölda af erindum, hugleiðingum og prédikunum önnur og ólík efni. Þessi mismunandi erindi, lestrar, prédikanir og aðri þættur efni Biblíunar sem við hér á útvarpinu hefur komið á framfæri við hlustendur er þó aðeins í byrjunin. 1600 fræðsluþættir eru ekki mikið þegar við höfum það í huga að orð Guðs ótæmandi fjársjóðu fræðslu og andlegrar uppbyggingar. Það svo miklu meira eftir að biblíulegu efni sem við viljum vekja athygli hlustenda á. Biblían undursamleg bók sem fjallar Guð hetjuna, Jesu Krist, og ráðsalíktanir Guðs okkur syndugum mönnum til eilífs hjálpræðis. Sjáu til dæmis hvað Jóhannes postuli hefur að segja Jesu Kristi Jóhannes að Guðspjalli í 21. kafla, þar vers 24 og 25. Þessi lærisveinni sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jésús gjörði, og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar, segir Jóhannes. Eins og lærisvenni Jésú var svo annt að segja frá og fjalla allt það sem frelsarinn kendi þeim, svo einnig viljum við koma slíkri fræðslu á framfæri við fólk í dag. Sérstaklega nauðsin á slíkri fræðslu þar sem fólk virðist almennt ekki lesa orð Guðs. Margir þeirra sem glugga í Biblíuna lesa hana ekki af gaumgæfni eða til þess að grafa djúft eftir þeim fjársjóðum sem þar að finna. Þar leiðandi þekkja þeir ekki Guð persónulega, né skynja þeir alltaf mikilvægi boðskapar Guðs. Til dæmis hafði Jésús ástæðu til þess að láta óanægju sína í ljós við áheyrendu sína þegar hann lét eftirfarandi orð sér munn fara, en við finnum þau í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla frá 30. og 8. vessi. Þar segir hann: Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið tilvinnun endar. Af þessu vitnisburði drottins augljóst að margir þeirra sem glugga í orð Guðs telja sig hafa eilífa lífið í sér fyrir vikið. En þar sem þeir vilja ekki hlýða frelsaranum í einu eða öðru sem hann ætlast til af þeim, þá öðlast þeir ekki lífið, svo vitna sé beint í orð Krists. Og þá erum við komin á þann stað í hugleiðingu okkar að glíma við spurninguna. Hvers vegna sumir hlustendur heyra aðeins einn ákveðin boðskap frá okkur á meðan aðrir heyra allt annan boðskap? Og það þrátt fyrir þá staðreynd að vel á annað þúsund fræðsluþátta útvarpa frá okkur á tiltölulega stuttum tíma. Getur það verið að eftirfarandi yfirlýsing Jesu Krists eigi við hér? En við finnum hana í Matteusar Guðspjalli 13. kafla og ég lesi vers 14 og 15 þar sem segir: Á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orði og illa heyra þér með eyrum sínum og augunum hafa þeir loka svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá tilvitni líkur. Ef þau vill er nauðsilegt í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að halda bara áfram að boða og kenna allt það sem drottin bauð lærisvenni sínum að boða. Slíkt hlýtur að eiga erindi enn í dag til nútíma lærisvenna drottins. Skoðum loka orð Jesu Krists til lærisvenna sinna, skömmu áður hann að steig upp til himins. Við lesum þetta í Matteusarguðspjalli í 28. kafla og það eru síðustu versin 18 til 20 sem ég les. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er með gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilas anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar, tilvitnun endar. Og svo er það Páll Postuli sem löngu síðar skrifaði þessi hvatningar orð til hins unga Tímoteusar sem var trúboði og lærisveinn Páls. Við lesum í öðru Tímoteusabréfi 4. kafla, þar segir frá fyrsta versi. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu hér líku tilvinnun. Þegar svona áskorun er sett fram fyrir þá sem boða orð Guðs, þá þýðir ekkert að slaka á í boðun eða að útvatna það sem Guð ætlast til að við predikum. Orðalagi hér að framan er þess eðlis að augljóst er að drottin vill að við predikararnir séum yðnir við fræðsluna enda ber okkur að vanda ávita og áminna með öllu langlindi og fræðslu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar svo virðist vera að margir þeirra sem játa kristna trú virðast vera sérstaklega pirraðir gagnvart vissum atriðum og áherslum sem sjálfu drottin telur mjög svo mikilvæg. Þetta skulum við skoða nánar og þá sérstaklega í samhengi við þau atriði sem ég nefndi hér áður, nefnilega óþol manna gagnvart hvíldardegi drottins, svo og andúð annarra gagnvart þeirri fræðslu sem Guð gefur í orði sínu ástand hinna dánu og að lokum pyrringi sumra gagnvart öllu því sem Guð hefur að segja okkur tíma endalokana og hann hefur mjög mikið það að segja í Biblíunni. Ég get vel skilið að trúlust fólk og aðrir þeir sem afneita Biblíunni sem innblásnu orði Guðs sýni engan skilning eða áhuga á kenningu Biblíunar. En hvernig skal standa á því að fólk sem segist trú á Guð og segist þar að leiðandi taka mark á orði Guðs lýsir pyrringi sínum á því sem Guð lætur sér ákala andum eins og til dæmis hvíldardegi drottins. Það er Esekíl spámaður sem tala fyrir drottin þegar að segir þetta og ég les Esekíl 22 vers 26. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Hér enda tilvinnun. Og svo leggur Guð enn meiri áherslu á mikilvægi hvíldardagsins þegar að segja þetta sem við lesum og þá aftur í Esekiel nema nú það í 20. kaflanum vers 19 og 20. Ég drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Tilvitnun líkur. Guð vill að við lítum á hvíldardag Guð sjöunda dag vikunar sem tákn gott samband milli okkar og Guðs. Hvað rangt við þetta? Hér Guð að leggja áherslu á aðeins eitt boðorðana og það þótt öll hin séu líka mikilvæg. Líklega ástæðuna fyrir þessari sérstöku áherslu Guðs á þetta eina boðorð að finna í þeirri staðreynd að fólk vanrækir þetta eina boðorð meira en öll önnur. Og svo þetta eina boðorði sem Guð segir vera sambandstákn sitt. Yfirleitt sýnir fólk andú sína á því sem það sjálft vill alls ekki tilenga sér. Snúum okkur næst að andúð sumra á því þegar við hér á útvarpinu boðum sannleikan dauðan. Sannleikan þetta efni eins og hann að finna í orði Guðs. Af hverju skal fólki vera í nöf við það að dauðanum sé líkt við svefn? Og þó gjörði drottinn Jesús Kristur einmitt þetta. Lesum það sem að segja til dæmis í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kafla frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá, Lasarus, vinur vor, sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisvinnar hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Já, hvað svo rangt við það að hugsa til látinna ástvina okkar sem væru þeir sofandi í dufti jarðar þegar drottinn gerir einmitt slíkt? Og svo kemur Páll postuli fram á sjónasviði og segir hvað eftir annað að hinni dánu sé sofandi eins og hann gerir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Segir Páll póstuði. Og þá skulum við snúa okkur á síðasta atriðinu, þessu sem snýr að óþóli kristins fólks gagnvart tali okkar tíma endalokana. Biblía boðar að þessi heimur eins og við þekkjum hann og mannkynið allt muni líða undir lok áður en langt líður ef við eigum að taka mark á því sem drottinn Jesús Kristur segir sjálfur. Ef það eitthvað sem hamraðir á í allri biblíunni meira en annar, þá það einmitt komandi endalok þessa heims. Í 12. kafla Daníels bókar margsinnis mynt á tíma endalokana. Einnig segir Jesús sjálfur í 24. kafla Matteus og Guðspjalls að endalok þessa heims nálgist óðum og hann telur þar allmörg tímana tákn sem gefa til kynna hve náleg þau endalok eru sem að hvetur okkur til að búa okkur undir að mæta. Mörg fleiri dæmi mætti nefna aðvaranir Guðs við endalokum heimsins. En af hverju þola þá ekki sumi það, sérstaklega kristifólk, þegar við minnum áherendur okkar á hið sama? Ég tala nú ekki þegar einnig að finna í orði Guðs eftirfarandi áminningu drottins sem við lesum í öðru Tímóteusarbréfi 4. kapitula frá 3. versi les ég. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. en verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína, tilvinni líkur. Í ljósi þessara orða sem innblásin eru af Guði sjálfum, getur það þá verið að slíkt óþól kristins fólks gagnvart þessum áherslum Guðs séu tákn tímana, að tími endalokana sé nálægur? Guð hjálpi okkur ef við ekki þolum áminningar drottins. Og mætti Guð hjálpa okkur til þess að láta af allri andspyrnu gegn skýrum boðskap Biblíunar á öllu sviðum. Biðjum Guð að gefa okkur fúsleika til þess að taka allri augun hans og áminningum með gleði, því að aðeins þannig getum við haldið áfram að vaxa fyrir augliti Guðs. Og svo er það enn eitt atriði sem er okkur svo mikilvægt í andlegum þroska okkar, en það er svo staðreynd að þegar við fúslega tökum við hverri fræðslu sem byggist á orðu Guðs, þá gefur Guð okkur æ meira ljós og meiri skilning og meiri þekkingu á orðu Guðs. Takið eftir aðvörun drottins í eftirfarandi orðum sem er að finna í öðru Þessalónikubréfi í öðrum kapitula og ég ætla að lesa þar frá 10. versi. En þar talar Guð þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líku tilvinnun. Þetta eru alvarleg aðvörunar orð sem vertir að íhuga vel. Margir á meðal gagnrýnenda okkar eru gott fólk sem vill vel en skortir ef til vill skilning á því sem mikilvægt er í augum Guðs. Það er einmitt þess vegna sem svo mikilvægt er að einhverju séu til staðar að halda á lofti sannleikanum eins og Guð opinberar okkur hann í orði sínu í Biblíunni. Því að almenningur á rétt á því að fá að heyra orð Guðs reynt og ómengað af erfikenningum og mannasetningum. Þetta er einmitt það sem liggur að baki eftirfarandi hvatningu drottins sem við finnum í Rómverjabréfinu í 10. kafla þar sem ég les á þessa leið frá 14. versi. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Tilvinnun endar. Hér er hvert orð þrungið innihaldi og mikilvægi sem sýnir hver Guð sjálfur til það nauðsilegt að þótt fólku trúi ekki boðskapnum þá skal samt áframhaldið að boða og kenna og leiðrétta í vonum að einhverjir heyri og taki mark á orði Guðs. Og svo þegar einhverjir láta sér segjast og taka leiðréttingu, bæði hvað trúa sannfæringu og hegðan snertir, þá hafa hinir sömu ástæðu til þess að fagna og gleðjast einmitt vegna þess að einhverjir heldu þrautsegir áfram að boða og kenna sannleikan, hversu óvinsælir sem þeir kunna að virðast áheyrendum. Þetta er það sem segir í 15. versinu í Rómverjabréfi 10. kafla. Það segir, svo er og rita. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagna boðin góðu, en þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við boðuðum? Hér enda tilvinnunin. Nei, það reynast ekki allir hlýðinir við fyrirmæli drottins. Þegar öll er á botni kvolt, þá snýst þetta hlýðinni og hollustu. Hver er í raun og veru okkar herra og drottin? Hverjum viljum við þjóna? Á hvers orðum tökum við mark? Þetta minnir okkur á það þegar Adam og Eva þurftu að velja hvers orðum þau gætu treyst. Því sem Guð sagði þeim eða því sem Satan sagði þeim. Þau völdu eða þau völdu illa. En Guð hefur þó ekki sleppt af okkur mönnunum hendi sinni. Hann heldur áfram að boða og kenna og leiðrétta okkur. Og svo felur hann mönnum að prédika og kenna með allri þolinmæði og þrautseigju. En umfram allt verða þeir að halda sér við orð Guðs. Páll postuli segir í 17. og 18. vessi í Rómverjabréfinu 10. kafla þetta. Svo kemur þá trúin að boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega, raust þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar, til vinnun endar. Guð veit að þótt orð hans sé boðað alla heimsbyggðina og þó að menn heyri, þá sé langt frá því að allir séu fúsir til að hlýða orði Guðs. En boðunastarfið heldur áfram, þótt ekki séu allir fúsir til þess að beygja sig undir vilja Guðs og enn síður fúsir til þess að taka mark á fyrirmælum hans. Og við sem vinnum að slíkri boðun á sannleika Guðs í gegnum útvar boðun, FM 105,5, munum að sjálfsögðu halda því áfram, enda eru það okkur mikil forréttindi að fá að koma að slíku boðunar starfi. Ég vil hvetja hlustendur til þess að halda áfram að hafa samband við okkur, líka þá sem ekki eru sáttir við eitthvað af því sem við flytjum þeim. Við metum ykkar innlegg, gagnrýni og hvatningar mjög mikils. Það er ósk mín að við öll getum haldið áfram að vaxa í þekkingunni á orði Guðs.

0: Þetta er útvarp boðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvað er sértrúasöfnuður og hverjir teljast til sértrúar? Hér á landi er oft talað sértrúafólk og sértrúasöfnuði og telja sjálfur að í flestu tilvikum sé þá átt við trúfélög sem eru önnur en Þjóðkirkja Íslands. Samkvæmt Hagstofuskýrslum eru vel yfir 90% landsmanna í Þjóðkirkjunni. Líklega hefur mörgum fundist að allir aðrir en þeir sem eru í fjölmennustu kirkju landsins hljóti að vera sér trúar. Það er að segja, það fólk sem tileika sér trú sem er öðruvísi en sú er sem flesti landsmenn tileika sér. En nú skulum við skoða hugtökin sér trú og sér trúar söfnuðir. Sér trú merkir trú og trúar sannfæring sem er einkennandi fyrir ákveði samfélagi einstaklinga. Sér trú og söfnuð merkir þannig hóp einstaklinga sem tileika sér trúaskoðanir sem eru öðruvísi en einhverra annara. Samkvæmt þessu skilningi hljóta allir eða næstum allir hér á landi að vera sértrúafólk. Við skulum skoða þetta betur. Þegar við flettum upp í fermingarkverum þjóðkirkjunar kemur í ljós að börn landsins eru frætt ákveðna kenningar og meginreglur byggðar á orði Guðs Biblíunni. Best kemur þetta í ljós í trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar sem börn þessa lands læra áður þú fermast. Þessi fræðsla og trúarjáning fjallar ákveðna skoðanir, trú og sannfæringu. Þetta eru því trúaskoðanir fjölmennasta trúarhópsins á Íslandi. Þessi trúarjáning er einkennandi fyrir þennan hóp einstaklinga sem hafa tileinkað sér boðskap trúarhetjunar miklu, Martins Luthers. Hinn íslenska evangelíska Lutherskirkja er því sértrúar söfnur, enda játa meðlimir hennar ákveðna trú sem er að ýmsu leiti frábrugðin trúarjáningu margra annara trúarsamfélaga, til dæmis baptista eða múslima. Sértrúar söfnur eru ekki sértrúasöfnur vegna þess að þeir séu fámennari en aðri trúarhópar, heldur einfaldlega vegna þess að meðlimir slíkra trúasamfélaga eiga sér trúarsannfæringu sem er að einhverju leiti frábrugðin trúarsannfæringu annara. Í rauninni er þjóðkirkjan á Íslandi stærsti sértrúasöfnuðurinn. Sem sértrúasöfnuður á þetta fjölmennasta trúarsamfélaga á Íslandi sérstaka trú og trúarjáningu sem er öðruvísi en aðrir hafa tileinkað sér. Fjölmennasti trúarsöfnuðurinn þó í kristinni trú í dag hlýtur að vera kaþólska kirkjan sem líklega telur 1 milljarð einstaklinga allan heim eða ef til vill meira. Ég vil geta þess hér að þótt ég eigi mér nú andlegt heimili í boðunarkirkjunni, þá er ég svo innilega sammála trúarjáningu þeirri sem flestir landsmenn játa, enda er hún í fullu samræmi við boðskap Biblíunnar. Þessari trúarjáningu játaðist ég þegar ég var fermdur í þjóðkirkjunni, nánar tiltekið í Hvalsneskirkju á Suðurnesjum. Ég hef aldrei afneitað þessari trúarjáningu sem ég á sameiginlega með flestum landsmönnum og ég áforma að halda mér fast við slíka játningu til dauðadags. Flestir mínir ættingjar og vinir eru í þjóðkirkjunni. En ég hef hins vegar kosið að gera mér andlegt heimili í boðunarkirkjunni þar sem ég tel að þessar mundir upplifi ég einna best gönguna með Jesu Kristi. Með þessum orðum er ég alls ekki að segja að aðrir geti ekki upplifað því sama eða jafnvel betri lífsreynslu með Kristi í öðrum trúarsamfélögum. Þetta er augljóst af orðum Jesu Krist til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 16. versi, þar sem að hann þar sem drottinn talar að hann eigi sér fylgjendur og lærisveina í mörgum trúarsamfélögum. Við eigum því samleið á svo margan hátt, enda eigum við einn og sama Guð og frelsara, eitt og sama orðið í Biblíuna, þótt við eigum andlit heimili í mismunandi samfélögum. Og nú skal ég lesa það sem Jóhannes segir þarna í Guðspjalli sínu, 10. kapitula og 16. versi. Hann segir, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Svo segir í opinberunabókinni í 18. kapla og 4. versi eitthvað það að drottið sé að kalla á fólk sitt sem enn í einhverju sérstöku eða vissu umhverfi sem þar kallað Babylon. En nú skal ég lesa orðrétt í og vitna í opinberunarbókin 18:4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Af þessum orðum er augljóst að Guð á sér margan einstaklingin í hinum ýmsu samfélögum og mismunandi umhverfi og hann að kalla á þetta fólk að koma yfir til sín í því sauðabyrgi sem hann á. En hvað er það sauðabyrgi eða samfélag sem Guð á? Það hlýtur að fara eftir því hversu nálægt við göngum með drottni, hversu vel við tilengum okkur orð hans eins og það er skráð í heilari ritningu. En svo að við komum aftur að skoðun okkar á hugtækinu sértrúasöfnur og merkingu þess, þá er það einfaldlega hópur fólks sem á sér vissa trúar sannfæringu. Í sumum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum er engin þjóðkirkja eða ríkistrú. Samkvæmt stjórnarskrá ríkisins þar eru allir söfnir, allar kirkjur og öll trúar samfélög jöfn hvað þetta snertir. Þar eru allir söfnuðir sértrúasöfnuðir, stórir sem litlir söfnuðir. Hér á landi hefur fólk einfaldlega vanist því að líta á alla söfnuði sem sértrúasöfnuði vegna þess að þeir til að heyra ekki þeirri kirkju sem fjölmennust er. Ég rekna með því að flestir áheyrendu mínir að þessu sinni tilheyri þjóðkirkjunni og það merkir það að þeir tilheyra stærsta sértrúasöfnuðinum á Íslandi og ekki nema gott það að segja. Það sem fólki hinum mörgu og mismunandi kristilegu trúasamfélögum hér á landi eiga sameiginlegt er einmitt svo sannfæring að Jesús Kristur gaf sitt líf til þess að allir sem á hann trúa geti öðlast fyrirgefningu synda sinna og eignast eilíft líf. Og þar sem við trúum á Jesú Krist erum við öll þar með sértrúar fólk. Múslímar eru sértrúar fólk, enda á það sér sérstaka trú sem einkennandi fyrir þetta fólk og trú þeirra öðruvísi en margra annara. Búddatrúarmenn eru líka sértrúar fólk. Það skiptir í rauninni engu hverju fólk trúir, þá gerir trúarsannfæring þess það að sértrúar fólki. Meira segja þeir sem segjast engu trúa, sem sé að þeir afneiti allri trú, þeir einni hljóta að flokkast sem sér trúar þar sem þessi afstæða þeirra vísa til þeirra sem tileka sér sannfæringu í trúmálum sem eru öðruvísi en annara. Lærisveinar Jesu Krists voru sértrúafólk. Jesus Kristur innleiddi öðruvísi áherslur og viðhorf en voru ríkjandi á hans tíma hér á jörðinni. Hann var meðhöndlar af yfirvöldum sem sértrúamaður, jafnvel sem öfgasinni. Oft þarf gott fólk að líða fyrir trúarsannfæringu sína, aðalega vegna þess að nágranna þeirra eru fáfróðir lífsviðhorf þeirra og trú. Martin Luther var ofsóttur og bannfærður fyrir trú sína. Landsmenn eru í mikilli þakkarskuld fyrir djörfung og trúarsannfæringu manns sem ekki lét bugast þótt hann tilheyrði pínulitlum minni hluta í upphafi hinnar evangelísku kirkju sem kennd er við Lúther. Lúther hefði verið lífláttinn ef yfirvöldin hefði náð til hans. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að huga að því í orði Guðs hvar við stöndum trúalega séð. Tilneying mannlegs eðlis er að láta leiðast út af vegi réttlætisins. Þess vegna hefur Guð gefið okkur mönnunum orð sitt í Biblíuna sem er eins konar áttaviti eða vegakort sem auðveldar okkur að rata rétta leið og alla leið í höfn. En þá þurfum við að kynna okkur vel leiðbeiningar Guðs svo að við siglum ekki í strand. Jesús Kristus sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapítula og 7. versi: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við skulum líta á hvert annað sem börn Guðs, hvar í flokki sem við annars erum. Það getur vel verið að við séum komin mismunandi langt í því að þekkja Guð og að ganga með honum. En Guð lítur á alla sem hans eigin, sem á annað borð ganga með honum í einlægni.

0: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnei. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem fallið höfðu á pálmanum sem hann hafði hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinni þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirði sinn sem höfuð sér. Gekk hann nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engin sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskininu. Fylgja sauðinni aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, af því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum af því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Matteus 9:36. Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það er mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kendi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ránglæti og kúun. Það er mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru aumkunar verðir og það er ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannanna var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Er ekki svo komið einnig nú á dögum, menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.

Lúkasar Guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfunum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður
er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl og blessuð og yndislegt að vera með ykkur hinn í dag og eins og alla aðra hvíldardaga. Og predikun mín í dag eða hugleiðing mín í dag, hún ber svona yfirskriftina Eitt er nauðsynlegt. Og mér langar til að byrja því að lesa úr ritningunni úr Lúkasar guðspjalli 10. kafla og 38. versi eða þar frá. Og þar segir svo þar, á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét, og settist hún við fætur drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, herra, hirðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna? Gestum, seg þú henni að hjálpa mér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Í kristnu lífi okkar, vinir,

þá svo auðvelt að missa sjónar á því sem mikilvægt. Reyndar það svo með allt okkar líf. Að við göngum í gegnum þetta líf og með allskins skildur á herðum okkar og við gleymum því svo oft til hvers þetta allt saman gert. Hver tilgangurinn? Hvað nauðsynlegt þegar allt kemur til alls? Drottinn Jesús hafði ástæðu til að segja við Mörtu að hún mættist í mörgu og eins og það með okkur öll, við mæðumst í mörgu. Ekki síður þegar við tökum trú. Því að þá byrjum við að mæðast í því að aðrir hafi ekki tekið trú, að aðrir skilji okkur ekki, að aðrir séu tillitslausir, ábyrðarlausir, eigingjarnir og svo framvegis. Við mæðumst í svo mörgu, en gleymum svo oft hvað nauðsynlegt. Og hvað nauðsynlegt kynni maður að spyrja sig. Og ef ég myndi spyrja til dæmis salinn hér í dag, þá fengi ég líklega allskins svör. Svör kannski eins og jú, það nauðsynlegt að gera góðverk. Það nauðsynlegt að hugsa sína nánustu. Koma vel fram við fólk. Það nauðsynlegt að gefa þeim að borða sem ekki mat, að veita þeim húsaskjól sem ekki húsaskjól. Jú, myndum við ekki svara einhvern veginn á þennan hátt að þessir hlutir væri nauðsynlegir? Það eitthvað svo augljóst að þessir hlutir eru nauðsynlegir í lífinu. En í raun og veru eitt annað sem nauðsynlegra en allt þetta góða sem ég var að telja upp. Og hvað það? Jú, það að gera það sama og María gerði þennan tiltekna dag þegar hún settist við fætur Jesú og lærði af honum. Það var allt og sumt sem María gerði að setjast við fætur Jesú. Og þar lærði hún af honum, naut þess að hlusta á hann og gaf sjálfri sér tíma til þess að hlusta á allt það sem hann hefði frá að segja. Og hún var ekki að mæðast yfir neinu á meðan. Ég hef svo oft skilið hvernig Mörtu leið. Auk þess að hafa mennta mig í guðfræði, þá lærði ég á árum áður til þjóns í Hótel og veitingaskóla Íslands. Og ég vann við það árum saman að þjóna í veislum, að þjóna öðrum. Ég lærði að þjóna og ekki bara í raun og veru að þjóna, heldur að passa upp á allar tímasetningar, að þær stæðust varðandi matargesti. Að allt væri fullkomið, að þjónustan væri lítalaus. Já, ég lagði nefnilega metnað í starf mitt. Og þess vegna hef ég ennþá svo mjög mikla tilhneigingu til þess að vilja hafa allt svolítið svona fullkomið þegar að gestir koma síðan til mín. Ég vil hafa nógan mat. Ég vil að gestunum líði vel heima hjá mér og að húsi mitt sé hreint og allt sé fullkomið þegar gestir bera garði. Svo ég á alls ekki erfitt með að skilja Mörtu. Reyndar á ég auðveldara með að skilja Mörtu heldur Maríu. Í raun finnst mér María vera þessi kærulausa í sögunni. Sú systrin sem sleppur við erfiðu störfin. Já, og mér hefur oft ekki líka við fólk sem reynir að sleppa, sem reynir alltaf að sleppa. Mér finnst ekki gaman að vinna með slíku fólki, eða þannig hefur hugarfar mitt oft verið. En ég sé og veit í dag að Jesús var ekki að tala að sleppa frá hversdagslegum daglegum skyldustörfum okkar. Nei, Jesús var ekki að hvetja til þess að við ættum að henda öllu öðru út vegna þess að við væru nú orðin trúið. Nei, Jesús sagði einfaldlega, eitt nauðsynlegt. Og það það að missa ekki samband okkar við Jesú. Það að byggja upp samband okkar við Jesú. Jesús vissi að það þýtti lítið að takast á við þetta líf án þess að fara fyrst að lífsins brunni og fá sér að drekka. Fá orku til þess að takast á við daginn. Og í dag eru svo margir sem að þekki það að fá sér orkudrykk til þess að komast í gegnum daginn, til að lifa af daginn. Fyrir mörgum til að mynda kaffi, helsti orkudrykkurinn. En fyrir öðrum það kannski gosdrykkir eða drykkir með örvandi efnum. En Jesús hefur upp á hinn eina og sanna orkudrykka bjóða. Drykk sem þú endur nærist af, andlega og líkamlega.
drykk sem að Jesús kallaði og sagði að væri nauðsynlegur. Það að drekka af hinu lifandi brunni sem Jesús er. Það að leifa honum að móta hugsanir okkar og hjartalag. Satt að segja, eftir að ég búin að vera í guðfræði námi og stúdera hinnar ýmsu kenningar, þá veit ég að kenningar geta verið oft á tíðum mjög flóknar og djúpar. Stundum svo djúpar og langsóttar jafnvel að það erfitt fyrir venjulega konu eða venjulega manna bara hreinlega að skilja þær. En á sama tíma hef ég líka lært að Jesús gerir þetta allt svo einfalt þegar á botninni kvolt. Hann segir, drekktu af mér, af lífsins viskubrunni og ég mun gefa þér visku í hjarta þitt. Ég mun gefa þér kærleik til annara og þú munt skilja hluti sem þú hefur aldrei áður skilið. Hluti eins og hvernig lífi væri öðruvísi ef við dæmdum ekki hvert annað. Hluti eins og það að finna til með öðrum, líkt og þú sjálfur eða sjálfværir að gangi gegnum það sama. Já, Jesús vissi að eitt væri nauðsynlegt, aðeins eitt. Og það það að vera í sambandi við hann. Í dæmisögunni sem Jesús sagði meyjarnar tíu, þá getur Jesús þess að fimm þeirra hafi verið tilbúnar og fimm hafi ekki verið tilbúnar þegar brúðguminn kom. Við þær sem voru ekki tilbúnar, þá sagði brúðguminn þessi einföldu orð. Sannlega segi yður, ég þekki þur ekki. Já, sannlega gat brúðguminn sagt þessi orð við þessar fimm sem eiga að vera svona tákgrænar fyrir það fólk eða þær kirkjur eða þá söfnuði eða þann hópa fólki sem að eyðir ekki tíma með Jesú. Hvernig getur hann þá annars þekkt þá eða þær? Og brúðguminn sagði ekki, takk eftir því, burt með ykkur því að þið hafi lifað líf ykkar svo syndsamlega. Nei, eða ósiðsamlega. Nei, hann sagði aldrei þekkt ég þér, ég þekki þér ekki. Jesús vissi að allar þessar tíu hefðu ekki lifað lífinu fullkomlega. En það var ekki það sem að hann lagði áherslu á. Svo getur verið að það sé aðeins eitt sem sé nauðsynlegt og það sé að vera í þessu sambandi við Jesú. Segja við hann, Jesús, líttu á mig. Sjáðu mig, syndaran. Getur þú tekið við mér eins og ég er núna? Getur þú verið vinur minn? Einmitt núna þegar ég er kannski ekki að gera alveg það sem að ég ætti að vera að gera. Getur þú, Jesús, skilið mig? Og má ég fá hald í höndina þína og þú í mína? Þannig mun Jesús fá að þekkja þig. Þekkja þínar hugsanir. Ekki það hann viti ekki allt nú þegar. Ó, jú, hann veit allt þig nú þegar. Það frekar sem svo að þú leifir þessu sambandi að eiga sér stað. Já, Jesús fyrirgefur alla þína syndir. Þetta snýst ekki að vera komin á það stig að við verðum loks tilbúin fyrir Jesú. Tíminn í dag núna að segja honum hvernig þér líður. Hvað þú ert að gangi gegnum. Á hverju einastu mínútu dagsins getur þú tala það við hann. Í dag tíminn til að gera þetta nauðsynlega, eins og Jesús tala. Eitt nauðsynlegt. Það að styrkja samband okkar við Jesú. Og það besta að byrja að tala við hann. Tala við hann þá hluti sem þú ert að gangi gegnum á jörðinni. Og María, hún tók sér þennan tíma frá störfunum til þess að hlusta og tala við Jesú. Einhvern veginn hafði hún uppgötta það að það var svo miklu auðveldara að lifa þessu lífi þegar hún gat tala erfileikana sína við Jesú. Einhvern veginn hafði hún komist að því að hún þurfti að staldra við og hugsa það sem væri mikilvægast í lífinu. Já, og Jesús hafði staðfest það í hennar áheyrn við systur hennar hvað væri mikilvægast í lífinu. Og hann, Jesús, sagði þetta ekki til að gera lítið úr Mörtu. Síður en svo gerði hann það.
Heldur vildi hann að Marta myndi líka upplifa það sem María var að upplifa. Að drekka af lífsins brunni og upplifa þar með hamingjuna, frelsið og fá styrk og kraft til að halda áfram. Já, vitið þið, vinir, að það verður nefnilega allt svo miklu auðveldara þegar Jesús þannig vinur okkar. Marga daga þá nefnilega verður lífi okkur svo óbærilegt að við varla getum vaknað, varla getum komist í gegnum daginn. Við höfum áhyggjur af samböndum okkar við annað fólk, hjónaböndum okkar, börnunum okkar, tengdasonum, tengdadæturum. Við höfum áhyggjur af fjárhagsstöðunni, hvernig við eigum að fara að því að borga húsnæðislánið, hvernig við eigum að fara að því að borga bílalánið. Já, það margt sem mæðir á okkur í dag. Og við gleymum því í raun og veru að Jesús gerði þetta í raun og veru allt svo einfalt. Hann sagði nefnilega, því segi yður, verið ekki áhyggjufullir lífið þar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin? Svo segir Jesús þessa setningu. Lítið til fugla heiminsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hugsið ykkur líf fuglana, svona þegar við erum að spá í því að Jesús býður okkur að líta á fuglana. Að hvorki sá þeirni uppskera eins og Jesús segir. Þeir vakna ekki að morgnana og fá hnút í magan og kvíða deginum. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af næstu afborgun, af láninu og hverju þeir eru að klæðast við hinum ýmsu tilefni. Og þeir eru hamingjusamir hvern einasta morgun. Syngja á gleði. Og Jesús var að biðja okkur að vera eins og fuglarnir. Þannig var það með einn vin minn núna á dögunum. Að hann var að ganga inn á vinnustað sinn. Þessi vinur minn býr erlendis. Og það lá vel á honum og hann kom syngjandi inn á vinnustaðinn þennan morgun. Og yfirmaður hans sem er brasilísk og sagði eitthvað við hann á portugalsku sem er tungumál Brasilíu manna. Og þessi vinur minn, hann skildi ekki hvað hún var að segja á portugalsku. Svo hún útskýrði það fyrir honum og sagði, sko það sem ég var að segja við þig, er nokkuð sem við segjum í heimalandi mínu. Þegar einhver syngur snemma á morgnana. Það hefur þú séð fugl í dag? Og hvernig það með mig og hvernig það með þig? Hefur við séð fugl í dag? Sem minnir okkur á það að allt í Guðs hendi. Stundin getum við líka séð fugla í andlegri merkingu. Við sjáum að Jesús hugsar okkur hvert einasta andartak. Að ekkert getur slitið okkur úr hendi hans nema vantrú okkar. Það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Það að koma til Jesú og biðja hann að vera okkar leiðtogi, okkar frelsari. Sá sem fæðir okkur og klæðir. Já, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og við getum alltaf lesið í ritningunni stórkostleg upp örfunar orð. Orð eins og þessi, þar sem Jesús staðfestir, þar sem hann mun gera fyrir okkur, ef við munum aðeins koma til hans. Og þetta segir Jesús. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það þjófurinn. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, það má segja við síðan sauðir sem ráfum en Jesús veit hver ráðvilt við erum. Og hann segir okkur, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Kenningar og guðfræði, eitthvað sem getur blessa okkur óumræðilega og það að skilja til að mynda spátum að biblíunar eitthvað sem ég tel að sé mjög mikilvægt. En það aðeins eitt sem nauðsynlegt og það það sem Jesús sagði okkur sjálfur frá. Við þurfum ekki að gera þetta flóki vinir.
Þegar við komum til hans, þá það hann sem breytir okkur. Þú þarft ekki að sjá það sjálfur eða sjálf. Þú þarft ekki að breyta sjálfum þér. Hann breytir þér. Enda segir Jesús þessi orð líka. Leiguliðin sem hvorki hirðir, né sjálfur á sauðina, sér úlfin koma og yfirgefur sauðina og flýr og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn, ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ekki dásanlegt, vinir, að við eigum frelsara sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir okkur, fyrir okkar hamingju, fyrir það að skilja okkur dag frá degi til að mæta okkur. Frelsara sem veit að við getum ekki staðist neitt í þessu lífi að þess að koma fyrst að lífsins brunni og drekka þar af. Frelsara sem segir, vertu róleg, vertu rólegur. Ég að vinna mína vinni í þér. En þú verður að vita hvað nauðsynlegt í þeim kringumstæðum. Þegar þú hefur verið særð eða særður, þegar þú særir aðra, þegar þér verður á og þú klúðrar, samböndun þínu við aðra eða já þegar þú tapar öllu því sem að þú hefur unnið til í lífinu. Þegar þú syngar svo að aðrir geta ekki fyrirgefið þér. Það þá sem nauðsynlegt að koma til Jesu. Komdu til mín, segir hann. Það þá sem þú mátt alls ekki fara neitt annað nema til Jesu. En þannig var það með eiginmanninn sem að var að því komin að gefast upp á öllu saman. Jú, hann gat ekki staðið við skuldi sínar. Hann hafði misst vinnuna, hjónaband hans var í upplausn og honum fannst þetta að segja að hann ekki eiga neina vini lengur. Það var þá sem eiginkona hans sagði við hann. Það allt í lagi að þú gefist upp á lífinu með mér. En eitt nauðsynlegt. Þú verður að fara til Jesu og byrði hann að gefa þér vonin á ný. Maðurinn hafði tvennt að velja. Að gefast upp á lífinu sem þýðir að gefast upp á sjálfum sér. Og svo hafði hann val það að fara að lífsins brunni. Þar sem nýja von og nýja hamingju var að finna. Eiginkonan vissi að hún sjálf var ekki uppsprettan að hamingju eiginmannsins. Og hún var nógu auðmjúk til þess að viðurkenna það. Hún vissi að Jesús var uppsprettan. Og þannig þegar eiginmaðurinn valdi að nálgast Jesú að nýju, þá smátt og smátt öðlaðist hann fyrir elsku sína og ástúð til eiginkonu sinnar. Hann fekk nýja trú á lífinu. Hann öðlaðist að nýju tilgang og hamingju í lífinu. Getur verið vinir að við höfum ekki gert okkur grein fyrir því hve kærleiksríkur, hve skilningsríkur Jesús er. Það að upplifa kærleik hans og það að hann dæmir okkur ekki, heldur vill hann breyta okkur. Það ekki það sama. Hann vill líka bara breyta okkur á sínum hraða og eftir sinni uppskrift. Og Jesús veit nákvæmlega hvað efni við hann með í höndunum. Efni við sem heitir synd. Og hann mun hreins okkur af allri synd. Væri ekki annars grát broslegt, vinir, ef að það eina sem við hefum þurft að gera í lífinu til að öðlast eilíft líf og hamingju væri að koma til hans. Og við hefum farið á mis við það. Líkt og meyjarnar 5 sem Jesús kannast ekki við. Jú, og meyjarnar 5 sem hann kannast við. Hann hafði kannast við þær. En hann hafði ekki kannast við fullkomi líf þeirra. Ó nei, þvert á móti hafði hann kannast við öll þeirra mistök. Öll þeirra áföll. Og allar þær stundir þar sem þeim langaði meira til þess að fara eitthvert annað en til hans. En þær komu samt til hans. Og grétu við fætur hans. María var að öllum líkindum, svo sem við þekkjum sem María Magdalena. Svo sem hafði átt fortíð,
sem hún var ekki stolt af. Já, hún var að öllum líkindum sama konan og Jesús fann við brunnin. Þennan dag sem að Jesús bað drykk. Og Jesús sagði við hana, þú átt fimm menn, þú hefur átt fimm menn, en þessi sem þú átt núna ekki maðurinn þinn. Þessi sama María satt nú við fætur Jesú og lét ekki Mörtu systur sína eyðileggja þessa stund fyrir sér. Marta valdi að mæðast í mörgu og hafa áhyggjur af öllu því sem þurfti. María hafði líka áhyggjur, örugglega, eins og við öll. En hún þekkti núna þann sem sat fyrir framan sig. Og hún vissi að hún gat gefið honum allar sínar áhyggjur. Og ég segi hér að loka vinir, Guð gefi að við getum farið að hennar fordæmi. Guð blessi ykkur.

0: Af gnægð hjartans mælir munnurinn, Matteus 12:34. Það er hverju orði sannara, munnurinn mælir það sem fyllir hjartað. Við sjáum þetta í hversdagslífinu. Ungur maður sem heillast af stjórnmálastefnu getur ekki þagað yfir því. Ástfanginn maður á ekki auðvelt með að leyna tilfinningum sínum. Hann nefnir oft nafni sem er honum kært og sá sem hefur gengist undir erfiðan uppskurð og allt fór vel, hann segir frá því í smáatriðum hverjum sem á hann vill lusta. Það sem gagn tekur hjartað hljómar af vörum þeirra. Margir geta aldrei lagt orð í belg um andleg mál. Þeir nefni ekki nafn Guðs nema þeir misnoti það. Hvers konar veraldleg efni ber hæst í öllu tali þeirra? Hvað sýnir þetta? Hjartað er fullt af þessu. Guð kemst ekki að. En hvernig er þeim farið sem hafa áhuga á andlegum málum? Þeir eru líka margir. Orð Jesu eiga vissulega einni við þá. Því hvað er það sem við tölum þegar trúmál ber að góma? Og hvað segir þú þegar þú átt að flytja persónlega vitnisburð? Þar eru orð okkar bendingum þar sem býr í djúpi hjartans. Eru það ytri merki kristilegs trúarlífs kirkjustar sem við tölum Vitnar tala okkar hið sama og orð Mörtu sem hugsaði svo mikið eigið starf. Lúkas 10:40. Er það starf okkar og árangur þess sem við ræðum eða snýst hugur okkar mest það að nöfn okkar eru skráð í himnunum? Lúkas 10:17-20. Einu sinni læknaði Jesús 10 holdseika menn. Þeir eru allir hreinir, en aðeins einn sneri aftur til þess að þakka Jesú og gefa Guði dýrðina. Lúkas 17:11-19. Hinir mennirni 9 hafa eflaust skýrt frá því að þeir hefðu hlotið lækningu, en hefðu þeir nokkuð að segja Jesú? Það er ósennilegt. Enda hefðu þeir þá ekki gleymt að þakka honum. Hvort finnst ég stórkostlegur á meira virði, Jesús, náð hans og vinátta eða sú reynsla sem þú vilt að hann veiti þér? Hvað hugsar þú mest? Fullkomna hjálpræðisverk hans eða verkefni sjálfs þín? Góður og ávaxtaríkur vitnisburður Jesú getur aðeins komið frá hjarta sem hefur kynst honum sem frelsara og drottni. Guð gef okkur að lifa ávallt í slíku samfélagi við hann, þá getum við líka sagt eitthvað hann. Það verður vitnisburður Jesú, það er það sem heiminn þarnast.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið blessuð og sæl, áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég vil gjarnan að tala við ykkur í dag hvað Biblían segir heimsku og heimskingja. Við ætlum að byrja á því að lesa dæmisögu sem Jesús sagði og hann er að finna í Lúkasa guðspjalli. Þetta er dæmisögu á ríkan mann sem var farsæll bóndi. En það segir svo, maður nokkur, ríkur, átti land er hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú geti ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjör ég, ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þangað safna ég öllu kornum mín og auðafum og ég segi við sálu mína, sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Þetta er saga og hér lýkur tilvitnun. Þetta er saga af raunverulegu manni. Þarna er lýst gjörðum hversdagslífs hjá venjulegu manni. Við getum auðveldlega sett okkur í spor þessa manns. Við ættum að hafa mikinn áhuga á reynslu hans vegna þess að það sem hann fór í gegnum gæti komið fyrir okkur. Þetta var auðsjálega mjög farsall maður í viðskiptum sem bóndi og nágranni. Við tökum gjarnan eftir fólki sem er langt í lífinu, þeim sem ná langt á einhverju sviði. Enda er nútíma fólk almennt dýrkendur þeirra sem eru fremri öðrum á hvaða sviði sem er. En nú varum við fyrir áfalli. Sérstaklega ef við erum á meðal þessara dýrkenda framgirni og metnaðar, því að drottinn kalla þennan ríka og farsæla bónda heimskingja. Lesum aftur það sem drottinn sagði í Lúkasa guðspjalli. Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað. Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá guði. Þetta virðist vera strangu dómur, eða finnst ykkur þekki. Svona yfirlýsing er í hrættum okkur þætti ekki aðeins óviðeigandi heldur líka móðgandi. Þegar svona orðum er beint á okkur sjálfum, skera þau eins og beittu hnífur og særa okkur ákaflega mikið. Þú heimskingi, segir Jesús þennan mann. Og þó segir drottinn sjálfur að við eigum alls ekki að nota slíka orðu þá sem við umgangust. Takk eftir þessari yfirlýsingu drottinn sem að finna í Matteus í 5. kaflanum, það 22. versið. Og ég les úr útgáfu Nýja testamentis sem kallast lifandi orð. En þar segir Jesús. Ef þú kallar vin þín fípl, átt þú að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Þetta er það sem segir í lifandi orði í Matteusa guðspjalli. Ef þú kallar vin þín fípl, átt þú að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Akkur ætli Jesús hafa kallað þennan mann heimskingja. Maðurinn hafði náð lengra í lífinu en flestir aðrir og hann var auðsjáanlega farsæll í viðskiptum. Það er ekkert í sögunni sem gefur til kynna að hann hafi verið óheiðalegur eða komið illa fram. Nútíma fólk myndi eflaust kalla þennan mann skynsamann og myndi ákaft vilja kynna sér viðskipta snillt hans nánar. Já, hvers vegna var Kristur svona harður og að því að virðist ósanngjarn gagnvart manninum? Eflaust er það okkur til góðs að það var Jesús sjálfur sem talaði þannig um mannin, því að sagan hefði byrst í guðspjöllunum, án þess að drottinn segði hann vera heimskingja, hefði við líklega talið mannin mjög snjallan. Og við höfum þá örugglega vilja líkjast honum og feta í hans fótspor í viðskiptum. Sjálfsagt hefðum við talið hann á meðal vitringana sem guðspjöllin segja líka frá. En hvers vegna var maðurinn sagði vera fífl eða heimskingi? Var það vegna þess að hann var stórefnaður? Nei, það getur ekki verið. En það fjallar orguðs um margt fólk sem var efnað en kallaði það ekki heimskingja. Í rauninni var sumt af dyggasta fólki guð stór efnað. Hugsaðu ykkur til dæmis Jób eða Abraham eða Salomon konung og svo Jósef frá Arimathæu. Allt saman menn sem vissu varla auðra sinna tal. Og á meðal þeirra blessana sem guð heitir þeim sem hafi heiður í kvíldata hans eru tímanlega blessanir. Þetta er augljóst í Jesaja 58 og ég ætla að lesa vers 13 og 14. En þar segir Ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kalla kvíldadaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkamir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín ég tala hégum orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Og svo leggur hann ríka áherslu á það lofa sitt að úthella blessunum heimsins yfir þá sem reynast honum trúir í því að skila til hans tíund og öðrum gjöfum til málefnis hans, eins og Malaki greinir frá í 3. kaflanum. En það segir í 10. versi, Það er alltaf tíundinu í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir þau flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfalegri blessun. Hér líkur tilvitninni. Nei, Guð dæmir aldrei nokkra manneski fyrir auða við þeirra. Alls ekki. Hafið jafnvel auka efna okkar ef því er að skipta. Það er að segja þegar við vitum hvernig þeim er best og skynsamlegast varið. Staðrendin í þessu efni er sú að auðæfi er í sjálfu sér hvorki vond eða góð. Peningar eru máttur og möguleika sem nota má ýmist til góðs eða íls. Þegar peningum varið til dæmis í pípulagnir og gulli eða til að leggja silfur steina í innkeisluna til þess eins að þjóma hégóma girndinni, þá getur verið að heimskan hafi náð yfirtökum í lífi manna. Á hinn bóginn er alltaf hægt að verja fjármunum öðrundi blessunar og þá ekki síst þegar þeim varið til þess að koma fagnaðar erindunum hjálpræði Guðs til syndur að manna. Vissulega má nota auðafinn til þess að hjálpa þeim sem hafa sundur krami hjörtu, til að boða bandingun lausn, til að lækna hina blindu og til að endurreisa þá sem hafa orðið undir í lífsbaráttunni. Ríki bóndinn var alls ekki sagður heimskur vegna óheiðarlegra vinnubræða. Hann hafði unnið heiðarlega fyrir hverju krónu. Hann vann hörðum höndum alla dag og dró ekkert af sér. Eflaust fór hann snemma á fætu hver dag og vann langa vinnudaga, enda verða menn yfirleitt ekki efnaðir án þess að hafa talsvert fyrir því. Og hann greiddi vinnufólki sínu samviskusamlega og snuðað engan. Og allt sem hann keypti, hvort heldur var hús, akrar eða vörur af öllu tagi, var greitt með hans eigin peningum sem hann hafði sjálfur unnið fyrir. Skattarni voru alltaf greiddi tímanlega og heiðarlega, svo allir reikningar. Það hvarflar heldur ekki að mér að þessi maður hafi sótt spilakassana eða tekið þátt í veðmálum. Þessi bóndi var alltaf farsæll og skynsamur til þess að hætta fjármunum sínu þannig. Hann lét sér ekki detti í hugar eka súlustæði eða versla með eiturlyf við annan óþverra. Til þess var hann alltaf skynsamur. En ef hann var svona skynsamur, af hverju kallaði drottina þá heimskingja? Og það er annað mjög athyglisvert við val þessa manns á þeirri atvinnu sem hann tilengaði sér sem ævistarf. Strax í sköpunarvikunni þá bauð skaparinn Adam og Evu að yrkja jörðina og gera hana sér undirgefna. Ríkibóndin var því nákvæmlega uppfylla fyrirmæli drottins hvað þetta snerti. Hann var bóndi sem sáði í akara sína og lifði þannig af jörðinni. Allt var þetta í samræmi við fyrirmæli drottins. Það fer ekkert á milli mála að þessi bóndi gerði þetta allt saman hár rétt og hann naut mikilla blessunar af erfiði sínu. Svo virði sem Guð hafi blessað hann ríkulega og jafnir meira en aðra. Það er ekkert ólíklegt að Guð hafi einmitt gert það. Og þó kallaði Kristur hann heimskingja. Hvers vegna? Við skulum skoða frásögnuna ofurlítið betur til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Vættum að finna svarið við þessar áleitnu spurningu í Lúkasi í 12. kafla og versi 17-19. Hvað var það sem bóndin sagði ítreka við sjálfa sig? Og við lesum, hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðafum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú, et og drekk og ver glöð. Tóku þið eftir áherslunni á honu sjálfum. Hann nefni sjálfa sig að minnstakosti 12 sinnum í þessum texta. Lítum nú á svar Guðs við áformum bóndans, en það er í næstu versum. 20. og 21. versi í 12. kaflanum. Og þar segir, en Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú verður aflar? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Og þetta dregur athygli okkar á orðum Jesú í Matteus í 7. kaflanum og það er vers 33 og 34. Því þar segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Og tilvitnun líkur. Með öðrum orðum, þau orð sem Jesús vill að við tilengum okkur eru, til dæmis hans eða hennar, eða þitt og ykkar og jafnvel okkar. En svona orð og hugtök er ekki að finna í orðaforða heimskingjans. Drottinn er auðsjáulega mjög ósáttur við eigingjarna framkomu manna og hegðan þeirra sem oft og eina tekur engum leiðréttingum, ekki einu sinni frá honum. Það er einmitt þá sem hann kallar þá heimskingja. Og þetta minnir mig á fleiri yfirlýsingar drottins varandi heimskupör okkar mannana. Ég ætla að lesa tvær þeirra. En svo fyrri í orskvönum í 17. kafla og það vers 16. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið ekkert? Og þá seinni finnum við prédikarnum 5. kafla og 10. versi. Sá sem elskar peninga verður aldrei sattur af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagn af honum. Einnig það er hér komi. Já, þetta er það sem að segir í biblíunu þann sem elskar peningana. En heimskingin sem við lásum

drottin á jörðina og allt sem á henni og þar með á hann okkur og einnig allt sem við eigum. Heimski bóndi sem hefur verið að lesa var dæmdur að guði sjálfum sem heimskingi vegna þess að hann hélt að þó hann hefði umráði yfir eignunum, ætti hann þær. Bara vegna þess að guð hafi treyst honum fyrir veraldlegum eignum, áleit bóndin sig einan eiganda þeirra. Í raun hafði þessi heimski maður verið fann að trúa því að það var engin guð til sem að þyrfti að standa að skila því sem honum væri trúa fyrir. Það eru margir í kringum okkur í dag sem hægt var að kalla heimska. Og það eru einnig margir sem telja sig kristna sem gleyma að guð eigna sér hluta af tíma okkar. Guð ætlast til að eiga með okkur sjönda hver dag sem hvíldadag. Hann ætlast líka til þess að við munum að hann eigandi alls sem við höfum undir höndum. Til þess að minna okkur á það, býður hann okkur að skila tíunda hluta ágóða þess sem hann gefur okkur aftur til hans. Þannig heiðrum við hann og játum leið að hann eigandi alls í heiminum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum heils hugar og án nokkurra skilyrða. Við megum til með að viðurkenna Guð sem eiganda allra hluta. Þetta okkar fyrsta skylda og þegar við viðurkennum Guð á þennan hátt mun himinninn telja okkur skynsöm. Hann sem gaf allt okkar vegna á það skilið að við gefum honum allt af því að við elskum hann. Gefum honum allt og hann mun gefa okkur það allt aftur. Munu þess að segir í Rómverjabréfinu í 8. kafla og það vers 32. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Að eiga þennan fjársjóð að vera ríkur eilíð. Að vera ríkur á þennan hátt að vera vitur alla eilíð. Við skulum byggja saman. Kæri faðir, við byggjum því að fyrirgefa okkur þegar við hefum verið fremur heimsk heldur en skynsöm. Við viljum vera skynsöm og gera þinn vilja. Hjálpað okkur til að velja vel í lífinu, sjálfum okkur og öðrum til blessunar. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki haft neitt með okkur þegar við förum héðan. Mættu við því vera góðir ráðsmenn eigna þinna sem þú hefur falið okkur annast. Við viljum helgast þér og gefast þér að fullu og öllu, nú og alla eilíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátaklega klæddur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að verða ríkur? Já, það langa mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauður um 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauður um 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauður um 20.000 krónur fyrir augun og hendunar. En drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.

Í síðar Korinthubréfi, 9. kafla, vers 6 og 7 segir: Sá sem sáir sparlega mun á sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun á ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Í dæmisögunni talendurnar er athyglinni beint að tveim hópum. Annar hópurinn er túlkaður með hinum iðna þjóni en hinn með hinum illa og lata þjóni. Þeim hafði báðum verið treyst fyrir peningum húsbænda sinna. Annar tók til starfa af einlægni, leitað eftir tækifærum til að nota þá gjöf sem honum hafði verið treyst fyrir á þann hátt að aðrir hlýttu blessun og hagnað af. Hann lifði ekki einvörðingu til að þóknast sjálfum sér, til að fullnægja eigingjörnum löngunum, til að kætast í veisluborðum og skemmtistöðum, að leitast eftir, að fullnægja holdlegum gyndu sínum eins og slíkt væri augna með lífsins. Hann hugsaði þessi stað rólega og mundi að trúarlíf hans er stutt. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að eignast auðæfi og hann hefur veitt þennan hæfileika sem leið til að skila Guði hans eigin en ekki sem leið til að fullnægja sjálfum okkur. Það er ekki synd að afla fjár í þessum tilgangi. Peningana á að afla með starfi. Hvert ungmenni á að venja á iðni. Biblían fordæmir engan mann fyrir að vera ríkur ef hann hefur eignast auðsinn á heiðurðan hátt. Auður mun reynast blessun ef við álítum hann vera eign drottins sem á að taka á móti af þakklæti og skila aftur með þakklæti til gjafarans. Peningar hafa mikið gildi vegna þess að þeir geta gert mikið gott. Í höndum barna Guðs eru þeir fæða hungruðum, drykkur þyrstum og klæði nöktum. Þeir eru vörð kúguðum og tæki til hjálpar sjúkum. En peningar eru ekki verð meiri en sandur, nema þeir séu notaðir til að sjá fyrir nauðþurstum lífsins, til blessunar öðrum og til útbreiðslu málefni Krists. Mörg okkar þjást af skorti á kærleika. Okkur finnst stundum við ekki vera elskuð eða okkur líður eins og við getum ekki treyst fólki. Þú getur ekki elskað án trausts. Þú verður fyrst að treysta til að elska. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að þegar við treystum ekki fólki, gefum við því aldrei tækifæri til að elska okkur. Og þegar við sáum vantrausti, uppskýrum við skort á kærleika. Við verðum að gefa kærleikanum tækifæri. Sérhvert samband sem þú myndar og hver manneskja sem þú ákveður að hleypa inn í líf þitt verður fyrst að treysta og síðan getur kærleikurinn fæðst út frá því. En ef þú ákveður að treysta ekki manneskju eða reynir alltaf að verja þig frá því að særast, þá muntu uppskýra það sama og þú ert að gefa. Þegar þú vemdar þig frá því að vera særður, vermdarðu þig líka fyrir möguleikanum að vera elskaður. Vinir, fjölskylda, makar, vinnufélagar og svo framvegis eiga allir skili tækifæri til að elska þig, en vegna fortíðar okkar eru við stundum treg til að leyfa fólki tækifæri til að skilja líf okkar. Svo endum við ómöguleg, kvörtum alltaf yfir skorti á kærleika og slæmri vináttu sem við eigum. En það er okkur að kenna. Við ættum frekar að hafa langan lista af fólki sem við tókum sjensinn á, hvort sem það reyndist gott eða slæmt, en að hafa engan lista yfir fólk vegna þess að við treystum engum. Fortíð þín er framtíð þín. Þú verður að komast fram hjá henni og leyfa fólki að elska þig. Þú getur ekki bara kvartað yfir skorti á kærleika sem þú hefur án þess að sá kærleika. Ef þú sáir ekki kærleika, muntu ekki uppskýra kærleika. Og ef þú treystir ekki fólki og segir hluti eins og allir eru á móti mér eða enginn elskar mig, þá uppskýrðu einmitt það sem þú sáir úr munni þínum. Þú hefur það sem þú segir og skortur á kærleika og góðum samböndum kemur frá orðum þínum og vantrausti á öðrum. Svo þegar þú ert tilbúin að taka sjensinn á kærleikanum og sá honum ríkulega, þá muntu á lokum uppskýra ríkulegan kærleika. Orð Guðs er satt og hann getur ekki logið. Hvað sem þú sáir, muntu uppskýra.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það er að gefnu tilefni að ég kýs að kalla hugleiðingu mína í dag. Elskar þú Krist virkilega? Það er mikill miskilningur og meðal trúsískina okkar víða heim og þá ég við bara allt Kristi fólk í öllu söfnuðum að á meðal þeirra er svo kenning, skoðun, algeng að boðorðin 10 hafi verið lögð af, afnumin við dauða Jesu á krossi. Það er mikill miskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf, áður við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðreynd að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar. Tökum við þá ekki marka á Jesu Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðana 10. Þessna höfum við boðorðin 10 eins og þau voru svona greift á stein á frummálinu forðum þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflur og gaf Móse í hendur. Og hann gerði það tvisvar því að hann braut fyrstu töflurnar vegna skurgu og dyrkunar Guðs fólks. En svo gaf Guð þeim aftur annað sett á boðorðinu 10 og eins og ég hef oft sagt í hugleiðingum mínum áður fyrir, þetta er það eina í allri biblíunni sem að Guð skrifaði með eigin fingri. Það eru boðorðin 10. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég er að vitna hér í opinberunarbókina í 12. kaflan að Mikael, sem er annar nafn á Jesu Kristi, og englar hans fóru að berjast við drekan. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum, á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meira hlutin af englum himinsins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillin fyrir þeim öllum hét Lúsifer sem þýði bara ljósis engill og honum var varpa niður af himni af því hann gerði uppreist gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð, eitt mannkyn, ef ég má segja þannig, af allmörgu, því Biblía segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna, og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill, fullkomna fegur og fullkomna visku, segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkynni hér með sér, það er að segja, Adam og Eva, okkar fyrstu foreldrar, trúðu því sem hann laug að þeim. Það er að segja, Adam og Eva, fyrstu foreldrar mannkynsins, synduðu og þar af leiðandi urðu við öll syndarar. Og hann kallaður dreki og hann kallaður djöfull og hann kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum sannleikurinn boðaður. Við skulum kíkja líka í fyrstu Mósebókun þriðja kafla. Þar segir að höggormur, það annað nafn á Satan, var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann búin að aflaga af því sem Guð sagði við Evu. Það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tréð í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta, sem sagt af öllu. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggorminn, hér kemur lígi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og nú spyr ég ykkur, sem á þetta hlýðið í dag, ekki dauðin allt í kringum okkur. Ástfunni deyja. Kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæri sem Guð kallar dauðan. Þegar maðurinn hættir að lifa því lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram. Þegar við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi, þar sagði Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Það svo mikið að fólk skilur ekki orguðs. Yfirleitt það vegna þess að það les ekki Biblíana nógu mikið eða nógu oft til að sjá hvernig Biblían útskýri sig sjálf eða erfið að texta. Svo Jesús segir við áherindu sína þegar gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn af föður, hugsiðu hvað hann hafði að segja, við fólk sem játaði trú á væntanlegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru getið því sem að sagði. Hann segi við þá þér eigi djöfulinn af föður og vilja gjöra það sem faðir í það girnist, þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleika trúi þér mér ekki, hugsaðu ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem satt og rétt. Og meira sé því sem kemur að vörum Guðs almáttús. Og frelsar okkar Jesu Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig synd. Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki. En trúir frekar lígi lygarans. Þess fyrsta sem hann kallaði föður líenar. Svo förum við aðra Mósebú, kafla 31, og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinnir okkar í öðru söfnuðum, miskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að við hafa hvað stjórnaskrá Guðs ríki sem eru boður í tíðum. Nema að þarna segir orðrottis fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta kvíldadagsins svo að þeir haldir kvíldadaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottin himinn og jörð en 7. daginn kvíldist hann og endurnærðist. Hvað er svona merkilegt þennan texta? Jú, Það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn. Að boðurinn tíu voru bara ætlug Ísraelsmenn. Fólk af öllum öðrum þjóðum þurfi ekki að hafa þau í heiðri. En hér tvítekið sko ævilega sem þýðir alltaf. Engin endir, alltaf. Skal hafa þessa stjórnarskrá Guðs ríkis boðurinn tíu í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn. Og hvíldardagurinn í Biblíunni sagður vera tákn Guðs. Og við virðum okkar tákn. En af hverju virðum við ekki þetta tákn Guðs sem eru boðurinn tíu? Og við lesum í Jesaja kafla 56. Þar leiðrétting á þessari villumanna að hvíldardagurinn sé bara fyrir Ísraelsmenn, gyðinga, það er nú eftir. Þannig að segir kafla 56 hjá Jesaja, svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjörir þessi réttir, því að hjálpræði mitt í nánd og réttlætið mitt byrtist bráðlega. Sællir sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Við að tala með einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega, en það það áréttað í næstu orðum. Eigum á útlendingurinn gengið hefur drottni á hönd segja drottin mun skilja mig frá líð sínum. Hann að tala hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það ekki bara gyðinga sem eiga hafa í heiðri þessa meginreglur himmisins sem við kvöldum bóðurinn tíu. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn miskilja eða rangtúlka. Það af Satan sem sagði því munið ekki degja. Þess að geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa. Því að sábóðskapur lygabóðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum yfir í þriðja boðorði, þess að sem fjallar að við skulum ekki tilbyrja skurgóð og svo framvís. Það búið að strika þetta allt út úr kennibókum margra kristina safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar að þá kynnt fyrir þeim boðorðin tíu þegar það gert þá vantar þriðja boðorðin inni, það horfið og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni sem tróð því inn eða tók þetta út úr boðorðinu tíu til að fræða sitt fólk og þar með allan heiminn eða því væri að skipta að það vera allt í lagi að tilbyrja dýrlinga og þá þurfti að losna við þriðja boðorði. Svo förum við í fjórða boðorði. Það að mestu leiti horfið í kennslubókum kristina trúfélaga og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn dag sólarinnar sólar Guðs í staði fyrir hvíldardag drottins og af því að þetta boðor hefur verið svona fjarlægt að mestu liti að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag segja menn en allt þetta lygaboðskapur hvað þetta snertir og svo bara til þess að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifalega lygaboðskapur sem að þrýfti kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðvikudagsfundum er að leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðvikudagsfundi. Ég ekkert að fara út í það hér, það höfum við gert á mörgum öðrum erindum sem að heyram á útvarpi boðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög legabóðskapur er útbreyttur jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú og flestir þeirra hafa ekki hugmynd að það sem þeir tilenga sér er oft og einatt ekki sannu bóðskapur og alls ekki samræmi við orð Guðs. Sjáum bara til dæmis, ég hef áður svona fjallað skaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og greðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum í opinberunarbókinni að Satan kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég ekki hissa á því að það svo margt annað en þetta með drekan er ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðislu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. Svo að en drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það sjöundi dagur vikunnar, laugardagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það næsti þriðju Mósebók og 18. kafla. Þar segir þér skuluð ekki gjöra af háttum Egyptalands. Þar sem þér bygguð. Og þér skuluð ekki gjöra að háttu Kanaanslands. Hér búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komu til. Er ég með leiða yður inn í? Lög mín, þetta hans lög. Lög mín skuluð þér halda og setninga mína skuluð þér varveita. Svo að þér breytið eftir þeim. Ég drottinn Guðið þér. Þér skuluð því varveita setninga mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég drottinn. Hugsið okkur. Guð almáttur að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10 séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem eins og skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins ef við bara viljum meðtaka hans fór til að friðþægja fyrir syndir okkar og syndasekt. Þannig að ef að þú virkilega elskar Jesu Krist myndi þá lifa í uppreisn gegnónum myndi þá ekki vilja við hafa í heiðri þau boðar, þau lög sem að hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunkunýja mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri, að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar sem ruglaði fólk og lög að því og enn að því í dag, að það láta margir villast sem er í raunin algjör óþafi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið. Lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífi. Og Tómas spurði einu sinni Jesu, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmist í heimis og som frá vis þá segir Jesús við hann ég vegurinn og það engin annar vegur til heimis Ég sannleikurinn. Það sem ég boða og kenni, það satt. Og ég lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, kristið fólk, þá almennt ekki mark á því sem að Jesús kennir okkur. Og Jesús sagði í 6. kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúur á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa eilífu, hafi þeir á annað borð tekið mark af boðskap hans. Guð dó fyrir alla, en aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnarskrá hans boðrun 10 munu vera frelsaðir. Auðvitað ger ég mér grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklingar sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guð sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir reyningarna því þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesu Krist? Þetta er spurningin sem hvert að eitt okkar ætti að íhuga og það af fullri alvöru. Í annari Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð sem vitir misgjörða feðrana á börnunum, já í 3. og 4. lið þeirra sem með hata. En auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita boðum mín. Sjáu hvað það mikilvægt að elska drottinn. Og þegar þú elska drottinn, þá myndu vilja hafa í heiðri boðum hans. Ekki miskilja þennan texta, eins og algengt að kristnir sumi hverju geri, að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í 3. og 4. lið. Heldur er að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur. Að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem röng. Þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt lífirni eða rangar fræðslu. Hér bara verða fullvisa okkur það að drottinn miskunnsami fyrir okkur öll. Við skulum taka mark á, segir hann, á orði drottins. Og sjáu þið bara, þetta eftir þeir texta sem ég vinna hvað mest í allri minni fræðislu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það Jesús, ef þeir elski mig, munið þeir halda boður mín. Og síðan í næsta kafla, þá er það í 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir, en þið gjöru það sem ég býðiður. Akkur hlýðum við ekki við honum sem er besti vinir okkar, ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöru það sem ég býðiður, þá getur þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesu Krist í raun og veru, þá segir Jesu sjálfur, þá munið þér halda boðar mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fekk sín, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtóin kæmi fram á sjónarsvið sögunar og hann segir orðrétt í 7. kaflanum 2005. versi, hann, þessi trúalertogi, mun orð mæla gegn hinum heista, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til við hennin endar. Það hefur komið fram trú og leiðtogi til að breyta lögum Guðs. Og fulltrúar hans, kardinálar og aðrir preðlátar og prestar hafa boðað það með stolti að þeir breyttu lögum Guðs. Það auðvelt að vitna í það og það hef ég gert margoft í fyrri erindum og námskeiðum. En þetta hefur gerst og í dag það staðurinn að flestir kristnir, þeir sem játa kristna trú, hafa í heiðri dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það ekki helgidag Guðs. Heldur það sjöundi dagu vikunar sem laugardagurinn. Hann einn af öllum dögu vikunar sérstaklega helgaður á Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið þá segir Jesús sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Matteusar þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar Sannspár var Jesaja yður, hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra langt frá mér, til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það ekki verið að skafið þá hlutunum hér. Hann kallar þetta manna setningar og að það sé til einskis að tilengja sér eitt og annað í trúabröðu þjóðana jafnvel þó kallist kristni að mati margra að þegar það gengur í berhög við skýrt orð drottins að þá eru það mannasetningar og oft lega og boðskapur og svo að lokum í enn fremur í fjallræðinni þá segir Jesús ætlið ekki að ég sem komi til að afnema lögmáli eða spámennina, ég kom ekki til að afnema. Heldur uppfylla, það svo margins var kennir með sem segja, hann búið að afnema boðorðin tíu eða afnema hluta af boðorðinu tíu. Jesús kom ekki til þess að afnema. Ég kom ekki til að afnema, segir hann, heldur uppfylla. Sannlega segja yður það til himinn og jörlíðun til lót mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu eins allt komið fram. Og við endurtökum það sem Jesús sagði við Tómas ég vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús okkur allt. Tökum við mark á Jesú Kristi. Elska þú Krist virkilega. Tökum við mark á hann. Við hjálpa okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana og samkvæmt spátum við biblíunar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði, sjá, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér sem það sem ég Getum við virkilega að láta okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreist á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis þegar að forustu englinum sem gerði uppreist gegn drottni Jesu Kristi var kastað út á himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána. Megir Guð hjálpa okkur. Megir Guð hjálpa okkur öllum að læra að elska Jesú Krist.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gaum að röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldana rás. Þau eru óp örvæntingar djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi?

En eitt er víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við Eva eða dregið í Eva nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur til baka í frásögnum guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nístir að beini, þurr hálsin, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andadrátt. En eins djúpur á þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá er annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýbra. Við skulum skoða samhengið í guðspjöllunum. Í Matteusi 27:45 lesum við: En frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjóð Guðs myndi bera sorgir okkar og sársauka. Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú er óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráði eru í Markúsi 15:34-36 sína skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messiasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín er fjarlæg. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endur speglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplefi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum endurómin af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun krossfestinga. En hlustaði á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, brána sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22:15-17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnarlega við kringumstæður dauða Jesú. Tilviljun? Fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun. Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesú hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breyður

Breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta, því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virt að vettu í neyð hins hjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum, heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Salmur 22:24. Þetta minnstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji, Lúkas 22:42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Salmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur salmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krists, sýnir hann fram á að barátta hans er hluti af stærri áætlun. Salmur 22 lýkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla framfyrir augliti hans. Salmur 22:27. Hróp Jesú á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðsýðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59:2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvallar brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveðið stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesú. Hann var og er syndlaus. Í staðinn tók hann á sig sameiginlegan þunga syndar heimsins. Fullkominn ljótleiki mannlegrar uppreisnar, fortíðar, nútíðar og framtíðar þrýsta á hann og skyggði á ljós nærveru föður hans. Þess vegna hrópaði hann sem endur speglaði tilfinninguna að vera útilokaður sem fylgir ranglæti. Við gætum ekki staðið frammi fyrir alheims uppsöfnun syndar eins og Jesús gerði. En meginreglan er sönn. Þegar við veljum að hegða okkur á þann hátt sem stríðir gegn eðli Guðs, endur ómum við þá fornu uppreist. Þetta getur birst sem sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátta milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþæðingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður, jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna til þess að vér skildum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við. Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafði skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar
sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþæðingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki. Hróp Jesu, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Gæti vist gefa í skyn augnablik endalegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endur ómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 22 boðar hann dramatískar breytingar. Sálmurinn sem byrjar á angist líkur með lofgjörð. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófættur mun boðað réttlæti hans að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 22, 31 og 32. Þessi þróun endurspeglast í lífi Jesú sjálfs. Upprisan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er lofvörð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von er ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir vellíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar eigin myrku stundir, þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur, getum við haldið fast í sannleikan tómu gröfina. Fórn Jesú býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu, heldur lofvörð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesú, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krists. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinu. Verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það er innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slökkt.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá mundi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnd og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Veist þú að Jesús kemur bráðum aftur? Hann lofaði að koma aftur. Það stendur í Biblíunni. Lest þú ekki Biblíuna?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þessar mundir er mikið fjallað dauðan, framhaldslíf, framliðina og svo miðla og miðilsfundi. Margir hafa komið að máli við mig og óskaði eftir upplýsingum það sem Biblían hefur að segja þessi efni. Ég finn mig því knúin til þess að verða við þessum óskum og tel rétt að kynna fyrir hlustendum efni merkilegra bókar sem gefin var út ári 1969 af bókafólaginu Frækornið. Bókin heitir Andaheimurinn og eins og nafni gefið til kynna fjallar bókin andaheiminn. Höfundu bókarinnar, Roy Allan Anderson, sem nú er látin, starfaði sem prestur í Bandaríkjunum en ferðaðist víða lönd og hélt fyrirlestra, meðal annars það efni sem bók hans Andaheimurinn fjallar Fátt fólk veit hverju andatrúamenn í rauninni trúa. Andatrúin virðist torskilið efni fullt af leyndardómum. En ekki það svo í augum Roy Allan Anderson. Hann hefur langt skeið kynnt sér andatrú og í andaheiminum veitir hann þér af mikilli þekkingu sinni á efninu. Hann kemst að því hverjir svipinir eru sem stundum birtast, svarar spurningum ódauleika og líf eftir dauðan og gerir samanburð á kenningum andatrúarinnar og kristninnar. Hann ræðir hinn nýja svip andatrúarinnar.

vísinda trúarinnar. Hina vísindalegu afstöðu sem er gerólík höggunum og barsmíðinni sem áður var. Og hann gefur yfirlit yfir hið eftirtektarverða hlutverk sem hann býst við að andatrúi muni gegna í náinni framtíð. Höfundurinn tókst fyrst á við andatrúna er hann ungur maður var í herbergi með öðrum ungum manni sem var vakin á hverri nóttu af vofum. Síðar tókst hann aftur á við andatrúna fyrir náin vin sem átti sér ósýnilegan félaga sem aldrei vék frá honum. Nancy, vinalegan anda. Það var til þess að meðfætt forvitni hans leiddi hann til að kanna efnið nánar. Hann las kenningar andatrúarinnar, kannaði rit leiðtoga hennar og stóð í persónulegu sambandi við miðla. Hámark könnunar hans var að skrá í þessa bók þekkingu sína á andatrúni, svara spurningu þeim sem margir spyrja og benda á staðreyndir sem mörgum hverjum hefur aldrei til hugar komið. Nýr kafli verður lesin hvern virkan dag næstu vikunnar þar til lestrinum líkur. Þá hefst lestur bókarinnar en fyrsti kaflin ber yfirskriftina fyrir luktum dyrum. Ég er búinn að fá nóg af Guði, hrópaði hann, þegar ég kom inn í skrifstofuna hans. Ég vil ekki að þú látir sjá þig hérna. Sanna sagna vil ég aldrei sjá þig framar. Ég er búinn að fá nóg. Undarleg orð af vörum vinar, einkum þess sem hafði verið mér svo kær. Ég hafði alltaf verið aufhúsu gestur á skrifstofu hans, en svo var ekki þennan morgun. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breytt afstöðu hans? Ég komst fljótt að ástæðunni. Hann var að koma af miðilsfundi, þeim fyrsta sem hann hafði sótt árum saman. Honum kom það illa að mig skildi bera að einmitt á þessari stundu. Á honum sáust enn áhrifin eftir samræður hans við háttsetta vofu, faraó, nokkun frá Egyptalandi hinu forna. Andrumslofti var þrungið spennu. Þetta var úrslita stund. Það var okkur báðum ljóst. Fyrstu kynni mín af þessum opinbera starfsmanni og fjölskyldu hans urðu við fjölmennar kristilegar samkomur. Ég var á Nýja Sjálandi þessa mundir og á þessari samkomu var efni mitt, í Biblían sem orð Guðs. Þessi maður, eiginkona hans og þrjár dætur, kynntu sig fyrir mér og buðu mér að heimsækja sig. Mér var ljúft að rækja það boð. Þau voru mjög vingjalleg og ekki leið á löngu uns litið var á mig sem einn af fjölskyldunni. Það voru ekki einungis faðirinn og móðirinn, heldur einni stúlkunna þrjár sem rannsökuðu Biblíuna með mér af áhuga. Frá fyrstu tíð var ég samt var óvenjulegsi óróleika föðurins þegar rætt var dauða og upprisu. Þá var hann aldrei fullkomlega eðlilegur. Síðar komst ég að því að hann hafði verið félagi í áhrifamiklum hópi andatrúamanna, lagt rækt við skyggnigáfu árum saman og jafnvel verið miðill. En þetta hafði verið 25 árum áður. Síðan þá hafði hann aldrei verið viðstattur andatrúar eða miðilsfund. Hann gegndi mikilværi stöðu í borginni. Hann hafði aldrei verið trúaður. Og þegar ég kynntist honum, virtist hann algerlega trúlaus. Við nánari kynni komst ég að því að hann hafði stöðugan félaga, þjónustu anda, eins og Biblía kallar það í Jesaja 8. kafla og 19. versi. Hann sagðist vera kven andi og þessi máttur var stöðugt í fylgd hans þótt hann væri engum öðrum sýnilegur. Hún kallaði sig Nancy og var honum eins raunveruleg og hver annar í fjölskyldunni. Hún var hávaxin með sítt hár sem féll laust niður herðarnar. Hann tók sjaldan nokkra ákvörðun án þess að leita ráða hjá þessum anda og það er eftirtektavert að hann fékk svör. Ef hann vildi fá hreint já eða nei, ákallaði hann í hljóði þessa andaveru og hönd hans lyftist 6 eða 8 þumlunga frá borðplötunni. Þumlunga fjöldin gaf ákvörðun til kynna.
Þegar þessi máttur kom til skjalana, gat hvorki hann né nokkur annar haldið hönd hans kyrri. Hann var engin væskill, þvert á móti, hann var vel vaxinn, var 103 kíló á þyngd og var á hæðina 193 sentimetrar. Á yngri árum hafði hann verið hnefaleikameistari í þungavigt, en utan þessara tiltölulega einföldu svara frá Nancy gengdi andatrú að því er virtist engu hlutverki í lífi hans. Þessi 25 ár átti hann ekki í neinum erfileikum með andana. En þegar að byrja að lesa biblíuna, urðu snögg umskipti þar á. Auðvitað var honum vel kunnugt ósýnileg öfl, en nú fekk hann að vita að slík öfl eru ekki öll frá Guði. Sum þeirra eru óumdeilalega ill. Þegar hann komst að því hvað biblían segir þessi mál, ásetti hann sér að eiga engin frekari samskipti við anda. Þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, tók hann að verða fyrir raunverulegri andstöðu. Fyrst var það andinn Nancy. Þegar henni mistókst að snúa honum gegn biblíunni, sameinaðist heill hópur af öndum gegn honum. Þrátt fyrir það hélt hann og fjölskylda hans áfram að rannsaka Guðs orð. Stundu lásu við saman, uns áliðið var kvölds. Áður langt leið byrjuði andarnir að sýna mér persónulega andstöðu, fyrst með fortölum en síðan með valdi. Kvöldið þegar við lökum við rannsókn okkar á 12. kafla opinberunarbókarinnar sögðu andarnir við hann. Það sem þið hafi verið að ræða hér í kvöld er allt rangt. Við höfum lykil að þessu vandamáli og við gefum þér þetta sem táknum það. Að svo mæltu fjall stór lykil 8 þumlunga langur á gólfið án þess að nokkur sagði hvaðan hann kom. Öllu varð bylt við. Svo laut ein stúlknana niður og tók hann upp. Enginn hafði séð þennan lykil áður. Öðru sinni byrtist vofa í gerfi kjölturakka fjölskyldunar, verðlauna refahunds, sem drepist hafði skömmu áður. Árum saman hafði húsbóndið alið upp verðlauna hunda og þegar þessi litla trýnis mjóa skepna stökk upp og hnén á honum eins og hún var vön, hafði það auðvita djúp áhrif á fjölskylduna. En þegar þetta gerðist, höfðu þau öll fengið nokkra þekkingu á blekkingarmætti anda heimsins. Þau vissu að það sem virtust næstum óhrekjandi rök fyrir lífi eftir dauðan voru aðeins nýjar tilraunir illu andana til að blekkja. Vofur í gerfi dýra eru ekki óalgengar eins og síðar verður vikið að. Margt undarlegt gerðist næstu mánuði því að baráttan varð æ harðari. Stundum sögðu andarni þegar ég fór frá þessu heimili. Við skulum koma Andersson fyrir Kattanef á leiðinni heim í kvöld og þeir reyndu það oft. Oftar en einu sinni hef ég fundið kverkatak ósýnilega handa á hálsi mér þrýsta mér til jarðar. Það er engi vafi í huga þess manns tilveru ósýnilega afla sem slíka reynslu hefur hlotið. Ég vissi að baráttan sem ég átti í var ekki við blóð og hold, eins og Páll Postuli segir, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, svo ég vitni í Efesusbréfið 7. kafla og 12. vers. Hve illir þessir andar eru í rauninni kom mér til dæmis fyrir sjónir þegar maður þessi undir áhrifum eins þeirra þreif dóttur sína 17 ára kverkataki og hafði næstum kýrt hana í stálgreipum sínum. Venjulega var hann góðlindið sjálft. En við þetta tækifæri var hann ofsa reiður. Vegna þess að hún hafði sagt að Biblían væri í sannleika orð Guðs og hið eina öruka leiðaljós. Þegar ég sá hættuna sem steðjaði að stúlkunni gekk ég til þeirra og skipaði honum í nafni Jesu Krists að sleppa henni. Tak hans linaðist þá samstundis. Mánuðu saman rannsakaði ég biblíuna með þessari fjölskyldu á Nýja Sjálandi. Meira segja bjó ég hjá fjölskyldinu 3 mánaða skeið á meðan eiginkona mín og litli drengurinn okkar voru að heimsækja ástvinni í Ástralíu.
Það olli mér ónotalegum tilfinningum að heyra, en það kom iðulega fyrir að faðirinn gekk hánótt fram hjá svefnherbergisdyrum mínum, niður stigan og inn í stofu. Ég vissi hvað hann hafði fyrir stafni. Hann hafði andafund. Og þegar hann kom niður tók píanói vanalega að leika af sjálfstáðum. Hann var engin tónlistamaður. Hann þekkti ekki nóturnar hverja frá annari, en píanói leik af sjálfstáðum. Það var alltaf sama lagið Polly sem dó og leit nú niður frá himnum. Þessi mánuði sem ég dvaldi á þessu heimili voru ánægjulegir að flestu leiti, en leið mikil áreynsla. Að berjast við illu öflin sál manns og finna að baráttan harna með hverri vikunni sem líður mundi engin kjósa af fúsum og frjálsu vilja. Við tilbáðum saman á hverjum degi og það var gleðilegt að sjá þessa kæru vini setja traust sitt á orð Guðs. Eftir að kona mín og sonur voru komin heim frá Ástralíu og við höfðum flutt inn á okkar eigið heimili aftur, vaknaði ég morgun einn klukkan 5 við rödd sem talaði til mín eins skýrt og greinilega og hver mannsrödd. Orðin voru orð Krists sjálfs. En þetta kynið fer ekki út nema við bæn og föstu. Mér skildi strax að þetta væri kall frá Guði. Ég vakti konu mína og við báðum einlæglega. Við vorum bæði sannfærð það að Guð vildi að ég vitjaði þessa manns á skrifstofu hans. Störf hans í borginni voru nokkurs konar dómarastörf og hann hafði einhver með eftirlaun að gera. Hann var vel metinn borgari og skrifstofa hans var í verslunarhverfinu miðju. Áður en ég gekk á fund hans kom ég við á skrifstofu læknis nokkurs vinari míns, en bænum hans vissi ég að treysta mátti. Við höfðu lagt mörg vandamál fram í bæn saman áður, svo ég skýrði honum frá með að sjúklingarnir biðu hvað gerst hafði morguninn. Sama leituðu við til Guðs hjálp við hverju sem ég vændum væri. Þegar ég kom á skrifstofu þessa manns sem ég þekkti svo vel, hreytti hann út úr sér. Andersson, hvað þú að gera hér? Ég vil aldrei sjá þig framar. Það lýsti sér hatur úr augum hans. Eins og fyrr frásagt var hann þrekvaxinn maður og sem lögregluþjóni og leynilögreglumanni hafði honum verið kennt að þola engum neitt karp. Nú var hann haldinn illum anda. Það fór ekki á milli mála. Ég búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann. En Guð ekki búin að fá nóg af þér, svaraði ég. Hvers vegna ætti ég að hafa áhyggjur af Guði? Mér hefur veist æðsti heiður sem manni getur nokkurn tíma hlotna, sagði hann. Hver hann, spurði ég. Ég hef hlotið hinna hvítu vængi Egyptalands, sagði hann og glotti. Og ekkert getur orðið mér að meini. Andarnir hafa fullvissað mig að ég geti farið hvert sem án þess að óttast líf mitt. Síðan sagði hann mér frá því með djöfulegum niðurbældum hlátri hvernig hann hefði farið til miðils snemma morgunni. Hann skýrði frá því hvernig hann hefði skipað miðlinum að vekja upp einn hinna öllnu faróa og kalla hann nafni. Miðlinn varð hrættur og bað hann að hafa sig afsakaða og hún sagði: Þú tilheyrir bersýnilega háttsettari öndum en þeim sem ég þekki, og sá sem þú kallar á mjög háttsettur. Við gerðu svo vel að nota ekki mig, farðu eitthvað annað. Þá kom lögreglumaðurinn upp í honum og hann krafðist hlýðinni. Brátt var hún fallin í dá. Þegar vofan fara og birtist, sagðist hún hafa sérstaka boðskap að bera honum. Þú verður að hætta að lesa biblíuna, sagði faraóin. Ég hef mikilsverðari sannleika en svo gamla úrelta bók. Á þessu miðilsfundi hafði maður líka samband við annan anda sem sagðist vera fyrri kona hans sem dáið hafði meir en 20 árum áður. Til þess að sanna hver hún væri, neri þessi vofa vasaklúti þrungnum ilmvatni yfir hendur hans. Þrungnum sama ilmvatni sem hann hafði gefið brúði sinni á brúðkvöldi þeirra.
og ég get borið að hendur hans önguðu svo að þessu ilmvatni þegar ég hitti hann nokkru mínútu síðar að skrifstofan öll var fyllt angan. Auðvitað munu efagjarni menn segja að hann hafi geymt ilmvatnið á skrifstofu sinni alla þennan tíma, en engum sem kynst hefur ósýnilegum öflum af eigin raun mun finnast ástæða til þess að efast. Þegar funduru var að enda komin, veitti faraóin honum vernd hinna hvítu vængja Egyptalands og sagði, þetta er sérstakur heiður, mesti heiður sem við getum nokkurn tíma veitt manni og með honum hlotnast hér öll blessun Egyptalands hins forna. Þegar þessi maður kom aftur á skrifstofu sína, var hann allur uppveðraður. Svipur hans var gerbreyttur. Einmitt á þessari stundu kom ég og gekk beint inn eins og venjulega. En ástandi var ekki eins og það var vant að vera. Hann var fjandsamlegur og vildi ekkert hafa með mig né Guð að gera. Þetta var úrslita stund og mér alvarleg áskorun. Hérna sat vinur minn sem ég hafði búið hjá í marga mánuði og átt ánægilegt samfélag við er við rannsökuðu saman orð Guðs. Nú var hann fjarri ykkur vöði, lastaði nafn hans og skipaði mér ögrandi út úr skrifstofu sinni. Hvað eftir annar hrópaði hann, ég er búin að fá nóg af Guði. Hvað átti ég að gera? Átti ég að fara eins og hann hafi skipað mér eða átti ég að bjóða öndunum í byrgin? Ég færði mig nær honum og lagði hönd mína á öxl hans leið og ég tók gamla biblíu niður úr hillu í skrifstofu hans. Hún var notuð þegar menn voru beðnir að vinna eið að vitnisburði sínum. Ég fór mér hægt vegna þess að ég var að leita Guðs í bæinn. Ég fletti blaðsíðunum stundakorn en þá virtist biblían á undarlegan hátt opnast af sjálfu sér á 30. kafla Jesaja. Ég byrjaði að lesa upphátt. Vegi hinum þverúðugu börnum, segir drottinn, sem taka sama ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á synd ofan sem gjöra sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá faraó og fá sér skjól í skugga Egyptalands. En hælið hjá faraó skal verða yður til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þarna var vitnað í 30. kafla Jesaja, fyrstu 3 versin. Hann stökk á fætur, þreif biblíuna úr höndum mínum og hrópaði, þetta stendur ekki þarna, þú ert að búa þetta til. Þetta stendur hérna, svaraði ég, lestu það sjálfur. Hann tók biblíuna skjálfandi höndum og las þessi vers upphátt á ný. Svo hlammaði hann sér niður í stólinn, eins og hann hefði verið sleginn. Vingjarnlega en með festu, sagði ég, Dad, því að það var ég vanur að kalla hann. Leiðin sem þú hefur valið þér er leið ófarnaðar og endalegra tortímingar og þú veist það sjálfur, þú setur traust þitt á skugga Egyptalands. Þú stærir þig að verndina hvítu vængja Egyptalands. Þú veist að þetta er ekki af anda Guðs. Það er andi djöfulsins. Með því að gera þetta hleður þú synd á synd ofan. Hann var þögull. Á meðan hann horfði vonar augum á mig, las ég þessi orð í næsta kafla. Veið þeim sem fara suður til Egyptalands í liðsbón. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins. Hann var mjög alvarlegur á svipin. Hann reis upp frá skrifborði sínu, gekk að dyrunum og læsti þeim til þess að við yrðum ekki ónáðaðir. Svo leit hann í augum mín og sagði, hvað á ég að gera? Ég sagði, við skulum biðja til Guðs fyrirgefningu og frelsun. Við gerðum það. Við sendum upp einlægar bænir þennan dag á skrifstofinu hans og ég sá þennan mann vinna sigur. Það var dásamlegt að sjá hans núa frá myrkri til ljós. En ég var fullviss að blekkjari mikli myndi ekki gefast upp án baráttu.
Næstu daga föstuðu við, nokkri nánir vini þessa manns, og báðum að honum mætti veitast full lausn. Nokkru viku síðar eftir þennan dásamlega dag tilbeiðslu fannst mér ég verð að fara og vitja þessa manns vegna þess að hann hafði ekki sótt kirkju þennan dag. Ég tók vin með mér, hugprúða mann sem hlotið hafði heiðusmerki fyrir hreystilega framgöngu sem flugmaður í stríðinu. Áður ef við fóru til hússins báðust við fyrir og síðar hringdi ég til þess að tilkynna að við værum að koma. Konan hans tók á móti okkur við dyrnar og vísaði okkur til stofu. Leið og ég kom inn fann ég að ástandið var allt annað en hughreystandi því að þarna sat vinur okkar í þögglu sambandi við andana. Ég hafði fyrr séð að sitja í sófanum og tala við þjónustu andansinn Nancy. Hann mælti ekki orð. Þetta var hugsana flutningur. Við biðum nokkra mínútur en svo reyndi ég að komast að efninu sem okkur langaði að ræða við hann. Með því að byrja að tala almenn mál. Þennan sama dag hafði söfnurinn ákveðið að byrja konu hans að gegna starfi sem safnaða systir í söfnuðinu. Leið og ég myndist á það breyttist afstaða hans. Hann fylltist mótróa og ég eina og halva klukkustund andmælti hann öllu því sem við sögðum. Þar sem ég sá að við náðum engum árangri, stóð ég upp til þess að fara. Leið og ég gerði það, sagði ég hef aldrei yfirgefið þetta heimili án þess að hafa bæn og ég ætla heldur ekki að gera það í kvöld. Við skulum krjúpa saman. Þetta kom honum að óvörum. Eðlilega var hann ekki í neinu skapi til þess að byðja, en vegna mín lét hann til leiðast. Á andliti hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður þegar hann hafði haft samband við anda. Við fjölskyldu bænastundir okkar kraup þessi maður alltaf á ákveðnu stað í herberginu og notaði píanóstól til þess að styðja sig við. Ég lagði til að hann gerði svo enn. Hann gerði það með semingi. Þá bað ég vininn sem ég hafði komið með að biðja. Varla var hann byrjaður fyrir en ég fann að eitthvað var á seiði. Vinur minn virtist varla mega að mæla. Ég vissi hvað það var vegna þess að ég var undir sömu áhrifum. Við voru þvingaðir af ósýnilegu afli. Það kveljandi reynsla að finnast allu líkaminn undir þrýstingi sem eykst með hverju andartaki sem líður. Við gátu varla anda hvað þá talað. Þá opnuðust dyrnar af sjálfu sér og inn kom risavaxin vofa sem leit út eins og riddari í skínandi herklæðum með uppbreitt tyrknest bjúksverð. Við þessa sjón stökk vinu minn, þessi treglegi fyrfirandi lögregluþjón og leynilögreglufóringi upp þar sem að kraup. Hann vafði öðrum arminum utanum háls konu sinnar og hinum utanum hálsin á mér og þrýsti sér að okkur skjálfandi eins og óttaslegi barn. Þetta var hættulegt ástand, vegna þess að andinn hótaði að drepa hann. Ég tók á öllu því sem ég átti til og sagði, í nafni Jesu Krists skipa ég djöflunum að hverfa úr þessu húsi undir eins. Það sem síðan gerðist var ógnvekjandi. Aldrei fyrr né síðar hef ég heyrt nokkuð því líkt. Helvíti virtist leysast úr læðingi, gluggar skröltu, hurðir skelltust og allt húsi hristist eins og í jarðskjálta. Við heyrðum óp og köll, húsi titraði en við vorum kyrr á hnjánum, uns þessu látum linti að lokum. Þögnin sem fylgdi var jafn áhrifamikil og það sem á hafði gengið áður. Er við risum á fætur? Litu við hvert á annað full undrunar. Óttasvipurinn var horfin af manninum, en hann skalf enn. Nú vissi hann að Guð var viðstattur, einmitt á þessum stað, sem Hristur hafði verið af krafti hins illa. Hann vissi líka að máttur Jesu Krists er miklu meiri en máttur Satans. Það að ákalla nafn Jesu vernd og finna heljartaki óvinarins af sér létt, er stórkostlegt.
Meira en ár leið samt þar til vinu minn var raunverulega laus. Ég veit að andatrúamenn munu segja að þessi fjandsamlegu öfl hafi verið illir andar, en góðum öndum megi treysta, vegna þess að þeir verndi en gera aldrei mein. Þetta er nákvæmlega það sem þessi maður trúði þegar ég kynntist honum fyrst. Því minnist þess að hann hafði líka verið andatrúamaður í fremstu röð. En hann komst fljótt að því eins og þúsundir annara að jafnvel þessir svokölluðu góðu andar dulspekinar eru svikarar. Þeir beita mætti sínu gegn þeim sömu sem áður hafa veitt þeim lotningu. Hver verður þá niðurstaða okkar af öllu þessu? Eru þessir hlutir einungis til orðnir í heila æstra hugar óramanna? Eða tóm ímyndun? Hverjar eru þessar verur sem stundu birtast? Þetta mun verða rannsóknarefni okkar í komandi köflum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun ég lesa annan kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Máttur andana og vofur. Mikla samkomu átti að halda í hinni fjölsóttu Foresters Hall í West End í London. Vinur minn og samstarfsmaður, presturinn Elman Falkenberg, var á leið til þessa fyrirlestrar og hitti þá að tilviljun hjón sem voru á sömu leið. Hjónin sögðu að þau hefðu aldrei verið viðstönd neitt þess aftar áður og voru heldur vantrúið á hinn fjarstæðu kendi stórmæli sem fyrirlesarinn viðhafði sjálfan sig. Þegar þau kom á staðinn var húsi næstu fullt en þeim tókst að finna þrjú sæti aftast í salnum. Fyrirlesarinn byrjaði á því að segja að efnisheimur sem við lifum í sé umluktur ósýnilegum öflum eins raunverulegum og því sem við sjáum og þreifum á. En fremur sagði hann að menn ættu ekki að vera hrættu við það sem þeir fá ekki séð, vegna þess að ósýnilegu öflin eru vinsamleg og áköf okkur til hjálpar. Vantrú okkar gerir okkur óklift að vita fyllilega og meta það sem raunverulega á sér stað. Dauðin, sagði hann, er ekki raunverulegu dauði eins og flestir halda. Hann er fremur innganga okkar í hinn ósýnilega heim. Hér gerði hann hlé á máli sínu, leit rólega á áheyrendu sína og sagði svo. Meðal hinna mörgu aðkomumanna hér í kvöld er hjón sem komu frá Höfðaborg í Suður-Afríku 7. apríl. Hann benti aftast í salinn. Nöfn þeirra er að koma núna, sagði hann. Já, þetta eru herra og frú og svo nefndi hann eftir nöfn þeirra. Þetta reyndist vera sömu hjóni sem komið höfðu nokkuð efablandin á samkomuna. Andlit þeirra lýstu furðu er fyrirlesari hélt áfram. Fyrir tæpum 6 vikum dó systir konunnar. Og án þess að hika við bætti hann við. Með póstunum í morgun fékk þessi kona langt flugumslag með sendibréfi og ljósmynd af systur sinni. Hvernig ósköpunni getur að vita þetta, hvíslaði konan? Hann hélt áfram og sagði, þessi mynd var tekin á ströndinni við Höfðaborg 2 dögum fyrir lát hennar sem varð við bílslys. Og enn fremur, konan er með þessa mynd með sér núna. Hún er í hólfunu hægra megin í brúna veskinu hennar. Skjálfandi höndum opnaði kona veski sitt. Það stóð heima að ljósmyndin og bréfið voru þarna. Frá sér numin af undrun tók hún upp bréfið og myndina sem henni höfðu borist þá morguninn. Og hvernig veit ég þetta, hélt hann áfram? Vegna þess, frú mín góð, að systir eða stendur hérna við hlið mína, hún er á sviðinu einmitt á þessari stundu. Ótrúlegt finnst þér. Ef þetta gerðist, síðan tók fyrirlesarin að flytja huggunarboð sem þrungin voru persónulegum upplýsingum sem þessa tvær systur vissu einar og önnur þeirra hafði verið jarðsett fyrir 5 vikum. Konan og eiginmaður hennar voru ekki vantrúi lengur. Þau voru vissum tilveru ósýnilegs heims. Enginn gat talið þeim trúum annað. Sannanirnar voru ærnar. En hvernig verður þetta skýrt? Það er auðvelt að kalla það skyggnigáfu, fjarskynjun eða dulræna skynjun. En það er engin skýring. Þetta eru einungis orð ekki skýringar og tíu dæma slíkar reynslur mætti nefna. Hver hefðu orðið viðbrögð þín ef þú hefðir orðið fyrir einhverju því líku? Leyfi mér að segja ykkur aðra stutta sögu úr mínu eigin lífi. Ég var einungis 21 árs þegar ég komst í fyrsta sinn í kast við andatrú. Ungur maður, 2 árum eldri mér, háskólastúdent frá Birmingham í Englandi, hafði verið ráðin til starfa við bóka útgáfu fyrirtækið sem ég vann við. Hann var skemmtilegur, hafði góða hæfileika til ritstarfa og var auk þess afbragðs íþróttamaður. Hann hafði hressilega kímnigáfu og var langt frá því að vera draumóramaður. Við urðum góði vinir. Hann sýndi mér fullan trúnað og sagði mér ævisögu sína. Hann hafði skamma hríð verið aðstoða ritari eins af fremstu vísindamönnum Englands, sem einni var andatrúamaður í fremstu röð. Það er athyglisvert að gefa til gaumi þessu sambandi að menn liðinnar kynslóðar eins og Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge og Sir Arthur Conan Doyle og seinni tíðar menn eins og Professor Howe Price, Professor C. D. Broad og Dr. Reynold Johnson, frábæri vísindamenn, heimspekingar og stjörnufræðingar, hafa allir hneigst að andatrú í einhverri mynd. Á meðan þessi vinur minn starfaði fyrir þennan vísindamann, kynntist hann mörgu frægu fólki og margt af því hvatti hann til þess að leggja stund á dulspeki. Þar eð hann hafði misst bæði móður sína og systur, sneri hann sér fúslega að kenningum andatrúamanna sér til huggunar. Þegar miðill fræddi hann á því að þeir sem frá okkur eru farnir, svo hann orðaði það, vildu ná sambandi við hann, opnaði hann af frjálsu vilja huga sinn til sambands við þá. Upp frá því fékk hann reglulegar heimsóknir vofa sem þóttust vera móðir hans og systir. Þetta var áður en að fluttist til Ástralíu, þar sem ég kynntist honum og hann sannferðist að andatrú er fordæmd í Biblíunni og að hann ætti engin frekari samskipti að eiga við þessar og vofur. Vegna þessarar sannfæringar hafnaði hann andakukli sem hann hafði stundað árum saman og sneri baki við öllu sem að því laut. Ekki er auðvelt að losa sig við andatrúna eins og allir vita sem reynt hafa. Mér ætlar aldrei að takast að losna við þessa anda, sagði hann mér. Þessar vofur láta mig aldrei í friði. Þær koma til mín hvað eftir annað og segja mér hve djúpt þær séu særðar vegna afstöðu mínar. Þær vekja mig upp hánótt, stundu þrisvar eða fjóru sinnum sömu nóttina. Hvað á ég að gera til að losna við allt þetta? Við byggum skammt frá hvor öðrum og komist því að þeirri niðurstöðu að ef til vill eði hjálpa því að við flyttum í sama herbergi. Ég gæti að meistakosti verið honum til samlætis og kannski yrði ég færum að styðja hann í baráttu hans við andana. Við settum rúmin okkar nokkuð nálægt hvort öðru til þess að hann gæti auðveldlega vakið mig ef hann ætti í erfileikum að nætulagi. Allt var tíðindalaust í eina eða tvær vikur. Við höfðum báðir gaman af íþróttum og við lásum líka sígildar bókmennti saman. Brátt tóku þó sömu verunnar að ásækja hann og það gerðist venjulega miðja nótt. Fyrst hristu þær rúmið hans til þess að vekja hann, síðar byrjuðu þær að tala við hann. Þær voru venjulega hálfgagnsæjar. Hann sagði að önnu þeirra væri lifandi eftirmynd móður hans og heyranlegri röddu sagði þessi vofa hve vænt henni þætti hann. Þegar hann sagði ég trúi þér ekki og sneri vinni baki, þá kom hinn sem þóttist vera systir hans að hinum rúmstofnum og sagði honum hve sorgin misti hjarta móður hans. Þegar þetta gerðist, tendraði hann vanalega ljós og fór að lesa. Hann hafði alltaf eina eða tvær kristilega bækur við höndina. Þá var vanalega allt hljótt í hálfa klukkustund. En þá var bókið hrifin úr höndum hans og þeytt út í horn. Ljósi sloknaði sjálfu sér og rödd, önug og óþýð hrópaði. Þú ætlar að lesa þér það ekki? Óvenjulegt finnst þið það ekki? Já, og ekki sem þægilegast. Hið eina sem hægt var að gera var að fara á fætur, klæða sig og fara út í svalt nætuloftið. Löng gönguferð veitti stundar fró. Að því að við vorum ungi reyndum við að komast í botns í þessu máli, en það var ekki auðvelt. Við fundum nauðsinn æðri hjálpar svo að við báðum og Guð heyrði bænir okkar því að lausn kom að lokum. Þessi fyrsta reynsla var mér án efa nokkur undurbúningur undir þá enn alvarlegri baráttu sem skýrtir frá í fyrsta kafla þessara bókar. Þegar ég skrifa þessi orð er ég enn einu sinni á leið til Suðurhafseyja. Andadýrkun og djöflatrú eru þar víða svo snar þáttur í lífi fólks að engi lætur sér bregða þótt vofa birtist eða einhver sé haldin illum anda. Þar ég talað anda eins og þeir væri venjulegt fólk og sum verk þessara anda virðast óútskýraleg. Ef þú hefur aldrei séð mann haldin illum anda, veitist þér ef til vill erfitt að trúa því sem hér fer á eftir. Margir áræðlegi menn munu bera sannleiksgildi þessara frásagnar vitni. Og minnist þess að þessi saga gerðist ekki á dögu Biblíunar eða fyrir mörgum öldum síðan. Hún gerðist meðan ég vanna því að rita þennan kafla. Ungu Fiji kona sem átti heima í Vinnambúka á Fiji-eyjum, 60 mílu frá Súva, ákvað að reyna að komast í tæri við þau öfl sem afi hennar, en hann hafði verið andaprestur, hafði haft samband við. Þetta ætlaði hún bara að gera að gamni sínu. Án þess að foreldrum hennar verið kunnugt það, fór hún út í aðatorpsins og ákallaði andana á sinn eigin undarlega hátt. Brátt barst það út að hún

Og hér ber að geta þess að í 16. kafla apostolasögunnar er saga unga konu sem hafði spásagnar anda. Í sumum enskum þýðingum biblíunar er sérstaklega tekið fram í neðamálsgrein að þessi spásagnar andi hafi verið höggormur eða naðra. Gegn bænum foreldra sinna hélt stúlkan áfram að hafa samband við þennan illa anda. Ekki leið á löngu uns allir í þorpinu vissu hvað var á seyði. Þetta var svo hræðilegt, jafnvel henni sjálfri, að hún gerði sér grein fyrir því að hún yrði að láta þessu lokið. Dag nokkur tók hún á öllum þeim andlegu kröftum sem hann átti og sneri baki við öllu saman. Samstundis varð hún haldin illum anda. Útlit hennar breyttist og hún vildi hvorki eta né drekka. Bersýnilega var hún undir stjórn yfir mannlegs máttar. Fjölskylda hennar hélt að hún myndi losna við þessa töfra og lét hana því eiga sig í nokkra daga. Þá var í örvæntingu sent eftir prestinum. Þegar þessi kristni leiðtogi hafði heyrt alla málavöxtu, bað hann tvo eða þrjá aðra presta að koma sér til aðstoðar. Í sameiningu leituðu þeir máttar Guðs stúlkunni til frelsunar. Síðan fóru þeir til heimilis ungu konunnar og reyndu að tala við hana, en hún var ekki við mælandi. Hún varð hins vegar hamslaus af reiði, æfti ögrunar orð og hafði í hótunum við þá. Þeir skipuðu þá andanum að fara út af henni í nafni Jesu Krists. Skyndilega hvessti hún á þá augun og þau skutu gneistum eins og augu villidýrs í sjálfheldu. Hún féll endilöng á gólfið og hlykkjaðist yfir gólfið eins og slanga með starandi augu og froðu feldi. Svo varð hún magnþrota og lá grafkyr. Þeir biðu hljóðir nokkra mínútur, lauguðu síðan andlit hennar og gáfi henni tíma til að jafna sig. Að síðustu opnaði hún augun og reis upp. Hvar er ég? Og hvað eru þið öll að gera hérna? Spurði hún undrandi. Henni til furðu sögðu þeir henni frá því að hún hefði hvorki bragða vott né þurrt í þrjá daga. Hún sneri sig til foreldra sinna og bað fyrirgefningar á því að hafa dauf heyrst við ráðleggingu þeirra. Síðan þakkaði hún prestunni fyrir bæni þeirra en framar öllu þakkaði hún Guði fyrir frelsunina. Presturinn sem skipað hafði andanum að hverfa úr þessari ungu konu hafði sjálfur alist upp á heimili þar sem djöflatrú var iðku. Amma hans hafði verið eins konar andaprestur. Andatrú var ómissandi þáttur í lífi hennar. Andarnir hjálpuðu henni á mjög hagkvæman hátt með því að sjá henni fyrir öllu því fé sem hún þarfnaðist til heimilisins. Nákvæmlega þeirri upphæð sem hún lét af hendi í versluninni hafði jafnan verið skilað aftur í pingu hennar þegar hún kom heim. Þetta hafði verið svona margra ára skeið og nágrannunum var vel kunnugt það. Kraftur hennar virtist bundin kistli einum sem hún varðveitti læstan í svefnherbergi sínu. Frá fyrstu tíð hafði þessum sonar sínu gömlu konunnar verið bannað að opna hann nokkur tíma. Þessi kista er bannhelg, sagði amman, og þar sem hann var vænt drengur, hlýtti hann fyrirmælum hennar. Andinn sem hún hafði samband við var henni alveg eins raunverulegur og hver holdi klætt mannvera, og síðir fór drengurinn að hafa kynni af öndunum sjálfur. Jafnvel á leikvellinu við skólan tók að sér stundum út úr barnahópnum til þess að tala við einhver. Þau heyrðu hann kalla upp og svo hljóp hann til og virtist stökkva upp í kjöltu einhvers. Engin vera var sýnileg, en pilturinn var vanur að tala og virtist vera að gæla við einhverja persónu og meðan þessu stóð var hann í lausu lofti. Börnin á leikvellinum og kennarinn höfðu orðið vitni að þessu hvað eftir annað. Í gælur hans við þennan ósýnilega persónuleika stóðu vanalega í stundar fjórðung eða lengur. Þau sáu hann tala alveg eins og barn talar við fullorðið mann. Oft sáu þau hann halla höfði sínu aftur eins og hann væri að tala það að brjósti einhvers. Og ég endurtek að allt þetta gerðist

í lausu lofti. Þegar samtalinu var lokið, renndi hann sér hljóðlega niður á jörðina, eins og einhver stytti hann og fór aftur að leika sér við börnin. Þetta gerði svo oft að menn voru hættir að veita því eftirtekt. Flestum okkar veitist erfitt að gera okkur grein fyrir að slíkir hlutir geti gerst. En sumstaðar í heiminum eru þessháttar atburði svo tíðir að þeir þykja sjálfsagðir. Í trúboðsskólanum lærði drengurinn að biðja og leita til Guðs hjálp og vernd. Að nokkru tíma liðnum neitaði hann að eiga samskipti við andana ömmu sinni til mikilla hryggðar. Hún varð reið og hafði í hótunu við hann, en hún tók hann samt ekki úr skólanum. Þegar hann sagði með þessa sögu síðar, minntist hann á það hve undarlegt það hefði verið að búa á heimili þar sem tvö öfl voru svo greinilega að verki, afl Guðs og afl ítra anda. Hann fór úr þessu byggðalagi til þess að njóta æðri menntunar í kristilegu skóla skammt frá Súva. Síðar gerist það prestur og dag hvern bað hann Guð að gefa sig visku til þess að snúa ömmu sinni sem hann unni svo mjög. Þegar hann heimsótti hana, reyndi hann að tala fyrir henni, en þess var engin kostur. Dag nokkuð þegar hann var í stuttri heimsókn á gamla heimilinu sínu, afréð hann að athuga hvað væri í gamla kistlinum sem amma hans gætti svo vandlega. Honum þótti sem að gæti ekki orðið henni til neinna hjálpar meðan hún setti traust sitt á töfragripi djöflatrúamanna. Þetta var gott tækifæri vegna þess að hún hafði vikið sig frá í veslunar erindum. Þegar hann opnaði kistilinn fann hann litla læsta ösku. Hann fann lykilinn, opnaði hana og þar voru hlutirnir sem hann hafði búist við að finna. Hvað átti hann nú að gera? Láta þetta aftur í kistilinn? Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Síðan skipaði hann illa andanum að koma aldrei framar í þetta hús. Leið og amman kom heim skynjaði hún að eitthvað var farið úr skorðum. Hún fór í kistili sinn dýrmæta og leitaði öskunar með verndargripunum. Askjan var ekki á sínum stað. Hún fór þá til svona sín sem þá var orðið prestvígðu maður og spurði hann hvort hann hefði komið inn í herbergi sitt. Já, svaraði hann. Opnaði þú kistuna? Já. Nú, hvað varðum litlu öskuna? Ég finn hana hvergi. Ég fleygði henni og ég hef búin að biðja andana að snúa aldrei framar til þessa hús. Aumingja konan. Hún varð næstu því of óttaslegin til þess að líta á hann. Hvað verður nú mig, spurði hún í skelfingu. Hann settist hljóður við hlið hennar og las úr ritningunum. Það sá enn hræðslu á henni þegar hún kraup með honum í bæn og hann leitaði styrks hjá hinu lifandi Guði. Hún tók þátt í þeirri bænagjörð, opnaði hjarta sitt fyrir Guði og bað á sinn eigin einfalda hátt kraft hans til þess að sigrast á öndunum. Nokkru mánuðu síðar veittist honum svo fögnuður að skýra hana og bjóða hana velkomna í söfnuðin. Að fást við ösku með verndargripum hafði henni virst syndin ófyrirgefalega eins og gerði sig grein fyrir því að Guð kærleikans var sterkari en Guð óttans. Máttur andana starfar í mörgu löndum, í mestu stórborgum heims, í smáþorpum Suðurhafseyja, meðal þjóðflokkana í Mið-Afríku, jafnt og í menningarmiðstöðum Suður-Asíu og Austurlöndu fjær. Orðin og nöfnin eru mismunandi eftir stöðum, en kjarnin er sá sami. Sá sem séð hefur þessi öfl að verki, efast aldrei tilveru þeirra. En til þess að skilja loka markmið þeirra verða menn að þekkja upphaf þeirra og sögu. Það fjallar þessi bók.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort liti þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegur sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kristur lofaði að koma aftur til þess að sækja okkur og til að gefa okkur glæsileg heimkynni sem við mögum njóta alla eilíf. Við getum lesið lofor Jesu Kristi þetta þar sem við finnum eða flettum upp á Jóhannes guðspjalli í 14. kapitula og við lesum það fyrstu 3 versin. Þar segir hann, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa eða stað? Þegar ég farið burt og hef búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og Guð gefur okkur greina góða lýsingar á þessum himnesku heimkynum okkar. Við erum hér í dag að tala himininn og Guðs ríki eða nýju jörðina, þessi dásamlegu heimkynni sem Guð er að undirbúa fyrir börn sín, alla þá jarðarbúa sem vilja þykja náð hans og miskun og meðtaka Jesum Krist sem frelsara sinn. Hann segir til dæmis í opinberuna bókinni í 21. kaflanum og ég ætla að lesa þar frá 21. versi. Það sem verður að lýsa borginni helgun hinn í nýju Jerúsalem sem eru þetta stjórnsetur Guðs fyrir alheiminn. Borginna segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið voru einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambi. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirna munu ganga í ljósi hennar og konunga jarðarinnar færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokaðum daga, því að nótt verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vefsend þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, nýja sá sem fremi viðustegð eða ytka lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta eru heimkynni sem ég vil gjarnan fá að njóta alla eilíf. Og það stendur okkur öllum til boða. En svo kemur hér annað fyrirheit nýjan himinn og nýja jörð. Það er nóg að taka í Biblíunni. Og nú ætlum við að fletta upp í öðru Pétursbréfi í 3. kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. versi. Ekki að drottið seinna á sig með fyrirheitið. Það er að segja fyrirheitið að koma aftur og að gefa okkur dýr himinsins. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sér þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Er þetta ekki undursamlegt? Þarna eru kringumstæður sem hlýtur að vera gott að búa við endalausar eilífðir alla framtíð. Og það er spámaður Jesaja sem gefur okkur svo skemmtilega lýsingar á þessum væntalegu heimkynnum sem Guð er að búa fyrir okkur. Hann segir til dæmis í Jesaja 65 og ég les frá 17. versi: Sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuðu og fólkið í henni að gleði. Hér verða að lýsa því sem skaparinn gerir og hann er sífælt að skapa. Þess vegna er drottin kallaður skaparinn og hann hefur yndi af að búa ný heimkynni fyrir skapaðar verur sínar. Við höldum áfram þannig hjá Jesaja 65 og lesum frá 21. versi núna. Þeir munu reisa hús, þar að segja hinir hólpnu, og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða uggjöra, segir drottinn. Það hlýtur að vera athyglisvert að við munum samkvæmt þessum yfirlýsingum hafa nóg að gera í eilíðinni. Sumir hafa látið sér detta í huga að hinir hólpnum munu sitja á einhverju skýi og slá hörpustrengi. Það getur vel verið að einhverju geri það svona á stundum. En samkvæmt því sem við sjáum hér í Biblíunni, þá munum við starfa, við munum byggja hús, við munum planta akra og við munum fá að njóta ávaxtana af handaverkum eða handaverka okkar. Við getum búið í þeim húsum sem við byggjum og borðað þá ávexti sem við ræktum. Og svo er talað um að óargadýrin, við þurfum ekkert að óttast þau því að til dæmis munu úlfur og lamb leika sér saman og ljónið mun eta hey sem naut. Og það mun enginn á heilugu fjalli Guðs, þar að segja þann sem dvalast að Guðs er, skaða að gjöra öðrum. En Jesaja heldur áfram lýsingu sínum og næst förum við í 11. kaflan í Jesaja bókinni. Þar segir frá 6. versi: Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kiðlingnum. Kálvar, ungljón og alifjá ganga saman og smá sveinn gæta þeirra, hugsið ykkur, að börnin geta leikið sig við þessi dýr sem nú kallast óargadýr. Og í 7. versi segir: Kýr og birna munu vera á beit saman og kálvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Já, það hlýtur að vera eftirsóknarvert að fá að búa alla eilíð í slíku umhverfi. Og næst skulum við fara yfir í síðustu bók Biblíunar, og það er reyndar opinberunarbókin, til að fá enn meiri lýsingar á því sem drottin hefur fyrirbúið börnum sínum. Við lesum næst í opinberunarbókinni 21. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Það verður að leggja áherslu á það aftur og aftur í þessu textum sem við erum að lesa, að Guð ætlar að skapa nýja jörð, umbreyta þessari jörð og gera hana alveg splunku nýja, eins og hún var í upphafi frá hendi skaparans áður en syndin kom í heiminn. En af hverju þá nýjan heiminn? Ef til vill er áttu við þar með þeim yfirlýsingum að hann muni gjöra nýjan heiminn, að hann eigi þar við umhverfi hérna úti í himingeimnum. Eru við mennirnir ekki búnir að senda fullt af eldflögum og skilja eftir allskyns brotajárn og meira sé að vísindamennir að hafa áhyggjur af öllu þessu drastli sem þeir hafa sendt út í himingeiminn og er þar á sveimi. Sumt af þessu fellu til jarðar en sumt mun hringsóla í himingeimnum alla eilíð. Og þetta þarf að hreinsa, og það er það sem Guð er að segja hér, að hann mun þurfa að hreinsa til og gera himininn sem nýjan á ný. Það að mesta kosti það sem áttir við hið ytra umhverfi hér í geimnum. Nú, og svo segir áfram, og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Hér verða að tala Jerusalem, hinna himnesku borg, sem munu stíga af himni ofan hinga niður á jörðina það leiti sem drottin hefst handa til að endurskapa þessa jörð. Og þá sem Guð muni flytja stjórnsetu sitt. En við lesum meir þetta. Ég enn að lesa úr Opinberunarbókinu 21. kafla og næst það þriðja versi. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði Sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætunum sat sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Er það ekki undursamlegt að gera sér grein fyrir því að sakna þessum yfirlýsingum? Þá mun drottinn í raun og veru flytja stjórnsetur alheimsins hinga til jarðarinnar til nýrrar endurskapaðrar jarðar og hér munum við búa allir sem munum meðtaka hjálpræði drottins alla eilíf. En það svo drottin sé að segja við okkur í þessum orðum hafið engar áhyggjur þrátt fyrir synd og erfiða fortíð. Ég fyrirgef ykkur það allt saman, þið fáið að búa hjá mér og ég ætla mér að segja að flytja hásætið mitt og höfuborgina, höfuborg alheimsins, stjórnsetur eða setrið, hinga til jarðar og vera hjá ykkur og þið munu vera mitt fólk. Það svo til þess að fullvisa okkur að þráttur synd og uppreisni okkar á liðinni tíð að þá breyðir hann yfir það allt, fyrirgefur okkur það allt saman og gerir okkur á forréttinda fólki sem fær að búa næst hásæti hans að vera á þeirri jörð, á þeirri pláneti alheimi Guðs þar sem borgin helga, hinn himneska Jerusalem mun vera alla eilíf þar sem drottin sjálfur mun búa alla eilíf þar sem hrífur mig svo mikið í þessum orðum að drottin ætlar að flytja búferlum okkar vegna eins og til að fullvosa okkur að hann hefur fyrirgjöð okkur alla eilíft og við þurfum ekkert að óttast því að fyrirgefning hans algjör eins og bætir að betur og gerir okkur að þessum og forréttinda líð sem hann á öðru stað kallar heilaga þjóð og konunglegt prestafélag til að viðfræja að dáðir hans. En við höldum áfram og við erum núna í þessar athugun okkar að þessu sinni að kynnast svona helstu lýsingum Guð sjálfs á himneskum heimkynnum þeim hann að undirbúa fyrir okkur. Og við ætlum að skoða heilbrigðiskerfi í næstu lýsingu, heilbrigðiskerfi í Guðs ríki. Hér á landi erum við yfirleitt að þrasa fram og aftur, ýmist á alþingi eða í fjölmiðlum, það hvort að heilbrigðiskerfi sé nú nógu gott hér hjá okkur Íslendingum. En við skulum sjá hvernig það verður í Guðs ríki alla eilíf. Og þá lesum við í síðustu bók Biblíunnar, í síðasta kaflanum, og þetta er næstu því með síðustu orðum Biblíunnar. Það Opinberunarbókin 22 og það fyrstu tvö versin. Þar segir frá því þegar Guð sýndi Jóhannes sem skrifaði þessa bók sem sagt borginni helgu á himni og við hvað við getum búið hvað heilbrigði og hreysti snertir alla eilíf. Hann segir og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Þannig höfum við það. Við munum fá að drekka af móðu lífsvatnsins. Og hún rennur þarna frá hásæti Guðs. Og svo segir að á miðju stræti borgarinnar, beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það virðist vera eins og með tvöfalda stofn að neðan og sjálfsagt saminast það að ofan einhverstaðar hátt yfir fljótunu. Því að það er beggja megin þessarar móðu eða fljóts. Og þetta tré, lífsins tré, það ber ávöxt sinn 12 sinnum. Það er að segja á hverju mánuði ber það ávöxt, sem sagt alla 12 mánuði ársins mun það bera ávöxt og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Og það segir frá því annars þar í Jesaja að fólk Guðs mun koma saman alla eilíf á hvíldardegi drottins til þess að syngja honum lof og dýr að tilbyðja hann. Og kannski er það einmitt þarna við lífsins tré, munum við ekki safna saman umhverfis hásæti Guðs. Svo segir að minnsta kosti á einum stað í opinberunarbókinni, er það ekki í 7. kaflanu til dæmis, það sem sagt er frá því að hinn hólknu munum safna saman umhverfis hásæti Guðs. En við höldum áfram hér með athugun okkar á öðrum stöðum. Nú skulum við skreppa aftur til Jesaja spámanns og lesa enn eina kynningu hans á framtíðar heimkynnum okkar. Við lesum næst í Jesaja 35 og frá þriðja versinu les ég. Stælið hinar máttvana hendur, styrkið hinn skjórandi kné, segið hinum ístöðulausu, verið hughraustir, óttist eigi, sjá, hér er Guð yðar, hendin kemur. Endur gjald frá Guði, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa að fagna lofsingjandi. Því að vatnslindir spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. En þegar þið komist að raunum hvernig líkama Guð mun gefa ykkur, þá ætti ykkur að verða léttum hjarta eða ekki. En þetta er allt saman skráð í Biblíunni og næst ætlum við að fara yfir í Filippi bréfið í Nýja testamentinu því að þar segir í þriðja kaflanum í 20. versi og því 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsar hans, drottins Jesu Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra það líkan dýrða líkama sínu. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Þá höfum við það, alveg hérna svart á hvítu, að hann mun breyta þessum vesölum líkumum okkar og gera hann eins og dýrða líkama drottins. Það er að segja svo þegar Jesús ummyndaðist á ummyndunarfjallinu forðum frammi fyrir 3 lærisveina sinna. Og hann var svo skínandi bjartur allur og ljóstýrðin sem sagt skein frá andliti hans og allri veru hans. Svo að læri sönni fjallu niður þeir gátu allar hort á hann. Hann var svo bjartur yfirlitum. Eitthvað líkt þessu munum við verða í upprisunni. Þegar að drottinn gefur okkur nýja líkama og hann verður eins og dýrðar líkami Jesu Krists. Það er það sem sagt er einmitt frá Jesu þegar hann var upprisið frá dauðum og þær lýsingar gefa okkur góðar vísbendingar það hvernig líkama við munum fá þegar Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Það ætlum við að lesa í Lúkasar Guðspjalli í 24. kapitula og ég ætla að byrja að lesa 36. versi og við skulum hafa í huga að þegar við lesum þetta að þá er Jesús dáinn, það er búið að grafa hann, en hann er upprisinn, en það er ekki allir sem vita af því. Og þegar sumir komast á raunum eða heyra fréttir að hann er risinn upp, þá trúðu þeir því ekki. En við skulum kynnast þessu hérna aðeins núna. Nú voru þeir, þar að segja lærisveinarnir, að tala þetta, þar að segja upprisi Jesú, og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður, en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að. Ekki hefur andi, hold og bein eins og þér sjáið að ég hefi. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafi þér nokkuð til matar. Þeir fengu honu stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Að hugsa sér, Jesús er þarna nýlega upprisinn og þeir trúa ekki sínum eiginu augum, lærisveinarnir, þeir eru horfa á hann, bráðlifandi. Og þeir halda þetta sé ykkur vofa, ykkur draugur. En Jesús sýndi þeim hendur sínar og fætur og þeir urðu furðu losnir. En eitthvað hélt aftur af þeim ennþá og þá sagði Jesús við þá, hafið þið ekki eitthvað til að borða? Og þá fenguður honum steiktan fiskbita og hann borðaði frammi fyrir þeim. Svo raunverulegur verður líkami okkar, ykkar, í upprisunni. Hann verður áþreifalegur og við getum borðað. Við verðum, eins og við erum í dag, áþreifaleg en dýrleg og eilíf. Og við verðum ekki í sjúkum og veiklulegum líkama, heldur eilífum líkama sem geislar af hristi og heilbrigði og gleði og fögnuði. Ég leiði með vinir að hlakka til þessa dags þegar drottinn kemur aftur og gefur okkur slíka líkama og býður okkur velkomin inn í dýrð sína. Og hverju skyldu svo verða nágrannar okkar og félagar um alla eilífð í dýrðaríki Guðs? Um þetta hefur drottinn einnig látið þjóna sína skrá í ritningunni. Sjáuði, Biblían er undursamleg bók sem við ættum að lesa og kynna okkur endilega. Við ætlum að fara næst yfir í Matteusar Guðspjall og lesa í 8. kafla og það lesum við 11. versi. Það sem Jesús segir, en ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Svo við getum blanda geði við Abraham og Ísak og Jakob. Og takið eftir því, þarna er Abraham sem skrökvaði og þarna er Jakob sem svindlaði og hafði rangt við. En þetta eru menn sem að iðruðust synda sinna og fengu fyrirgefningu misgjörða sinna. Og okkur sagt hann að þeir verði í ríki Guðs. Við munum geta blanda geði við þessar trúar hetjur fyrri tíðar og marga fleiri. Við getum lesið fleiri í 11. kaflanum í Hebreabréfinu, en ég ætla nú ekki að rifja það upp hér að þessu sinni, að þess að benda okkur á þetta, hverju verða nákranar ykkar ef til vill alla eilíð. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir að hinir endur listu munu í eilíðinni fylgja lambinu hvert sem það fer. Þetta þýður þá að við munum geta farið í ferðalög með frelsaranum óravíddir himingeimsins þegar hann fer í heimsóknu til hinna fjölmörgu veralda sem hann hefur skapað. Kæru hlustendur, ég leifi mér að hlakka til. Við getum leift okkur að fyllast eftirvæntingar. Því að Guð leggur sig í líma hér í ritningunum eins og við höfum séð að þessu sinni í rannsókn okkar á þessum himnesku heimkynnu sem drottinn er undirbúa fyrir börni sín. Við getum séð að þetta eru glæsileg heimkynni sem bíða okkar og geta orðið staðreynd fyrir okkur innan skams. Við getum leift okkur að hlakka til. Hvað segir þú? En við erum ekki búin, við skulum skoða eins og 2-3 texta í viðbót og næst er það fyrsta Pétursbréfið og það er annar kaflinn og 9. og 10. vers. Það segir, En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eigna líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskunn hlotið. Að þessum orðum sjáum við að þeir sem fá héðan af jörðinni að njóta dýrðaríkir Guðs um eilíf. Þetta eru syndarar sem hafa iðrast synda sinna og misgjörða og hafa meðtekið náð Guðs og miskunn og eru nú kallaðir konunglegt prestafélag, heilög þjóð og eigna líður til þess að viðfræja dáðir hans. Hans hvers? Hann sem kallaði okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Nú sjáum við akkur við fáum að vera með í för með frelsaranum þegar hann vitjar eignar sinnar um al heiminn, um allan himingeiminn. Eins og við vorum að rifja báðan úr 14. kaflanum í opprunabókinni. Að þeir munu fylgja lampinu hvers sem það fer. Það er til þess að viðfræja að dáðir hans og segja frá því hvernig það var að meðtaka fyrirgefningu og náð hans og að útelt blóð hans á Golgata skildi þú burtu öllum miskjörðum okkar. Þegar við fáum að segja ófallnum verum, sköpuðum veru Guðs í ófallnum veröldum um óravíddir himingeimsins frá því hvernig það var að upplifa hjálpræði drottins. Og þá munum við geta gefið vitnisburð sem engin annar getur því þeir hafa ekki fengið að upplifa það að vera fyrirgefið því þetta eru veru sem ekki hafa syndað. Og við munum hafa vitnisburð sem mun hljóma um óravíddir alheimsins um alla eilífð því að við munum hafa frá ýmsu að segja. En góðir hlustendur, við getum ekki byrjað einu sinni að ímynda okkur allt það sem Guð er að undirbúa fyrir okkur og til þess að gleðja okkur með þegar hann kemur aftur til jarðar innan skams. Eða eins og Páll Postuli orða það í fyrra Korinthubréfinu í öðru kaflanum og 9. vessi þegar hann segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Framtíðum alla eilíf í ríki Guðs er vel þess virði, samkvæmt þessu lýsingum drottinn sjálfs í orði sínu, að við þreyjum ennum stund uns Kristur kemur aftur í dýr sinni til að sækja okkur og samkvæmt spátómur reikningarinnar að þá fer að draga til tíðinda, hann fer senn að koma. Það er Lúkas sem gefur okkur hvatningar orðin sem allir nú á tímum ættu að taka til sín. Við finnum þau í Lúkas guðspjalli í 21. kafla og 28. vessi. Því að hann segir, þegar þetta tekur að koma fram og hann er að tala tátt tímana eins og til dæmis þau sem að þið getið fundið upp talin í 24. kafla Matteusar guðspjalls. Ég ætla nú ekki að lesa það núna. En hann segir, þegar þetta tekur að koma fram, segir Lúkas, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Góður hlustendur, drottin fyrir að koma og við verðum leyst frá þessum erfiðu reynslum okkar hér á jörðu í glímunu við synd og freistingar. Drottin fyrir að koma, við getum farið heim með honum innan skams inn í dýrð himinsins. Við getum því lyft okkur að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar er í nánd.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Gamalkunnugu texti sem að við höfum öll marglesið en sem fær nýtt innihald, nýja merkingu og mikilvægi eftir því sem við hugleiðum hann oftar og oftar. Rómverjabréfið 5. kafli 7. vers og þar áfram. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengu varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Ef þið hafið Biblíuna í höndum ykkar, hvet ég ykkur til þess að fletta með mér upp á fyrstu Mósebók og við skulum skoða hvernig boðskapa það er sem felst í þessum orðum sem við vorum að lesa nema við ætlum að láta Guð í boðskap sínum í Gamla testamentinu segja okkur hvað hann hefur í huga fyrir okkur öll. Þetta er fyrsta Mósebók, 28. kafli og ég ætla að byrja að lesa frá 10. versi. Jakob lagði af stað frá Beersheba og það er syðst í Ísrael og hélt á leið til Haran sem er fyrir norðan Ísrael. Og hann kom af stað nokkurn og var þar um nóttina því að sól var runnin. Hann tók einn af steinum þeim er þar voru og lagði undir höfuð sitt, lagðist því næst til svefns á þessum stað. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himis og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Nemum staðar smá stund, ekki loka Biblíunni. Við þurfum að skoða nánar. Jakob var á flótta. Hann var lygari, hann var þjófur. Því að hann hafði logið af föður sínum, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann hafði að undirlagi móður sinnar, svikið bróður sinn, svikið og stólið frumburðaréttinu frá honum, Esau og bróður sinn. Og þegar að þetta hafði allt sama gerst, þennan sama dag, að þá gerði hann sér grein fyrir því, þar að segja Jakob, að hann gæti ekki lengur hafst við á heimilinu. Hann varð að flýja og fara fyrir fullt og allt, þjófur og lygari. Hafið þetta mjög skýrt í huga ykkar. Því að stundum hugsa við sér svo, þetta er allt svo vonlaust hjá mér, hjá þér. Ég er mikill syndari, hugsa þú oft. Ég hef gert það þannig. Þannig hugsa ég stundum. Og hver er ég að Guð skuli veita mér athygli eða fyrirgefa mér eða sýna mér slíka náð að bjóða mig velkomin inn í dýrð himinsins? Við erum svo mikill syndari. Við erum alltaf að brjóta af okkur. Og þannig var Jakob, alveg ósku venjulegur náungi. Og þarna er hann á flótta, fjarri heimkynu sínum og eina sem hann hefur til rúmfata er steinn sem koddi. Þannig lagðist hann til svefns og þá sá að hann stiga milli himins og jarðar. Og þá gerist það undarlega í þessum draumi eins og þið sjá í 13. vesi að drottinn stóð hjá honum og sagði: ég er drottinn Guð Abrahams föður þins og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á mun ég gefa þér á niðjum þínum. Bíðið nú, hvað er að gerast hér? Hér er þjófur á ferðinni. Hann er lygari að auki og hvort tveggja, hvort syndin fyrir sig er nógu slæm til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann og sýnir honum vitrun, sýnir honum, leifir honum að sjá inn í himinin og sjá þennan stiga sem nær frá jörðu upp til himins og sýnir honum meira að segja sjálfa sig, það sem stendur á jörðinni við höfða lag, við kotta Jakobs, þannig við steinin sem að hvíldi á. Og talar við Jakob í þessu draumi og fullvissar hann ég er ennþá með þér. Stíin er ennþá opin, sambandi við himinin er enn gal opið. Er þið ekki fann að hugsa að þið eigið von, þið syndararnir, þið sem teljið ykkur vera ofmikla syndara til þess að eiga nokkur á von hjálpræði. Ég tala ekki eilíft líf í dýrðaríki drottins, alla eilíft. Og ég fer að hugsa þegar ég les þetta, af hverju er þetta þarna? Er það ekki til að fullvissa mig kærleika Guðs og náð hans og miskunn sem að vill sína Steinþóri Þórðarsyni eða þér hver sem þú ert sem á þetta hlýðir. Drottin leggur sig í líma til að sýna okkur að sambandi við himinin er galopið einmitt fyrir syndara. Var það ekki sjálfur Jesús Kristus sem sagðist vera komin ekki fyrir hina réttlátu heldur fyrir rangláta, lygarana, þjófana? Eins og tollundu mennina forðum voru þetta ekki þjófar, þeir stálu frá keisaranum, þeir stungu í eigin vasa af skattpeningu sem þeir rukkuðu fólk með harðri hendi. Og svo lugu þeir, þegar þeir gerðu skýrslurnar fyrir yfirvaldið, þá breyttu þeir tölum og gáu ekki allt saman upp. Þetta voru þjófar og lygarar og Jesús lagði sig í líma til þess að fara inn til slíkra og samneita með þeim, fá að dvelja hjá þeim, eins og Sakkeus til dæmis, Matteus. Og Guð, áður en við gerum okkur grein fyrir því, bara hvernig við illa stödd, þá hann búin að leggja áform að hjálpa okkur. Og sama þó við flýjum frá honum, eins og Jakob, hann eltir okkur, hann gefst ekki upp, hann sleppir ekki af okkur hendi sinni. En svo gerast undarlegir hluti þegar þið lesið þarna áfram og hann segir þarna í 15. versi að hann mun ekki yfirgefa Jakob fyrir en hann hafi gert allt það sem að hann hefur þér heitið. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti, sannarlega er drottinn á þessu stað og ég vissi það ekki. Og við gerum okkur ekki grein fyrir því oft að drottinn er okkur næstur. Hann leggur sig fram það að frelsa okkur syndarana. Jafnvel þó að við séum slæmir, vondir syndarar. En það undarlega sem er að gerast í lífi Jakobs er það að hann segir þannig í 20. versi. Hann gjörði heit og mælti, ef Guð verður með mér. Hvar var Guð á þessum tíma? Var hann ekki með Jakob? Og Jakob heldur áfram og segir, ef Guð verður með mér og varveiti mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast. Það er Jakob sem er að setja skilyrði. Drottinn, ef að þú blessa mig, ef að þú ert með mér, ef þú fylgir mér, ef þú gefur mér, þá skal ég vera þér trúr. En drottinn var þegar kominn til Jakobs og að fyrra bragði bauð honum, allt þetta skal ég gefa þér, landið sem brauð fæðir fólkið, ég skal gefa þetta allt saman, alveg svo afa þínum Abraham, alveg svo föður þínum Ísak, þetta mun þú allt eignast, þetta lofaði allt þetta. Lofaði Guð að gefa þessu lygara og þjófi sem Jakob var. Áður að Jakob gerði sig grein fyrir því að sem sagt hversu illa hann sjálfur var staddur. Og svo þegar Jakob gerði sig grein fyrir því, þetta er raunverulegt, draumurinn á erinditími, þetta var Guð sem talaði við mig, þá öðlast hann kjark. En þá fer hann að segja, ef þú drottinn ert með mér, ef þú gerir þetta og þetta, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Eru við ekki svona mennirni? Þurfti Guð á slíkum skilyrðum eða sáttmála eða samningi að halda frá Jakob eða af hans hálfu. Nei. Eða sáttmála eða samningi að halda frá Jakob eða af hans hálfu. Nei. Hvað lásum við hér

sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndu vorum. Á meðan við erum mjög illa haldin. Á meðan við teljum okkur sjálfur að vonlaus. Að þá er allur himinin að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hjálpa okkur, varveita okkur, blessa okkur, leiða okkur, reyna að koma vitunni fyrir okkur til að frelsa okkur. Hvílíkur Guð, hvílíkur frelsari. Og ég mátti til með að deila þessu með ykkur því þetta hefur svo mikil áhrif á mig. Að ég held að hljóti að vera þetta nái til ykkar líka. Því að drottið sagði, ég er drottinn, Guð Abrahams, föður þís og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á, mun ég gefa þér og niðju þín. Drottinn vildi bara að Jakob lærði að treysta sér. Þrátt fyrir syndina. Getum við lært að treysta Guði, þrátt fyrir okkar fortíð? Guði sé lof fyrir undursamlega Guð og drottinn. Sem er almáttur, sem er drottinn allserjar, hann er líka vinur okkar og frelsari.

0: May it be for all you, all of us, Lord.
1: Í sálmi fjórða kafla áttunda versi segir: Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að níræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert, öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni, en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér. Og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé þremur árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin, fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faðir voru í kvölds og morgna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka, sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þeir voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana, segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu. Og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún. Ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðmóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt að hún hefði skaddast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið vanda. Ég blessuð á kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son er hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í Opinberunarbókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bili ekki vera gleðiefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11. Þó ægi sé beiskur það blíður kærleiku föðurinsins sem tilskipar hann svo að við getum orðið hluttekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag. Megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Í dag hef ég valið að tala eitthvað sem ætti að snerta hvert og eitt okkar. Jafnvel þó við eigum ekki það sem ég ætla að tala. Það sem ég að tala eru börnin okkar. Á útvarstöðinni Lindinni, hér fyrir skömmu síðan, var dag eftir dag ákall til kirkna landsins og heimilana að fara nú að vakna upp og sinna börnum þessa lands. Þetta fannst okkur leiðbeinendunum í barnastarfinu hér í Boðunarkirkjunni vera góð og þörf ábending og tökum við heilsugar undir með Lindinni þessum efnum. Margir tala það að börnum okkar sé meiri hætta búin í dag heldur en nokkur tíma áður. Æska nútímans á meiri niðurleið en áður? Margir vilja alls ekki taka undir slíkan boðskap. Enda ætla ég ekki heldur að fara að bá svona slíkt hér. Það hefur alltaf verið erfitt að vernda börnin okkar frá hinum illa, frá Satan. Þetta jafnvel þeim ljóst sem hafa enga trú. Þeir gera sér fyllilega ljóst að heimurinn engin dýrðar staður þegar betur að gáð. En hvað þýðir það að börnum sé hætt að búin? Ég að tala slys, mannrán eða því líkt? Ég að tala að börnin okkar sé löt, áhugalaus, metnaðalaus og svo framvegis? Jú, auðvitað óttist við alltaf fyrrnefnda, en nei, ég sérstaklega að tala þá hættu sem þeim búin að þau eigi aldrei eftir að kynnast Jesu Kristi. Í dag víst óhætt að segja að fátt í umhverfi okkar kenni börnum beinlínis líf og starf Jesu Krists. Þó verði ég að taka fram að í grunnskólum landsins víða ágætis kristinfræðsla að finna. Og ekki má gleyma þeim ótal kirkjum sem bjóð upp á vandaða barnadagskrá. En hvers vegna ég þá að tala hættu? Jú, ég tel mestu hættun í dag stafa frá foreldrum sem leggja nánast engan tími í það að uppfræða börnin sín biblíuleg málefni. En er það kannski ekki skrítið þar sem margir foreldrar hafa sjálfir einfaldlega ekki þá vitneskju sem til þarf. Hvernig svo sem hægt að uppfræða aðra ef við sjálf lesum ekki biblíuna og þekkjum ekki það sem þar ritað? Og hvernig hægt að fræða blessu börninu munin á rétt og röngu ef að við fullorðna fólkið vitum sjálf oft á tíðum ekki hvar nákvæmlega á að draga mörkin? Ég tek fram að þetta á ekki hljóma sem hörð gagnrýni. Þetta einfaldlega sorgleg staðreynd. Í raun má segja að Ísland sé að mörguleiti guðlaus þjóð. Við höfum ekki guð á vörum okkar og í hjörtum okkar alla daga. En ég tek fram að það eru líka margir sem hafa kynst guði og það ber að þakka. Vissuð þið að síðustu orð bókarinnar Malaki, sem síðasta bók Gamla testamentisins, hljóma einhvern veginn á þennan veg að áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og óorlegi dagur, þá minni boðskapur Elía hljóma á þann hátt og hafa þau áhrif að boðskapurinn muni sætta feður við sonu og sonu við feður. Og þegar ég heyri slík orð, þá hugleiði ég hvort það geti verið að áður en Jesús kemur að það þurfi ekki taka til á mörgum heimilum, það að segja í hjörtum margra fjölskyldna. Ég hugleiði hvort þau hjörtu sem hafa orðið hvort öðru frákvörf vegna syndar og eyðileggingar þurfi ekki að fara að vakna upp og fyrirgefa. Já, ég að tala fjölskylduna. En þrátt fyrir að orðin í Malaki hljóma þennan hátt, þá voru þau líka meint sem beint spátumur Jóhannes Skírara, sem var þessi Elía sem Malaki talar Því reyningi segir að Jóhannes hafi komið í krafti Elía og sjálfur bara Jesu vitni að Jóhannes var þessi Elía. Og Jóhannesi lýsi Biblían einnig sem rödd hrópanda í eyðimörk. Og hvað var Jóhannes að hrópa? Jú, hann var að hrópa og kalla til fólksins að gera yðrun áðurinn Messías eða Jesús kæmi. Og þegar ég hugsa boðskap Jóhannesar og til hvers Jóhannes Skírari var sendur, þá sé ég að tímandin í dag er að engu leiti frábrugnir þeim tímum þegar Jóhannes var uppi. Við erum svo sannarlega þjóðfélag og heimur í þörf fyrir iðrun. Við þurfum svo sannarlega á því að halda að taka til í hjörtum okkar og persónulegu lífi áður en Jesús kemur aftur. Ekki það að Jesús ætli sér að mæla góðvild og fullkomnun okkar þegar hann kemur aftur. Nei, sjálfur sagði Jesús. Í Lúkas að Guðspjalli finnum við þessi orð, 18. kafli og 19. versi. Engin er góður nema Guð einn. Nei, vinir, það er annars konar undirbúningu sem þarf að eiga sér stað. Og það er á hreinu að engin andlegu vöxtur mun eiga sér stað í líf okkar, nema við yðrumst og skiljum hvað Jesús Kristur ætlast til af þeim sem vilja eiga eilífðinni með honum. Flest kannist þið við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús ætlar að þvo fætur Símonar Péturs og hann vill ekki leyfa Jesú að gera það því hann áleit hann meistara og hann vildi ekki að meistari myndi þvo fætur hans. En Jesús svaraði honum skýrt og sagði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Vinir, eilífa lífi snýst þjónustu og það að elska það að gera góðverk fyrir aðra. Sumum þætti það heldur hart að þurfa að lifa þannig að eilífu, að gera góðverk að eilífu og ef til vill fyrir þá sem hafa sært okkur hvað mest í lífinu. En Jesús sagði og sýndi með fótaþvottunum að Guðs ríki, eilíðaríkið, snerist einmitt þetta og það er þess konar undirbúningur sem við þurfum að fara viðhafa. Að læra að þjóna hvert öðru og fórna miklu til þess að aðrir mættu þekki Jesú Krist. En hver er þessi rödd hrópanda í dag? Hver er það sem segir okkur að gera iðrun og hreinsa til í hjörtum okkar og eða heimilum okkar áður en Jesús kemur aftur? Ætla mætti að kirkjurnar ætti að gegna því hlutverki. Það er að hrópa til fólksins að gera iðrun. En það sem virðist öllu heldur vera gerast í mörgum kirkjum er að Guðsorð er að missa gildi sitt gagnvart mannasetningum. Biblían er tekin sem ein stór dæmisaga en ekki sem sannleikur. Vísindin hafa blásið biblíunni út í horn og segja hana ágæta skáldsögu. Svo hver hrópar á okkur í dag? Jú, heilagur andi er enn til staðar. En það sem er svo sorglegt er að í raun eru svo margir svo langt frá Guði og boðskap hans að þeir heyri ekki lengur rödd heilags anda sem hrópar dag og nótt að þeim. Og þegar ég skoða hvaða hlutverk Jesú sagði að heilagur andi myndi hafa, þá næstum fer ég að skilja hvers vegna svo margir hafa ekki heyrt röddu heilags anda. Því Jesús sagði, og við finnum þessi orði í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla, 27. vers. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Tilvitnun líkur. Svo, hvernig eiga þá þeir sem hafa aldrei lesið Guðsorð, né beðið bænir að skynja heilagan anda? Og hvernig er hægt að minna okkur á eitthvað sem við höfum aldrei lesið? Eða heyrtum. Það kannast þeir við sem þreita próf í skólum að það er nánast útilokað að svara rétt úr efni sem ekki hefur verið lagt á sig að læra. Sama hversu einfalt svarið kann að vera. Svörin geta verið svo einföld, já, svo einföld, en bara við lásum það ekki og vitum því ekki svarið. Sum ykkar hafa ef til vill horta á spurningakeppnin að getur betur. Og þar síðast var lokakeppnin háð á milli liðs MA og liðs Vestló. Spurt var konu í dómarabókin í Biblíunni og hvorugt liðið gat svara rétt. Hið rétta svar var Debora, en annað liðið svaraði Ester og hitt liðið svaraði Rakel. Ástæðan fyrir því að liðin gátt ekki svara rétt var sjálfsagt svo að heila randi getur ekki mynd okkur á það sem við höfum bara aldrei lesið. Það er ekki eins og þetta sé nýtt af nálinni. Það er að segja að fólk skynji ekki heilagan anda eða þekki ekki heilagan anda. Lítum aðeins í postulasöguna og við finnum þar í 19. kaflanum og vers 1-8. Meðan Apollos var í Korintu fór Páll upplöndinu og kom til Efesus. Þar hitt hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svöruðu, nei, við höfum ekki eins og heyrt að heilagan andi sér til. Hann sagði, Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrð Jóhannesar. Þá mælti Páll. Jóhannes skýrði yðrunarskýrð og sagði líðinum að trúa þann sem eftir sig kæmi. Það er á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Er Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heila og randi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Tilvitnun líkur. En Guði sé lof fyrir það að heila og randi vekur okkur líka upp og hvíslar að okkur samvisku orðum. En það er heila og randi sjálfur Guð sendur til mannana. Ef ég á að segja mína skoðum, þá satt að segja eru það foreldrarnir í dag sem þurfa að taka sér hlutverk hrópandans. En auðvitað allt kristið fólk líka. Margar kirkjur eru orðnar svo hrættar í dag. Þær eru hrættar við að missa vinsældir sínar. Hrættar við að hrópa til fólksins að gera yðrun. Hrættar við að segja sannleikan. Svo ef Guð ætlast til þess að viss boðskapur hljómi áður en Jesús kemur aftur, þá mun hann, já, vil láta steinana hrópa. Já, boðskapurinn að sætta feður við sonu og sonu við feður er ákvæmlega sérstakur og mikilvægur boðskapur og þessi boðskapur á einni við margt fleira heldur en ég fjalla hér í dag. Guð er faðir og við sem erum sköpuð á honum erum köllu börnir hans og þeir feður sem hlusta þetta í útvarpinu kannast kannski við þá tilfinningu að þið hafið ekki alltaf verið sáttir við börnin ykkar. Þið hafið ef til vill og ef til vill ekki sætt ykkur við börnin ykkar og það sem þau hafa gert. Og það er einmitt það sem Malaki segir að okkar himneski faðir muni gera. Það er að sætta börn sín við sig og börn hans, það er að segja þau sem muni vilja kallast slík, muni sættast við föður sinn. Og það er svo heillandi að sjá í ritningunni á hvað hátt Guð faðir valdi að sættast við okkur börnin hans. Við lesum í öðru Korinthubréfi, 5. kafla og 19. vers. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimi við sig, er hann tilreknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttar gjörðarinnar. En hvað með þennan boðskap í Malaki? Á hann einungis við samband okkar við Guð föður eða geti verið að við ættum einnig að sætta börn okkar við okkur og svo öfugt. En hafið þið tekið eftir því að erfiðasti en jafnframt mikilvægasti staðurinn til að vera kristinn á er einmitt oftast inn á heimil okkar, í kringum fjölskyld okkar. Og þið hafið örugglega heyrt manninn sem vann á skrifstofinni allan daginn. Þegar hann sagði, ég get ekki beðið eftir því að komast heim í lók vinnudagsins því ég þreytist svo á að vera almennilegur allan daginn. Já, greiði maðurinn, heima gat hann þó verið andstyggilegur og það var eflaust það sem hún líkaði best. En ætti þess ekki einmitt að vera öfugt farið. Það er að segja, ef við ættum einhvers þar að vera almennileg, þá er það gagnvart fjölskyldu okkar, á heimilum okkar. Það er nefnilega engin vafi í mínum huga að það dýrmætasta sem við eigum er einmitt fjölskyldu okkar. Guð hefur falið okkur sérstakt verkefni með börnin okkar. Og þannig var það hér í eina tíð að eitt það mikilvægast í lífi fólks var einmitt að gifta sig og stofna fjölskyldu á heimili. En í dag þá gifti fólk sig, jú, og stofnar fjölskyldur, jú. En flesti láta börnin sín á leikskóla hér á landi þegar börnin eru enn á unga aldri. Húsin, heimilin eru satt að segja hálf tóm á daginn og íbúarnir sem þar búa hittast örþreyttir síðdegis dag hvern. Og hvað með börnin okkar mitt í öllu þessu? Hvað með börnin sem Guð gaf okkur? Er það óhjákvæmilega þeirra örlög að lenda inn í þessari hringiðu þar sem mamma og pappi eru svo upptekin af því að vinna að þau fá sjaldan eða aldrei að eyða heilum degi með foreldrum sínum? Hvaða möguleika eiga börnin okkar í dag á því að kynnast Guði og guðlegum hugsunum? Sjáum hvað Salomon sonur Davíðs hafði það að segja hversu mikilvægt það er að kynnast orði drottins. Og við lesum það í orðskviðunum, fyrsta kafla, fyrsta til 9. vers. Orðskviðir Salomons Davíðssonar, Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra skilja skynsamleg orð, til þess að menn fá viturlegan aga, réttlæti, réttvísi og ráðvendni, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni. hinn vitri hlýðir á og eigur lærdómsinn og hinn hygni nemur hollar lífsreglur. Hlýð þú, son minn, á áminning föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar, því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og men háls þinn, tilvitni líkur. Satt að segja þegar ég horfi á alla tæknina og öll þægindin sem við búum við í nútímanum, þá sé ég að það hefur svo sannlega þurft að greiða allt þetta of háu verði. Við höfum greitt fyrir nútíma þægindi með því að við höfum engan tíma lengur hvert fyrir annað. Við megum ekki vera að því að ala börninu og við megum ekki vera að því að lesa biblíuna og hvað þá að kenna börnum okkar það sem þar stendur. Ég er að tala okkur. Okkur kristna fólkið sem eigum að lýsa í myrkrinu. Já, okkur, hvort sem erum foreldrar, ömmur og afar, frændur og frængur, það eru við sem eigum að sjá til þess að orð Guðs lifi í þessum heimi. Við kristna fólkið, við þurfum að vera röddin sem Jóhannes var rétt áður en Jesús kom í fyrsta sinn til jarðarinnar. Það er þess vegna sem ég vali að tala þessa hluti í dag. Ég trúi því að margir séu á vegi sem erfitt að snúa af. Þrátt fyrir að það sé ekki gott að vera með einhverjar slæmar spár fyrir framtíðina, þá er samt sem áður hægt að sjá það nokkuð vel í hendi sér að margar þjóðir munu verða algjörlega guðlausar eftir ekki svo mörg ár. Einfaldlega vegna þess að það var engin eftir til að bera áfram boðskapin. Sjálfur sagði Jesú, og þið finnið það í Lúkasa guðspjalli 18. kafla, 8. vers. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, tilvitnun líkur. Ég trúi því að við sem erum kristin séum köllu til að vera ljós í þessum heimi. Eins og segir í Matteusar guðspjalli 5. kafla og 15. versi, ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikjar, heldur að ljósast ykkur og þá lýsir það öllum í húsinu. Tilvitnun líkur. En vinir, fyrir alla muni ekki halda það sé auðvelt að vera þetta ljós sem lýsir fyrir alla í kringum okkur. Það er ekki eins og við sem kristin erum, höfum alla viskuna og gerum allt rétt, síður en svo. Guð ætlast heldur ekki til þess að við setjum upp leiksýningu fyrir aðra. Hann vill einfaldlega að við framkvæmum það í líf okkar sem hann að kvísla, ráðleggja og leiðbein okkur með. Og þannig var það með einn prest sem ég heyrði segja svo frá. Þegar ég var yngri, þá hélt ég ræði 10 boðorð til þess að ala upp börn. En svo þegar þau uxu úr grasi, þá breytti hann ræðinu sinni yfir í 10 uppástungur það hvernig á að ala upp börn. Og svo nú í dag, þegar hann orðinn eldri maður og orðinn afi, þá vildi hann enn breyta nafninu á ræðu sinni yfir í 10 spurningar það hvernig eigi að ala upp börn. Svo þið sjáu að það er jafnvel ekki auðvelt fyrir presta að ala upp sín eigin börn eða vita hina einu réttu aðferð til þess að snúa hjörtum barna sinna til Guðs. En fullkomi uppeldi er heldur ekki að dagskrá hér í dag. Það er bara svo að barna uppeldi er svo flókið og viðasamt starf að við sem ölum upp börnin eða komum að því á einhvern hátt megum til með að hlusta á röddu Guðs. Og ég trúi því að árin þegar börnin að vaksa og þroskast að þekkingu eru bara svo mikilvæg ár að við megum á engan hátt láta það í hendur annara. Þannig var það með manni sem hringdi inn á skrifstofu trúar samtaka og baði að fá að tala við einhvert sem vissi eitthvað andatrú. Hjá þessum samtökum voru margi prestar, en einn presturinn fekk þessi skilabóð í hendurnar og hélt að maðurinn vildi fræðast andatrú. Og þar sem presturinn var nú ekki mikið fyrir slíkt hugsaði hann með sér hvort hann ætti að hringja tilbaka. En jú, hann hringdi manninn sem sagði prestinum síðan erindi sitt. Þannig var það að dóttir mannsins var búin að afhyllast djöfla dýrkanda hóp nokkur. Og það sem þessi hópur sem var að stóri leti vini stúlkunar gerðu var að leggja álög hvert á annað. Og nú var svo komið að 2 af vinum stúlkunar höfðu framið sjálfsmorð og faðirinn sagði að það hlýt að vera spursmál hvenær það sama myndi gerast með dóttur hans. Maðurinn leitaði ráða hjá prestinum og presturinn sagði að hann yrði helst að koma heim til hans og ræða þetta við hann þar. Maðurinn sagði það í góðu lagi en tók það fram að dóttir hans yrði örugglega ekki fáanleg til að hitta prestin. Presturinn sagði það í lagi því betra væri að þeir 2 hittust og ræddu málin fyrst. Svo fór presturinn heim til mannsins og þeir settust inn í stofu. Þar ræddu þeir málin og presturinn reyndi að komast að því hver trúar afstaða mannsins væri og kynnast honum dálítið. Maðurinn sagðist ekki hafa gefið trúmálum mikinn gaum, en hefði áhuga á því að gera það. Svo ræddu þeir stúlkuna og það var þá sem presturinn spurði hvort hann mætti eftir vill sjá herbergi stúlkunar. Jú, faðurinn sagði það í lagi. En þegar þeir tveir gengu eftir ganginum í átt að herbergi stúlkunar, fóru þeir fram hjá herbergi 10 ára bróður hennar. Og það sem blasti við þegar prestuna var litið inn í herbergi drengsins, var þetta stóra plakat á veggnum, með mynd af Rambo með stóran riffil í höndunum. Mennirnir tveir komað herbergi stúlkunar og faðirinn opnaði það. Þegar presturinn sá hann í herbergið, þá sá hann strax að allir gluggapóstar voru málaðir svartir í herberginu. Einhver undarlegur dökkur litur var einnig á veggjum herbergisins og þegar hann reyndi að skima herbergið hvað þar væri að finna, sá hann plakat af ýmsum þungarokksveitum og þar á meðal plakat af geitarhaus sem er eitt af táknum djöfladýrkanda. Þar að ekki kom hann auða á margar djöfladýrkanda bækur á gólfinu. Mennirnir tveir röltu aftur fram í stofu og presturinn tók til máls. Hann sagði, Dóttir þín er sláttogi með þessum djöfladýrkandum allan daginn, en þegar hún kemur heim þá mætir henni nákvæmlega sami félagskapur inn í herbygginu hennar. Í raun er tilgangslöst að beða Guð að hjálpa henni ef óvinurinn fær að fylgja henni jafnvel inn á heimilinu. Það sem þú þarft að gera er að fara inn í herbergið. Mála gluggapóstana hvíta og allt herbergi í björtum lit eða hvítum lit. Og þú þarft að taka niður plakatinn og henda bókunum sem hún hefur safnað að sér. Svo sagði presturinn. Það sem mun gerast er að dóttir þín mun örugglega ráðast á þig. Og annað sem mun örugglega líka gerast er það hún mun örugglega einni hlaupast að heima. En hafðu samband við mig þegar þú ert búin að gera þetta og við biðjum fyrir þessu máli. Maðurinn tók þessum ráðum prestsins en hringdi ekki í prestinn fyrir mörgum dögum síðar. Hann sagði, ég fór ekki strax inn í herbergið, en á sunnudaginn tók ég mig til og málaði gluggapóstana hvíta og dóttir mín gerði ekkert þegar hún sá það. Þegar hún sá að ég ætla að byrja að mála veggina og taka niður plakutin af vegginum, varð hún hins vegar óð og réðist á mig. En eftir það gerði hún líka það sem þú sagðir. Hún tók saman dótið sitt og fór að heiman. Reyndar var hún ekki lengi burtu því hún kom fljótt aftur. En þetta kvöld áttu við besta samtal sem við höfum nokkuð tíma átt og við töluðum saman til klukkan 2 nóttina. Þessa sögu heyrði ég á kristilegri sjónvastuð, en þá voru liðin mörg ár frá þessum atburðum. Stúlkan að sögn presens gjör breyttist og líf hennar varð aldrei samt eftir þetta. Það sem hafði gerst var að á sínu eigin heimili hafði faðirinn brugðist. Hann hafði leift börnum sínum að stjórna því hvað þau gerðu og hverju þau löðuðust af. Sjálfur hafði hann viðurkennt að hann hafði gert hrapaleg mistök í uppeldinu. Hann hafði alls ekki gert þeirra, né kynnt þau nokkur tíma fyrir orði Guðs. Í dag eru margir að glíma við erfið börn, erfiða unglinga. En ef að við skoðum okkar eigið hjarta og skoðum hvað við höfum verið að mata þau á eða ekki verið að mata börnin á, þá finnum við fljótt út að ekki er allt með feldu. Það sem er að gerast á mörgum, já allt á mörgum íslenskum heimilum í dag, er að börn fá að horfa hvað sem þau vilja í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum. Harry Potter og Lord of the Rings myndir ásamt ýmsum galdra og djöflamyndum hafa sem aldrei fyrr haft jafn miklar vinsældir. Óvinurinn virðist eiga greiðan aðgang að börnunum okkar og foreldrarnir halda slíkt efni sér skaðlust og einungis ævintýri. Það sem gerist þegar börn fá að horfa slíkt efni er það að hugur þeirra ruglast og þau kunna smátt og smátt ekki að greina rétt frá röngu. Við skulum ekki ímynda okkur að börnun okkar sé svo sérstök að þau, af því að þau sé börnun okkar, getur staðist óvinurins veldi. Óvinurinn hefur eitt stórt skotmark og það eru því miður börnun okkar og fjölskyldan. Á síðustu cirka 15 árum er daglegur raunveruleiki íslensku fjölskyldunar orðin mjög svo frábrugðinn því sem áður var. Ekki það að áður fyrr hafi allt verið svo auðvelt og gott, síður en svo. Það er bara áhugavert, þegar eigum að segja ógveggjandi, að sjá þessa þróun og vita því að í stórum stíl koma börnin ein heim úr skóla og foreldrarnir kom ekki fyrir en 2 til 3 klukkustundur síðar. Tölvurnar og sjónvarpi með öllu því stórhættulega efni sem þar er að finna bíða hreinlega eftir mörgum börnum er heim kemur. Því þar er engin mamma og þar er engin pappi, ný amma, ný afi. Í dag getum við heyrt ákalli frá Guði það að þörf er á að snúa hjörtum barn okkar til drottins. Guð ákallar okkur fullorðna fólki líka og biður okkur að fórna því sem þarf til að þessi kynslóð mætti þekka nafn frelsarans Jesu Krists. Kristnir foreldrar þurfa að leita sem aldrei fyrr í orð Guðs, Biblíuna, til uppbyggingar og fræðslu. Þeir sem heyra kallið og þrá að hreinsa til, líkt og faðirinn ákvað að gera til að bjarga dóttur sinni, munu án efa þurfa að heyra hávær mótmæli og upplifa erfiða tíma. En til lengdar munu börnin meta það og skilja að baráttan sem við eigum í er við anda verur vonskunar en ekki menn. En svo segi Biblía. Guð mun svo sannlega taka á móti hverjum þeim sem þannig snýsi til hans og þráir lækningu fyrir börn sín og fjölskyldu. Gerum allt hvað við getum fyrir æsku þessa lands að þau mætti þekkja hinn eina sanna frelsara, Jesu Krist. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: bræður sveininn veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sit þess vegna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið, segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt? Takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítug á skó fyrir mér og óhreint gólfteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíflu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóru hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá, hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áherendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur eitthvað sem snertir okkur öll í okkar daglega lífi. Vináttu. Átt þú vin sem þú getur treyst undir öllum kringustæðum? Vin sem þú ert viss að yfirgefur þið ekki þó á móti blási? Vin sem snýst ekki á móti þér þó hann sé sagða hræðilega sögur af þér. Hvorsom sem þær eru sannar eða ósannar? Áttu vin sem þú getur farið til þegar þér lífið eins og lífið sé ekki þessi virði að halda því áfram? Ég á þannig vin. Og þessi vinur bregst mér aldrei. Hann huggar mig þegar ég græt vegna sem mér finnst ég hef verið beitt óréttlæti. Hann umvefur mig þegar ég borin röngu sökum. Þegar ég einmana, kemur hann til mín og segir, Lilja mín, mundu að ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Á hverju sem gengur er ég með þér. Það hefur komið fyrir að mér hefur fundið sem flestir vinir mínir hefði brugðist og ekki bara brugðist mér, heldur ráðist á mig með ósönnum ásökunum. Ég grét og fann sem allir mínir vinir væri mér hornir og ég og maðurinn minn hefði verið beitt miklu óréttlæti. En þessi vinur minn lét mig ekki afskipta lausa. Hann talaði við mig. Hann sagði mér að ég ætti að elska óvini mína og gera þeim gott sem ofsækja mig. Hann sagði við mig, Lilja, ef til vill er þetta erfiðasti tími ævi þinnar. Þér finnst þú vera alein og að allir hafi yfirgefið þig. Þér finnst sem þessir erfileikar muni aldrei enda. En trúðu mér, þetta óveður mun ganga yfir. Ég vinur þinn og ég trúfastur og umhyggjusamur drottinn þinn og ég mun koma þér í gegnum þessa erfiðu tíma. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Spámaðurinn Jeremía lýsir trúfesti og hjálpsemi drottins í harmljóðunum í þriðja kafla og það eru vers 23-26. Mikil er trúfesti þín. Drottinn er hlutdeild mín, segir sál mín. Þess vegna vil ég vona á hann. Góður er drottinn þeim er á hann vona og þeirri sál er til hans leitar. Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Já, drottinn Guð er vinur sem tekur þátt í sorgum okkar og gleði og hann yfirgefur okkur aldrei. Það er svo sannarlega gott að eiga þannig vin, sannan vin, vin sem aldrei bregst. Skáldeitt lýsti vináttu sem skuggsælu tré. Er það ekki góð lýsing á sérstakri vináttu? Að hugsa vini okkar eins og laufrík tré sem breyða sig yfir okkur, veita okkur skugga í ómiklum hita og skjól fyrir vetrarvindum einmanaleika. Stórt skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Fyrir vetrarvindum einmanaleika. Stórt skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Í orðskvöðunum á

til þín þegar allir aðrir yfirgefa þig. Vegna starfa okkar Steinþórs sem við oft þurft að flytja á milli staða, bæði hér innanlands og erlendis. Og ef þetta voru börnin okkar með okkur í þessum flutningum. Hvert sinn sem við fluttum þurftum við eignast nýja vini. Það gat tekið okkur langan tíma að eignast vini á nýjum stað. Þessi flutningar voru að sumuleiti erfiðir. Það er að segja, það var erfitt að skilja við góða vini og oft var tárast við skilnaðin. Það er eitthvað sérstætt samband sem myndast á milli prestsfjölskyldu og safnaðar. Ég minni sérstaklega þegar við vorum að fara frá yndislegu söfnuði í Harare í Zimbabwe. Kirkjan flóði í tárum þegar verið var að kveðja okkur. Og stór hópu systkina fylgdi okkur út á flugvöll. Við vorum búin að vera þarna í heil 4 ár og við vissum öll að litlar líkur voru á að við myndum hittast aftur fyrir á himnum. Fólki söng fyrir okkur á flugvöllinum og það var grátið, faðmað og beðið. Við ætluðum öll að reyna að halda vináttunni við með bréfaskriftum. En smám saman gegnum árin hefur bréfum fækkað. En enn hugsum við til þessara ára í Zimbabwe með gleði og erum þakklátt fyrir vinina sem við eignumst þar. Í gegnum alla mína flutninga hafa 2 bestu vini mínu flutt með mér. Ég held í hljótið að geta giskað á hverju þeir eru. Þar ber fyrst hann að telja drottinn Guðminn, sem aldrei yfirgefur okkur. Hann flytur með okkur hversum sem leiði liggur. Hvort heldur það var Nígería, Zimbabwe eða Bandaríkin, hann var alltaf til staðar. Hann var aldrei þreyttur á þessu flutningum. Nei, hann kom með okkur. Hann hjálpaði okkur að aðlagast nýjum siðum og hugsunarhættum. Hann hjálpaði okkur til að eignast vini sem gátu orðið okkur eins og ný fjölskylda í stað fjölskyldunar sem við höfum orðið að skilja eftir. Og hinn vinur minn, sem flutti alltaf með mér, var maðurinn minn, hann Steini. Við höfum verið sérstakir vinir í 50 ár. Sönn vináttu er gjöf Guðs. Það er Guð sem gefur okkur vini. Ég verð að segja að ég þakka Guði fyrir að hafa gefið mér þennar sérstaka vin sem þekkir mig út og inn. Sem þekkir alla mína galla og kosti. Sem elskar mig eins og ég er. Hvert skipti sem ég flutti og kom á nýjan stað, vissi ég að ég var ekki ein, heldur voru við Steini saman og það sem var það allra besta var að Guð flutti með okkur. Það tekur tíma að rækta vináttu. Sumir vinir eru þannig að þú hittir þá eitt vill aðeins stöku sinnum. En leið og þið hittist er eins og þið hafið hist í gær. Hjá öðrum varir vináttan bara stund. Það var eftir betra að kalla þannig vináttu kunningskap. Við sjáum í Biblíunni að Kristur átti marga kunningja. Svo átti hann 12 sérstaka vini. En meðan þessara 12 vina hans voru Pétur, Jakob og Jóhannes nánustu vinir hans. Einhver hefur sagt, sýndu mér vini þína og þá veit ég hvernig þú ert. Vinir gera annarkvort að leiða þig nær Guði eða fjarlæga þig frá honum. Hvaða áhrif hefur vinátta þín á vini þína? Er þú þeim góður vinur? Hefur þú samband þegar vinir þínir eiga erfitt? Eða ert þú bara vinur þegar vel gengur? Hugsaðu hvernig vinur þú ert. Bæði Guði og mönnum. Í 1. Mósebók og 1. kaflanum og það er vers 26, það sjáum við að Guð skapaði okkur í líkingu við það sem hann sjálfur er. En það segir hann þar, við viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð segir líka að hann vilji ekki að við séum ein. Því eftir hann hafði skapað Adam, sagði hann í sömu bók í 2. kafla 18. versi, Eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Vinir eru svo sannarlega mikilvægir í lífi okkar allra. Markmið vináttu þinnar við aðra ættu að vera þessi. Að þú geti gert

Gerir grein fyrir því að sönn vinátta er gjöf Guðs til þín. Að þú leitist alltaf við að vanda vinaval þitt. Að þú skiljir að einlæg vinátta býður upp á jafnrétti. Að sönn vinátta segir þér að þú sést meðtekin af öðrum. Að sönn vinátta auki sjálfsvirðingu þína. Að þú gerir þér grein fyrir því að þér ber að leiða vini þína til Guðs. Hvernig vinur er Guð? Er hann vinur þinn? Heldur þú sambandi við hann? Eða býður þú einfaldlega eftir því að hann hafi samband við þig? Kallar þau bara á hann þegar þú átt í vandræðum? Eða talar þú við hann um allt sem er að gerast í lífi þínu hverju sinni? Hvernig viðheldur þú vináttu sambandi þínu við Guð? Hann þráir að þú komir fram við hann sem besta vin þinn, vin sem aldrei bregst. Er Guð einmana? Er hugsanlegt að Guð geti átt sínar einmanalegu stundir? Hvað segir Biblían okkur um slíka möguleika? Skulum skoða eftirfarandi texta gaumgæfilega. Þeir eru yfir fullir af innihaldi og mikilvægi. Hvað segja þeir þér? Skulum skoða fyrst Jesaja 59 og fyrstu tvö versin. Sjá, hönd drottins er eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans er ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem birt af auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Ef til vill er Guð einmana þegar við sýnum honum ekki þann áhuga sem sannir vinir geta sýnt öðrum. Var ekki drottinn Jesús einmana þar sem hann hékk á krossinum forðum? Þegar hann hrópaði á sinn himneska föður eins og líst er svo átakalega í Markusa Guðspjalli 15. kafla og það er 34. versi. En það segir, og á nóni kallaði Jesús hárri röddu, Elói, Elói, lama sabachthani. Það þýðir, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Með þessum orðum er augljóst að Jesús þráði vináttu og nærveru þeirra sem elskuðu hann. En það sem Kristur kom til að taka út refsinguna dauðadóminn fyrir syndir allra manna, þá var faðirinn af illri nauðsinn að draga sig í hlé. En hann var ekki langt undan og hann leið engu minna en sonurinn. Líklegt er þó að ræningin sem krossfestu var þarna þennan sama dag með Jesú og bað hann að minna sín þegar ríki hans er sett á stopp, hafði verið Jesú mikil huggun og uppörfun. Öll hans fórn var þá ekki til einskis. Jesús veit það af eigin reynslu hvað felst í því að vera einn og einmana. Hann skilur mikilvægi sannar vináttu betur en allir aðrir. Og hann vill vera vinur þinn. Er það nokkur ástæða fyrir því að finnast þú vera vinalaus og einmana? Lesum yfirlýsingu hans sem er að finna í lokaorðum Matteusar Guðspjall. Það segir hann við þig sérstaklega. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Þó að allir aðrir bregðist þér, mun hann aldrei yfirgefa þig. Aldrei. Þú ert því alls ekki ein eða einn. Jesús Kristur, drottinn þinn og frelsari, er með þér alla daga. Njóttu vináttu hans til hins ítrasta og alla eilíð. Við skulum biðja. Himneski faðir, við komum til þín á þessari stundu sem vinir þínir. Við viljum fá að smakka á þeirri himnesku vináttu sem lærisveinar þínir fengið að upplifa þegar þú varst á meðal þeirra hér á jörðinni. Vilt þú vera vinur okkar? Við þökkum þér svo innilega fyrir þann kærleika sem þú er sýnt okkur með því að fórna öllu okkar vegna til þess að frelsa okkur úr viðjum syndarinnar og dauðans.
Kom þú, drottinn. Kom þú skjótt. Því við viljum fá að njóta vináttu þinnar, ekki aðeins hér á jörðinni, heldur einnig í himnesku umhverfi þar sem við sjáum þig daglega um alla eilíð. Þökk fyrir eilífa vináttu þína. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Ég veit ekki hvað það sem að þið hafið upplifað í því sambandi að tala kærleika. Sem prestur og predikari þá verði mér oft á að tala við fólk og orð Guðs og að leggja áherslu á eitthvað sem að ég hef komist að raun að Jesús lagði áherslu á í Biblíunni. Og þá heyri ég sagt, já, hvaða máli skipti það nú? Það bara kærleikur, það að elska, þetta að latriði. Og já, ég get nú ekki annað en tekið undir það, en í hverju felst elskan? Þess vegna erindi mitt í dag. Það ber yfirskriftina, elskar þú mig virkilega? Það Kristur sjálfur sem spyr. Og ég ætla að sýna ykkur hvað hann leggur áherslu á til þess að við getum virkilega haft efna á að tala kærleika. Því að það að segjast elska og elska frelsarann og vilja svo ekki fara eftir því sem að hann býður okkur að gera, er það elska? Er það kærleika til hans? Við skulum komast að raunum þetta. Ég kem með þetta efni í dag af langri reynslu eða nauðsin sem byggist á langri reynslu. Hálföld eða meira, það sem að það gengur ekkit alltof vel hjá mér að sýna fólki fram á að ef þú virkilega elska drottin frelsara þinn, þá segir hann að þú þurfur að gera minnstakosti þetta og þetta, þá sér hann að þú virkilega elskar hann. Og ef að við ekki gerum þetta, þá höfum við rauninni enga elsku eða kærleik að bera til hans. Eru þið fús? Eru þið tilbúin að taka á móti því sem við finnum í orði Guðs í dag? Sem sagt getum við séð í orði Guðs Biblíunni hvort við í raun og veru elsku frelsarar okkar. Já, svarið. Við skal sýna ykkur fram á það. En þá spyr ég, sjáur þú það svart á hvítu? Fáur þú svarið örugglega af blöðurritningarinnar? Ertu þá fús til að fara eftir því? Öll eilífð okkar, hversu eins, skiptir máli eftir hvernig við svörum þessari spurningu. Hvað felst þá í því að elska Jesú Krist? Hvað segir hann sjálfur þetta mikilvæga atriði? Og elsku vinir, ég ekki að koma með þetta efni eða fjalla það hér í dag sem væri ég með kylfu í hendi til að lemja ykkur með til hlýðni. Nei. Ég aðeins að rifja upp hvað drottinn segir okkur, að við þurfum að hafa í huga til að virkilega tjá okkur hvað kærleika snerti til hans, eitthvað sem hann getur tekið marka. Þá höldum við áfram. Í Jóhannesar bréfi, fyrsta Jóhannesar bréfi, fyrsta kafla segir alveg frá byrjun, hver sem trúur að Jesús Kristur, að Jesús sé Kristur, að Guði fæddur. Og hver sem elskar föðurinn, elskar einni barn hans. Að við elskum Guðs börn, þekku vera því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Þurftur nú endilega komið þetta, Steinþór. Það Jesús Kristur, frelsar nokkar, sem hafði þessi orð hann. Og lét Jóhannes, kærleiks postulan, skrifa þetta á blöðritningarinnar. Í þriðja versi segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, að við höldum hans boðorð og boðorð hans ekki þung. Þetta eitt atrið sem að heyri í sífellu, það getur enginn haldið boðorði. Þetta alveg hárrétt hjá öllum. Við getum það ekki, við, syndugar verur, haldið öll boðorðin til þess að öðlast eigi lífni. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að við myndum frelsast fyrir hlýðinni við þau. Það aðeins fyrir útöld blóð frelsarans á Golgata krossi. Það sem hann friðþægði fyrir syndir okkar allra. Að við með því að þykja þessa náðargjöf hans. Að við getum öðlast frelsi og frelsun að eilífu. En boðorðin 10 eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Og Lúsifer. Og þeir englar sem fylgdu honum að máli þegar hann blekti þá í uppreist sinni gegn Guði, þeir gerðu uppreist gegn þessari stjórnarskrá. Boðorðin 10 voru til löngu áður þetta mannkinn var til.
Og það var af því að Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum í aldingarðunum Eden að syndir komi inn í þennan heim og við þess að öll erum syndarar. Gjörsamlega vonlaus nema því aðeins að við þykjum þessa náðargjöf Jesu Krists. Við skulum halda áfram, það er svo margt jákvætt í þessu efni. Í Matteus guðspjalli 22. kafla frá 36. versi segir einhver, meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og menn voru þá eins og núna hugleiða þetta. Hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Og þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessu tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninni. Hugsaðu ykkur vinir, öll boðorðin tíu er að finna eða hvíla á þessum tveimur. Að elska Guð, það eru fyrstu fjögur boðorðin í raun og veru. Að elska Guð og sína kærleika okkar til hans með því að hafa fyrstu fjögur boðorðin í heiðri. Sex síðari boðorðin eru engu þýðingaminni. Og þau snúa að því að við sýnum kærleika til náungas, að við elskum náungan hver sem hann er. Og á þessu hvílir allt lögmálið og spámeninni. Spámeninni það er boðskapur ritningana. Svo segir Salmónin fyrsta kafla, þetta er texti sem að mér er mjög kær. Sællir svo maður, segir, er eigi fyrir að ráðum ókvöðlega, eigi gengur og vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál þess dag og nótt. Hafiði einhvern tíma vaknaði miðja nótt og farið að hugleiða fyrsta salmin? Það eru 150 salmar í ritningunni sem kallast salmannir. Og í fyrsta salminu leggur á, Guð áherslu á að við eigum að geta notið þess að hugleiða lögmálið. Því þetta eru megi reglur himinsins til þess að okkur getur líðið vel um alla eilíð að hafa þau í heiðri til þess að hérna við getum notið eilíðarinnar. Svo segir í fimmta versi vegna þess munu hinir ókvöluðu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuð réttlátra því að drottið þekkir vegur réttlátra en vegur ókvöluðu endar í vegleysi. Hér verða að tala að þetta er algjör bara vegleysa að fara aðra leið en þá sem að drottið býður okkur að gera. Ekki til þess að við verðum hólpin fyrir dugnað í að hafa eitt eða fleiri boðorð í heiðri. Heldur kjósum við að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis þessa meginreglur vegna þess að við elskum frelsarann okkar. Við höldum áfram. Sjálfur sagði Jesús í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, það er 15. versið, ef þeir elski mig, munu þeir halda boðorð mín. Er þetta að hafa þetta skýrar, vinir? Þetta er umbúðalaust. Og það er ekkert verið að segja, já það dugir nú alveg ef að þið hafið heiðri svona svo fimm þeirra eða sjö eða átta þeirra. Nei, bara boðorðin. Og svo er okkur sagt í Jakobsbréfinu, ég er ekkert með það hér á tjaldinu, en hann segir að ef við brjótum eitt boðorðana erum við sek við öll. Förum yfir í 15. kafla hjá Jóhannesi, það er guðspjallið. Og frá 12. versi segir, þetta er mitt boðorð, að þér elskir hver annan. Hann er að leggja áherslu á kærleikann, að elska hvert annan. Svo segir hann, eins og ég hefði elskað yður, enginn á meiri kærleikann þann að leggja líf sitt í söluna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir, en þau gjöru það sem ég býði yður. Og hann sagði, og ég las það rétt á þann, eftir elski mig, þá hafið í heiðri og boðorð mín. Frekar en að gera lítið úr lögmálsbrotum syndaranna þurfti Kristur að deyja í okkar stað, á grimmum krossi, á Golgata hæð. Það var engin önnur leið okkar til bjargar. Og minnistu þess, þið getið lesið það í guðspjöllunum, það sem verður að lýsa krossfestingu Jesu Krists. Og hann
í bæninni þar á undan í Getsemani garðinum. Þá biður hann föður sinn þrisvar sinnum að taka þennan bikar frá honum. Og það var engin annar leið. Og þegar hann er komin upp á krossin, búið að negla þar á, að þá hrópar hann, Faðir, Faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu ykkur. Hann var reiðubúinn að fara í gegnum dauðan, bara þín vegna, frekar hann að missa af þér alla eilífð. Og þess vegna fór hann upp á krossin, lét negla sig þar á og hann lét lífið. Akkurat þín vegna og mín vegna. Það var engin önnur leið. Faðirinn þurfti að horfa upp á þetta, hann varð að sýna alheiminum, líka hinnum óföllnu englum og öðru veröldum sem Biblían talar á sömu stöðum. Það eru aðrar veru til sem er ekki fallnar verur eins og við. Hann þurfti að sýna að hann fórnaði öllum að reiðubúinn að gefa soninn í dauðan okkar vegna. Og Jesús gat ekki séð handan við dauðan þegar hann þarna fór í gegnum reynslu sína með lærisvinunum í Getsemani garðinum og síðan hann einn á krossinum. Það var engin önnur leið, vinir. Allstaðar í Biblíunni, bæði gömlu ritningunum og þeim nýju, er að finna ótalmargar yfirlýsingar þess efni þar sem að Drottinn segir að okkur ber að hafa í heiðri þessa meirreglu Guðs ríkis svo okkur verði boðin, svo við, okkur verði boðin velkomið að halda inn í himinin. Og það mun gerast innan skams, spádómarnir sína það. Og ég hamast eins og rjúpa með staurinn að boða og predika í gegnum boðun, útvar boðun. Til þess að vekja landsmenn til íhugunar. Eru þið undir það búin að taka móti frelsaranum sem fer að koma að sækja fólki sitt? Í 14. kaflanu hjá Jóhannesi segir frá 21. versi og það er Kristur sem talar. Sá sem hefur boður mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. Er þetta hafa þetta skýrar? Tölum svo kjærleika. Án þess að vilja elska. Án þess að virða boðorðin hans sem elskaði okkur svo mikið að frekar en að breyta einu boðorðana vegna syndar Adam og Evi í aldirgarðinu forðum eða hvaða boðorði sem er. Þá leta sig hafa það að deyja á Golgata til þess að þú og ég ættum möguleika á að frelsast. Svo segir hann, sá sem elska mig, mun elskaðu verða föður mínum og vinnið það er ekki lítið virði. Og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig. Júdas, og ég skrifa það nýni, þetta er ekki Júdas í Skarjón, það voru tveir lærisveina sem hétu Júdas. Hann sagði við hann herra, hverju sæti það að þú vill birtast oss en eigi heiminum? Jesús svaraði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Aftur og aftur segir þetta. Og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki, varveitir ekki mín orð. Elsku vinir, þetta. Biblían er svo skorinn orð og umbúða laus. Það þarf enginn að velkjast í vafa hvað okkur ber að gera til þess að öðlast eilífni. Það er jú að elska frelsaran okkar. Og þykja gjöf Guðs okkur til handa. Og þá segir hann, allt í lagi, nú skaltu sína kærleika þín til mín. Segir Jesús, hvað eftir hann? Ég er búin að sína ykkur nokkur vers þar að lútandi. En það er bara meiri hluti hins kristna heims sem er ekki reiðubúin að viðurkenna. Að þeim beri að læra þessar meginreglur Guðs ríkis og hafa þær í heiðri. Hvað sem það kostar? Ég hef sett hérna upp á tjaldið mynd, hjartalagað. Og þannig sé skugginn af krossi. Og það er að ganga eins og upp á Golgata og upplifa reynsluna með Jesú. Eins og frásögnin er í orði hans.
Og það til þess að uppfylla kröfur lögmálsins. Það fer engin syndari inn í himinin án þess að hafa meðtekið þessa náðargjöf Guðs. Og það gjöf, við komumst að raunum það. Allt tal hérna kristnu mikilvægi þess að sína kærleika innantómt hjal þegar við sýnum meginreglu drottins engan áhuga. Að ekki sem minnst á áhugaleysi okkar á boðorðum Guðs. Hér vil ég leggja áherslu á eftirfarandi. Enginn getur í eigin mætti haldið eða uppfyllt boðorð Guðs. Þú frelsast ekki fyrir dugna þinn í því að halda boðorðin. Aðeins Jesús Kristur getur frelsa syndaran undan bölvun lögmálsins á Golgata krossinum friðþæði Kristur með blóði sínu fyrir syndir, lögmálsbrot okkar allra. Þetta alvarlegt málvinir. Þetta spurning eilíft líf eða eilífa glötun fyrir okkur alla. Í Jesaja 49. kafla frá 14. versi þá er orð rétt segir þar Sion segir, Sion söfnuðurinn. Drottinn hefur yfirgefið mig. Hinn alvaldi hefur gleymt mér. Þannig var reynsla margra. Orðni viðskila við Guð. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsamkvæmi sínu? Guð ekki búin að gleyma okkur vinir. Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hefur rist þig á lóa mína. Krossfestingin. Naglar í gegnum hendur og fætu frelsarans til að festa hann kyrfilega á krossin til að drepa hann ef verða mætti. Kristur lagði niður líf sitt á krossinum. Hann dó ekki endilega vegna naglana eða meðferðarinnar. Hann lagði það niður eftir að hafa fullnægt gjörsamlega kröfu lögmálsins. Svo segir að múra þínir standa jafnan fyrir augum mér. Hann að lýsa þarna múrum Jerusalem borgar. Svo segir í fyrra Jóhannesarbréfi í öðru kafla frá þriðja versi á því vitum við að við þekkjum hann en við höldum boðarðas. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðarðas er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því þekkjum við að við erum í honum. Þetta er svo skýrtvinnir. Það ekki nokkuð leið fyrir nokkuð einasta mann eða konu á jörðinni að rökræða við drottinum. Já, ég vissi ekki, ég heyrði ekki. Það allt skráð í reyningunni. Og ef við ekki lesum það sem þar þá erum við segum vannræfslu. Þetta allt þarna. Förum í Jesaja fyrsta kafla. Það sem segir frá 18. versi komið. Eigumst lög við, segir drottinn. Þetta eru lög himinsins, Guðs ríkis. Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Er þetta ekki stórkostlegt lofort? Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulið þið verða sverði beinni sem þýði þá munið þið deyja. Munnur drottins hefur talað það. Þetta svona skýrtvinnir. Förum yfir í Matteus í fimmta kafla. Því það verða að predika út alla jarðir allan heim á meðal kristinna manna að drottin hann nam úr gildi boðorðin 10 á Golgata krossi. Ekki aldeilis, þarna segir í 5. kaflanum frá 17. versi hjá Matteusi, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Svo sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu, eins allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður ef réttlæti eða ber ekki af réttlæti fræðimanna
og farisea komist þér aldrei í himnaríki. Kristur gat verið svo hispuslaus þegar hann tjáði sig boðskapin hverju sinni. Umbúðalaust og var ekkert að skafitana því. Förum yfir í Efesusbréfinu í annan kapitúlan alveg stórkostlegu boðskapu þar í 8. versi. Því að af náð eru þér holtnir orðni fyrir trú. Hér verður að tala fólk sem lifandi þá og þeim sagt þið eruð holpin. Þetta ekki yfir að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Þetta ekki stórkostleg? Okkur gefið þetta. Við þurfum bara meðtaka og leitast við að virða meiraknur heimisins og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Því hann sér alvöru ykkar í því að lifa í samræmi við hans vilja. Með þetta því huga, vinir, þá spyr drottinn í gegnum allan þennan boðskap sem ég hef deilt með ykkur hér í dag. Elskar þú mig?

0: Guð elskar þig. Hann segir við þig, ég elska þig núna, í dag, hvar sem þú ert. Ég elska þig eins og þú ert. Þú þarft ekki að vera öðruvísi, en þú ert núna til þess að ég geti elskað þig. Það er einmitt núna sem ég elska þig, en ekki bara einhver tíma síðar. Já, einmitt núna þegar þú þarft mest á því að halda. Hvað sem á dynur mun ég alls ekki hætta að elska þig. Treystu mér, hvað misnertir, þá hangir ekkert á spýtunni.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heimili án Guðs er griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leyfðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimil okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sérð þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvægar spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt er vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað, gætt af guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það er það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgöta einstaka venju sem er innbyggð í Biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þinna. Kraftur orða. Ímyndu að þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það er eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúmsloft sem er rólegt, öruggt og fær þig til að finnast velkominn. Þetta er griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning er ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulagða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa tala út. Heimilin okkar eru ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 18:21 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft, þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir því þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum lofar Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili. Bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskins skugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessuninni hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta eru ekki tóm orð, þau eru ákallum nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúmsloftinu. Í Biblíunni sjáum við þennan kraft orðanna aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til Drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lagði storminn með aðeins fjórum orðum. Haf hljótt þig. Orð sem eru styrkt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofarði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjal. Þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig er andrúmsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu er hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð. Gefa tóninn með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi teygir sig með vísbendingar um eitthvað hulið, eitthvað óséð. En þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og vendar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð vendandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofor fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og banvænna áforma ljónana. Eða lítu á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Volduðan engla her sem vemdar spámann Guðs fyrir óvinasveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt lofvörð vemd Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Lofvörðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar. Það er fyrir móðurina sem biður yfir börnum sínum, en unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverjum einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta lofvörð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimilu okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vernd sinni inn í hvert herbergi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, biðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra. Að setja þetta vers upp húsið, á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir vendarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki hjátrú, þetta snýst að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar lofvörðum hans. En nú skulum við staldra við. Gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta, leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á engla vemd Guðs. Lofvorðið er raunverulegt, vemdin er til staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottinn að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðar að Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innandyra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað geti ratað inn? Skoðu nú síðar að Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum, en trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvorð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins vendar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem merkilegt hér er fullvissan sem okkur veitt, ekki bara vend Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þið fannst þyngd heimsins bera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasemdir leiddust að og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jarðtengja sjálfan þig í sannleika sem óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvernig hefur Guð vendað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vernd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaðu þér heimili, hugsaðu nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúpt þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins er yfir húsi hins ógurlega, en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila, annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem er stöðugt að draga okkur í allar áttir, snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans er fagnað. Lykillinn að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða er fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverjum meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það er frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheitt Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski er komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli, heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur speglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar. Rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrir þetta Guðs, verða þessi vers sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrir þetta Guðs, verða þessi vers ekki bara orð. Þau verða skjóð.

vitandi að hvert augnablik sem varið er í að tengja okkur lofvörðum Guðs styrkir vernd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofvörðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímyndaðu þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofvörð er að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðursetjum orð Guðs í daglegri rútínu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútínu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldinni, styrkja hvert annað með því að segja frá því hvernig lofvörð Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum lofvörðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar, byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast lofvörða hans getur breytt heimili þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast lofvörða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminningum að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem gæti reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft lofvörða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimili þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur, það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski Faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína, veit okkur hugrekki til að ganga réttlátt og styrk til að standa staðföst í lofvörðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum og ljósi, svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína, með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þróttmikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smá saman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhald stað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hérna oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár strömsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drjúkti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu frægi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar, og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifað þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jesús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiksljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korinthubréfi, 4. kafla og 6. versi lesum við: Guð sagði
ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesus kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferðafólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komiði blessu á sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og ætla að lesa hér 11. kaflan úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samti þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomur og bjóða vantrúar mönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honu hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinum stóð og þá tók hann fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 11. kaflinn sem ber yfir skriftina Vantrúar menn vitna Krist. Eftir að Emerson fjölskyldan hafði fengið sér sæti næsta sunnudagskvöld, hvíslaði Lucille af föður sinnum. Heldur þú, pappi, að hann geti raun og verið sannað að efasemda menn kannist við Krist sem þýðingar mestu persónu allrar mannkyns sögunar? Ég sé ekki hvernig hann eftir að geta það, svaraði faðir hennar með vandræða svip, því ef þeir kannast við það, verða þeir að gerast kristnir. Georg, sem hafði hlýtt á þetta samtal, gall þá við. Líklega vitnar hann aðeins til ómerkilegra höfunda. Mr. Emerson íhugaði þetta augnablik og sagði því næst. Skynsamlega sagt, Georg, ég held þú hafi rétt fyrir þér. Ég hef tekið eftir því, sagði nú Mrs. Emerson, að Mr. Dare hefur enn sem komið er alltaf gert það sem hann hefur lofað. Já, jafnvel meira en þú hefur getað vænst samkvæmt orðum hans. Ég er viss að hann mun aðeins koma fram með leiðandi nafnkunna efasemda menn til að sanna mál sitt. Hinir meðlimir fjölskylduna virtu hana fyrir sér undrandi. Hvað er þetta, mamma, sagði Lucille, og var mikið niðri fyrir. Hefur hann snúið þér? Nei, en ég get ekki annað veitt í eftirtækt að styrtar stóðir vantrúarinnar sem menn hafa haldið að væru óbilandi hafa fallið hver eftir aðra. Þanga til fáar eru eftir. Mér virðist hús vantrúar mannsins vera á hruni komið. Og nú gerir Mr. Dare ráð fyrir að nota vantrúarmennina sjálfa til að leiða verki til lykta. Mér fellur vel í geð aðferð hans til að gera þetta. Þau horfðu með vaxandi undrun á Mrs. Emerson sem var óvanalega hófær og stillt. En mamma, byrjaði Georg. Þey, hvíslaði Lucille, þarna kemur Mr. Dare. Ræðumaðurinn virti fyrir sér áheyrendu sína sem auðsjáanlega voru óþolinmóðir og brosti til þeirra til að bjóða þá velkomna. Mér þykir vænt að sjá ykkur öll komin aftur. Síðisleina viku beindu við athygli okkar að þeirri sannreynd að þó að við getum ekki gagnspurt höfunda guðspjallana, þá voru þeir samt gagnspurðir og prófaðir meira en nokkur þanna vitni frá upphafi heims. Þeir voru reyndir, yfirheyrðir og gagnspurðir. Ekki einungis af slægum óvinum eins og gyðingum, kænum rök fræðingum eins og grikkjum, skjóthuga lögvitringum eins og rómverjum, heldur og með eldi, sverði, krossfestingu, húðstrokum og lífláti. Guðspjöllin eru hinar einu frásagnir í heiminum sem hafa verið reyndar með pyntingum höfundana og margra annara sem trúðu þeim. Ef við nú tökum trúaleg rit, annara sagna ritara, þó að trúverðuleiki þeirra hafi ekki verið reyndur í hinum ægilega eldi ofsóknana, hversu miklu fremur ættum við þá að reyða okkur á rit guðspjalla mannana. Þar eð frásagnir þeirra hafa verið reyndar á þennan hátt. Maður sá sem guðspjalla mennirni skrifið hlauta sjálfsögðu að vera framúrskarandi og óviðjafnalegur fyrst hann gat blásið þeim í brjóst svo dæmalausri trú sem rituðu hann.
En hann var ekki einungis hinn undursamlegasti, elskuverðasti og máttugasti maður mannkynssögunar í augum guðspjalla mannana, heldur og í augum efasemda manna nútímans ekki síður. Mr. Dare greip Mr. Emerson fram í. Þér hafið mörgu sinnum viðhaft svipuð ummæli, en þér hafið ekki ennþá boðist til að sanna þau. Með allri virðingu fyrir hreinskilni yðar og sannsögli verðum við að fá meira en umsögn yðar. Lófaklappið yfirgnafði fyrstu tilraun fyrirlesarans til að svara. Áheyrundirnir voru auðsjáanlega í því skapi sem heimtaði að gengi væri hreint til verk. Alveg rétt. Þér skulu fá hann núna strax, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að ganga fram og lesa upp úr bókum þessara vantrúðu höfunda um leið og ég rétti yður þær. Með ánægju svaraði hann og gekk síðan að ræðupallinum þar sem bæði Mr. Dare og Mr. Morley, fundarstjórinn, heilsuðu honum vingjarnlega. Ég fæ yður þessa bók, sagði fyrirlesarinn og rétti stórt bindi að Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að segja þessum áheyrundum frá höfundinum og ritum hans. Mr. Emerson virti fyrir sér bindi sem hann hélt á. Þínast tók hann til máls svo allir gætu heyrt til hans. Þetta er annað bindið að ritverkinu Saga siðfræðinar í Evrópu eftir William E. E.H. Leckie. Sem einni hefur skrifað bókina Sagan um uppruna og áhrif skynsemis trúarnar í Evrópu. Mr. Leckie var írskur sagfræðingur, stjórnvitringur og heimspekingur sem dó árið 1903. Hann var fremstur í flokki vantrúar manna á sínu tíma og skrifaði fjögur stór bindi til að sanna að skynsemis trúin sé hinn eini leiðarvísir sem skynsamur og sanngjarn maður geti fylgt. Mundu þér þá ekki skoða Leckie sem helsta vantrúarmann síns tíma, spurði Mr. Dare. Auðvita, svaraði Mr. Emerson. Geri nú svo vel að fletta upp á 8. og 9. blaðsíðu bókarnar sem þér haldið á og lesið þá staði sem auðkendir eru, sagði Mr. Dare. Hinn skæra og sterka rödd Mr. Emerson heyrðist út í hvert horn á hinnum stóra samkomisal þegar hann las þá staði í bókinni sem honum hafði verið vísað á. Það var geymt í kristindóminum að sína heiminum fyrirmyndar lindis einkun sem gegnum allar umbreytingar 18 alda hefur blásið mönnum í brjóst innilegum kærleika og sínt sig hæfa til að hafa áhrif á öllum öldum, á allar þjóðir, allar skapgerðir manna og á hvers konar ástand sem vera skal. Hún hefur eigi aðeins verið hið aðista sýnishorn allra dygða, heldur og hinn sterkasta kvöð til að framkoma þær í verki og svo djúp hafa áhrif hennar verið að með sanni má segja að hinn einfalda frásögn sem nær aðeins yfir 3 stutt starfsár hafi gert meira til að bæta og umskapa mann kynið en allar vísindalega ritgerðir heimspekingana og allar áminningar siðfræðingana. Þakka yður fyrir, þetta er nóg í svipin. Mr. Emerson settist við hliðin á Dr. Morley en fyrirlesarin snýri sér að áheyrundanum sem niðurbældar upphrópanir af undrun heyrðust frá. Jæja! Þetta var nú að hitta naglan á höfuðið, sagði Lucille. Mrs. Emerson ljómaði af ánægju en Georg var með vandræðasvip. Þessi orð staðfesta að Kristur er þungamiðja allrar mannkynssögunar og ekki það einungis heldur og að 3 ár af ævi hans komi meira góðu til leiðar en allt líf og starf allra siðfræðinga og heimspekinga veraldarinnar. Þetta eru orð manns sem var ákveðin, viðurkendur og heimsfrægur efasemta og vantrúar maður. Og þau voru rituð eftir að höfundurinn hafði varið mörgum árum til að vega nákvæmlega allar sannanir eins og óhlutrægum sagnfræðingi sómdi.
Þér gæti vænst þess að slíkur eldmóður kæmi fram hjá innilegum trúóðum manni. En ég er, alveg eins og þér, undrandi yfir því að slík lofræða Krist og kristindóminn skildi koma frá frægum vantrúar manni. En þetta nú sannrindin og það ekki mitt verk að útskýra hana. Ef hann væri einnum þessi eða önnur álíka lofsamlega ummæli, hefðum við ástæði til að álíta hann óskiljanlega undantekningu meðal þeirra sem með ofdirsku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég yður annað bindið, Mr. Emerson. Viljið þér gjöra svo vel að athuga það og segja áhrendunum frá þessum höfundi? Eftir að Mr. Emerson hafði athugað bókina, svo sem eina mínútu sagði hann. Þetta eru ritgerður náttúruna og nytsemi trúabragða og guðstrú eftir John Stuart Mill. Enskan hagfræðing og heimspeking sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einnig kunnur sem ákveðin vantrúar maður. Ágætt, sagði Mr. Der. Gjöri svo vel að lesa frá blasi 253 til 255 þar sem merki sett við. Kristur ennþá eftir, hinn óviðjafnalega persóna, jafn ólíkur öllum fyrirrennurum sínum, eins og öllum fylgjendum sínum. Jafnvel þeim sem nutu þessara blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenninga sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöglega persóna og að við vitum ekki hve miklu af hinu aðdónaverða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjenda hans. Hver á meðal lærisveina hans eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orði lærisveinanna var færum að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð eða hugsa upp það líf og það lundernin sem lýstir í guðspjallanum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galíleiðu það ekki og jafnvel ekki heldur postulinn Páll. Menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindis einkunir og enn síður hefði hinu fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur saminast hæfileikum hins mesta siðbóta manns sem líklega hefur nokkuð tíman uppi verið og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf er ekki hægt að segja að kristnir menn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd fulltrúa og leiðtoga mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúar menn að útskýra betur hver mælikvarði sannrar dygðar, en með því að leitast við að breyta þannig að Kristur geti samþykkt breytni þeirra. Takið eftir, sagði fyrirlesarin, að Mr. Mill, vantrúar maðurinn tekur það sérstaklega fram að vantrúar maður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþykki breytni hans. Það er nærri því sama sem að segja að vantrúar menn ættu að gerast kristnir. Ég hon samdóma. En, tók Mr. Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú. Orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einni mér ráðgáta, en þetta eru nú hans orð og þegar hinni vantrúði vinur hans létu ljós við hann óanu óánægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr. Þegar bók hans var gefin út, hvað eftir annað, eða taka þau aftur. Það ekki mitt með færi. Að útskýra ósangkvæmni vantrúar manna sem tala með hinni mestu hrifningu Krist, en halda þó áfram að vera viðurkenndir vantrúar menn. Það eina sem ég nú að reyna að sýna fram á er að helstu vantrúar menn heimsins taka sér tilefnið til að hrósa Kristi og kristindóminum með sömu andagift og krafti og menn gætu búist við hjá áhugasömum kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindómnum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúarmenn, eru þeir ekki hinir einu
er hafa básuna lof Krist og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúamenn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk Mr. Emerson þriðju bókina. Gerið svo vel að segja áhörendunum hver ritað hefur þessa bók, sagði hann. Mr. Emerson skoðaði bókina, sneri sér síðan að mannfjöldanum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist Dagbók rannsóknar mannsins og er eftir Charles Darwin. Hinn fræga náttúrufræðing höfund framþróunar kenningarinnar. Mundu þér telja hann kristinn mann, spurðir Mr. Dare. Síður en svo, hann vildi ekkert hafa með biblíuna. Hann var alkunnur vantrúar maður, svaraði Mr. Emerson. Á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kringum allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarin. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands varð hann þess var að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúbóðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerði þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem Mr. Emerson ætla nú að fara að lesa á blasiu 414, 425 og 505. Mr. Emerson fletti upp blasiðin þeim sem til var vísað og las sem fylgir. Þeir gleyma eða vilja ekki muna eftir því að valdi heiðina presta sem yfkuðu alla mögulega lesti er leiða af trúarbrögðum þeirra, svo ekki eru dæmi til slíks annarstaðar í heiminum, svo sem mannblót, barnamorð, blóðugir bardagar þar sem sigur vegararnir þyrmdu hvorki konum né börnum. Öllu þessu hefur kristnidómurinn útrýmt og einnig hefur hann að miklum mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti því að ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunnuga strönd, myndi hann byggja guð þess innilega að kenning kristnibóðana næði þangað. Kenning kristnibóðana hefur gert kraftaverk. Nýsjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plagt akra og jafnvel gróður sett tré. Það eru umbætur sem hafa rutt sér til rúms á Suðurhafseyjum og eru innleiðslu kristnidómsins að pakka, eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveðin vantrúamaður til varnar kristnibóðstarfi eftir að hafa sjálfur lýst yfir því að hann væri þess fullviss að kristnibóðið myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að Mr. Emerson hafi skila bókinni og sest niður. Það var af því að hann sá í starfi kristnibóðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við að honum hefði skjátlast. Afleiðinga kristnibóðsins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darwins og aðdáun hans á kristnidóminum er í engu frábrugnar afleiðingum kristnibóðs í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúarmenn halda því fram að Biblían sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk. Hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komið geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúar manna heldur að mannkyninu sé stöðugt að fara fram, verða betra og betra. Hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar þanga til nú. Hefur engin vantrúar eða efasemda maður framleitt eina einustu bók er keft geti við Biblíuna. Það er engin bók til í öllum heiminum sem jafnvel einn einasti vantrúar maður og þaðan af síður 1000 getur sagt þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðra bækur í heiminum.
Þetta er bók bókana. Í þessari bók getur allt mannkyni fengið andlega fæðu og gauga hjarta sitt. Sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hana á öll tungumál heimsins og fara með hana til hverrar þjóðar, kynkvíslar tungu og liðs og sína með henni öllum rétta leið þó við verðum að leggja lífið sjálft í sölurnar. Vantrúar menn eiga nú margar prentsmiður og stóra skóla og telja hina mestu vísindamenn í sínum hóp. Þeir hafa afar mikilli auðlegð yfir að ráða, miklar tómstundir og alla yfirburði og hagna vísindana. Heimurinn hefur verið rannsakaður heimskautan á milli. Það hefur verið klefið upp á hæstu fjöllin, dýfstu úthöfin hafa verið könnuð, rit símin og útvarpið hafa gert og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umliðnum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt af leyndardómum klettan á jörðu niðri og stjarnan á himnum uppi með því að nota sjónauka, smásjá og deglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrúar og efasamta manna nútímans sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna. Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo einhver tíman fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsýr eins og hugsandi og alvörugefnu mönnum sæmir og taka þá aftur fyrri kenningar sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir eru lengi barist í gegn af sömum af öllum ætti. Þannig atvikaðist það að Thomas Huxley, eftir að hafa skrifað margar ritgerðir móti biblíinu og lesið þar yfir, eftir að búið var að gefa þær út, gerði sig grein fyrir því hver þýðingamikið það væri, að völ væri á einhverju betra, ef mögulegt væri, og fór því að rannsaka kappi fórnar og nýjar bókmenntir til að finna slíka bók. En þegar hún tókst það ekki, réðan til að nota biblíuna í opinberun skólin sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Mr. Emerson, sagði doktor, Mr. Dare, ég er viss að þér geti sagt þessum áherindum hvaða frægt nýjirði Huxley fann upp. Já, svaraði Mr. Emerson, hann fann upp orðið agnostic, sem þýðir sá sem ekki veit. Eða vantrúar maður. Hann kallaði sig vantrúar mann. Nú fæ ég yður, Mr. Emerson, hefti af tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870. Í því er ritgerð, eftir Huxley. Gerið svo vel að lesa þá staði sem auðkendir eru. Allir viðstættir hlustuð með eftirtekt á þessi orð. Ég hef ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu, þar að segja fræðslu, án guðfræði eða trúabræða kennslu. En ég verð að játa að ég er ekki síður í alvarlegum vandræðum með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúar tilfinningu sem er nauðsilegu grundvöllur réttra breytni nú á þessum tímum. Þegar skoðanir manna á þessum efnum er á algerðri ringulreið. Án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingjana vantar líf og lit. Takið biblíuna sem heild gerði hinna ströngustu athugasemdir sem hreinskilin og réttmætt gagnrýni frekast leifir og samt verður afar mikið eftir að siðferðislegri fegurð og tign. Og athugið svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók flettað inn í líf allra það besta og göfugasta sem fram kemur í sögu Englands, að hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð og lokum lætur hún ekki hinn einfaldasta heimaralning
sem aldrei fer burt úr áttögunum sínum, vera alls ófróðan tilveru annara landa og menningu þeirra og hið mikla umliðna sem nær til fjarlægustu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dyer, hér önnur umsögn eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blaðsíðu 398. Mr. Emerson tók við bókinu og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkurar annarar bókar haft bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliks rúm eins og þau sjálf í bylinu milli tveggja eilíða og ávinnu sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hún hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eitti mörgum árum í heitar kappræður við Gladstone biblíuna, sagði Mr. Dyer. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúar fílistanum sem ekki fann annað í biblíunni en tilefni til hæðni og tækifæri til að sína sjálfsþótta sinn og fáfræði. Og í annarri bók sem heitir Ritgerðir vafa spurningar blaðsíðu 39-40 kemur það greinilega fram að þær skoðanir hans sem ég hef nú bent yður á voru ekki aðeins stundasakir, heldur föst sannfæring. Fyrirlesarinn rétti Mr. Emerson einnig þessa bók. Hann tók við henni og las. Biblían hefur verið vinur hinna fátæku og undirokuðu allt til okkar tíma. Ekkert ríki hefur haft stjórnarskrá þar sem jafn mikið tilliti tekið til hagsmuna almennings og þar sem eins mikil áhersla lögð á það að skyldurnar skulu metnar meira en enga réttindi stjórnendana, eins og kemur fram í þeirri stjórnarskipun sem Ísraelsmönnum var gefin. Hvergi þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframa komin undir ráðvendni borgarna, jafn kröftulega haldið fram. Ég trúi því að mannkyni sé ekki enn og verði ef til vill aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúarmanns, Thomas Huxleys, það besta aðferðin til að uppræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og ala upp góða borgara, að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúarmenn hafa einn eftir annan í einlægni snúi sér til biblíunar sem hinnar einnu uppsprettu siðfræðilegrar, trúalegrar og raunhæfrar fræðslu. Í lok fyrirlestrarins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns, samtíðarmanns Darwins og Huxleys sem var næstum eins nafnkunnur og þeir. Það var hann George Romanes. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifaði hann nokkra hugleðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veitti honum ekki fullt nægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntir siðferðis og trúmál til að leita að því besta sem þar var að finna. Og í niðurlagi bókarna sem gefin var út eftir dauða hans, gerir hann í stuttu máli grein fyrir sannfæringu sinni. Mér langar til að biðja Mr. Emerson að lesa einni þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð blaðsíðu 170-171. Mr. Emerson tók við bókinni, handlék hana hugsandi allra snöggvast og hóf svo lesturinn. Þannig kristni dómurinn eigi aðeins ómælanlega miklu fremri öllum öðrum trúabröðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræði kerfi, varðandi siðferðislega og andlegum efni sem nokkun tíman hefur kunngert verið. Hvað sem öðru líður, þá það víst að hvorki heimspeki, vísindi, nýskálskapur hafa nokkuð tíma framleitt þær hugsanir, þá hegðun og þá fegurð
sem á nokkurn hátti sambærilega við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt er og háleitt. Allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísind og öll speki heimsins gert til að göfga hugsunarhátt manna? Er sambærlegt sé við þessa einu kenningu. Guð er kærleikur. Mr. Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafði verið að lesa. Einhverji áhrinda hópnum kallaði upp. Lesið þetta aftur. Fleiri tók í sama strengin. Hann endurtók því aftur það sem hann hafði lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar hann var búinn, settist hann niður og allir áhörunda hópurinn satt þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur predikari skrifað þessi hjartnæmi lofsyrði? Hefði þér jafnvel þá látið í ljós undrun yfir innileik þeirra? En ég verð að játa að ég líka undrandi yfir því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúar manna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúar manna gefa út slíkar lofræður Biblíuna, kristindóminn og Krist, hví skyldi nokkur af ykkur halda áfram í vantrúni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í Biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu, er tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Mr. Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hef lesið þessa útrætti með blöndnum tilfinningum, sagði hann. Ég játa að mér hefur aldrei dottið í huga að þessir menn myndi nokkuð tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnugt að þeir hafi verið áhrifamiklir, þá er þeir nú dánir og 30-50 ár liðin síðan þeir dóu. Margt hefur verið uppgötvað á síðastliðunum 30 árum sem hefur áhrif á trúarskoðanir hugsandi manna. Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúamenn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklappi sem fylgdi orðum Mr. Emerson gaf til kynna svipa löngun hjá áhrindunum. Fyrirlesarinn gekk fram og sagði, gott og vel. Í næstu viku skulum við athuga játningar helstu núlifandi vantrúar manna.

Trúleysingin okkur hafði lokið langri ræðu sinni fyrir mikinn mannfjölda þar sem hann gerði lítið úr Jesu Kristi og kristinni trú. Og nú bauð hann áheyrendum að tjá sig umræðefni hans. Þá stóð upp eldri maður sem hafði verið forfallin drykkjumaður mest alla ævi sína en hafði nýlega byrjað nýtt líf í Kristi Jesu. Hann gekk rólega upp á ræðupallin, tók fram úr vasa sínum appelsínu og tók til við að flysja hana þarna fyrir framan manngrúan. Fremur óþolinmóðlega bað fyrirlesarinn gamla manninn að flýta sér. En hann tók sér góðan tíma til að flysja appelsínuna, taka hann í sundur, stykki fyrir stykki og borðaði þau öll áður hann tók til máls. Að lokum sneri hann sér að trúlausa ræðumannum og spurði: Getur þú sagt mér hvort þessi appelsína hafi verið súr eða sæt? Nei, óttalegu kjáni ertu gamli minn, svaraði sá trúlausi. Hvernig í ósköpunum ætti ég að geta sagt til það hvort appelsínan er súr eða sæt? Það er nú einmitt málið, sagði sá gamli. Hvernig er hægt að búast við því að þú getur nokkuð sagt að viti Jesu Krist og hjálpræði hans þar sem þú er aldrei komist í kynni við hann?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Ég ætla að lesa fyrir ykkur eða segja ykkur frá hérna fólki sem að var í trúboði og þeirra saga hljóma svona. Ef það rignir ekki get ég ekki lent. Rigning myndi gera leirreitin svo sléttan að flugvíli myndi renna beint af endanum. Byðið, kannski mun Guð halda rigningunni frá í nokkra daga í viðbútt. Reyndar var rigningin ekki versta vandamál þeirra. Það var árið 1989 og Perú var orðin hættulegu staðu til að reka trúbóðstarf og skóla. Ef þú varst að hjálpa fólki varðandi menntun, heilsugæslu, búskap eða aðra hjálparstarfsemi, þá lofuðu hryðjaverkumennirnir að drepa þig, akkurat núna. Við höfðum áhyggjur af þessu á hverjum degi, segir Patti. Þegar við vissum að við gætum þurft að flýja hvena sem er, voru við með vegabrifin okkar og biblíur pakkaðir í litla ferðatösku. Tæp 7 ár voru liðin frá því að Dale og Patti Duerksen opnuðu litla heilsugæslustöð með fram Pakhitia áni rétt frá smábænum Porta Inca í Amazon vatnasvæði Perú. Fólki var himinlifandi með góða grunn heilbrigðisþjónustu og hafði tekið á móti trúboðanum opnum örmum. Áður en langt um leið hafði heilsugæslustöðin bætt við skóla sem var troðfullur af áhugasömum nemendum. Trúboðsmiðstöðin okkar var að þróast eins og við höfðum vonast eftir, minnist Patti. Sjúklingar og nemendur streymdu inn á hverjum degi. Sumir gengu kílómetra niður frumskóa stíga. Aðrir réru upp eða niður ána á bátum sem foreldrar þeirra höfðu smíðað. Allir mættu fúsir til að læra, finna smysl fyrir auma vöðva, spjalla við deil eða Patti, heilsu barna sinna eða bara til að spila leikja og sviði á bak við nýja skólan. Við áttum í raun ekki mikið, en við buðum það besta sem við gátum fyrir fólkið, sagði Dale. Dale og Patti höfðu verið innblásin af því að lesa George Muller og Hudson Taylor sem lifðu fórnfúsi lífi svo að fólki í fjarlægum löndum gæti lært góðu fréttirnar fagnaðarerindið. Þau höfðu áður þjónað í Bolivíu og Puerto Rico. Nú fannst þeim Guð kalla þau aftur á trúboðsakurinn, en vissi ekki hvar, hvenar, eða hvernig draumu þeirra gæti ræst. Svo uppgötuðu þau þarfir frumskóar fólksins með fram Pakhitia áni og vissu að þetta var rétti staðurinn. Nú hét kallinn þeirra nafn, fljót og 100 manna sem myndu gleðjast yfir því að hafa heilsugæslustöð og skóla. Við vorum klukkutíma með bát þaðan sem við gátum fundið grunnbyrðir og það var löng dagsferð út til Pukkalpía þar sem við gátum keypt lyf. Á 3 vikna fresti fórum við í ferðina, sérstaklega til að kaupa lyfin sem ég þurfti á heilsugæslustöðinni, sagði Patti. Lyfin kostuðu 1000 bandaríkjadali í hverju mánuði og við vorum algjörlega háð því að drottinn útvegaði þau. Þetta var mjög trúar uppbyggjandi og einhvert megin var alltaf bara nóg af peningum í bankanum svo ég gæti keypt lyfin handa sjúklingunum mínum. Skólinn stækkaði. Heilsugæslustöðin dafnaði vel og garðurinn útvegaði ferskt grammeti. Þá fór óróleiki að bæra á sér í pólitíkinni í Perú. Sögubækurnar lýsa átökum hagnað á kókaínviðskiptum.

kirkjunni Pucallpa hafði sjöndadags aventista kirkjan komið á fót áætlun um trúboðsflug. Kirkjuvélin flutti presta, kennara og vistir frá borginni inn í frumskógarþorpin. Árið 1987 bað kirkjan Bill Norton að flytja til Pucallpa sem flugmaður og vélvirki. Bill og Bonnie tóku þátt spennt fyrir möguleikum þess að þjóna í frumskóginum. Bonnie var mjög spennt vegna þess að flugvílin gat náð til foreldra hennar, Dale og Patty, á aðeins 45 mínútum af frumskógarflugi. Þau voru þarna rétt við ána, sagði Bonnie. Við heimsóttum þau á heilsugæslu stöðina og þau heimsóttu okkur í Pucallpa. En þegar hryðjuverkamennirnir náðu völdum, urðu öll ferðalög miklu hættulegri og við töluðum aðalega saman í gegn talstöðar. Bill hélt áfram að ferja presta inn og út úr frumskógarþorpunum, ofta heiman í viku eða lengur. Og lenti vélinni varlega svo hún væri örugg til að lenda ekki fyrir árás. Ef hann væri að fljúga nálægt Dale og Patty, sleppti hann póstinu þeirra í bakgarðinn. Að vinna þetta verk var köllun og undirbúningur okkar hafði verið alla okkar ævi til að þjóna Guði, sagði Bill. En við vorum fljótt í heimi án laga og reglu. Það sem hryðjuverkamennirnir voru beinlínis að hóta lögreglunni, fólki í ríkisstjórn og öllum trúboðum. Bill sagði Dale að þeir þyrftu að finna stað fyrir hann til að lenda flugvílinni nálægt heilsugæslustöðinni þeirra. Og það var áskorun. Því að það var ekkert opið rými skólamegi við ána, en Bill sá smá ræmu af haga sem lá hinum megi við ána sem gæti virkað. Nemendu skólans fengu leyfi til að fara og ryðja grjóti, höggva út stubba og reka nautgripi í burtu til að búa til lendingarbraut sem var nógu löng fyrir flugvélina. Þetta var völlur sem þarnaðist ljúfrar umönunar, en þegar ræman var 75% hreinsuð, flaug Bill inn. Ég fór nokkrar mjög léttar ferðir og sagði síðan fólkinu að það væri að verða of hættulegt að gera miklu meira. Ég sagði þeim að pakki ferðartösku og vera tilbúin til að fara með klukkutíma fyrirvara. Þá báðum við öll til Guðs að halda rigningunni frá. Regntímabilið hellir ekki úr fötum, heldur tunnum af vatni í frumskóginu Perú. Og rigningin var þegar nokkrum vikum of sein. Ef það byrjaði að rigna núna, þá myndi lendingareiturinn breytast í leirmýri. Lending og flugtak væri ómögulegt. Í hver skipti sem hann lenti á heimaflugstöðinni sinni, setti Bill nægilegt eldsneyti á Cessna 185 fyrir hringferð á heilsugæslu stöðina. Tilbúin til að flytja tvo farþega og litla ferðartösku. Þrír hryðjuverkamenn komu á heilsugæslustöðin á sunnudagsmorgni. Þeir gengu hægt og spurðu erfiðara spurninga. Þeir vildu fá upplýsingar um líf, Dale og Patty. Að endingu fóru þeir. Morgun eftir hringdi Dale í Bill í gegnum talstöðina. Bill hlustaði og sagði, þetta er komið nóg. Ég kem eftir 45 mínútur og það er bara ein ferðartaska. Ég flaug 50 fetur ofan trén þann daginn, sagði Bill. Ég vildi ekki auglýsa að ég væri að koma. Reyndi að flauja á bak við nokkrar hæðir og poppaði svo upp þegar ég var nálægt of stuttu lendingabrautinni. Patt og Dale höfðu farið yfir ána á litlum bát heilsugæslu stöðvarnar og stóðu hreyfingalaus á grasinu. Ef þau varu kyrr, þá var það merki um að það væri óhætt að lenda. Dale og Patty klifruð inn og grétu þegar Bill flaug flugvélin upp í loftið. 7 ár að pakk hítið á áni. Þúsundir manna í meðferð á heilsugæslustöðinni, fjöldi barna í skólanum, sungnu söngvar, predikanir fluttar, fjölskyldur skýrðar og mörgum lífum breytt. Allir fengu að kynnast ástguðis og kærleika þarna niðri í frumskóginum. 30 mínútum síðar byrjaði rigningin. Hann er Guði góður vinir og hann vakir svo sannarlega yfir sínu starfi. Það sýndi mér allan þessi saga.

0: Það hefur verið sagt að til séu tvær gerðir kristinna manna. Þeir eru til sem eru eins og gerviblóm. Þau eru fögur útlits og líkjast svo mjög ósviknum blómum að það getur verið auðvelt að villast á þeim. Og svo eru til raunveruleg blóm. Blóm sem hafa vaxið út í náttúrunni. En hvað er það þá sem aðgreinir þau? Jú, gerviblómin hafa engan ilm. Í öðru Korinthubréfi sínu, öðrum kafla, talar Páll postuli um ilm þekkingar Krists. Hann skrifar: Guði séu þakkir sem fer með oss í óslitinni sigurför Krists og lætur oss útbreiða ilm þekkingarinnar á honum á hverjum stað. Því að við erum góð ilmur Krists fyrir Guði. Meðal þeirra er hólknir verða. Við flytjum orð Guðs með hreinum huga frammi fyrir augliti Guðs með því að við erum í Kristi. Það hvort við erum raunveruleg, lifandi og ósvikin sést á því hvort við höfum eitthvað af góð ilmi Krists í okkur. Það er að segja hvort líf okkar vitnar á einhvern hátt Jesu Krist. Hef ég orðið til þess að einhver hafi öðlast lifandi trú á Krist? Ef ekki, þá er brýn ástæða fyrir því að ég rannsaki sjálfa mig. Trú mína. Er ég gerviblóm sem hefur ekki náð að þroskast? Ekki vaxið í trúni á Krist? Við vitum að aðeins lifandi líkami getur vaxið og þroskast. Við getum ekki vænst þess að dafna í trúalífi okkar án þess að lifa í samfélagi við Krist. Til þess að trúarvöxtur okkar getur orðið verðum við að hafa aðgang að næringu, daglegri næringu. En hver er hún þá, þessi næring sem við þörfnumst? Ég tel að hún hljóti að felast í því að eyða tíma með orði Guðs, tala það og hugsa það stöðulega. Þessi næring felst í því að tala við Guð og í því að hlusta á það sem hann hefur að segja okkur. Og ekki síst þá þurfum við að eiga samfélag með kristnu samferðafólki okkar. Þetta eru orkulindir lifandi og blómstrandi trúa lífs. Við getum ekki eignað okkur neitt því að allt er Guðs. En Guð gefur ríkulega og stöðulega í gegnum orð sitt, í gegnum bænina og fyrir það samfélag manna sem að hafa hann í heiðri.
1: Guð hefur aðsetur hvar sem að hleypir honum inn.
2: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
3: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
4: Gamli og nýi sáttmálinn. Hver er munurinn? Biblía fjallar mikið sáttmála og sáttmála gjörðu þær sem Guð gerði við Ísraelsmenn og forfeður þeirra. Og það er líka mikið rætt þessa sömu sáttmála enn í dag á meðal þeirra sem játa kristna trú og þekkja Biblíuna að einhverju marki. En í trúarheimi kristinna manna ber mikið á miskilningi og algjörum ruglingi þegar farið að ræða sáttmálana sem Guð gerði við menn í gegnum aldirnar. Algengt að heyra yfirlýsinga þessu tagi. Síðan Kristur dó á Golgata erum við ekki lengur undir gamla sáttmálanum, heldur þeim nýja. Þetta er alveg rétt, en gera þá við komandi sér grein fyrir því hvað hvor sáttmáli fjallar. Hver er munurinn á þessum tveimur sáttmálum, sem augljóslega voru svo mjög mikilvægir? Af hverju nýju sáttmálin sagði vera betri en svo gamli? Var gamli sáttmáli gallaður á einhverju leiti? Þeir sem halda slíku fram ættu þá að geta bent á það að hvaða leiti hann var ófullkominn. Hebreabréfi fjallar við sáttmálana og segir að annað fyrir að sé betri og fullkomnari en hinn. Við skulum líta á 8. kafla Hebreabréfsins og þar mun ég lesa 7. versið og þar áfram nokkur vers. En þar segir á þessa leið, En nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgi þjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á betri fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óafinnalegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir, Sjá dagar koma, segir drottinn, er ég mun gjöra nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda. Ekki eins og sáttmálan er ég gjörði við feður þeirra á þeim degi er ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út af Egyptalandi, því að þeir héldu ekki minn sáttmála og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Hann heldur áfram, Þetta sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróðu sínum og segja þekktu drottinn. Allir munu þeir þekkja mig. Jafnt smáur sem stórir. Því að ég mun vera vægur við misgjörði þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Það sem hann nú kalla þetta nýja sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu. Sáttmálanir fjölluðu sáluhjálp okkar. Það hvernig frelsa mætti syndara frá syndum þeirra og hvernig hægt yrði að fullnægja öllu réttlæti. Þetta var mjög mikilvægt okkur syndaranna vegna þar sem við myndum ella að deyja að eilífu. Þess vegna gerði Guð sáttmála við menn. Fyrst gerði hann slíka sáttmála við Adam og Evu, síðan við Nóa og enn síðar við Abraham og að lokum við Ísraels þjóðina í heild. En nú skulum við staldra aðeins við og hugsa málið. Ef gamli sáttmálin var gallaður, þá hefur Guð átt þátt í því að gera gallaðan sáttmála. Getur það verið? Varð honum eitthvað á í messunni? Nei, tæplega, en það segir Biblían að Guð sé fullkomin. Og þó fullyrt í sjálfri Biblíunni að gamli sáttmálin hafi verið ófullkomin. Nú kom lögmál Guðs við sögu í gamla sáttmálanum. Skildi lögmáli hafi verið galla? Við skulum lesa hvernig því var farið og sjáum hvað Páll Postuli segir í 7. kafla Rómverjabréfsins og þar ætli ég að lesa 7. versið og það 12. Þar segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd fjarri fyrir því? En satt það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gyrndina, hefði ekki lögmálið sagt þú skalt ekki gyrnast. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Tilvitnun endar. Af þessum orðum augljóst að ekkert var hægt að finna að lögum Guðs sem reyndar eru stjórnaskrá Guðs ríkis. Og þar sem Guð sagði vera fullkominn, þá var heldur ekkert upp á hann að sakast. Þá er aðeins einn möguleiki eftir sem getur útskýrt af hverju gamli sáttmálin sagður hafa verið gallaður og ófullkominn. Og það eru mennirnir, syndararnir. Það var þrennt sem komi sögu í gamla sáttmálanum. Annars vegar kom Guð að þessari sáttmálagjörn og svo hins vegar voru mennirnir. Mitt á milli Guðs og manna var að finna lögmál Guðs boðorðin 10 sem brotið var gegn og syndin þar með leiddi þjáningu og dauða inn í heiminn. Syndu í menn voru seldur undir fordæmingu hins heilaga lögmáls Guðs og þeir gátu enga veginn í eigin mætti mætt kröfum þess hreint og syndlaust líferni. Þess vegna var að sagði gallar og það þrátt fyrir góðan ásetning manna að halda öll boðorð Guðs eins og þeir lofuðu að gera í Sínaí eyðimörkinni forðum. en Guð vissi vel hvað hann var að gera. Hann vildi einfaldlega að menn gerðu sér grein fyrir því hver ómögulegt og útiloka það er fyrir syndu að menn að lifa syndlausu lífi. Hann vildi líka að þeir áttu sig á því að án frelsara eru þeir gjörsamlega glataðir alla eilíð. Þetta er ástæði fyrir því að innleiða þurfti nýja sáttmála, þar sem aðeins þeir einir geta verið þáttakendur sem meðtaka son Guðs, Jesu Krist, sem syndafórn, sem meðalgöngumann og frelsara. Þá væru boðor Guðs ekki eitthvað sem þeir sjálfur teldu sig svo duglega við að hafa í heiðri, heldur yrðu þau rituð á hjörtu allra þeirra sem elska Jesu Krist. Þetta er einmitt það sem Jeremías spámaður lagði áherslu á í 31. kafla Jeremías bókar. Ég ætla að lesa frá 31. versi þar sem segir: Sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tóki hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmála sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segi drottinn. Hér er bent á að Ísraelsmenn rufu þennan sáttmála sem Guð gerði við það. En við höldum áfram í 33. versi. En í þessu skal sáttmálin fólkin vera, sá er ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segi drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra, og ég skal vera þeirra Guð, og þeir skulu vera mín þjóð. Og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum, né einn bróðurinn öðrum og segja, lærið að þekkja drottinn, því að þeir munu allir þekkja mig, bæði smáir og stórir, segi drottinn, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra, og ekki framar minnast syndar þeirra, og tilvitnun líkur. Þetta er nýr sáttmáli og reyndar sá nýi sem Nýja testamenti tala svo mikið Og þó er þessa útgáfu að finna í miðju gamla testamentinu. Hann er ekki frábrugðin hinu gamla. Hann er alveg eins. Sjáu svo hvað Ezekiel spámaður hafði að segja slíka sáttmála gjörð. Og við lesum þá í 37. kafla hjá Ezekiel og byrjum að versi 26. Þar segir: Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim. Og þér skulu búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skulu vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð tilvitnun endur. Að þessu er augljóst að drottinn gera allt fyrir okkur, enda er það eina leiðin til þess að við getum átt einhverja möguleika á hjálpræði. Hann er okkur allt, og hann gerir allt fyrir okkur, allt sem með þar til sáli hjálpar okkar. Við þurfum aðeins að þykja að taka á móti kærleiksgjöf himinsins, sem er eilíft líf í Kristi Jesu. Er það ekki athyglisvert að í gamla testamentinu er að finna boð Guð sem að gefa okkur nýtt hjarta, nýjan anda og frelsi í Jesu. Menn frelsuðust á tíma gamla testamentisins nákvæmlega á sama hátt og þið gera í dag, með því að trúa á Jesu Krist og játa hann með vörum sín. En í hverju var munurinn fólkin á gamla og nýja sáttmálanum? Eini munurinn fólst í því að við sína í fjall forðum sögðu Ísraelsmenn, allt þetta skulu við gera. Eins og ef þeir gæti raunni gert nokkuð skapað hlut sjálfu sér til sáluhjálpar. En það gátu þeir ekki einu sinni beði rólegir eftir því að Móse kæmi aftur ofan af sína í fjalli, þar sem að tóka móti lögmáli Guðs. Þeir voru fljótir að gleyma góðum lofornum sínum og tóku til við að tilbýða gullkálf í stað drottins. Þeir sem treysta á sjálfa sig og hyggja standa stöðir í eigin mætti munu falla og fall þeirra verður mikið. Í báðum sáttmálunum, það er þeim gamla og nýja, er Guð að finna annars vegar og fólkið hins vegar. Báðir sáttmálarnir byggja á lögum Guðs. Báðir kalla á blóðfórn vegna syndar og í báðum sáttmálunum hefur Guð staðið við sinn hlut, við lofur sín. Nú hvað var þá að þeim gamla sem sagði var gallaður og ófullkominn? Jú, hann byggðist á dýrafórnum og blóði dýra. Hins vegar áttu slíka fórnir að boða komu Guðslamsins, Jesu Krists, hins syndlausa fórnalams. Og það var Kristus sjálfur sem kom með skinnkirtlana tvo til Adam og Evu í aldingarðinum Eden. Um leið og þau fjallu í synd, slátraði drottinn tveimur skepnum til að friðþægja fyrir synd þeirra. Þar sagði hann Adam og Evu að hann mundi síðar meir láta lífið fyrir misgjörðir þeirra. Það merkilega við þessa tvo sáttmála er svo staðreynd að þar sem það var Kristus sjálfur sem stofnaði til sáttmálagjörðar við Adam og Evu forðum og þar sem innihald þess sáttmála er hinn sama og nýi sáttmálin sem hann staðfesti með blóðu sínu á Golgata, þá getum við réttilega sagt að nýi sáttmálin sé í rauninni eldri en sá gamli. Hinn marg umrætti gamli sáttmáli var gerður við Sínaifjall eftir brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Og sá sáttmáli er úreltur þar sem hann byggðist á loforðum manna sem ekki stóðust. En nýi sáttmálin sem staðfastu var á Golgata með blóði Jesu Krists var í rauninni innleittur í Eden strax og Adam og Eva synguðu. Þannig á nýi sáttmálin sé lengri sögu en svo gamli og er þar með eldri en gamli sáttmálin. Og þar sem við höfum fjallað allmikið sáttmála þá sem Guð gerði við mennina, þá er ekki úr vegi að geta þess að sá sáttmáli sem Guð gerði við Nóa eftir syndaflóði er enn við lífi, eins og sjá má af lofordi drottins sem að gaf Nóa í fyrstu Mósebók, 9. kafla, og ég ætla að lesa þar frá 12. versi. En þar segir Guð: Þetta er merki sáttmála sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru, allar ókomnar aldir. Boga minn set ég í skýin, að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dref ský saman yfir jörðinni og bógin sést í skýjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem milli mín og yðar. Tilvitni líkur. Regnbogan má sjá enn í dag þegar sólaljósið brýtur á regnúðanum. Þar sem Guð sýnir okkur öðru hverju þetta merki sáttmála við Nóa, þá er Guð þar með að segja okkur að hann standi við sitt. Með regnbóanum er hann sífellt að minna okkur á tilboð sitt hjálpræði til handa syndurum. Þú getur núna, í dag, gengið inn í slíka sáttmálagjörð við Guð alveg eins og Adam og Eva á sínu tíma og allir aðrir síðan meir. Það er svo gott að gera sig grein fyrir því að Guð er trúr og staðfastur og breytist aldrei. Við getum treyst á hann, nú og að eilífu.

0: Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaðu til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna er eftir líking og skuggi hinnar himnesku, eins og Mósi fékk bendingu um frá Guði er hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig. Bæði smáir og stórir, því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Að þessu sinni mun ég kynna fyrir ykkur gamlan skólafélaga og samstarfsmann til margra ára, Guðmund Ólafsson, prófessor í fræðum Gamla testamentisins og tungumálu Biblíunar. Guðmundu starfaði síðustu árin í Bretlandi en hefur nú sest í helgan stein. Nú býr hann ásamt eiginkonu sinni í Napa í Kaliforníu, þar sem hann hefur gert sér heimili nálægt börnum sínum. Nýlega afhenti hann mér eftirfarandi erindi sem að samti sáttmála Guðs í Biblíunni og hvíldardag drottins. Guðmundur fól mér að koma þessu erindi á framfæri við hlustendur útvarps boðunar. Þá byrja lesturinn sem ber yfir skriftina Guðs eilífi sáttmáli og hvíldardagurinn. Almennt er lítið á sáttmálan sem formbundna sáttargerð milli Guðs og fólks hans, sem byggist á fyrirheitu Guðs og leggur kvaðir á fólkið og er staðfestur með eið eða fórn. Í Gamla testamentinu eru kvaðirnar einkum á sviði atferlis sem tengist helgidóminu. Mistök voru talin sáttmálsbrot. Af þessum sökum beindist áherslan smám saman meira að atferlinu en rækt trúarinnar. Ef þú uppfyllir allar kröfurnar ertu talið réttlátur, Ef þú fylgir þeim ekki, ertu syndari. Þar koma lokum að í augum fólksins varstu þóknalegur ef þú gerðir það sem var rétt, en þér var hafnað ef þér mistókst. Vandamáli við þessa afstöðu manna er að frelsunar áform Guðs hefur aldrei grundvallast á verkum mannsins, hvorki í gamla nýja testamentinu. Enginn hefur nokkru sinni frelsast fyrir verk sín. Leiðtogar gyðinga virtust ekki skilja þetta til fulls og rangfærðu því fyrirmæli Guðs og fóru að líta á verkin sem lokatakmarki sem myndi tryggja þeim viðtöku hjá Guði. Þessi afstaða var einn aðal hvatinn fyrir boðskap spámanna sem sögðu hættið þessu innan tóma athæfi. Guð hefur engan áhuga á því. Það var ekki vegna þess að fólkið hefði gert rangt með athæfi sínu eða að Guð hefði breytt skoðun. Heldur var atferli oft orðið að marklausri athöfn og var ekki lengur tjáning á innri þrá. Frá upphafi hefur Guð alltaf viljað að allt atferli fólksins væri sönn tjáning hjartans. Jafnvel ytra tákn eins og umskurnin átt að vera tjáning kærleika og þjónustu hugarfar. Þetta fær okkur til að spyrja, hvað inntak sáttmálans? Fræðimenn eru ekki veitt sáttir merkingu hebreska orðsins berit, sem venjulega þýtt sáttmáli. Almennt telja þeir þó að það feli í sér einhvers konar tengsl eða bindandi samning. Íslenska orði sáttmáli felur í sér hugmynd sem liggur að baki sumra sáttmála, sem sé ákvæði sem samið . Í öðrum tilvikum getur sáttmálin verið einhliða, það að segja, hann samin af gefanda, en þiggjandinn hefur aðeins rétt til að veita honum viðtöku eða hafna. Eitt sem sameiginlegt með öllum sáttmálum að þeir eru formlega ákvörðun tveggja aðila að vinna saman að einhverju tilsettu marki. Fornir sáttmálar voru yfirleitt grundvallaðir á einhverju sem gefandinn hafði gert fyrir þiggjandan og sýndi umhyggju fyrir velferð hans. Það var ósk og von gefandans að þær athafnir og persónuleg tengsl mættu staðfesta ákvörðun þeirra gagnkvæma tryggð í framtíðinni. Þessi ákvörðun var síðan lögbundin með sáttmála. Að mörgu leiti sáttmálin líkur hjónabandi og dagurinn sem formlegu tengslin eru gerð á verður upp frá því minnisdagur tengslin. Í hjónabandinu sá dagur brúkumsdagurinn. Í sáttmála Guðs við mannin það hvíldardagurinn sem merki sáttmálans, samanber önnur Mósebók 31. kafli. Enginn getur breytt þeirri staðreynd fremur en hægt að breyta afmælisdegi eða brúðkaupsdegi. Þeir eru óhagganlegir. Enginn annar dagur eða stofnun getur komið í þeirra stað. Jafnvel rómversk-kaþólska kirkjan sem telur sig hafa fært helgihald hvíldardagsins yfir á sunnudaginn sér þessa mikilvægu merkingu hvíldardagsins og viðurkennir að sjöundi dagurinn sé hið biblíulega minnismerki sköpun og endurlausn. Nýlega hefur athygli fræðimanna beinst að mikilvægi persónutengsla í sáttmálanum. Í grein sem talin marka tímamót hefur til dæmis einn þeirra nýlega bent á að í stað þessa sáttmálin sé ekki nema formsatriði milli ókunnra aðila hann persónutengsl og byrjaði sem lagaleg leið til að gera mönnu kleift að dreifa skildum og forréttindum persónutengsla til óskildra einstaklinga eða hópa. Það í því samhengi að við ættum að líta á hjónaband forni gyðinga. Það var leið til að veita brúðinni inngöngu í vensla tengsl við ættingja brúðkumas. Snúum okkur aftur til spurningarinnar. Hvert þá inntak sáttmálans? Þegar Guð kynnti áform sín fyrir Móse, kynnti hann einnig grundvallar hugtak sáttmálans þannig. Ég vil útvelja yður til að vera mitt fólk og ég vil vera yðar Guð. samanber önnur Mósebók, 7. kafli og 7. vers. Þetta hugtak finnst meira en 30 sinnum í Biblíunni, yfirleitt í beinum eða óbeinu tengslum við sáttmálan. Oftast er þetta að finna í Jeremía og Ezekiel, þar að segja 7 sinnum hjá hvorum. Það felur í sér náin persónutengsl líkt og hjónaband og gefur vísbendingu brúðkaup þar sem brúðguminn segir í reynd. Þú skalt vera eiginkona mín og ég vil vera eiginmaður þinn. Af þessum sökum er hjónabandið tíðasta myndlýsingin af sambandinu milli Guðs og fólks hans í Gamla testamentinu. En ótrúmennska er álitin hórdómur. Guð hefur alltaf unnið með mannkynið innan ramma sáttmála síns, allt frá tíma Adams. Þess vegna tala Biblían hann sem eilífa sáttmála. Grundvallar hugtak sáttmálans hefur ekki breyst, en í hvert sinn sem breyting hefur orðið í sögu mannsins, sem hefur haft róttæk áhrif á samband hans við Guð, hefur Guð aðlaga þætti í útfærslu hans til að mæta breyttum þörfum mannsins. Þess vegna finnum við Guð staðfesta sáttmála sinn við Nóa á tíma flóðsins sem markaði tímamót í umhverfi mannsins. Síðar lagaði Guð sáttmálan að nýjum aðstæðum þegar hann kallaði Abraham til að vera forfaðir mikilla þjóðar og aftur þegar hann leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og gerði hann að sérstakri þjóðsynni við Sínaði fjall. Þegar svo Ísrael vildi ekki vera lengur undir beinni yfirstjórn Guðs, spámanna hans eða dómurum, en kaus fremur að fá konung líkt og aðra þjóðir, staðfesti Guð sáttmála sinn við Davíð. Nokkrum öldum síðar sagði Guð fyrirum að gyðingaþjóðin myndi ekki lengur vera hans sérstaka þjóð, heldur myndi boð hans opnað einstaklingum frá öðrum þjóðum á grundvelli persónulegra ákvarðana. Í samræmi við það boðaði Guð nýjan sáttmála við fólk sitt, samanber Jeremía 31:31-33. Það gleymist þó oft að sáttmáli við Sínaði var alltaf öllum opin á sama grundvelli, jafnvel þeim sem gyðingar töldu vera útskúfaða úr þjóðfélaginu, samanber Jesaja 56, fyrstu 8 versin. Vandamáli var að leiðtogar gyðinga sáu það ekki og litu á sáttmálan sem sönnun sérstöðu þeirra hjá Guði. Að lokum þegar syndavandinn hefur verið leystur á nýju jörðinni mun Guð endur staðfesta upphaflegt áform sitt órofa samband sitt við manni. Þetta sést af Opinberunarbókinni 21:7. Sú framsetning sáttmála sem oftast miskilin er gamli sáttmálin sem gerðu var við Sínaði fjall. Hann er oftast tengdur lögmálsverkum í formi helgisiða sem tengjast helgidóminum en hafa samt áhrif á daglegt líf. Mynd Biblíunar er talsvert frábrugðin þessu. Í 5. Mósebók, 4. kafla og annari Mósebók, 34. kafla er okkur tjáð að sáttmálin hafi verið skráður á 2 steintöflur og var samsettur af 10 yrðingum eða yfirlýsingum, eins og hebreskan kallar boðorðin 10. Þetta þýðir að það sem við lítum venjulega á sem boð eða bönn er í rauninni yfirlýsingar persónutengsl sem eru í raun inntak sáttmálans. Yfirlýsingarna 10 eru ekki fyrirskipanir og þær eru ekki orðaða þannig þar að segja í boðhætti. Þær eru einungis yfirlýsingar í framsöguhætti framtíðar og gefa til kynna hvers konar viðbræða að vænta í ljósi yfirlýsingarinnar í inngangsorðunum. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þess vegna munt þú ekki hafa aðra guði en mig og svo framvegis. Undir staða sáttmálans kærleikur í verki, samanber 5. Mósebók 7. kafli vers 6-8. Þegar Guð var að búa fólkið undir sáttmálskjörðina við hann, sagði hann við líðin. Þér hafi sjálfu séð hvað ég hefi gjört Egyptum og hversu ég hefi borið yður á arnarvængjum og flutt yður til mín. Málfræðilega er hægt að þýða boðorðin ýmis sem boð, þú skalt ekki, eða sem yfirlýsingar, þú munt ekki. Og þá lýsa þau hvers Guð væntir að finna í lífi þess einstaklings sem veitir viðtöku þeirri staðreynd að Guð hafi endurleist hann eða hana úr synda ánauð. Þau eru því ekki sett fram sem kröfur eða fyrirmæli sem takmarka eða hindra. Heldur eru þau leiðbeinandi lýsing á viðbrögðum þess einstaklings sem hefur verið endurleistur. Sáttmálin við Sínai var skráður á steintöflur en fól einni í sér ýmsar ytri athafnir sem flestar tengdust helgidóminu, þar á meðal umskurnin. Þessum ytri athöfnum var hvorki ætlað að vera markmið í sjálfu sér né leið að markinu. Þeim var fremur ætlað að vera ytra tákn innri afstöðu. Þetta er ljóst frá textum eins og 5. Mósebók 10. kafla og 16. versi, þar sem Guð segir umskurnina. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar og verið ekki lengur harsvíraðir. Móse útskýrði þetta nánar er að segir, Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni, til þess að þú megir lifa. Við finnum jafn altækar hliðstæður varðandi hvíldadaginn. Helgihald hans er ekki einskorðað við 24 klukkustunda aðgerðaleysi eða kirkjusókn á hvíldadags morgni. Það felur miklu meira í sér. Hliðstæðan í Jesaja 56:2 sýnir að sá sem gætir þess að vanhelga ekki hvíldadaginn Við gera það með því að varðveita hönd sína frá því að gjöra nokkuð illt. Ezekiel staðfesti þetta með því að benda á að þjóðin hafi vanhelgað hvíldadaga mína, þar að segja Guðs, því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra og einnig þeir vanhelguðu hvíldadaga mína með því að þeir höfðu ekki augun af skurgoðum feðra þeirra, segir í Ezekiel 20, vers 16 og 24. Allir þessi texta bera með sér að sér hver vanræksla á hugsjón sáttmálans jafngilti hvíldardagsbroti á sama hátt og sér hver ótrúmennska í hjónabandi jafngildir í raun broti á heiti brúðkaupsdagsins. Helgihald hvíldardagsins felur þannig í sér lífstefnu sem er mörkuð á nánum persónutengslum við Guð og hvíldardagurinn er vikulegt merki þetta. Að halda ákveði dag getur aldrei komið í staðinn fyrir persónutengsl sem hafa brugðist. Sá sem er Guði ótrúr virkadaga vikunar hafnar þeim tengslum sem hvíldardagurinn er merki Helgihald hvíldardagsins endur speklar tengsl okkar við Guð í vikunni á sama hátt og samband okkar við maka okkar yfir árið endur speglast í því hvernig við höldum upp á brúðkaupsafmæli okkar en byggist ekki á því hvernig okkur líður á deginum sjálfum. Auk þess höldum við ekki upp á hvíldardaginn af skyldurækni til að ávinna okkur eitthvað hjá Guði eða til þess að þóknast honum. Heldur höldum við hann sem svörun við því sem við höfum hlotið í sambandi okkar yfir Guð. Jafnframt er hann einni merki skuldbindingu Guðs við skilmála sáttmálans. Hann er og verður Guð okkar, skapari, faðir, eiginmaður og frelsari. Guð hefur ávallt þráð trú hjartans fremur en yfirborðskennt lögverka atferli, samanber, eins og segir í 5. Mósebók 6. kafla, Þegar fólkinu mistókst að gera fræðslu Guðs að hluta í lífi sínu og hélt einungis fast við ytra form og athafnir og sleit þau þannig úr tengslum við upphaflega rætu þeirra sem byggðust á persónutengslum, gat Guð ekki lengur veitt formsatriðunum viðtöku. Þau voru orðin innantóm á sama hátt og brúðkaupsafmæli hefur enga þýðingu ef engin persónutengsl hjóna eru fyrir hendi. Páll virðist hafa hið sama í huga í Kolossabréfinu 2.17 þar sem hann bendir á að sér hver helgi athöfn eða helgi hald sé einungi skuggi ef Kristur, þar að segja líkaminn eða raunveruleikinn, er ekki til staðar. Því Kristur er sá sem gefur öllu merkingu sem við gerum. Án hans er allt marklaust, óháð því hve vel við gerum hlutina. Hvíldardagurinn er eins og brúðkaupsafmæli sem einungis hefur merkingu fyrir þá sem hafa gefist hvort öðru og persónlegt samneiti þeirra byggist á kærleika. Því innilegra sem samband hjónana er, þeim mun dýpri merkingu hefur brúðkaupsafmæli þeirra. Á sama hátt hefur helgihald hvíldardagsins og framkvæmt annara sáttmáls athafna því meiri og dýpri merkingu sem sambandið við Guð er náin. Innan vébanda sáttmálas er að finna líf og blessanir. Utan hans er dauði því Guð einn er uppspretta lífsins og allra gæða. Án Guðs er ekkert líf að finna, aðeins tilveru. Frelsunar áformið eru viðleitni Guðs að leiða manninn út úr yfirráðasvæði myrkursins inn í ríki sonarins, samanber Kolossabréfið 1:14. Þá verður tilgangi sáttmálans náð og Guð mun dvelja meðal mannanna og þeir munu verða fólk hans og hann mun verða Guð þeirra.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Hvíldardagurinn. Sjöndi dagur sköpunarverk Guðs fékk það hlutverk að vera hvíldardagur alls lífs á jörðinni. Við íhugum hlutverk þessa dags. Hver var ætlun Guðs með þessum degi? Hann leiti yfir sköpun sína og fannst hún harla góð. Og hann tók sjöunda daginn frá fyrir lífið á jörðinni til að hvílast á, minnast Guðs og gjöra gott, til þess að gefa okkur tóm til að þakka honum og vegsama. Guð er einstaklega skilningsríkur í þessu hlutverki sínu að sjá fyrir þörf alls lífs til hvíldar, einn dag vikunar. Hvíldardagurinn lýsir mjög vel og á mjög skiljanlegan hátt kærleika Guðs og umhyggju fyrir öllu því lífi sem hann hafði skapað. Hann sá fyrir að þörf yrði á hvíld og leið gaf hann okkur tíma og tækifæri til að sýna honum þakklæti okkar í bæn og hugleiðslu. Hvíldardagurinn er bæði dagur líkamlegrar, hvíldar og andlegrar næringar og víst er að sjaldan hefur hann verið nauðsynlegri en einmitt á okkar dögum. Í okkar þyndarlausa kapphlaupi að komast yfir allt það sem okkur finnst við sífellt þurfa að vera að gera. Við getum varla eða kunnum að stoppa eitt augnablik hvað þá heldur í heilan sólarhring. Að hafa þetta tækifæri til að stansa við, til að hugsa, hvílast, halda upp í samskiptum við vini og ættingja sem svo alltaf oft vill sitja á hakanum og síðast en ekki síst ræða við skapara okkar og sýna honum þakklæti og kærleika fyrir umhyggju hans öllu lífi til handa er sannarlega Guðs gjöf. Samband okkar við föðurinn þarfnast í raun ekki ákveðins staðar. Þó það geti verið mjög gefandi að vera meðal annara sem hafa það sama að markmiði, heldur er það hugafari sjálft sem skiptir mestu máli. Þegar guðspjöllin eru lesin, er það eftirtektavert að það voru útlendingar í máli. Ríki Ísraels sem fagnandi veittu boðskap Jesú

eingöngu orðið að sæg af ómerkilegum reglum. Gyðingar voru Jesú ákaflega reiðir því að hann kendi annað, aðrar reglur, sem þeir reyndar vissu að aðeins einn gat, Jesú. Þeir vildu því reyna að hefta útbreiðslu á orðum og kenningum hans og ætluðu sér að vara hann við að vanmeta áhrifavald þeirra. Þeir kölluðu hann því fyrir nefnd, presta og trúaleiðtoga og ákærðu hann fyrir brot á helgi hvíldardagsins. Jesú átti ekki í vandræðum með svör sín. Hann sagði að vissulega væri þessi dagur til hvíldar og andlegrar endurnæringar, en það þýtti ekki að hann ætti að vera algjör iðjuleysisdagur. Blessun Guðs nemur ekki staðar um leið og dimmatekur á kvöldi fyrir hvíldardag. Sólin rís og náttúran heldur áfram að starfa. Faðir minn starfar og ég starfa einnig á hvíldardegi, sagði Jesú. Störf í þágu mannlegrar nauðsynjar og miskunnarverk eru í samræmi við eðli Guðs og þess vegna leyfist að gera gott á hvíldardegi. Lærimeistararnir urðu nú enn reiðari og sögðu hann fremja guðlast. Ekki aðeins stríði hann hvíldardagsbrot, heldur kallar hann Guð föður sinn og gerði með því sjálfan sig Guði jafnan. Þetta var það sem Jesú vildi koma á kærendum sínum í skilningum. Hann sagði þeim að þetta væri byrjunin. Að því kæmi að þeir mundu sjá meiri verk en þessi, jafnvel hið æðsta almættisverk að reisa menn frá dauðum. Því eins og faðirinn reisir upp dána, svo mun sonurinn einni gera. Ákærendur hans þurftu að skilja að fjarri var að þeir væru dómarar hans, því frá föður sínum hafði Jesú fengið vald yfir lífi og dauða. Það á að fara fram upprisa til lífs og upprisa til hins hinsta dóms. Hinn fyrnefnda er inngangur til eilífrar sælu en hinn til eilífrar glötunar. Allir verða að rísa upp samkvæmt orði hans og allir verða að hlýta öðru hvoru þessara eilífu úrslita kosta. Með því að hafna Jesú voru ákærendur hans að kveða upp sinn eigin úrskurð og undirrita sinn eilífa dauðadóm. Jesú sagði við þá, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim haldi þér að þér hafið eilíft líf. Þær eru það sem vitna um mig, en þó viljið þér ekki koma til mín til þess að öðlast lífið. Þið byggið von ykkar á Móse, en ef þið hefðu trúað Móse, þá myndu þið trúa mér. Meðal síðustu orða Guðs til Móse, sem hann átti að flytja Ísraelsmönnum voru þessi. Ég vil vekja upp spámann meðal fólks Ísrael og ég mun leggja honum mín orð í munn. Skortur gyðinga á skilningi á ritningunni leiddi til þess að þegar hinn sanni Messías kom, þá höfnuðu þeir honum. Megin yfirsjón fariseana var sú að hlýðni við lögmálið var orðið að takmarki í sjálfu sér, en ekki var gætt að umhyggju og velferðnaði fólksins. Jesú reyndi að sýna þeim að tryggðin með bókstaflagana var til þess að tilgangurinn týndist og varðað engu. Tilgangurinn var sá að efla andlegt réttlæti og kærleika. Það sem átti að vera tilgangurinn var horfin. Myndrænar innan tómar athafnir voru komnar í staðinn. Það að hengja sig í ytra form hvíldardagsins en gleyma sönnu eðli hans og tilgangi gerði að verkum að blessun sú sem hann átti að veita mönnum fór forgörðum. Hvíldardagurinn varð til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins. Mikilvægi hvíldardagsins sést best á því að hann er settur inn sem eitt af boðorðunum tíu. Engin skildi eðli og mikilvægir hans betur en Jesú. Allar hans kenningar sýna það.

Markúsar Guðspjall, þriðji kafli. Öðru sinni gekk Jesús í samkunduhús. Þar var maður með visna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæran og Jesús segir við manninn með visnu höndina: Stattu upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá: Hvort er heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi? Bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og Jesús leit á þá með reiðisvip hvern á eftir öðrum, sárhryggur yfir harðúð hjarna þeirra og sagði við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu farisejarnir út og tóku þegar með Heródesarsinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þið gætu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galíleu og úr Júdeu, frá Jerúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jesús bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi að jað honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. Og hvenær sem menn sem haldnir voru óhreinum öndum sá hann, fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp: Þú ert sonur Guðs. En Jesús lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Síðan fór Jesús til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur kaus og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann gæti sent út að predika og gefið þeim vald til að reka út illa anda. Jesús skipaði þá 12. Símon er hann gaf nafnið Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Boanerges sem þýðir þrumusynir, og Andrés, Filippus og Bartolomeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Iskariot, þann er sveikan. Þegar Jesús kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir er komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Belsebúl er í honum. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundur þykkt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundur þykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risin gegn sjálfum sér og orðin sér sundur þykkur, fær hann eigi staðist. Þá er út um hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigumanns nema hann bindi áður hinn sterka. Þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður mannanna börnum fyrirgefið. Allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þau kunna að lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilugum anda, fær eigi fyrirgefningu um aldur. Hann er sekur um eilífa synd. En þeir höfðu sagt, óhreinn andi er í honum. Nú koma móðir Jesú og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Jesús svaraði þeim, hver er móðir mín og bræður? Og hann leit á þau er í kringum hann sátu og segir, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja Guðs, sá er bróðir minn, systir og móðir.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldardag.

0: Við erum svo lánsum að hafa góðan gest á meðal okkar hér í dag. Það er Jónína Guðmundsdóttir, ættuð úr Garðinum, býr í Bandaríkjunum. Hún er tengd presshjónunum þannig og hún er tengda dóttir okkar. Og auk þess er móðir hennar meðlumur hér í söfnuðinum okkar. Og við bjóðum Jónínu innilega velkomna í ræðustólinn í dag.
1: Komið þetta sæl, bless, gaman að sjá okkur aftur og happy sabbath eins og við segjum alltaf í Bandaríkjunum. Ég ber ykkur kveði frá Þresti, manninn mínum og krakkonum mínum og þau voru allt mjög öfundsjúk þegar ég var að fara heim. Þau hefðu gætna vilja farið vilja með mér líka. Þau voru samt mjög glöð að ég gat farið og við munum svo hittast aftur rétt fyrir jólin þegar við komum aftur heim. Tvö krakkan eru í burtu í skóla svo þau eru niður í tennis í svona 8 klukktíma að heiman. Svo við erum alltaf að hlökkum til

Thanksgiving og svo jól og önnur frí þegar þau koma heim. Við höfum tvo krakka ennþá sem búa heima hjá okkur sem er mjög gott. Yfirskriftin af því sem ég langar að segja í dag er hverju skipti það mig? Það muna eflaust allir eftir því hvar þið voru staddir 11. september síðastliðin. Munið það? Ég var í vinnunni þegar þetta gerðist. Ég var stödd á heimahjúkrunarskrifstofunni þegar Þröstur hringdi mig og spurði hvort ég væri búin að frétta því sem hefði verið að gerast í morgun í New York. Nei, ég vissi ekki neitt, svo að hann sagði mig frá flugvél sem hefði flogið á annan tvíburaturninn og svo bara núna rétt á þann sagði hann, flög önnuvél á hinn og þá vissi maður að þetta gat ekki verið slys. Svo fór ég að fljóta með bílinn í olíuskiptingu og þar voru allir limdi við útvarpið að segja öðrum frá hvað hefði verið að gerast bæði í New York og Washington DC og síðan fór ég að annars sjúklingana mína á heimilum þeirra og þar var kveikt á sjónvörpum og þá gat maður fylst með hvað hefði verið að gerast og séð hryllileg heit þessa. Þetta var afdrifaríkur morgun og dimmur dagur í sögu Bandaríkjanna og þið eflaust heyrðu öll um þetta allt saman um leið og var að gerast. Og margir spyrja, hvað er framundan? Hvert stefnir þessi jörð og hverju getum við búist við? Eftir árásirnar á New York og Washington þá tók einhver anthrax-bakteríur og fór að senda þau í póst. Þó svo að tiltölulega fáir hafi dáið vegna þess að þá hefur þessi árás snert líf margra. Meira segja mín eigin fjölskyldu. Yngri sonur minn, hann tók próf til að komast inn í háskóla í Bandaríkjunum og þessi próf voru svo send til viðeigandi stofnunar til að fara yfir og gefa sinni mínum síðan sína réttu einkunn. En vikur liðu og ekkert heyrðist frá réttum aðlum. Á loku fengum við bref þar sem honum var tilkynnt að prófið hans væri enn ekki komið tilbaka og það sé afráðið að það sé lokað inn í pósthúsi í New Jersey vegna anthrax áhættu. Þó þessi reynsla hans hafi ekki leitt okkur í lífshættu, þá hefur þetta raskað líf okkar og framtíðaráformum. Þegar hryðjuverkamenn hafa bein áhrif á okkar eigi líf, er auðvelt að spyrja hvað er framundan? Við hverju megum við búast? Og hvernig mun framtíðin snerta mig? Lítum fyrst á hvað framundan er. Indiana fylki, þar sem við búum núna, er mjög flatlent og tíðum verðum við að búa okkur undir hvirfilbyli. Í Sötnubyrgin okkar er veðurútvarp sem fer sjálfkrafa í gang ef ofsaveður eru vændum. Veðurfræðingar fylgjast grannt með breytingum í loftinu og var okkur við um leið og þeir sjá einhverja hættu. Útvarpi fer þá í gang og bípar og lætur okkur vita. Það er alvitað að þessir veðurfræðingar eru ekki ábyrgir fyrir veðrinu. Þeir geta á engan hátt breytt raunveruleika veðursins en þeir eru ábyrgir fyrir því að var okkur við og segja okkur til hverju við megi búast. Þegar kemur á framtíðinni, þá getum við alveg reiknað með að Guð láta okkur vita hvað framtíðin mun ber í brjósti sér vegna þess að Guð staðhafir að hann þekki framtíðina og hann geti sagt okkur til hvað muni gerast. Þegar litið tilbaka er auðvelt að sjá að hvenær sem Guð hefur spáð fyrir atburði, þá hefur hann alltaf rétt fyrir sér. Þess vegna getum við verið örugg með framtíðarspá Guðs. Þetta þýðir þó ekki að Guð sendi okkur þessa atburði, alveg eins og við segjum ekki að veðurfræðingar senda okkur stormana. Guð veit það hvað framundan er og hann lætur okkur vita hvað sé í vændum svo að við getum verið vel undirbúin og þurfum ekki að kvíða framtíðinni. En hvað segir Biblían framtíðina? Hvers konar mynd er dregin upp í orði Guðs? Við skulum fyrst líta í Lúkasarbréf, 21. kafla, 25-28. vers, Lúkas 21, 25-28, þar segir: Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða, ráðalausar við dunur, hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá mun menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úriður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nánd. Biblían er mjög skýr með að framtíðin verði erfið.
Margir munu vera fylltir kvíða og hræðslu, jafnvel svo mikið að þeir lifi ekki af vegna ótta. Samt er þetta ekki nauðsynlegt, því þessi sami texti segir okkur að þegar þetta tekur fram að koma, þá getum við rétt úr okkur, lyft upp höfðinu, því að lausn okkar er þá í nánd. Við getum haft fullvissum frelsun frá Jesu Kristi. Hörmunga þessara jarðar er ekki endi lífs. Erfileika framtíðarnar er ekki endi tilverunar. Hryðjuverk ofstopamanna ógnar ekki sköpun Guðs. Því Jesu Kristur, hann er konungu þessa heims. Jesu Kristur er lífgjafi og skapari og Jesu Kristur gefur frið þeim sem þykja hann. Lítum annan texta, það er í Matteusi. Matteus og Guðspjall, 24. kafli, 21. og 22. vers. Og þar segir, þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt í þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefði ekki verið styttir, kemist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Aftur er spáðu mikla hörmungatíð. Meira en við höfum nokkuð tíman upplifað þessari jörð. En takið eftir að Guð lofar að stytta þennan tíma. Guð lofar að vaka yfir sínu fólki og Guð lofar að koma aftur. 34. vers í sem sama kafla segir, sannlega segi yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta er komið fram. Hér er lofað að Guð mun ekki láta ofstopamenn útrýma mannkyninu hér. Hér er lofað að Guð mun vaka yfir sínu fólki. Einn texti viðbót, við skulum fara í annað Tímóteusarbréf. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli og 1. til 5. vers. Vita skal þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Snúð þeir burt frá slíkum. Páll Postuli talar einnig örðugar tíðir, eins og við lásum hérna. En tókuð eftir hvernig hann lýsti þessum erfileikum. Í stað þess að tala hryðjuverk og náttúrhamfarir, þá benti Páll á persónuleika og lindiseinkun manna og kvenna. Menn verða eigingjarnir og fégjarnir, ósáttfúsir, róperandi, þykjast vera kristnir en hafna krafti Guðs. Slíkt er alvarlegt. Kraftu Guðs leiðir til góðs. Kraftu Guðs gefur frið. Kraftu Guðs breytir lindiseinkun. Í Galatabréfi 5:25 þá staðhæfir Biblían að þeir sem þykja kraft Guðs muni einkennast af kærleika, gleði, friði, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þeir sem segjast vera guðsfólk en hafa ekki þess konar lindiseinkun hafa ekki smakka kraft guðs og munu ekki hafa frið þegar á reynir. Já, framundan eru merkilegir tímar. Þessi jarðarkringla er á hraðbyrði inn á óþekktar slóðir, nýjar reynslur. Spurningin sem vaknar í huga mínu næst er, hvenar mun þetta gerast? Fyrst verðum við að hafa í huga hvað Jesús sagði í Matteus 24:36. Það segir, en þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnunum, nema sonurinn, enginn nema faðirinn. Þess vegna getum við ekki vita með vissu, nespáð fyrir daginn, en staðreyndin er svo að Biblían gefur okkur svo miklar upplýsingar við getum auðvitað séð að við nálguns komi Jesu Krist óðfluga. Leif mér að nefna nokkur atrið úr samtímanum sem segir skýrt að Jesus sé að koma fljótt. Hérna er nummer eitt. Allir spádómar Biblíunar sem tengjast ákveðnum tíma
eru uppfylltir. 2. Bandaríkin eru eina stórveldi í dag og er að færa sig mikið fram í að stjórna veraldapolitíkinni. 3. Persónulegt frelsi verið tekið burt frá ákveðnum hópum manna. 4. Efnahagsþvinganir verði notaðar til að ná fram vilja yfirvalda. 5. Evrópa er að vinna nánara saman en nokkru sinni fyrr. Opinberunarbókin 17 bendi til að þeir muni vinna saman í stuttan tíma. 6. Eitt kirkjufélag mun hafa mikla sérstöðu á heimsvísu meðan önnur kirkjufélag muni samstarfa með því. 7. Einstaklingar muni segjast vera kristnir en í stað þess að iðka kærleika muni þeir vera eigingjarnir og fégjarnir. Ég geti talið upp fleiri dæmi en þessi duga hér til að sýna hversu stutt það hlýtur að vera í að Jesú komi aftur til þessara jarðar. Sviðið er sett. En þá er spurningin eftir, hverju skiptir þetta mig? Alveg eins og með veðurspá sem við heyrum í útvarpinu, þá höfum við valkosti. Við getum ákveðið að trúa ekki veðurspáni, það eru ekki alltaf alveg réttar. Við getum undirbúið okkur fyrir stormi aðsigi og verið tilbúin að takast á við stormin. Eða við getum verið kærulaus og látið bara slaga standa. Þeir sem hafa rannsakað spádóma Biblíunar vita að þeir standast alltaf. Ekki einn einasti spádómur Biblíunar hefur farið á mis. Þetta er þýðingarmikið og margir nútíma spámenn gera vel ef þeir hafa rétt fyrir sér þriðung ágiskana sinna. Biblían hefur aldrei brugðist. Þess vegna getum við ekki ítt þessum spádómum framtíðina til hliðar sem kenningasögum. Hér er að finna forspár sem munu hafa mikil áhrif á líf okkar og þær munu reyna sannar. Sumir kannast við hvað gerist ef þið eru kærulaus með að balansera ávísanahefti ykkar. Það er ekki gott að vera kærulaus þegar kemur að þýðinga miklum hlutum í lífinu. Við erum að tala hér eilífa framtíð. Ef við erum ekki kærulaus með ávísanaheftið, þar sem er að ræða tiltölulega litlar upphæðir, hversu miklu meira er ekki húfið þegar tilver okkar er að ræða og eilífa lífið? Opinberunarbókin 13. kafli staðhæfir að sá tími muni koma mjög fljótlega þegar frelsi til að kaupa inn mjólk og brauð verður skert og tekið af okkur, nema við sem fús að fylgja orðum yfirvalda. Þegar kemur að öryggi almennings, þá getur það verið skynsamlegt að hlýða hverju boði sem gefið er, og það er rétt af okkur að gera þjóðfélagið eins örugt og hægt er. En ef skipanir manna stangast á við orð Guðs, þá segir ritningin berlega að okkur ber frekar að hlýða Guði en hlýða mönnum. Menn hafa einingisval til að skerða líf okkar nú, en Guði sá sem sér eilíft líf okkar. Meira segja ungt fólk skilur að það er betra að fá 1000 kall á morgun en að taka 100 kallin í dag. Því ættum við ekki að skilja það sama hér. Hvað eru 70 ár samanborið við 70 milljón ár og þá er eilífin bara rétt að byrja? Takk eftir hvað Jesús segir í Jóhannes guðspjalli 14:27. Skulum finna þann texta, Jóhannes 14:27. Það segir á þessa leið, frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yður skelfist ekki niður hræðist. Jesú gefur frið, ekki eins og stjórnmálamenn gefa. Þeir get ekki ábyrst mikið. Sama hvað þeir reyna semjum frið, þá er það mjög hallvalt og byssan er borin upp með stuttum fyrirvara. Sjálfsmorð hryðjuverkamenn geta auðvitað eyðilagt vinnu margra mánaða, en Jesú, hann gefur allt öðru sér frið. Það er engin trygging að það hendi ekkert illt á morgun. Jesú lofar ekki að þú munir ekki standa auglítið til auglítiðs við sorg í næstu viku. En hann lofar að hvað sem á dynur mun þú hafa frið í hjarta þér. Hann lofar að gefa frið þó sprengjur rigni yfir þig. Hann lofar frið þó heimurinn hrynji og hann lofar frið þó jörðin sem þú stendur á gefi sig og verði sem kviksandur. Jesú er bjarg sem mun aldrei haggast.
Lesum hérna næst í Hebrabrefinu. Þetta er uppáhalds textinn hans Þrastar, hann vitnar oft í hann. Opinberunarbók, eða Hebrabrefið, fyrirgefið, Hebrabrefið 12:2. Og við ætlum bara að lesa fyrir partinn. Það segir, beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hér er bæði hvatningu og lofvörð að finna. Einblínum á Jesú. Hann er höfundur hjálparæðisins, hann er skaparinn, hann er frelsarinn, hann ákveða að koma til þessara jarðar, hann gefur eilíft líf. En textin segir einnig að Jesú er sá sem mun fullkomna hjálparæðið og klára dæmið. Þess vegna þurfum við engu að kvíða framtíðinni. Sama hvað kemur, þó spáin sé ekki mjög góð fyrir þessa jörð, þá getum við verið vissum að geta tekist á við raunveruleikan og horft í augu við fréttir og erfiðleika okkar tíma. Vitandi að Jesú Kristur er okkar frelsari, að Jesú Kristur gefur okkur frið, að Jesú Kristur mun koma aftur. Spurningin er einfaldlega svo, hverjum treystir þú? Hvernig ætlar þú að búa undir framtíðina? Það verða einungis tveir hópa manna þegar Jesú kemur. Það eru þeir sem hafa frið í hjarta sér og eru tilbúin að taka á móti frelsaranum og svo þeir sem flýja undan ásyni Jesú og hafa hafnað honum. Hverjum hópnum er þú tilheyra? Það er svo auðvelt að bíða með að gefa líf sitt Jesú því manni finnst alltaf að sé nógu tími og liggur ekkert á. En það er nokkuð langt síðan ég kom heim síðast og í rúmt ár þá hef ég verið að áforma þessa heimkomina núna. Þessi ferð virtist oft langt í burtu og óraunveruleg. Jú, ég vissi að einn dag myndi ég fljúga heim en það lá ekkert á að kaupa miða strax og það lá ekkert að pakka niður fyrir svona kvöldið áður. En vitið hvað? Í dag er ég hérna á brúnni, Íslandi. Í dag er ég búin að fljúga heim og í dag er það staðreynd að ég er hérna. Og á sama hátt, þá mun þetta líka vera með Jesú, hann mun koma aftur. Sá dagur mun renna upp að hann muni vera hér og við munum sjá hann í skýjunum. Skyndilega með litlum fyrirvara, en samt svo áþreifanlega, mun að vera staðreynd. Hann mun birtast í skýjum himinsins. Hlakka mikið til. Amen. Við skulum biðja. Góði Guð, þú getur ekki komið og fljótt. Við hlökkum svo mikið til að sjá þig aftur. Það er líka svo margir sem við hlökkum til að hitta sem við söknum. Og við hlökkum til að fá að eyða eilífðinni með þér. Takk fyrir að þú elskar okkur svo mikið og þú gafst þitt líf fyrir okkur svo við möttum lifa og við möttum hafa þessa von að þú komir aftur. Hjálpa okkur að vera tilbúin. Hjálpa okkur að elska þig meir og meir og kynnast þig betur og þekkið þig betur og á sama tíma að lindisengun okkar mætti breytast að við mætti vera fyllt meiri kærleika og sína öðru meiri kærleika og við mætti vinna saman með þér og fyrir þig og segja öðrum frá að þú sért að koma fljótt. Hjálpa öllum landsmönnum og okkur öllum að vera tilbúin þegar þú kemur að sækja okkur í Jesu nafni.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Laufdal og í dag fjallar hugleðing mín það að halda fast í drottin. Ég geri svona ráð fyrir því að hlustendur útvarpsboðunar séu fólk sem að þegar hefur fengið einhvern áhuga á málefnum drottins. Það að segja, það hefur fundið fyrir því að Guð er nálægur í lífi þeirra. Þetta fólk þráir að hlusta á kristilegan boðskap og eiga samfélag við aðra sem eru sama sinnis. Margir eru að skoða og velta fyrir sér hvernig aðrir hugsa Guð og hvernig aðrir útskýra Guð. Eftir því sem að tíminn líður á göngu okkar með Guði að þá hljótum við að finna að engin ein manneskja getur útskýrt allt sem við kemur sköpun Guðs eða tilgang lífsins. Þess vegna höfum við þörf fyrir að hlusta marga og heyra hvernig þeir hafa unnið úr sínum málum. Hvernig kemst annað fólki verið erfiðleika? Við höfum þörf fyrir að vita hvernig aðri líta á Guð og hvernig þeir upplifa Guð. En samt er það svo að þegar við sjálf höfum upplifa Guð í nærveru okkar sem samferðafélaga að þá verður athyglin eftir vill minni á það hvernig aðrir upplifa Guð. Við förum frekar að skoða hvernig við sjálf upplifum Guð. Er trú okkar stöðu á hann? Er trú okkar sönn þegar á botninu hvolt? Ég trúi því persónulega að Guð sé góður. Ég trúi því að hans er kærleikur út í gegn. Og vegna þess að ég trúi því að þá hlýt ég líka trúa því að viðbrögð Guð séu lík eðli hans sem er bara gott. En talandi viðbrögð Guðs, hvað er ég nú að fara í þeim öfnum? Jú, mér finnst alltaf best að nota samlíkingar þegar ég reyna að útskýra mál mitt. Í uppeldinu hljótu við öll að hafa upplifað góðar sem og erfiðar stundir. Þið muni kannski eftir stundum þar sem þið voru hlýðin og góð og viðbrögð foreldra ykkar voru einhvern veginn þannig að þau glöddust yfir hlýðin ykkar og góðri hegðun. Svo þegar þið gerðu kannski eitthvað rangt að þá reiddust foreldrar ykkar ykkur. Á slíkum stundum fannst ykkur kannski mamma og pappi ekki svo góð og þið reiddust þeim. En á sama tíma og ykkur þótti undur væntum mamma og pappa að þá voru þið ef til vill hrædd að gera eitthvað sem þeim mislíkaði. Ef til vill voru þeir svona hálft í hvoru hrætt það að væntum þykja þeirra væri byggð á því hvort þið væri góð og dugleg eða ekki. Kannski er það ósangjarnt að mér að varpa þessu svona yfir á ykkur eins og þetta væri lífsreynsla ykkar. En ég trú því bara að við höfum öll upplifað slíkar stundir. Í barnæskunni er nefnilega að finna óteljandi atvik sem eru einmitt byggð á viðbrögum annara við okkur. Í uppvöxtinum lærum við daglega hvað það er sem lætur mömmu verða dapra og leiða eða pappa verða reiðan. Við verðum að læra inn á það til þess að komast hjá vandræðum. Svo í skólanum eða annars þar sem við erum að þá ríkir í raun sama lögmál. Alls þar erum við að reyna þóknast öðrum, láta aðra meðtaka okkur og við lærum að verða hrætt. Hrætt við það engum þyki væntum okkur. Nema að við bregðast við eins og þær eða þau vilja við hegðum okkur. Já, þannig göngum við gegnum lífið. Auðvitað er það svo að fólkina er mismunandi miklum tökum á því að leifa öðrum að stjórna hegðun sinni. Svo eru aðrir sem að kæra sig kollótta og svona láta bara allt flakka, sama hvernig aðrir taka því eða ekki. En ég held svona innst inni að við höfum þetta öll svona bak við eyrað, að við erum stöðugt hrædd það að vera ekki meðtekin. Þetta er það sem ég tilvera eitt af því erfiðast í lífinu. Það er að segja það að vera sífellt hræddur hvað öðrum finnst okkur. Og það að við þurfum að vera einhvern veginn, já, til þess að jafnvel sé tekið eftir okkur. Já, núna síðustu mínúturnar hef ég verið að tala það hvernig við komum fram hvert við annað, hvernig óttin getur nagað okkur í lífinu. Óttin við það fá ekki að vera við sjálf, með öllum okkar göllum. Því hvað getum við svo sem annað gert en að vera við sjálf? Jafnvel þó okkur takist ekki alveg allt. En mitt í öllu þessu tali hlýt ég að taka Guð með í reikningin. Já, hvernig er það þegar við erum svona upp alinn að viss hegðun er þóknanleg mamma og pappa og fólki almennt? Gildir ekki það sama Guð? Hann er jó okkar himneski faðir. Hann hlýtur að vilja sjá vissa hegðun hjá okkur. Það var jú Guð sem gaf okkur boðorðin til að fara eftir. Hvernig geti Guð verið frábrugðin viðbrögðum mamma og pappa eða fólksins í heiminum? Reiðist Guð þegar ég gerir rangt?
Þolir hann ekki að horfa upp á mig þegar mér tekst ekki að breyta slæmum venjum og siðum? Hvernig lítur Guð á mig þegar mér mistekst? Þarf ég sífellt að reyna þóknast honum eins og fólkinu í heiminum? Vill hann sjá reglulega einhverja framför í kristilegu lífi mínu? Af hverju ætti ég að gefa honum líf mitt ef líf mitt svona ómögulegt? Kæri vinir, ég get deilt því með ykkur að nú eftir 7 ára göngu mína með Kristi að þá hef ég oft spurt mig og dráttinn einhverja þessara spurninga. Ég hef íhugað hluti eins og það að þegar ég að reyna að gera rétt að þá virðist mér stundum ég vil ganga verð. Ég hef íhugað hluti eins og það hvort ég þurfa að gera vissa hluti til þess að Guði finnist ég vera góður fulltrúi hans. Ég hef margoft hugsað hvernig fulltrúi Guðs ég? Mun ég geta lítið stolt á Krist þegar hann kemur aftur að sækja sitt fólk? Þegar ég líti á ásjóna hans og ég veit að ég hef fórnað öllu til þess að enn fleiri mættu eignast trúna á hann. En þeim mun fullkomnari sem ég reyna vera, að þeim mun vonlausara virðist lífi vera. Þess vegna það svo að vegna þess að ég hef átt margar slíkar reynslur með Guði, að þá hef ég ákveðið að láta árar í bát og leifa Guði að róa bátnum mínum. Ég hef ákveðið að það sem ég þrái í lífinu, ætla ég að leifa mér að þrá. Ég trúi því nefnilega að Guð sé góður og vegna þess að hann góður, að þá hneykslast hann ekki á mér. Hann gefst ekki upp á mér. Hans eðli langlyndi og umburðalyndi og kærleiki. Ég hef ákveðið að vera eins og ég og láta lönd og leið hugsanir eins og hvað ætli Guði finnist mig núna. Því að kæri vinir, ef að við trúum því að við séum leitt af heilögum anda, að þá verðum við að trúa því að Guð sé að stýra bátnum okkar dag og nótt. Við verðum hreinlega að vera frjáls í því að upplifa lífið og reynslur þess með Guð hönd í hönd okkar. Ef að við erum sífellt hrædd viðbrögð annara, og viðbrögð Guðs, að þá lifum við í sífelldum ótta. Líf okkar getur ekki verið hamingjusamt þá. Við megum ekki halda að vegna þess að við trúum á Krist, að þá þurfum við að þjást. Nei, við þjáumst vegna syndarinnar sem í heiminum vegna tímabundis ástands sem að drottinn ætlar og mun lagfæra. Auðvitað það svo að margir og já, flestir sem munu gefa Guði líf sitt munu upplifa erfileika. En það eins farið með alla þá sem hafa ekki gefið Guði líf sitt. Ef til vill munu þeir upplifa miklu meiri erfileika vegna þess að þeir sjá ekki heildarmyndina. Þar sem Guð að ganga með okkur í öllu því sem að við tökum okkur fyrir hendur. Sem móðir ungra barna hef ég oft hugsað en hvað börnin hafa það gott. Þeim gefið að borða. Þau eru klætt, af þeim þvegið og þau eru föðmuð og þau eru hugguð. Ég segi strákunum mínum oft á dag að ég elski þá 1000 milljón. Já, ég hef oft hugsað, en hvað það leitt að þessi upplifun þeirra muni taka enda. Einhver daginn verða þeirra hugsa sig sjálfir, gera allt sjálfir og þá ekki víst að einhverju muni umfaðma þá líkt og mamma og pappi gerðu. Kanski mun enginn segja þeim hve mikið þeir eru elskaðir. Hver þeir eru sérstakir. Kannski hef ég leift mér að hugsa þannig, vegna þess að ég sjálf vildi að mig væri þannig hugsað, jafnvel þó ég væri orðin fullorðin. En mitt í öllum slíkum hugsunum mínum var það leiðtogi lífsmíns, drottinn Jésús Kristur, sem myndi mig á það, að mér væri líka ruggað, ég væri líka hugguð, ég væri líka fætt og klætt og ég væri líka elskuð. Því lík upplifun að sjá það allt í einu ljóslefandi að algóður Guð minn væri einmitt að hugsa þannig mig. Að ég væri daglega í umsjá hans og að allt mitt væri undir honum komið. Því að það segir einmitt svo í Guðsorði og það að finna í Lúkasi 12. kafla frá með 22. versi. Og hann sagði við læri sveina sína, því segi ég yður. Verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þeir eigið að eta, né heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Lífið meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin.
Higgið að hröfnunum. Hvort sá þeir mér uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu og Guð fæðir þá. Hver miklu mun eru þér fremri fuglunum og hver í þær getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví láti þér allt hitt valdið yfir áhyggjum. Higgið að liljunum hversu þær vaxa, hvorki vinna þær niður spinna, en ég segi yður, jafnvel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í opnkastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trú litlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Já, kæru vinir, leit heldur ríkis hans og ykkur mun veitast allt að auki. Það er mitt á slíkum stundum sem ég mynd á það af skapara alheimsins að ég þarf ekki óttast viðbrögð hans, né skoðun hans á mér. Það er mitt þar sem ég held okkur verði einna mestur fótaskortur á. Þegar við förum að trúa því að vegna þess að við séum ekki betri en við erum eða að við séum búin að vera svo lengi að reyna yfirvinna eitt og annað og takist það ekki að Guð sé ekki með okkur. Munið þá kæri vinir í drottni að það eina sem við þurfum að gera er að halda í hönd hans, þétt og fast, jafnvel þó okkur verði á. Já, jafnvel þó okkur verði á. Ég byð ykkur að lokum að byðja með mér. Algóði faðir á himnum, þakka þér fyrir að senda son þinn, Jesús Krist, sem frelsara fyrir hvert þann sem vill taka á móti honum. Þakka þér fyrir að hugsa daglega mig og mínar þarfir. Himneski faðir, hjálpa mér að gera þig að daglegum vini mínum, sem ég óttast ekki, heldur þrá að vera í nánu sambandi við daglega. Hjálpa mér að halda fast í hönd þína og viltu aldrei, aldrei sleppa hönd minni drottin. Í Jesu nafni byð ég og þakka þér, algóði faðir. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Það var dag einn, ekki alls fyrir löngu, sem augu mín opnuðist fyrir því að ég hafði verið að burðast með áhyggjur í nokkra daga. Ég var stöðugt að biðja fyrir vissu málefni, en ég var ekki fyrir búin að leggja það í hendi drottins og farin að vinna mín daglegu störf, að áhyggjur mínar blossuðu upp aftur og mér fór að líða illa. Ég vissi innra með mér að svona ætti mér alls ekki að líða. Ég sem svo oft áður hafði leitað til drottins og fengi yndisli bænasvör. Hvers vegna leið mér þá svona? Hvað var öðruvísi núna? Sagði ekki Jesús í Matteusi 11:28 Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Ég kom fram fyrir drottin með mínar áhyggjur og það oftar en einu sinni. En ekki virtist ég öðlast neina hvíld.

mér nokkra brauðbita og stefnan var tekin niður á tjörn. Það var yndislegt veður, sólin skein skært og mikið fuglalíf var á tjörninni. Við vorum ekki búin að staldra lengi við þegar fuglarnir voru búnir að hópast allt í kringum okkur. Ég lét drengina mína hafa brauð sem þeir svo útbýttu til fuglana. Þar sem ég sat og fylgdist með, hljómuðu orð drottins skyndilega í huga mér. Hafið ekki áhyggjur, lítið til fugla himinsins. Hvorki sáð þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himnesku fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Það var á þessu augnabliki sem augu mín opnuðust fyrir því hvers vegna Guð hafði ekki svara bænum mínum. Hvers vegna ég var enn að burðast með áhyggjur mínar. Ég hafði í raun ekki gefið Guði tækifæri á að hjálpa mér. Ég sá sjálfa mig myndrænt þar sem ég kom fram fyrir Jesu með þungan bakpoka og lagði í hendur hans. En jafnskjótt og ég sneri mér frá, greip ég bakpokan aftur. Núna var ég staðráðin í að gefast ekki upp. Ég ætlaði ekki að snúa heim fyrir ég væri búin að leggja bakpokan sem var fullur af áhyggjum í hendur drottins og skilja hann þar eftir. Ég bað drottin að fyrirgefa mér vantrú mína, síðan þakkaði ég honum fyrir að draga mig út í náttúruna og opna skilning minn á mikilvægi þess að treysta því að hann muni vel fyrir sjá. Hann sem sér fuglum himinsins fyrir fæðu alla daga. Við erum öll mikilvægi augum drottins. Hann veit hversu þörfnumst dagstaglega, en það segir Jesús í Matteusi 28:20, sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Við þurfum aðeins að trúa og treysta. Og þó svo að trú okkar og traust bregðist, þá bregst Guð okkur aldrei. Það var glöð kona sem gekk heim þennan dag, fullviss um að Guð myndi vel fyrir sjá.

0: Þegar miklar áhyggjur lögðust á hjarta mitt, hresti huggun þín sálu mína. Sálmur 94:19. Áhyggjur í hjartanu. Við þekkjum þær. Það er víst engin laus við þær. Þær geta gert dagana drungalega og haldi fyrir okkur vöku á nóttunni. Áhyggjurnar geta verið af margvíslegum toga. Já, ef þær koma á annað borð, fjölgar þeim óðfluga. Þær geta snert framtíðina, brýst út styrjöld, verði ég veikur og missi heilsuna hvað þó fjölskylduna. Óviss framtíð getur fyllt hjartað kvíða. Og það er snerta syndir gegn Guði, gamlar syndir og nýjar. Æ, hve áhyggjurnar geta orðið miklar í vesælu mannshjarta. Orð sálmsins sem við lásum vitnar reynslu sem börn Guðs þekkja. Það er ekki auðvelt að hindra að áhyggjurnar komi, en til er huggun sem Guð getur veitt. Besta huggunin er vissan að eiga góða samvisku í trúnni á Jesú. Þegar öll synd hefur verið játuð í einlægum reikningsskilum og augum trúarinnar er beint til lambs Guðs sem bar synd heimsins, þá get ég átt góða samvisku fyrir Guði. Ef ég veit að heitasta ósk mín í öllum veikleika mínum er að gera vilja Guðs, þá á ég huggun sem Guð getur gefið. Og þótt hjarta dæmi mig enn, veit ég að Guð er meiri en hjarta mitt og þekkir alla hluti. 1. Jóhannesarbréf 3:20. Huggun Guðs er einnig fólkin í því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Rómverðabréfið 8:31. Ljúf öryggiskennd líður hjarta þegar það hvílist í þessari vissu. Hvað ættum við eiginlega óttast úr því að Guð tekur ábyrðin á sig? Hver ætti betur að geta annast okkur en hann? Guði sé lof fyrir þetta orð. Við þörnust þess öll, við sem þekkjum hvernig áhyggjurnar geta lagst eins og farg á hjartað. Þetta er ekki mál sem unnt er að afgreiða í eitt skipti fyrir öll. Veikleiki okkar lýsir sér meðal annars í því að áhyggjurnar koma aftur og aftur. En við eigum líka varanlega huggun. Drottinn er nálægur með orð sitt og anda. Við komumst æ á ný að raunum það.
1: Í ritningunni lesum við: Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss svona rétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun, til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrotavorra.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta orrusta allra tíma er ekki háð af hervaldi, heldur í hjarta mannsins. Hvað ef ég segði þér að það væri einn boðskapur sem allur heimurinn hefur misst af? Boðskapur svo mikilvægur að hann gæti breytt öllu í trú þinni og undirbúið þig fyrir endurkomu Jesú Krists. Þú gæti verið að velta fyrir þér hvort þetta sé síðasta púsluspilið. Hvað gerir þennan boðskap svo endanlegan og hvers vegna er hann svona mikilvægur núna áður en Jesús kemur aftur? Ímyndaðu þér að þú standir á barmi risavaxins atburðar. Atburðar sem mun breyta gangi sögunar að eilífu. Þú hefur undirbúið þig fyrir hann eða minnsta kosti heldurðu að þú hefur gert það. En það er eitt mikilvægt atriði sem þú hefur gleymt. Það er það sem við ætlum að afhjúpa. Boðskapur sem gæti ráðið úrslitum hvar þú stendur þegar Jesús kemur aftur. Hann snýst trú en ekki bara hvaða trú sem er. Þetta snýst að skilja hvað það þýðir að vera réttlættur af trú. Sannleika sem margir hafa annarkvort gleymt eða miskilið. Í lok þessa myndbands mun þú uppgöta nákvæmlega hvað þessi boðskapur er og hvernig hann geti verið lykillinn að því að standa staðfastur á loka tímunum áður en Jesús kemur aftur. Ég ætla að sýna þér eitthvað sem flestir missa af, en það er í ritningunni. Lífbreytandi sannleikur sem hefur kraftin til að búa þig undir það sem koma skal. Og hér er loforð. Í lok þessa myndbands mun þú skilja hvernig einfaldur en djúpstæður sannleikur réttlætingar fyrir trú getur verið loka boðskapurinn sem undirbýr þig fyrir að mæta Jesú. Vertu með mér því þetta er mikilvægasti boðskapurinn sem þú munt nokkuð tíman heyra. Vandamálið. Áhersla á verk. Það er algengur miskilningur í kristninni í dag sem læðist hljóðlega inn í hjörtu margra trúaðra. Það er svo trú að hægt sé að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs, með því að einbeita sér að verkum. Verum heiðarleg. Hversu oft höfum við eða aðrir sem við þekkjum fallið í þessa gildru og haldið að ef við höldum bara boðorðin fullkomlega, ef við fylgjum öllum reglunum, þá muni Guð örugglega samþykja okkur. Ekki satt. En það er þar sem vandamálið byrjar. Þegar við byrjum að trúa því að hlýðni við Guð sé orsök hjálpræðis okkar frekar en afleiðing þess, þá er það eins og að reyna að ýta vagninum fyrir hestin. Góð verk verða aðeins að veruleika þegar þau eru dregin af hesti trúarinnar á Krist. Að reyna að snúa þeirri röð við leiðir okkur niður braut þar sem við verðum heltekin af ytri gjörðum, merkjum í klattan en vanrækjum dýpri umbreytandi málefni hjartans. Jesús fjallaði þetta í Matteus 23:23 þegar hann talaði við farisejana. Hann sparaði ekki stóru orðin. Vei yður fræðimenn og farisejar hræsnarar. Þér gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Farisejarnir voru nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins en þeir mistu að því sem mestu máli skipti, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta er hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem er kærleikur. Þegar við einblýnum of mikið á ytri hlýðni erum við í hættu á að verða eins og þessi farisejar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Við byrjum að mæla andleg mál allra. Þar á meðal okkar eigið með reglum og hér er hinn sorglega kaldhæni. Í stað þess að finna gleði og frelsi í trú okkar endum við á því að finnast við fordæmd, sektakennd vegur þungt og við gleymum að Jesús kom til að frelsa okkur. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Matteus 11:30. Byrðin við að reyna að vinna sér enn hjálpræði með verkum er allt annað en léttbær. Hún er þreytandi. Kristinn lífstíll á að ljóma af gleði, frelsi í Kristi, ekki líf sem eitt er í að haka af kvíða við reyti á andlegum gátlista. Hlýðni við Guð ætti að koma náttúrulega frá hjarta sem hefur verið umbreytt af kærleika hans, ekki frá skyldurækni. Þess vegna er það fyrirfram dæmt að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Það skortir þá sönnu hvatningu sem Guð þráir. Lítið á hvað gerist þegar við setjum verk framar trú. Fólk verður sjálf réttlátt, það er lúmst en það gerist. Þegar við einbýtum okkur að reglum og ytri hegðun, byrjum við að trúa því að við séum betri kristnir vegna þess að við fylgjum stranglega þessu eða hinu boðorðinu. Jesús varaði við þessu í Matteus 23:13 þegar hann sagði við fariseana: Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfur gangi þeir ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þeir eigi inn að komast. Sjálf réttlæti kemur ekki aðeins í veg fyrir að við sannarlega þekkinguð, heldur skapar það einni hindranir milli okkar og annara. Niðurstaðan er sú að í stað þess að deila fagnaðarindinu með brotnum heimi, endum við á því að draga okkur inn í loftbólu. Við aðgreinum okkur, teljum okkur hafa yfirburði í stað þess að vera ljósið sem Jesús kallaði okkur að vera. Matteus 28:19 segir okkur: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. En þegar við einbyttum okkur að verkum og dómi, fjarlægjum við okkur frá því fólki sem Guð vill að við náum til. Leyfðu mér að deila með þér dæmisögu. Ímyndaðu þér mann sem vill fara yfir víðáttumikið haf. Hann ákveður að smíða bát og vinnur dag og nótt við að negla niður hvert planka af vandvirkni. Þegar hann loksins setur af stað, áttar hann sig á því að bátur hans er of lítill og veikburða til að standast öflugu öldurnar. Sama hversu fullkomlega hann smíðaði hann, gæti hann aldrei borið hann yfir. Svona er það að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Sama hversu góð verk okkar eru, þau geta aldrei brúa bilið milli syndsamlegs eðlis okkar og fullkomnunar Guðs. Svo hver er lausnin? Það er í raun einfalt. Við verðum að færa fókusinn. Í stað þess að leitast eftir hjálpræði fyrir verk, þurfum við að muna að hjálpræðið er gjöf og þegar við tökum við þeirri gjöf, þegar við föðmum réttlæti Krists, breytist allt. Sönn hlýðni kemur frá hjarta sem hefur umbreyst af náð hans, ekki af ótta við refsingu eða skyldu tilfinningu. Þetta leiðir okkur eðlilega að næsta skrefi, að skilja hættuna sem fylgir sjálfs réttlæti. Blekking sjálfs réttlætisins. Það hættulegasta við sjálfs réttlæti er að þú gerir þér ekki einu sinni grein fyrir því að þú hefur fallið í það. Það er blekkjandi. Margir kristni menn í dag trúa því að hollusta þeirra við reglunar, ytri hlýðni þeirra og ströng fylgni við lögin gerir þá réttláta fyrir Guði. Þeir halda að þeir þjóni honum trúfastlega en hjörtu þeirra segja aðra sögu. Vandamáli með þetta hugafar er að það lítur vel út á yfirborðinu. Það virðist guðrækið. Það virðist trúarlegt. En innst inni er það tómt. Ímyndaðu þér fallegt epli. Hýðið glansandi og rautt og virðist fullkomið á allan hátt. En þegar það er skorið í sundur, afhjúpar það rotinn kjarna. Þetta er eðli sjálfs réttlætisins. Áhrifamikið að utan en spilt að innan. Jesús stóð frammi fyrir þessari blekkingu í Matteus 23. Hann talaði við fariseana, trúarleiðtoga sem hefðu náð tökum á list ytri hlýðni en vanræktu mikilvægari mál lögmálsins. Hann sagði þá líkjast hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullara dauðramanna beinum og allskins óþverra. Matteus 23:27. Fariseanir voru heldteknir af því að sýnast réttlátir en hjörtu þeirra voru fjarri Guði. Þeir greiddu tíund af nákvæmni. Þeir fylgdu helgisiðum gallalaust. En innra líf þeirra skorti réttlæti, miskun og trúmennsku. Það dapulega er að margir þessara einstaklinga trúa því einlæglega að þeir þjóni Guði. Þeir sækja allar kirkjuþjónustur, bjóða sig fram til allra þjónustustarfa og fylgja stranglega trúarhefðum. Samt sem áður, í brennandi áhuga sínum á verkum, hafa þeir mist af kjarna fagnaðarindisins. Þeir hafa gleymt að Guð horfir ekki á útlitið heldur á kjartað. 1. Samúelsbók 16:7. Þetta er harmleikurinn við sjálfs réttlætingu. Þetta snýst allt útlit. Það lítur áhrifamikið út fyrir heiminn en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orðað það berum orðum. Vér urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsið það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það gert í eigin krafti og til eigin sjálfs réttlætingar, er eins og óhrein klæði í augum Guðs. Farisjöðarnir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir, en þeir voru að missa af öllu sem skipti máli. Ímyndaðu þér tvo listmálara sem hafa það verkefni að skapa meistarverk. Sá fyrri vinnur óþreytandi, notar fínustu aðferðir og dýrustu efni. Sá seinni sem áttar sig á skorti á færni sinni, opnar einfaldlega hjarta sitt fyrir meistaramálaranum og leifir honum að stýra hverju pensilstróki. Þegar verkin eru afhjúpuð, skortir fyrra málverkið sál, þrátt fyrir tæknilega færni sína. Þegar síðara, þótt ófullkomið í tækni, geislar af snertingu meistarans. Hvort heldur að gleðja meistaran í raun og veru? Réttlætið kemur ekki frá okkur, það getur það ekki. Engin fylgni við reglur eða ytri hlýðni getur gert okkur réttlát gagnvart Guði. Samt sem áður leiðir sjálfs réttlætið okkur til að trúa því að viðleitni okkar, verk okkar, geti einhvern veginn gert okkur verðu og þegar við byrjum að treysta okkar eigin viðleitni, gerist eitthvað enn illgjarnara. Við byrjum að beina okkur frá því að treysta á náð Guðs. Við byrjum að trúa því að við þurfum ekki eins mikið á miskun hans að halda vegna þess að við erum jú að gera allt rétt. Þetta er það sem hjartað harnar og þar sem við, eins og farisjarnir, getum haldið að við séum að þjóna Guði en hjörtu okkar eru fjarlæg honum. Í Jóhannesi 3:3 segir Jesús við Nikodemus, sem sjálfur var farisei, að enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta var hneykslanlegt fyrir einhvern eins og Nikodemus sem hafði lifað allt sitt líf helga trúalegum athöfnum, en Jesús var skýr. Sama hversu guðhræddur þú ert, sama hversu vandlega þú fylgir lögmálinu, án endur fæðingar, algjörar umbreytingar innanfrá og út, ert þú samt dauður í syndum þínum. Því sjáðu, sjálfs réttlæti gefur ekki líf. Það er eins og að mála gröf til að láta hana líta út fyrir að vera líflega. Það kann að vekja hrifningu annara, en það er samt gröf og það er engin kraftur í henni. Þetta er það sem Páll varaði Tímóteus við í síðara Tímóteusabréfi 3:5, það sem hann lýsir fólki sem hefur yfirskin guðhræðslunar en afneitar krafti hennar. Það lítur út fyrir að vera trúarlegt, það hljómar trúarlegt, það gerir allt rétt á yfirborðinu, en það hefur afneitað hinum sanna krafti guðhræðslunar, umbreytandi krafti Krists sem starfar í þeim og gerir þá nýja. Og það er kjarninn í sjálfsréttlæti. Það snýst sjálfið. Það snýst það sem við getum gert, en hvernig við getum orðið betri, í stað þess að hvíla á því sem Kristur hefur þegar gert. Það skilur ekki eftir pláss fyrir náð. Það setur traust okkar á eigin viðleitni í stað þess að treysta á gnægð krossins. Og án þess að vera háður náð Krists, án nýrar fæðingar sem Jesús talaði eru við andlega dauð, sama hversu réttlát við virðumst að utan. Þetta leiðir okkur á hættulegan stað andlega. Þegar við treystum á verk okkar, missum við af kjarna fagnaðarindisins, sátt við Guð fyrir tilstilli Krists. Í stað þess að láta kærleika hans umbreyta okkur innanfrá, sættum við okkur við grunna, máttlösa útgáfu af trú, en góðu fréttirnar eru þessar, við þurfum ekki að vera þar. Kristur býður okkur að upplifa eitthvað miklu stærra en ytri trúabrögð. Hann býður okkur að upplifa sanna einingu við sig, þar sem umbreyting hefst innanfrá og út. Og það er það sem við munum skoða næst. Hvernig það að vanrækja Krist sjálfan er raunveruleg hætta sem leynist á bakvið áherslu á verk og sjálfsréttlæti. Hættan á að vanrækja Krist. Þegar áherslan í kristninni beinist að verkum er eitthvað miklu dýrmætara oft vanrækt, Kristur sjálfur. Sérðu margir trúaðir tala Jesú, en hann er ekki í raun miðpunktur lífs þeirra. Þeir heiðra hann með vörunum, en hjarta þeirra er fjarlægt, upptekinn af eigin viðleitni til að virðast réttlátt. Nú vilja þú ímyndað þér mann sem reynir að byggja hús. Hann vinnur hörðum höndum, hamrar, málar og leggur múrsteina, en hann vantar einn mikilvægan þátt, grunninn. Sama hversu fallegt eða fullkomið húsi kann að virðast, án grunns er það dæmt til að hrynja. Þetta er vandamálið þegar kristnir menn treysta á verk og ytri hlýðni. Þeir eru að byggja án undirstöðu Krists. Margir kristnir menn í dag geta fylgt reglum, þjónaði kirkju eða lifa því sem virðist vera siðferðislegt líf, en þeim skortir gleðina og frelsið sem fylgir því að sannarlega þekkja Krist. Það er munurinn á því að kannast við Jesú og að þekkja hann persónlega. Jesú sagði, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Jóhannes 15:5. Án þessa persónlega, varanlega sambands við Krist eru allar okkar tilraunir til einskis. Sama hversu mikið við reynum, getum við ekki borið sannan andlegan ávöxt án hans. Þetta er það sem raunveruleg hætta liggur. Með því að einbeita okkur að okkar eigin góðu verkum, missum við af öllu markmiði fagnarinsins sem er að sættast við Guð fyrir Krist. Það er hjartsláttur trúar okkar að vera endurreist í sambandi við þann sem skapaði okkur fyrir fórn sonar hans. Því að hann náði er þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Efesus bréfið 2:8-9. Hjálpræði er gjöf, ekki umbun fyrir góða hegðun okkar. En þegar við freistumst í því að reyna að vinna okkur hana, missum við sjónar á náðinni sem okkur hefur þegar verið gefin. Hvað gerist þegar Kristur er vanræktur? Kristna lífið verður yfirborðskennt, tómt og máttlaust. Þetta snýst ytra útlit, það sem fólk sér að utan, en skortir þá innri umbreytingu sem aðeins Kristur getur gefið. Þú gætir séð manneskjur sem gerir allt rétt, en það sem Kristur er ekki undirstaðan, er þetta allt yfirskin? Jesús svaraði við þessu þegar hann sagði, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum, Matteus 7:21. Vilji föðurinn snýst ekki að fylgja lista yfir trúarlegum skildum, heldur að faðma soninn sem hann sendi, treysta á réttlæti hans og lifa í einingu við hann. Hér er harmleikurinn. Margir kristnir menn skipta góðum verkum út fyrir gjöf Krists. Þeir halda að ef þeir gera bara nóg, þá verður þeir nógu góðir. En þannig virkar það ekki. Réttlætið sem við þurfum getur ekki komið frá okkur, það verður að koma frá Kristi. Og þangað til við áttum okkur á því, munum við aldrei upplifa hið sanna frelsi og gleði sem fylgir því að þekkja hann persónulega. Hugsa það svona. Þú getur eitt allri ævinni að reyna að púsa laskaðan pening í vonum að hann muni skína, en hann kemst aldrei alveg í samt lag. Í staðinn þarftu nýjan pening. Á sama hátt getum við ekki lagað okkur sjálf með góðum verkum. Við þurfum nýtt hjarta, nýtt líf og það kemur aðeins fyrir Krist. Án hans eru við einungis að reyna að vera góð án þess að fæðast á ný og þetta leiðir til máttlausrar kristni. En hér eru góðu fréttirnar. Jesús kom ekki til að bjóða upp á máttlausa trú. Hann kom til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, Jóhannes 10:10. Hann dó ekki á krossinum svo við getum haldið áfram að berjast í eigin krafti til að þóknast Guði. Hann kom til að sætta okkur við föðurinn, gefa okkur nýtt hjarta og gera okkur að nýrri sköpun. Þegar við vanrækjum Krist og einbyttum okkur að verkum, missum við að þessu nýja lífi sem hann býður upp á. Næst munum við kafa dýpra í hvað það þýðir að faðma réttlæti Krist og hvernig það breytir öllu innanfrá og út. Gjöf réttlætis Krist. Guð í miskun sinni veitti lausn á stærsta vandamáli mannkynsins, syndinni, fyrir tilstilli Jesú Krists. Þetta er ekki lausn sem við getum nokkuð tíma skapað eða unnið okkur inn sjálf. Þessi stað er þetta gjöf, gefin frjálslega af ástríkum föður. Sannleikurinn er sá að margir okkar reyna enn að vinna sér inn velþóknum Guðs með eigin viðleitni, með góðum verkum, með því að leitast við að vera nógu góð. En vandamálið er að engin viðleitni á okkar hálfu getur leyst vandamál syndarinnar. Byrjum á grunni þessa sannleika, versið sem margir þekkja en fáir skilja í raun og veru í allri sinni dýft. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Laust Guðs og syndinni byggist ekki á frammistöðu okkar, heldur á náð hans og hún fæst fyrir náð sonar hans, Jesu Krist. Það snýst ekki það sem við getum gert til að ná til hans, heldur það sem hann hefur þegar gert til að ná til okkar. Til að taka á móti þessari gjöf er fyrsta skrefið að viðurkenna synd okkar og algjörlega vanhæfni okkar til að bjarga okkur sjálfum. Rómverjabréfið 3:10-12 segir það berum orðum: Ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Við erum öll brotin. Ekkert okkar hefur náð Guðs staðal. Þetta er auðmýkjandi, en það er sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóttum Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt ástand okkar er eins og að reyna að hreinsa sár með óhreinum höndum. Við gerum aðeins illt verra. Að þykja þessa gjöf réttlætisins þýður að sleppa þeirri hugsun að við getum nokkuð tíman unnið okkur kærleika Guðs. Það þýður að faðma sannleikanum að við erum hólpin af náð einni fyrir trú á Krist einan. Og þegar við gerum það, upplifum við djúpstæða umbreytingu. Við lifum ekki lengur undir sektakennt fortíðar okkar eða þrýstingnum til að vera nógu góð. Í staðinn lifum við í frelsinu að vita að réttlæti Krist hýlur okkur algjörlega. En þessi gjöf er ekki óvirk. Að taka við réttlæti Krist breytir ekki aðeins stöðu okkar frammi fyrir Guði, það breytir okkur sjálfum. Eins og við munum skoða næst, leiðir þessi viðurkenning til umbreytingar hjartans, nýrrar sköpunar og það er frá þessu nýja hjarta sem sönn hlýðni streymir. Við skulum halda áfram og skilja hvernig þessi gjöf réttlætisins byrjar að umbreyta okkur í nýjar sköpunar verur, lifa lífi sem endur speglar hjarta Krist. Kjarni einingar Krist við mannkynið. Í kjarna fagnaðar erindisins er þessi öflugi sannleikur. Kristur sonur Guðs tók á sig mannlegt eðli til að sameinast okkur. Þessi eining er ekki bara áhugaverð kenning, heldur er hún sjálf hjarta kristinnar trúar. Án hennar missir fagnaðarinn til kraft sinn og merkingu. Jesús Kristur, fullkomlega guðdómlegur, var fullkomlega maður svo hann geti friðþægt fyrir syndir mannkynsins. Hann heimsótti ekki aðeins okkar heim, hann tók á sig hold okkar, reynslu okkar og baróttu. Biblían segir okkur í Jóhannesi 1:14 og orðið var hold, hann bjó með oss. Hugsið það andartak. Hinn eilífi, almáttugi skapari, steig inn í tímann, klæddist mannlegu holdi og gekk meðal okkar. Hvers vegna myndi hann gera það? Því aðeins með því að verða einn á okkur gat hann endurlist okkur öll. Sjáu þið til, mannleg heitt Krist voru nauðsynleg fyrir hjálpreið okkar. Hebreabréfið 2:17 segir, því var það að hann í öllum greinum áttu að verða líkur bræðrum sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægi fyrir syndir lífsins. Jesús þurfti að vera eins og við til að frelsa okkur. Hann þurfti að upplifa veikleika okkar, horfast í augu við freistingar okkar og samt vera án syndar. Á þennan hátt gat hann boðið sig fram sem fullkomna fórn, hið flekklausa lamb Guðs sem ber synd heimsins. En hér birtist sannarlega fegur fagnaðarins. Þegar Kristur dó á krossinum, dó hann ekki bara fyrir okkur, hann dó sem við. Það sem hann þurfti að þola er í mjög raunverulegum skilningi það sem við þurfum að þola. Rómverjabréfið 6:6 segir, við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líka með syndarinnar skuli að engu verða og við erum ekki framar þjóna syndinni. Gamla syndugu eðli okkar var nelt á krossin með Kristi. Í honum dóum við frá syndinni og rétt eins og hann reis upp frá dauðum erum við líka upprisin til nýs lífs í honum. Þessi eining við Krist er ekki bara liðin atburður, heldur er hún áframhaldandi veruleiki. Það er ekki bara að hann dói í okkar stað, heldur að fyrir trú erum við saminuð honum í öllu sem hann gerði. Sigur hans verður okkar sigur, hlýðni hans verður okkar hlýðni. Filippíbréfið 2:8 segir, hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fullkomin hlýðni Krist við föðurinn, jafnvel allt til dauða, er okkur nú eignað þegar við erum í einingu við hann. Þegar við skiljum þessa einingu í raun breytist allt. Við kappkostum ekki lengur í eigin krafti að hlýða lögmáli Guðs, heldur flæðir líf fullkomnunar hlýðni Krists í gegnum okkur. Galatabréfið 2:20 fangar þennan djúpstæða leyndardóm. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinni sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Hlýðni okkar fæðist ekki á okkar eigin viðleitni, heldur af lífi Krists sem starfar í okkur. Hlýðni hans verður okkar og þegar við erum í honum byrjum við að lifa eftir réttlætinu sem hann hefur þegar áorkað. Ímyndið ykkur það svona. Grein getur ekki borið ávöxt af sjálfur sér nema hún sé tengd vínviðnum. Á sama hátt getur við ekki framkallað raunverulegt réttlæti nema við séum tengd Kristi. Þess vegna sagði Jesús í Jóhannes 15:5 Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjörst. Ávöxtur hlýðni, lífs sem þóknast Guði, er ekki eitthvað sem við náum fram á eigin spýtur. Það er afleiðing af einingu okkar við Krist, hinn sanna vínvið. Þessi eining er lykillinn af öllu. Í Kristi höfum við allt sem við þurfum til hjálpræðis. Dauði hans helur syndir okkar, uppreisa hans gefur okkur nýtt líf og hlýðni hans verður réttlæti okkar. Þegar við einbyttum okkur að einingu okkar við Krist munum við upplifa kraft lífs hans í okkar eigin lífi. Þrýstingurinn sem fylgir því að reyna að lifa eftir stöðlum Guðs með eigin viðleitni bráðnar burt og í staðinn kemur friður og frelsi þess að vita að réttlæti Krist er þegar okkar. Hvað þýðir þetta þá fyrir okkur í dag? Það þýðir að við erum ekki eini baráttu okkar gegn syndinni. Sigur Krist ef við syndinni verður sigur okkar, styrkur hans verður styrkur okkar. Þegar við mætum freistingu getum við reitt okkur á kraft hans vitandi að hann hefur þegar sigrað. Þegar okkur finnst við verða veikburða getum við treyst því að andi hans sé að vinna í okkur til að vilja og framkvæma honum til velþóknunar. Í þessari einingu við Krist finnum við allt sem við þurfum. Við erum ekki lengur að keppast, ekki lengur að berjast í eigin krafti til að vera nógu góð fyrir Guð. Í staðinn hvílumst við í fullkomnu verki Krist og frá þeim hvíldastað rennur líf hans í gegnum okkur og umbreytir okkur innan frá og út. Og nú þegar við höldum áfram skulum við hugleiða hvernig þessi umbreyting festir rætur í lífi okkar. Þegar við erum saminu Kristi verðum við nýja sköpunar verur og það er frá þessu nýja hjarta sem hinn sanna hlýðni sprettur fram. Við skulum skoða hvað það þýðir að umbreytast í nýja sköpun í Kristi og lifa lífi sem er Guði þóknanlegt. Umbreytingin, ný sköpun. Þegar einstaklingur tekur við réttlæti Krists gerist eitthvað djúpstætt. Það er ekki bara lagaleg yfirlýsing um friðþægingu, það er algjör umbreyting. Þetta snýst ekki bara að Guð segi þér er fyrirgefið, farðu í friði og skilja okkur eftir óbreytt. Nei, þegar við tökum við réttlæti Krists göngum við inn í alveg nýtt líf. Líf sem endur speglar kraft Guðs að verki í okkur. Biblían segir okkur að við verðum ný sköpun í Kristi. Í öðru Korintabréfi 5:17 segir Ef einhver er í Kristi er hann skapaður á ný. Ef gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Þetta er ekki bara táknrænt orðalag að tala til þess veruleika að þegar við komum til Krist byrjar heilagur andi umbreytingar verk í okkur. Gamla syndugu eðli okkar er krossfest með Kristi og við erum reist til nýs lífs í honum. Ímyndaðu þér lirfu, jarðbundna og takmarkaða. Ímyndaðu þér nú umbreytingu hennar í fiðrildi sem svífur frjálslega himinin. Þessi róttæka breyting endurspeglar andlega umbreytingu sem á sér stað þegar við tilengjum okkur réttlæti Krists í raun og veru. Við verðum eins og Páll orðaði það ný sköpun. Hvernig lítur þessi umbreyting út? Fyrst og fremst er það breyting á hjarta. Ezekiel 36:26 orða það fallega. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað úr líkamæðar og gefa yður hjarta af holdi. Þetta þýðir að Guð breytir ekki bara gamla eðli okkar, hann gefur okkur alveg nýtt. Gamla hjarta okkar sem harnað hefur að synd er skipt út fyrir hjarta sem er næmt fyrir Guði, opið fyrir vilja hans og fullt af kærleika hans. Leyfið mér að deila með okkur dæmisögu. Það var einu sinni maður sem lifði í dimmum heimi. Hann reikaði hrasaði og meiddi sig. Dag einn fékk hann sjónina að gjöf. Skyndilega gat hann séð fegurðina í kringum sig, forðast hættur og hreyft sig af öryggi. Svona er það þegar heilagur andi umbreytir okkur. Við öðlumst andlega sjón, færum að skynja vilja Guðs og ganga í samræmi við hann. Þessi umbreyting stoppar ekki bara í hjartanu, hún hefur áhrif á alla þætti þess hver við erum. Langanir okkar breytast. Við þráum ekki lengur hluti heimsins sem áður héldu okkur föngnum. Í staðinn þráum við réttlæti. Filippibréfi 2:13 segir okkur, því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta er lykillinn. Guð sjálfur fyrir tilstilli anda síns gefur okkur nýjar langanir. Við fylgjum ekki lengur lögmáli hans af skyldu eða ótta, heldur af kærleika og gleði, því að hjörtu okkar eru í samræmi við hans. Við fæðumst á ný eins og Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þessi endurfæðing er ekki bara myndlíking. Hún er andlegur veruleiki þess að vera skýrður í Kristi og vera gefið nýtt eðli. Gamla synduga sjálfið okkar sem er stjórnað af eigingirni og uppreisn deyr og við rísum upp með Kristi sem nýjar verur sem eru lifandi fyrir Guði en dauðar fyrir syndinni. Í Rómverjabréfinu 6:4 segir Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þetta nýja líf einkennist af hlýðni en ekki af slíkri nauðungar hlýðni og tregðu sem farið séðnir ykkur. Nei, þetta er hlýðni sem streymir frá hjarta sem er umbreytt af kærleika. Jesús sagði í Jóhannes 14:15 Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Kærleikurinn er grunnurinn. Þegar við höfum upplifað yfirþyrmandi kærleika Krists og frelsandi náð hans, þá er viðbrögð okkar algjör hlýðni. Boðorð hans er ekki lengur byrði heldur unaður, því að við skiljum að þau eru okkar til góðs og endurspegla persónuleika hans. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi umbreyting á sér ekki stað samstundis eða sjálfkrafa. Hún er ferli, ferðalag, vaxtar í náð. Heilagur andi starfar í okkur daglega, samfærir okkur synd, leiðir okkur í sannleikan og gefur okkur kraft til að lifa lífið sem er Guði þóknanlegt. Galatabréfi 5:16 segir okkur, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Að ganga í andanum þýðir að hlýða stöðut leiðsögn hans og treysta því að hann móti okkur í mynd Krists. Íhugaðu líkingu við myndhöggvara sem vinnur með marmara. Við fyrstu sýn virðist steinninn hrjúfur, formlaus, en í höndum meistarans færir hvert högg meitilsins hann nær myndinni í huga myndhöggvarans. Á sama hátt mótar heilagur andi okkur dag frá degi í mynd Krists. Sérhver raun, sérhver sigur yfir syndinni, sérhver stund uppgjafar, færir okkur nær því að endurspegla persónuleika frelsar okkar. Þessi umbreyting leiðir til lífs sem þráir eðlislega að hlýða Guði. Við þurfum ekki lengur að neyða okkur til að fylgja boðorðum hans, því nýja hjarta okkar er í samræmi við vilja hans. Þegar við vöxum í Kristi byrjum við að sjá hlýðni ekki sem kröfu fyrir hjálpbreyði, heldur sem ávöxt lífs sem lifað er í einingu við hann. Hlýðni okkar er sönnun þeirrar umbreytingar sem hefur átt sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við muna að þessi umbreyting er verk náðar Guðs. Það er ekki eitthvað sem við getum náð upp á eigin spýtur. Við verðum stöðugt að gefa okkur leiðsögn heilags anda og treysta því að hann sem byrjaði í okkur góðaverkið mun fullkomna það. Og þegar við gefumst honum í lífi okkar, munum við upplifa gleðina og friðin sem fylgir því að vera ný sköpun í Kristi. Nú þegar við höfum séð hvernig þessi umbreyting hefur áhrif á hjörtu okkar og líf, skulum við íhuga hvernig þessi breyting verður í reynd, hvernig umbreyting lífsins trúaða endurspeglar persónuleika Krists og ber ávöxt fyrir Guðsríki. Reynsla sannrar iðrunar. Sönn iðrun er í eðli sínu ekki bara tilfinningaleg viðbrögð við afleiðingum gjörða okkar. Hún er miklu dýpri en yfirborðsleg eftirsjá sem við getum fundið fyrir þegar við upplifum fall mistaka okkar. Sönn iðrun nær til kjarna tilveru okkar. Hún snýst ekki bara að iðrast þess að hafa verið gripin eða að við þurfum að horfast í augu við afleiðingar syndar okkar. Hún snýst ósvegna sorg yfir syndinni sjálfri, viðurkenning á því að við höfum brugðist heilögum og kærleiksríkum Guði. Iðrun er gjöf frá Guði, veitt þegar heilagur andi byrjar samfæringar verk sitt í hjörtum okkar. Jesús sagði í Jóhannesi 16:8, þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Þetta er hlutverk andans að vekja okkur til vitundar raunveruleika synda okkar. Ekki bara ytri gjörðir, heldur innri hvatir hjartna okkar. Iðrun fæðist því ekki af mannlegri viðleitni eða viljastyrk, heldur af blíðri samfæringu andans. Þetta er eins og sagan að Davíð eftir að spámaðurinn Natan benti honum á syndans með Batsebu. Upphafleg hilming Davíð sýndi að hann hafði meiri áhyggjur af afleiðingunum en syndinni sjálfri, en þegar Natan sagði við hann, þú ert maðurinn, önnur Samúelsbók 12:7, varð hjarta Davíðs kramið. Svar hans í Sálmi 51 sýnir dýft sannrar iðrunar. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Sálmur 51, 5 og 6. Þetta er aðalsmerki sannrar iðrunar, sorg sem kemur frá því að viðurkenna að synd okkar er í raun gegn Guði og hún knýr okkur til að leita fyrirgefningar hans. Þessi sorg er ekki örvæntingafull sorg, heldur sú sem leiðir okkur til að snúa okkur frá syndinni og til Krists. Síðara Korinthubréf 7:10 segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Það er munur á sorg heimsins sem getur beinst að sársauka eða skömm afleiðingana og guðlegri sorg sem leiðir til sannrar umbreytingar. Guðleg sorg fær okkur til að hata syndina sjálfa, til að þrá að snúa baki við henni og setja traust okkar á hreinsandi og umbreytandi kraft Krists. Það er í því að snúa okkur til Krists sem við viðurkennum okkar eigin hjálparleysi. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki bjargað okkur sjálfum, sama hversu mikið við reynum. Okkar eigin styrkur, viðleitni og tilraunir til að hreinsa okkur eru algjörlega ófullnægjandi. Jesaja 64:5 minnir okkur á að við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Við verðum að komast á þann stað þar sem við vörpum okkur algjörlega á miskunn Guðs, vitandi að aðeins hann getur fyrirgefið okkur, hreinsað okkur og endurreist okkur. Sönn iðrun krefst auðmýktar, viðurkenningar á því að við erum algjörlega háð náð Guðs. Sönn iðrun er ekki einskiptis atburður, heldur daglegt ferli. Páll talar þetta daglega ferli í fyrra Korinthubréfi 15:31 þegar hann segir, á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Á hverjum degi erum við kölluð til að krossfesta gamla sjálfið með löngunum þess og ástríðum og lifa nýju lífi fyrir Krist. Í síðara Korinthubréfi 4:10 segir Páll einnig, jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesu til þess að einni líf Jesu verði opinbert í líkama vorum. Þetta lýsir þeim veruleika að iðrun er ekki kreppu ástand, heldur stöðug dagleg uppgjöf fyrir drottinn valdi Krists. Á hverjum degi verðum við að snúa okkur frá syndinni, gefa vilja okkar Guði og leyfa anda hans að vinna í okkur persónuleika Krists. Ímyndaðu þér umbreytingu akurs. Áður en hann getur borið ávöxt verður hann fyrst að vera plægður, veltu og hreinsaður af steinum og illgresi. Rjúfa þarf jarðveginn. Iðrun er eins og þessi plæging. Hún brýtur upp harða jörð hjartna okkar svo að fræ náðurinnar geti verið sáð. Án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt réttlætisins, en þegar við iðrumst, þegar við leyfum Guði að starfa í okkur, mýkir hann hjörtu okkar og heilagur andi byrjar að bera fram ávöxt andans í lífi okkar. Í þessu iðrunarferli kynnist við einnig dýpri eðli Guðs, miskun hans, þolinmæði og fyrirgefningu. Eins og fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 lofar, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta lofvörð fullvissar okkur að sama hversu djúp synd okkar þá er náð Guðs enn dýpri. Sönn iðrun leiðir þá ekki aðeins til sorgar yfir syndinni, heldur til gleði og hjálpræðis. Hún er leiðin að því að upplifa fyllingu miskunar og kærleika Guðs. Sönn iðrun er hliðið að umbreytingu. Hún opnar dyrnar fyrir heilagan anda til að koma inn og breyta hjörtum okkar, móta okkur í mynd Krists. Það er dagleg ævilöng ferð þar sem við munum snúa okkur frá syndinni, snúa okkur til Krists og upplifum náð hans á nýjan hátt á hverjum degi. Að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Það er ómögulegt að upplifa kærleika og náð Guðs til fulls án þess að taka breytingum. Þegar kærleikur hans nær tökum á hjartanu, umbreytir hann öllum hlutum veru okkar. Þessi umbreyting er ekki bara hið innra, hún nær yfir í hvernig við lifum, hvernig við tölum og hvernig við komum fram við aðra. Náðin sem við höfum hlotið knýr okkur til að deila henni með heiminum. Það er ekki skylda, heldur eðlileg viðbrögð við því sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Í Jóhannes 13:34 og 35 gaf Jesús nýtt boðorð. Nýtt boðorð gef ég yður að þeir elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður skulið þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Einkenni sannra fylgjenda Krists er kærleikur, kærleikur sem endur speglar fórtfúsan, skilyrðislausan kærleika Jesú. Þessi kærleikur takmarkast ekki við þá sem hugsa eins og við, trúa eins og við eða hegða sér eins og við. Hann nær út fyrir þægindarramma okkar og knýr okkur til að taka þátt í heiminum í kringum okkur. Þetta er útfærsla fagnaðarindisins. Þegar við upplifum náð Guðs, brýtur það niður múrana sem áður aðskildi okkur frá öðrum. Við lifum ekki lengur í einangrun eða sjálfsmiðað. Þessi stað erum við kölluð til að fara út og taka þátt í heiminum, ekki á þann hátt sem skerðir trú okkar, heldur á þann hátt sem endurspeglar kærleika og sannleika Krists. Jesús sjálfur setti þetta fordæmi, hann forðaðist ekki syndara, hina brotnu eða útskúfuðu, hann tók þátt með þeim og færði þeim lækningu, sannleika og endurlausn. Líf hans var lifandi vitnisburður umbreytandi kraft Guðs. Á sama hátt eru við kölluð til að feta í fótspor hans. Páll postuli skildi þetta vel. Í Galatabréfinu 5:13 skrifar hann: Þér voruð bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjónuð hver öðrum í kærleika. Frelsið sem við höfum í Kristi er ekki frelsi til að lifa fyrir okkur sjálf, heldur frelsi til að þjóna. Þetta er það sem kærleikurinn gerir, hann knýr okkur til að þjóna, til að mæta þörfum þeirra sem er í kringum okkur og til að benda þeim á hina endalegu uppsprettu kærleikans, Jesú Krist. Sannur kærleikur er virkur. Hann situr ekki hjá, heldur starfar. Hann leitar leiða til að þjóna og upphefja aðra. Og þessi kærleikur, þessi þjónusta, er ekki bara skylda eða gátlisti. Það er ekki eitthvað sem við gerum til að ávinna okkur velþóknum Guðs. Þessi stað er það ávöxtur sambands okkar við hann. Í Jóhannesi 15:5 segir Jesús: Ég er vinnviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Þegar við erum í Kristi, þegar við lifum í einingu við hann, munum við eðlilega bera ávöxt. Líf okkar mun einkennast af kærleika, gleði, friði, þolinmæði, góðvild og þjónustu við aðra. Þetta eru ekki eiginleikar sem við getum framleitt sjálf. Þeir eru verk heilags anda í lífi okkar. Hugsið okkur tré sem ber ávöxt. Tréð streytist ekki eða erfiðar til að bera ávöxt. Það heldur einfaldlega rótum sínum í góðum jarðvegi, fær sólarljós og nærist af vatni. Þegar það er tengt þessum lífgefandi uppsprettum, vex ávöxturinn eðlilega. Á sama hátt, þegar við erum tengt Kristi, mun ávöxturinn á náttúrulegan hátt vaxa í lífi okkar. Þessi ávöxtur verður lifandi vitnisburður fyrir heiminn í kringum okkur og sýnir öðrum umbreytandi kraft kærleika Guðs. En við erum ekki kölluð til að upplifa þetta í einangrun. Við erum kölluð til að eiga samskipti við heiminn, vera salt og ljós. Líf okkar ætti að endurspegla gæsku Guðs, náð hans og sannleika. Þegar við þjónum öðrum, þegar við elskum aðra, beinum við þeim til Krists. Við erum sendiherrar ríkis hans og með orðum okkar, verkum okkar og kærleika vitnum við kraft fagnaðarinsins. Það dýpri tilgangur í þessu. Þegar við lifum lífi í kærleika og þjónustu, tökum við þátt í verkefni Guðs til að færa heiminum hjálpræði. Jesús gaf okkur verkefni áður en hann steig upp til himna. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Matteus 28:19. Þetta er köllun okkar, ekki bara sem einstakir kristnir menn, heldur sem líkami Krists. Við erum kölluð til að flýta fyrir endurkomu hans með því að deila fagnaðarundinu með heiminum, bæði með orði og verki. Og hér er fegurð alls þessa. Guð notar venjulegt fólk til að framkvæma sína einstöku áætlun. Hann tekur líf okkar hversu gölluð og ófullkominn sem þau kunna vera og breytir þeim í vitnisburðum náð sína. Þjónustuverk okkar, sama hversu lítil þau eru hluti af stórri frásögn sem bendir til endurkomu Krists. Sérhvert huggandi orð, sérhvert kærleiksverk, sérhvert trúarskref, allt gegnir það hlutverki í framgangi ríkis hans. Þegar við lifum eftir þessari köllun, skulum við því muna að það snýst ekki bara það sem við gerum, það snýst hver við erum í Kristi. Líf okkar verður spegilmynda kærleika hans og í gegnum okkur laðast aðrir að honum. Þannig breiðist fagnaðarindið út, ekki bara með predikun, heldur með því að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Og á meðan við gerum þetta, bíðum við spennt eftir endurkomu frelsar okkar, vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi. Vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi.

Efesusbréfinu 2:8-9. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Þessi gjöf er gefin frjálslega og við eigum að þiggja hana í trú. Þegar við föðmum réttlæti Krists gerist eitthvað öflugt. Við erum ekki lengur þjökuð af sektakennd eða af þrýstingnum til að lifa eftir einhverjum ómögulegum staðli. Í staðinn upplifum við frelsið og gleðina sem fylgir því að vita að okkur er fyrirgefið, elskuð og samþykkta Guði. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir: Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þetta er lífið sem Kristur býður okkur. Líf laust við þjökun, fordæmingar og sjálfsréttlætingar. Þessi umbreyting snýst þó ekki bara frelsi frá sektakennd, hún snýst nýja tegund hlýðni. Þegar kærleikur Krist fyllir hjörtu okkar, þá rennur hlýðni við Guð á náttúrulegan hátt. Hún er ekki knúin áfram að skyldu eða ótta við refsingu, heldur af einlægri löngun til að fylgja honum og heiðra. Jesús sagði: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14:15. Hlýðni okkar er svar við kærleika hans, ekki leið til að ávinna okkur hana. Við erum einnig kölluð til að lifa í einingu við Krist, ganga í takt við hann daglega. Þetta þýðir að deila kærleika hans og náð með heiminum. Það er freistandi stundum að einangra okkur frá þeim sem þekkja ekki enn Krist, að dæma eða fjarlægja okkur frá þeim. En Jesús gerði það aldrei. Hann kom til að leita að og frelsa hina týndu og hann kallar okkur til að gera slíkt hið sama. Réttlætið sem við höfum hlotið er ekki bara fyrir okkur til að varðveita, heldur til að deila. Við eigum að endurspegla kærleika hans, ekki fordæmingu, til þeirra sem eru í kringum okkur. Þegar við tilengum okkur réttlæti Krists að fullu, verðum við verkfæri fyrir anda hans til að starfa í okkur og í gegnum okkur. Það er andi hans sem gefur okkur kraft til að boða fagnaðarendið af djörfung og samúð og vera hendur hans og fætur í þessum heimi. Þannig upplifum við tilgang Guðs með líf okkar. Með því að lifa eftir boðskap réttlætis Krists, með því að vera sendiherrar kærleika hans og með því að undirbúa heiminn fyrir endurkomu hans. Nú er komin tími til að deila þessum boðskap af mikilli ágefð, að lýsa yfir réttlæti Krists, að boða kærleika hans, náð hans og hjálpræði hans. Þetta er verkefni okkar, þetta er köllun okkar. Ef þú hefur fengið innblástur frá þessum boðskap, býð ég þér að halda áfram að fylgjast með okkur hér, þar sem við vöxum saman í kærleika Guðs og sannleika. Það er svo margt fleira að læra og upplifa fyrir náð hans. Kæri Faðir, þakka þér fyrir gjöf réttlætis Krists. Hjálpaðu okkur að sleppa sjálfsréttlæti og faðma frelsið og gleðina sem þú veitir. Umbreyttu hjörtum okkar, leiðbeindu lífi okkar og gefðu okkur kraft til að deila kærleika þínum með heiminum. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu sonar þíns. Í Jesu nafni. Amen.

0: Jakobsbréfið, annar kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottinn okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnframt kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskor mína. Hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum kvötum? Heyrið, elskuð sískin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verðu auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undiroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorðritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýgið þið synd og lögmálið sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskunnsemin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú, en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn. Þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður. Vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlætist hún ekki af verkum er hún tók við sendimönnunum og leta fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka.
1: Gefðu Jesu hjarta þitt.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Þá er komið að sjötta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Er andatrúin kristin? Ýmis fyrirbæri andatrúarinnar hafa þekkst og verið iðkuð frá öndverðu og vanalega verið nefnd töfrar. Nútíma andatrú á hins vegar rætur að rekja til miðrar 19. aldar og vakti skjótt almenna athygli. Síðustu áratugina hefur hún breiðst út eins og faraldur og teljast andatrúamenn nú vera í hundruðum milljóna að tali. Hún er ekki lengur sett í samband við myrka andafundi, fjölkingi og töfra. Nú er kastljósum vísindalegra athugana beint að henni og hún nýtur heims athygli. Forsvarsmenn þessar hreyfingar hafa geysi háar hugmyndir framtíð hennar. Ernest Thompson segir, andatrúin er guðdómleg opinberun, bjart ljós sem opinbera leiðina til sannleika, kærleika, réttlætis og friðar. Hér er vitnað í ritið The Teachings on Phenomena and Spiritualism, blaðsíðu 93. Í ritinu Spiritualist Manual, sem er viðurkennti málgagni andatrúarhreyfingarinnar, segir svo í níundu útgáfu árið 1955. Það er hlutverk andatrúarinnar að gerbreyta heiminum, að sópa burt saman söfnuð skrani, alda gamalla fáfræði og hjátrúar. Þetta er að finna á blaðsíðu 79.

Meðal þeirra kenninga sem bók þessi nefnir samasafna skrán eru margar af grundvallarsetningum kristinna trúar, svo sem endurkoma Krist sem dómara, upprisa döðra og hreinsun jarðarinnar af synd og upprist. Í riti andatrúamanna The Teachings on Phenomena of Spiritualism segir orð rétt. Hinn rétt trúaða kristna kirkja setur dauðan í samband við dómstag þegar við munum umbreytast á einu augabragði við hina almennu upprisu á efsta degi. Andatrúin hafnar þessari rétt trúar kenningu og fullyrðir að himinn og helvíti sé einungis meðvendundar ástand sem okkur getur eins auðveldlega opinberast á jörðu eins og í framtíðar tilveru okkar. Hér var tilvitnun frá blaðsíða 87. Síðar leggur Thompson áherslu á það hlutverk sem andatrúin á að gegna í nánustu framtíð og segir í sömu bók. Ætlunarverk andatrúarinnar er að frelsa mannkyni frá því efnishyggju dýpi sem það er að sökkva í. Andatrúin hefur mikill köllun að gegna og andatrúamenn eru trúboðar þessarar nýju kenningar um hinn svonefnda Krists anda. Hér var vitnað í blaðsíðu 72 í áðurnefndu riti. Hann fylgir sömu stefnu og allir aðrir rithöfundar andatrúamanna með því að lýsa því yfir að kenningar andatrúarinnar séu aðalatriðum þær sömu og kenningar Jesu. En svo heldur hann áfram og grefur undan því sem hann er nýbúin að segja með því að halda því fram að andatrúin hafi nýjan og fræðilegur grundvelli í safni næstum 2000 ára vísindalegrar og heimspekilegrar visku. Boðskapur andatrúarinnar hefur náð meiri fullkomnun, segir hann, að því leiti svo vitna sig í hann að hann er mótaður fyrir menntað fólk á vísindaöld. Vísindaleg efnishyggja hefur sigrað rétt trúastefnuna og þess vegna verða þau trúabrögð sem með nokkru móti eiga að geta komið í hennar stað að hafa vísindalega undirstöðu og andatrúin er slík trú. Grundvöllur andatrúarinnar er sannað líf eftir dauðan og heimspekikerfið sem á því byggist eru eilífar framfarir, segir þessi höfundur andatrúamanna. Hver er þessi nýji og fræðilegi grundvöllur sem hefur sigrað rétt trúar stefnuna? Á hann nokkuð skilt við kristindóm biblíunar? Við skulum láta leiðtoga andatrúamanna svara. Sir Arthur Conan Doyle, sem þegar hefur verið vitnað í, hikar ekki við að segja að kenningar andatrúar og kristindóms verði ekki samræmdar. Hann talar fyrir hönd hreyfingarinnar og segir andatrúar hreyfingin aðhyllist hvorki kenninguna um friðþægingu staðgengils né erðasynd og trúir því að maðurinn uppskeri það sem að sáir og enginn reyta illgresið nema hann sjálfur. Hér er vitnað í Wanderings of the Spiritualist, blaðsíðu 24 og 5. Sir Arthur Conan Doyle segir enn fremur, það er ekki hægt að sjá neitt réttlæti í friðþægingafórninni né í guði sem mátti sætta með slíkum hætti. Hvílík rangtúlkun á náð og friðþægingu. En hann heldur áfram, umfram allt eru margir sem ekki geta skilið hugtök eins og endurlaust frá synd, hreinsaður fyrir blóð lambsins og svo framvegis. Það er ekkert sem ber vitni syndafall, segir hann. En ef aldrei var syndafall, hvað verður þá friðþæginguna, endurlausnina eða erðasynd eða mikil hluta leyndasdómsfullrar heimspeki kristninar, segir hann í ritinu Cosmopolitan frá því í janúar 1918, blaðsíðu 69. Framtíðina segir sami maður. Andatrúin mun leggja heiminn undir sig og gera hann betri stað til þess að búa á. Þegar hún ræður yfir öllum heiminum mun hún útrýma að blóði í Krists. Hér endar tilvitnun. Kristnu manni er slík fullyrðing guðlast, en það er ekki óalgengt að finna slík ummæli í bókmenntum andatrúamanna.
Sir Oliver Lodge, frægur breskur vísindamaður og samtíða maður Sir Arthurs Conan Doyle, lét svipaða skoðanir ljós. Hann segir, ég trúi því að Kristus sé mikill og dásamlegu persónuleiki. Hann var sendur til þess að vera fyrirmynd manna á öllum öldum og til þess að sanna framhald á lífi einstaklingsins eftir dauðan. En hann kom ekki til þess að frelsa menn frá afleiðingum synda þeirra. Hér var vitnað í Cloud's Book, blasi 41. Converse Nickerson, prestur og rithöfundur, sem stendur framalega í röð andatrúamanna, ræðst líka á friðþæginguna í grein sem birtist í november hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964. Þar ritar hann, innan marka meðvitundarinnar er öll von okkar eilíft líf. Slíkt líf verður ekki keypt með hinum fánýtu kenningum trúabræða sem grundvölluð eru á friðun sem kemur fram í blóð friðþæðingu saklaus manns. Kænir guðfræðingar sem uppi voru strax eftir ævilok meistarans frá Nazaret sem kallaði var Kristur notuðu hina örlega þrungnu atburði á Golgata til þess að boða Jesum, friðþæðingafórnina. Hvers blóð mun hreinsa okkur af öllu ranglæti. Hér enda tilvitnun á blaðsíðu 4 í ofangreindu riti. Það hefur engin breyting orðið á kenningum andatrúamanna eins og sést á eftirfarandi orðum Ernest Thompsons og nú vitna ég beint í hann. Við höfnum ákveðið og staðfastlega þeirri hugmynd að Jesús og hinn æðsta fórnans á krossinum geti frelsað okkur. Hann heldur áfram, okkur finnst hugmyndin að hann hafi dáið svo að við mættu hljóta fyrirgefningu eða að syndir okkar geti verið fyrirgefna fyrir iðrun eða syndakvittun prests, skapa þann skilning á ábyrgð lífsins sem leitast við að hvetja illgjörðamanninn í breytni sinni. Hér enda tilvitnun, þetta var á blasi 84 í ritinu Teachings and Phenomena of Spiritualism. Hernaðar andi þessara hreyfingar kemur í ljós á margan hátt, en hvergi er hann þó augljósari en í árásum hennar á grundvallar setningar kristindómsins. Meyjarfæðing Krists er gott dæmi. Nickerson skopast að meyjarfæðingu Jesu eins og aðrir hafa gert á undan honum. Hann segir, þó að ímyndunar aflinu sé beitt til þess ítrasta, er ekki hægt að heimfæra þennan spádóm, það er að segja frá Jesaja 7:14, upp á Jesum, son Jósef og Maríu. Þetta er saman sofið ævintýri sem fyrstu kirkjufeðurnir bættu í guðspjall Matteusar. Þetta er auðsjálega auðvirðileg fölsun. Yfirnáttúruleg fæðing Jesu hvílir á óhæfum vitnisburði. Hann heldur síðan áfram og segir, Páll ber á móti meyjarfæðingunni, leggur áherslu á holdlegan uppruna sonar Maríu og rekur faðirni hans til Jósefs, eiginmanns hennar. Páll heyrði aldrei neitt yfirnáttúrulegt varðandi fæðingu Jesu frá Nazaret. Hér endar tilvitnun í þennan mann á blaðsíðu 4 í The Summit of Spiritual Understanding, október hefti árið 1964. Þessi rithöfundur fordæmir síðan Jesaja spámann, en spádómur hans varðandi yfirnáttúrulega fæðingu frelsara okkar er svo greinilega staðfestur af heilögum anda í fyrsta kafla Nýja testamentisins. Hann hæðist ekki einungis að yfirnáttúrulegri fæðingu Jesu, heldur ásakar hann Jesaja fyrir þau svik að hann hafi raunverulega farið á stúfana til þess annarkvort að finna barnshafandi stúlku eða gera hana það. Til þess að láta spádómsinn rætast. Síðan segir hann til þess að sína svik og lýgi Jesaja að atburðurinn sé, svo ég vitni hans orð, látin falla í gleymsku. Hann lýkur greinsinni með þessum orðum. Þetta læt ég næja spámanninn Jesaja og bókina sem ber nafn hans.
Fyrir nokkrum árum var ég að tala til næstum 4000 áheyrenda í London efnið hverjir eru andar andatrúarinnar. Getum við tala við hinna dauðu? 100 andatrúamanna voru viðstaddir, þar á meðal nokkrir kunnir leiðtoga hreyfingarinnar. Á þessari samkomu las ég upp nokkrar berorðar fullyrðingar úr bókum þeirra. Þegar ég lauk lestri mínum úr ákveðinu bók, sá ég vel klædda konu rísa á sæti. Hún hafði setið í fremstu röð á neðstu svölum. Þar eða ég veitti því athygli að hún hélt áfram að standa, gerði ég hlé á máli mínu og spurði hvort hún óskaði að segja eitthvað. Já, sagði hún, ég er ósammála yður. Þér segið að andatrúamenn séu ekki kristnir. Ég held því fram að þeir séu það. Jæja, sagði ég. Áður en ég svara, vildi ég gjarna vita við hvern ég er að tala. Hafið þér nokkuð á móti því að segja til nafnsíðar? Vissulega ekki, sagði hún. Ég heiti Estelle Roberts. Er það svo sama Estelle Roberts sem gegndi miðlstörfum fyrir Sir Arthur Conan Doyle í svo mörg ár, spurði ég. Já, svaraði hún, ég er hún. Mér er ánægja að þér skuli vera hér, sagði ég. Þér ættið að hafa aðstöðu til þess að þekkja bókmenntir andatrúamanna. Þér vilduð ef til vil gera svo vel að segja þessu fólki sem hér er í dag hvort þessi bók, svo sem ég held á, er áraðaleg. Ég sagði henni síðan nafnbókarinnar og útgefenda. Hún viðurkenndi fústlega að það væri eitt af viðurkenndum og fullgildum ritverkum andatrúamanna. Síðan sagði ég eftir að hafa lesið eina eða tvær setningar af svipuðu tagi og af framagreinir. Þetta er bersýnilega það sem rithöfundur vildi koma lesendu sínum í skilningum. Eru þér ekki á sama máli? Jú, ég býst við því, svaraði hún. Ég var búin að gleyma þessum hluta. Mér þykir leitt að ég skildi grípa fram í. Satt að segja, var ég fegin þessari truflun. Vegna þess að hún staðfesti það sem ég hafi verið að segja og staðfestingin kom frá fröken Estelle Roberts sem enn var viðurkennd sem einn hinna mestu miðla og gætt næstum öllum sálrænum hæfileikum. Svo vitna sé í This is Spiritualism blaðsíðu 10 en það er enn eitt rit andatrúamanna. Eitt merkasta blað andatrúamanna er Progressive Thinker sem ritstýrt var skeið af frú Cadwallader frá Nationalist Spiritualist Association. Strax árið 1920 birtist eftirfarandi framburður í þessu heimildarriti og nú vitna ég orðrétt í þetta heimildarrit. Við höfnum nafngiftinni kristnir andatrúamenn vegna þess að orðið kristinn stendur fyrir trúarsetninguna frelsun fyrir dauða manns. Blóð friðþæðingu. Þótt við aðhyllumst fúslega margtfallegt sem Kristur kendi, getum við ekki risið undir því að kalla okkur kristna, því að það myndi gefa til kynna að við treðum því að blóð hans hreinsaði raunverulega frá synd og við neytum því. Andatrúin er trúabrögð, en þau trúabrögð eru laus við þau fáheyrðu og hjátrúafullu atriði sem eyðileggja kerfið sem kallað er kristin trú, eða svo segir í þessari tilvinnu. Þessi sami rithöfundur ræðist á hinn svokölluðu óæskilegu atriði kristins boðskapar og segir: Ég mótmæli eftirfarandi atriðum, friðþægingar fórninni, kenningunni eilífa hegningu, bóstaflegri upprisu líkamas, meyjarfæðingu Jesú, óskeikuleika biblíunar og kenningunni frelsun fyrir trú eingöngu. Nei, trúabrögð andatrúamanna eru eins frábrögðin hinum svokölluðu kristnu trúabrögðum og hábjartu dagur og nýttum nótt. Hér enda tilvitnun. Þessar andstæður rithöfundarins eru markverðar, en það er kristindómurinn sem er hábjarti dagurinn og andatrúin nýttima nóttin. Það veldur kannski mörgum furðu að andatrúin skuli opinbeilega ráðast á kenningar kristinna trúar. Í raun og veru er kennikerfi andatrúamanna í beinni andstöðu við boðskap kristninnar.
Það lögð aukin áhersla á þetta í bók Ernest Thompson, The History of Modern Spiritualism, þar sem hann segir, andlega framfærir okkar eru einungis loka árangur okkar eigin viðleitni og syndir okkar verða hvorki fyrirgefnar né afmáðar vegna friðþægingar fórnar frelsara. Hér er vitnað í þennan höfund á blaðsíðu 12. Í bóksinni The ABC of Spiritualism sem gefin út af National Spiritual Association of Churches svarar Dr. B. F. Austin mikilværi spurningu sem þessi viðurkennir andatrúin Jesú sem eina persónu þrenningarinnar jafna föðurnum og guðlega í þeim skilningi guðdómleikans sem aðri menn geta ekki öðlast. Hið ótvíræða svar hljóðar svo. Nei, andatrúin lítur á hann sem einn af mörgum frelsandi kristum sem komið hafa í heiminn á ýmsum tímum til þess að lýsa myrkrið og sýna með fordæmi sínu og boðorðum hvernig menn ættu að lifa. Hún, þar að segja andatrúin, viðurkennir hann sem heims frelsara en ekki sem hið eina nafnundir himninum sem mönnum sé ætla fyrir hólnum að verða. Hér endar tilvitnun. Er nauðsynlegt að vitna meira í rit andatrúamanna til þess að sýna að hér er ekki einungins stefnu að ræða sem ekki er kristileg, heldur er hún blátt áfram andkristileg. Ernest Thompson segir, eins og kristindómur byggi framgangsinn á launuðum prestum, draugur andatrúarinnar ásæki sóknapresta vegna þess að andatrúin gerir að engu kennisetninga þeirra og baráttu fyrir föstu launum og þess vegna berjast þeir gegn okkur til vinnun líkur. Síðan segir hann, þessa andstöðu verður að sigra með stöðugum áróðri, fræðslu, skipulagningu og sigur vissum hernar anda. Hér enda tilvitnun í þennan höfund andatrúarinnar. Taki nú eftir því hve frjálslega andatrúamenn vitna og vitna oft rangt í Biblíuna. Leið og Jóhannes Greber heldur því fram að andatrúin sé bókstafleg uppfylling fyrir heits Krists sem hann gaf rétt fyrir dauðasinn hér á jörðu, ranghermir hann orð frelsara okkar. Svona hljóðar tilvitnun hans. Ég mun senda ykkur anda sannleikans frá föðurnum og þeir munu leiða yður í alla sannleikan og vera hjá yður ávalt. Hér endar þessi ranga tilvitnun hans. Nú skulum við fletta upp í Biblíunni og sjá hvað Jesús sagði í raun og veru. Kristur var ekki að tala anda í fleirtölu, heldur heilagan anda sem sé í eintölu. Þar að segja, hann var að tala þriðju persónu guðdómsins. Og hann var ekki að tala hina svokölluða anda hina dánu, heldur heilan anda sem á að leiða okkur í alla sannleika. Sjáum nú hvað Jesús sagði, hér kemur það. Það yður til góðs að ég fari burt, því að fari ég ekki burt, mun huggarinn ekki koma til yðar, en þegar ég farin, mun ég senda hann til yðar. Svo segir áfram, en þegar hann, sannleiksandinn, kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hér var vitnað í 16. kafla í Jóhannesarguðspjalli, bæði 7. og 13. versi. Við skulum taka annað dæmi frá þessum sama rithöfundi. Hér segist að vera vitna í fyrra Þessalonikubréfi, 5. kaflan, 19. vers til 20. annars. En veitu því athygli hvernig hann rangfæri textan og lætur Pál segja það sem hann aldrei sagði. Hér er útgáfa Grebers orð rétt. Hindrið ekki anda Guðs í að hafa samband við yður. Forsmáið ekki það sem andarnir segja í gegnum miðla, en prófið allt sem þeir segja og aðhyllist það sem reynist vera gott. Haldið yður frá öllu sambandi við anda sem hafa á sér hina minnstu mynd hins illa. Hér endar tilvitnun í orð þessa andatrúamanns. Veitu nú eftir þett hvað postulinn eiginlega skrifaði. Slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátuma. Prófið allt. Haldið því sem gott er.
haldið yður frá sérhverri mynd hins illa. Hér enda tilvitnun í Biblíuna. Rangar tilvitnanir af því tagi sem Jóhannes Greper gerðist sekur má finna í miklu af bókmenntum andatrúamanna. Hvernig þetta treysta kenningu þeirra þegar þeir rangtúlka Biblíuna svona til þess að styðja kenningar sínar? Þegar þjóð á í styrjöld bráðnauðsulegt að vita brögð óvinaris og hvort sem við könnust við það eða ekki á kristnin raunverulega í stríði við ósýnileg öfl sem Páll segir að komi beint frá höfuðstöðvum hins illa, samanber Efesusbréfið 7. kafli og 12. vers. Kirkjan stendur andspænis mestu köllun allra tíma, en í Biblíunni er óvinurinn afhjúpaður og málin skýrð. Við eigum ekki neinum sýndar barda engri leiksýningu. Það er nauðsynlegt að vita hvernig Guð lítur á þessi mál. Þegar Guð frelsaði Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi, sagði hann þeim að taka engan þátt í heiðnum síðum, þar á meðal andadýrkun þjóðana umhverfist þá. Engar þjóðir fornaldar voru jafn gagnsýrðar dulspeki og Egyptar og Kananítar á tímum burtfararinnar frá Egyptalandi. Það var fyrirætlun Guðs að skilja fólk sitt frá þessum hlutum sem myndu draga það niður á við. Skipun hans hljóðaði svo. Leitið eigi til særingaranda né spásagnaranda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Hér var vitnaði 3. Mósebók 19.31. Og enn segir, og sá sem leita til særingaranda og spásagnaranda til þess að taka framhjá með þeim, gegn honum vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Og hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda, þá skulu þau lífláttin verða. Hér var vitnað í 3. Mósebók og 20. kafla. Í ljósi þessarar útskúfunar er auðveldara að skilja afstöðu fyrstu amerísku landnemana til galdrakvenna. Við myndum ekki afsaka allar gerðir púritanana, en þeir voru að meistakosti að reyna að varðveita reyna trú. Andatrúin var bannfærð á þeim dögum. Veitið eftirtekti skýrleika Móse lagana í 5. Mósebók 18. kapitula frá 10. vessi til 12. Þar segir orðrétt. Eigi skal nokkur finnast hjá þér. Sá er látið son sinn eða dóttur ganga í gegnum eldin. Eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framleiðinum. Því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Hér er talið upp það sem nágranna þjóðinnar höfðu hönd. Þær fóru með galdur, spár, stjörnuspár og fjölkingi og meðal þeirra voru töframenn, gjörningamenn, særingamenn, þar að segja þeir sem höfðu skyggni gáfu, og spásagnamenn og þeir sem leituðu frétta af framleiðinu. Hér eru miðlar. Allt þetta er sagt að Guði sé andstyggð. Annars staðar í Biblíunni er talaðu spásagnamenn, galdramenn og töframenn og þeir eru bannaðir. En þrátt fyrir guðlegar viðvaranir synguðu Ísraelsmenn gegn drottni Guði sínum. Þeim er leitti þá út af Egyptalandi. Þeir fóru og að síðum þeirra þjóða eða drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Þá fundu og Ísraelsmenn það upp er rangt var. Þeir létu sonu sína og dætur ganga gegnum eldin. Fóru með galdur og fjölkingi og ofur seldu sig til að gera það sem illt var. Svo vitna sé í aðra konungabók 17. kafla og það lesið þið 7. til 9. vers og það 17. Það hefur alltaf verið áform Satans að hnekkja trausti manna á Biblíunni. Á þessum síðustu tímum megum við búast við að óvinur Guðs og manna komi eins og postulni segir í ljós engils mynd, samanber Anna Kornubréf 11.14. Og með alls konar krafti og táknum og undrum líinar
og með alls konar vélum ránglætisins, svo að við vitnum í annað Þessalonikubréf 2, 9-10. Biblia segir að Satan sé leift að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá, samanber Opinberunarbókin 13:7. Þetta orðatiltæki að heyja stríð er notað á 16 stöðum í Nýja testamentinu og þar af 9 sinnum í Opinberunarbókinni. Og það er alltaf í sambandi við hina hræðilegu deilu milli ljós og myrkurs eða syndar og heilaleika. Takið eftir viðvörun Páls postula. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Fyrir því skulið þér taka alvæpni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og getið að öllu yfirunnu staðist. Hér var vitnað í Efesusbréfið, 7. kaflan, vers 12 og 13. Það að geta staðist á þeim vondu dögum sem brátt eru í vændum mun krefjast meiri undirbúnings en margir gera sér grein fyrir. Það geisar styrjöld milli sannleika og villu og sú styrjöld harnar því nær sem dregur endalokunum. Atburðir slíkir sem heimurinn hefur aldrei dreymt að myndu verða mun reynast jafnvel hinum hugudustu erfiðir og blekkingin verður svo afskapleg, svo yfir þyrmandi að hún mun læsa heljar tökum sínum í allar þjóðir og eins og Jesús sagði, leiða í villu ef verða mætti jafnvel útvalda. Samanber Matteus 24, vers 24. Síðar í þessari bók munum við ræða hreyfingu sem umlykja mun öll trúabrögð og heimspeki kenningar allra þjóða. Þeir einir sem þekkja orð Guðs og hafa byggt trú sína á óhagganlegum boðorðum þess munum fá staðist hinna komandi alheims villu og halda út til endans. Eru við reiðubúin?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn syndaaflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúters. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúter fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar, sem einnig komu fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kenndi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru syndaaflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafi verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafi rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúalegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Það segir, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin 10 þannig að annað boðorðið er algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði.
Sjá til dæmis fermingarkverin, enn fremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blaðsíðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálið svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegu málum. Í annari kaþólskri heimild að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn merki vald okkar, kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja reykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að sjöundi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöundu deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið biblíunni og henni einni, en samt lítilsvirðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins
Hvíldardags boðorðið er eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur myndugleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsöðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra una slíkum dómi Páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast Páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpræði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegir leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt. Hvers er mér enn vant? Matteus 19:20. Ungur hugsjóna maður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesu bendir á boðorð Guðs en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skam. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem að vantaði,

En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaðan, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert gæti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragðs og þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð, einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þarft meira en örfun, nýjar einslu, nýjan kraft. Þú þarft náð. Náðun glatað syndara sækir Jesú. Það er það sem þig vantar.

0: Yeah, let's give that applause loud and strong to the meekness and majesty.
1: Matteus 16, 24-26. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það manninn að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sjáli sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds sálu sinni?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað heyrir þú? Góðir hlustendur, allt frá því að útvarp boðun fór í lofti 1. september árið 2001 hefur lítill hópur sjálfboðaliða leitast við að bjóða hlustendum upp á viðamikla fræðslu andleg efni. Grundvöllurinn að þessari fræðslu orð Guðs Biblían. Margir hlustendur hafa haft samband við okkur og látið í ljósi þakklæti sitt fyrir fræðsluna, fyrir útvarpið og sérstaklega fyrir það að geta nú séð Biblíuna í allt öðru ljósi en áður. Þessi viðbrögð hlustenda eru okkur ákaflega mikils virði og mjög svo uppörvandi. Að sjálfsögðu ekki allir alltaf sammála okkur og okkur finnst eðlilegt að allir njóti frelsis til þess að velja og hafna svo lengi sem fólk vill gefa sér tíma til að íhuga boðskapin hverju sinni og gefa honum þann gaum sem hann á skili. Allt sem kemur frá Guði hlýtur að vera þess virði að það sé skoðað vandlega, ekki síst þegar sannleika að ræða. Sannleika sem við hljótum að taka afstöðu til, annarkvort með eða á móti. Sérstaklega hljóta allir þeir sem láta sér andum velferð sína og sinna nánustu, bæði nú og alla eilífð, að sína þeim boðskap Jesu Krists áhuga sem fjallar eilíft hjálpræði okkur mönnunum til handa. En eins og ekki voru allir sammála Jesu Kristi hér áður fyrr, né vildu allir meðtaka boðskap hans. Þannig það einnig núna í dag. Sumir reyndu að hindra hann í störfu sínum og kennslu, jafnvel þótt það sem hann boðaði og kendi reyndist vera sannleikurinn umbúðalaus. Sumir áhrifamenn lögðu sig í líma við að þakka algjörlega niður í Jesu Kristi og þeim tókst á lokum að taka hann af lífi fyrir predikun sína. Það ekki annars einkennilegt hve viðbrögð fólks stundum hörð og harkalega hvert oft góðum og gagnlegum boðskap. Og þó að við hér á útvarpi boðun höfum ekki átt í neinum útistöðu við hlustendur, enda flestir mjög þakklátir okkur fyrir það sem við að gera, þá verðum við þó vör við stundum harða óþolinmæði í viðbrögðum sumra hlustenda við einstökum atriðum og áherslum í fræðslu okkar hér á útvarpinu. Ég skal nefna nokkur dæmi og leggum leið áherslu á það að í flestum tilfellum eru þessir gagnrýnendur okkar vel kristið fólk og vill okkur vel, enda dykkir hlustendur útvarpsboðunar. Maður nokkuð sögðu með sjó sem bæði trúaður og kirkjurækin, hringdi á dögunum og þakkaði mikið og vel fyrir alla fræðsluna sem hann sagði að hann og eiginkona hans nýtu góðs af alla daga. Hann lagði áherslu á það hve efni væri vel flutt og rökfast og óanfinnalegt hvað þetta snertir. En hann vildi meina að við töluðum ekki annað en hvíldardaginn og að við legðum ofur áherslu á hvíldardaginn og það boðor sem fjallar hvíldardag Guðs. Hann vildi meina að það væri svo margt annað sem einni ætti rétt á sér, til dæmis hinn boðorðin sem fjölluðu til dæmis lygar og þjófnað. Eðlilega vildi þessi ágæti hlustandi fá, að hans mati, meira jafnvægi í fræðsluna. Ég var alveg sammála manninum nauðsyn þess að hafa allt í góðu jafnvægi og þakkaði honum fyrir ábendinguna. Eftir að samtalinu lauk fór ég að huga að því hve mikill hluti af fræðslunu sem við útvörpum fjallaði í raun og veru hvíldardag Guðs og var ég þá sjálfur undrandi þegar niðurstöðna lágu fyrir. Þær eru þessar. Af meira en 1600 þáttum, erindum, predikunum, hugleiðingum og lesnu efni sem útvarpað hefur verið fram að þessu á okkar vegum, efniðu hvíldardag Guðs innan við 3%. Þegar svo ég virði fyrir mér þær áherslum sem Drottinn leggur á boðorð sín, þar með hvíldardaginn, í orði sínu í Biblíunni, þá tel ég að okkar áherslur á hið sama sé í nokkuð góðu jafnvægi. en ég tel að athugasemdir þess ágæta mann sem ég kann svo vel að meta séu mér gagnlegar eftir sem áður, þar sem þær hafa vakið mig til umhugsunar nokkuð sem ég gerði mér ekki grein fyrir áður. Hér ég að víkja fyrir staðreynd að aðrir hlustendur hafa gagnrýnt mig fyrir það að tala ekki neitt annað en dauðasvefni, eins og sumir gagnrýnendur mínir hafa komist að orði. Þessum finnst sem annað efni en ástand mannsins í dauðanum komist bara alls ekki að í fræðslu minni eða okkar hér í útvarpinu. Og svo eru það enn aðrir sem kvarta hvorki yfir fræðslu okkar og hvíldadaginn eða ástandina dánu, heldur eru þeir mjög ósáttir við allt þetta tal hjá okkur eins og þeir orða það heimsendi og endalok tímana, sem Biblía fjallar reyndar mjög mikið Það skal fúslega viðurkennt hér og nú að í þau 40 ár sem ég hefi notið þeirra forréttinda að fræða fólk orð Guðs, þá kem ég oft inn á áðurnefnd efni í Biblíunar. En í fræðsluminni er einnig að finna mikinn fjölda af erindum, hugleiðingum og prédikunum önnur og ólík efni. Þessi mismunandi erindi, lestrar, prédikanir og aðri þættir efni Biblíunar sem við hér á útvarpinu höfum komið á framfæri við hlustendur, er þó aðeins byrjunin. 1600 fræðsluþættir eru ekki mikið þegar við höfum það í huga að orð Guðs ótæmandi fjársjóðu fræðslu og andlegrar uppbyggingar. Það svo miklu meira eftir að biblíulegu efni sem við viljum vekja athygli hlustenda á. Biblían undursamleg bók sem fjallar Guð hetjuna, Jesu Krist, og ráðsalíktani Guðs okkur syndugum mönnum til eilífs hjálpræðis. Sjáu til dæmis hvað Jóhannes postuli hefur að segja Jesu Kristi Jóhannesa Guðspjalli í 21. kafla, það vers 24 og 25. Þessi lærisveinni sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar, segir Jóhannes. Eins og lærisvenni Jesú var svo annt að segja frá og fjalla allt það sem frelsarinn kendi þeim, svo einnig viljum við koma slíkri fræðslu á framfæri við fólk í dag. Sérstaklega nauðsin á slíkri fræðslu þar sem fólk virðist almennt ekki lesa orð Guðs. Margir þeirra sem glugga í Biblíuna lesa hana ekki af gaumgæfni eða til þess að grafa djúft eftir þeim fjársjóðum sem þar að finna. Þar leiðandi þekkja þeir ekki Guð persónulega, né skynja þeir alltaf mikilvægi boðskapar Guðs. Til dæmis hafði Jesús ástæðu til þess að láta óanægju sína í ljós við áheyrendu sína þegar hann lét eftirfarandi orð sér munn fara, en við finnum þau í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla frá 30. og 8. vessi. Þar segir hann: Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun endar. Af þessu vitnisburði drottins augljósta margir þeirra sem glugga í orð Guðs telja sig hafa eilífa lífið í sér fyrir vikið. En þar sem þeir vilja ekki hlýða frelsaranum í einu eða öðru sem hann ætlast til af þeim, þá öðlast þeir ekki lífið, svo vitna sé beint í orð Krists. Og þá erum við komin á þann stað í hugleiðingu okkar að glíma við spurninguna. Hvers vegna sumir hlustendur heyra aðeins einn ákveðin boðskap frá okkur á meðan aðrir heyra allt annan boðskap? Og það þrátt fyrir þá staðrinn að vel á annað þúsund fræðsluþátta útvarpa frá okkur á tiltölulega stuttum tíma. Getur það verið að eftirfarandi yfirlýsing Jesu Krists eigi við hér? En við finnum hana í Matteusar guðspjalli 13. kafla og ég lesi vers 14 og 15 þar sem segir: Á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja. Og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þér með eyrum sínum og augunum hafa þeir loka svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá tilvitnu líkur. Ef þau vill er nauðsilegt í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að halda bara áfram að boða og kenna allt það sem drottinn bauð lærisvenni sínum að boða. Slíkt hlýtur að eiga erindi enn í dag til nútíma lærisvenna drottins. Skoðum loka orð Jesu Krists til lærisvenna sinna, skömmu áður hann að steig upp til himins. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og það eru síðustu versin 18 til 20 sem ég les. Og Jesus gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er með gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilas anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar. Og svo er það Páll Postuli sem löngu síðar skrifaði þessi hvatningar orð til hins unga Tímoteusar sem var trúboði og lærisveinn Páls. Við lesum í öðru Tímoteusarbréfi fjórða kafla, þar segi frá fyrsta versi. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkoma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn, með öllu langlindi og fræðslu hér líku tilvinnun. Þegar svona áskorun er sett fram fyrir þá sem boða orð Guðs, þá þýðir ekkert að slaka á í boðun eða að útvatna það sem Guð ætlast til að við prédikum. Orðalagi hér að framan er þess eðlis að augljóst er að drottinn vill að við prédikararnir séum yðnir við fræðsluna enda ber okkur að vanda ávita og áminna með öllu langlindi og fræðslu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar svo virðist vera að margir þeirra sem játa kristna trú virðast vera sérstaklega pirraðir gagnvart vissum atriðum og áherslum sem sjálfu drottinn telur mjög svo mikilvæg. Þetta skulum við skoða nánar og þá sérstaklega í samhengi við þau atriði sem ég nefndi hér áður nefnilega óþól manna gagnvart hvíldardegi drottins, svo og andúð annarra gagnvart þeirri fræðslu sem Guð gefur í orði sínu ástand hinna dánu og að lokum pyrringi sumra gagnvart öllu því sem Guð hefur að segja okkur tíma endalokana og hann hefur mjög mikið það að segja í Biblíunni. Ég get vel skilið að trúlust fólk og aðrir þeir sem afneita Biblíunni sem innblásnu orði Guðs sýni engan skilning eða áhuga á kenningu Biblíunar. En hvernig skal standa á því að fólk sem segist trú á Guð og segist þar af leiðandi taka mark á orði Guðs lýsir pirringi sínum á því sem Guð lætur sér ákala andum eins og til dæmis hvíldardegi drottins? Það er Ezekiel spámaður sem tala fyrir drottinn þegar hann segir þetta og ég les Ezekiel 22, vers 26. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Hér enda tilvinnun. Og svo leggur Guð enn meiri áherslu á mikilvægi hvíldardagsins þegar að segja þetta sem við lesum og þá aftur í Ezekiel nema nú er það í 20. kaflanum, vers 19 og 20. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim, og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstá milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Tilvitnun líkur. Guð vill að við lítum á hvíldardag Guð sjöunda dag vikunar sem tákn gott samband milli okkar og Guðs. Hvað rangt við þetta? Hér Guð að leggja áherslu á aðeins eitt boðorðana og það þótt öll hin séu líka mikilvæg. Líklega ástæðuna fyrir þessari sérstöku áherslu Guðs á þetta eina boðorð að finna í þeirri staðreynd að fólk vanrækir þetta eina boðorð meira en öll önnur. Og svo þetta eina boðorði sem Guð segir vera sambandstákn sitt. Yfirleitt sýnir fólk andu sína á því sem það sjálft vill alls ekki tilenga sér. Snúum okkur næst að anduð sumra á því þegar við hér á útvarpinu boðum sannleikan dauðan. Sannleikan þetta efni eins og hann að finna í orði Guðs. Af hverju skal fólki vera í nöf við það að dauðanum sé líkt við svefn? Og þó gjörði drottinn Jesús Kristur einmitt þetta. Lesum það sem að segja til dæmis í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kafla frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá, Lasarus, vinur vor, sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisvinnar hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Já, hvað svo rangt við það að hugsa til látina ástvina okkar sem væru þeir sofandi í dufti jarðar þegar drottinn gerir einmitt slíkt? Og svo kemur Páll Postuli fram á sjónasviði og segir hvað eftir annað að hinn dánu sé sofandi eins og hann gerir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Segir Páll Postuli. Og þá skulum við snúa okkur á síðasta atriðinu, þessu sem snýr að óþóli kristins fólks gagnvart tali okkar tíma endalokana. Biblía boðar að þessi heimur eins og við þekkjum hann og mannkynið allt muni líða undir lok áður en langt líður ef við eigum að taka mark á því sem drottinn Jesús Kristur segir sjálfur. Ef það eitthvað sem hamraðir á í allri biblíunni meira en annað, þá það einmitt komandi endalok þessa heims. Í 12. kafla Daniels bókar margsinnis mynt á tíma endalokana. Einni segir Jesús sjálfur í 24. kafla Mattheus og Guðspjalls að endalok þessa heims nálgist óðum og hann telur þar allmörg tímana tákn sem gefa til kynna hve nálag þau endalok eru sem að hvetur okkur til að búa okkur undir að mæta. Mörg fleiri dæmi mætti nefna aðvaranir Guðs við endalokum heimsins. En af hverju þola þá ekki sumi það, sérstaklega kristifólk, þegar við minnum áheyrendur okkar á hið sama? Ég tala nú ekki þegar einnig að finna í orði Guðs eftirfarandi áminningu drottins sem við lesum í öðru Tímóteusarbréfi 4. kapitula frá 3. versi lesi. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. en verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína, tilvinnu líkur. Í ljósi þessara orða sem innblásin eru af Guði sjálfum, getur það þá verið að slíkt óþól kristins fólks gagnvart þessum áherslum Guðs séu tákn tímana, að tími endalokana sé nálægur. Guð hjálpi okkur ef við ekki þolum áminningar drottins. Og mætti Guð hjálpa okkur til þess að láta af allri andspyrnu gegn skýrum boðskap Biblíunar á öllu sviðum. Biðjum Guðum að gefa okkur fúsleika til þess að taka allri augun hans og áminningum með gleði, því að aðeins þannig getum við haldið áfram að vaxa fyrir augliti Guðs. Og svo er það enn eitt atriði sem er okkur svo mikilvægt í andlegum þroska okkar, en það er svo staðreynd að þegar við fúslega tökum við hverri fræðslu sem byggist á orði Guðs, þá gefur Guð okkur æ meira ljós og meiri skilning og meiri þekkingu á orði Guðs. Takið eftir aðvörun drottins í eftirfarandi orðum sem er að finna í öðru Þessalóniku bréfi í öðrum kapitula og ég ætla að lesa þar frá 10. vessi. En þar talar Guð þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líku tilvinnun. Þetta eru alvarleg aðvörunar orð sem vertir að íhuga vel. Margir á meðal gagnrýnenda okkar eru gott fólk sem vill vel en skortir ef til vill skilning á því sem mikilvægt er í augum Guðs. Það er einmitt þess vegna sem svo mikilvægt er að einhverju séu til staðar að halda á lofti sannleikanum eins og Guð opinberar okkur hann í orði sínu í Biblíunni. Því að almenningur á rétt á því að fá að heyra orð Guðs reynt og ómengað af erfikenningum og mannasetningum. Þetta er einmitt það sem liggur að baki eftirfarandi hvatningu drottins sem við finnum í Rómverjabréfinu í 10. kafla þar sem ég les á þessa leið frá 14. vessi. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predika nema hann sé sendur? Tilvinnun endar. Hér er hvert orð þrungið innihaldi og mikilvægi sem sýnir hver Guð sjálfur til það nauðsynlegt að þótt fólk trúi ekki boðskapnum, þá skal samt áframhaldið að boða og kenna og leiðrétta í vonum að einhverjir heyri og taki mark á orði Guðs. Og svo þegar einhverjir láta sér segjast og taka leiðréttingu, bæði hvað trúasannfæringu og hegðan snertir, þá hafa hinir sömu ástæðu til þess að fagna og gleðjast einmitt vegna þess að einhverjir heldu þrautsegir áfram að boða og kenna sannleikan, hversu óvinsælir sem þeir kunna að virðast áheyrendum. Þetta er það sem segir í 15. vessinu í Rómverjabréfi 10. kafla. Það segir, svo er og rita. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðabóðin góðu, en þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við erum bóðuðum? Hér enda tilvinnunin. Nei, það reynast ekki allir hlýðinir við fyrirmæli drottins. Þegar öll er á botni kvolt, þá snýst þetta hlýðinni og hollustu. Hver er í raun og veru okkar herra og drottin? Hverjum viljum við þjóna? Á hvers orðum tökum við mark? Þetta minnir okkur á það þegar Adam og Eva þurftu að velja hvers orðum þau gætu treyst. Því sem Guð sagði þeim eða því sem Satan sagði þeim. Þau völdu eða þau völdu illa. En Guð hefur þó ekki sleppt af okkur mönnunum hendi sinni. Hann heldur áfram að boða og kenna og leiðrétta okkur. Og svo felur hann mönnum að prédika og kenna með allri þolinmæði og þrautseigju. En umfram allt verða þeir að halda sér við orð Guðs. Páll postuli segir í 17. og 18. vessi í Rómverjabréfinu 10. kafla þetta. Svo kemur þá trúin að boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega, röst þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar, til vinnun endar. Guð veit að þótt orð hans sé boðað alla heimsbyggðina og þó að menn heyri, þá sé langt frá því að allir séu fúsir til að hlýða orði Guðs. En boðunastarfið heldur áfram þótt ekki séu allir fúsir til þess að beygja sig undir vilja Guðs og enn síður fúsir til þess að taka mark á fyrirmælum hans. Og við sem vinnum að slíkri boðun á sannleika Guðs í gegnum útvarp boðun FM 105,5 munum að sjálfsögðu halda því áfram enda eru það okkur mikil forréttindi að fá að koma að slíku boðunar starfi. Ég vil hvetja hlustendur til þess að halda áfram að hafa samband við okkur, líka þá sem ekki eru sáttir við eitthvað af því sem við flytjum þeim. Við metum ykkar innlegg, gagnrýni og hvatningar mjög mikils. Það er ósk mín að við öll getum haldið áfram að vaxa í þekkingunni á orði Guðs.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvað er sértrúasöfnuður og hverjir teljast til sértrúar? Hér á landi oft talað sértrúafólk og sértrúasöfnuði og telja sjálfur að í flestu tilviku sé þá átt við trúfélög sem eru önnur en Þjóðkirkja Íslands. Samkvæmt Hagstofuskýrslum eru vel yfir 90% landsmanna í Þjóðkirkjunni. Líklega hefur mörgum fundist að allir aðrir en þeir sem eru í fjölmennustu kirkju landsins hljóti að vera sér trúar. Það er að segja, það fólk sem tileika sér trú sem er öðruvísi en sú er sem flesti landsmenn tileika sér. En nú skulum við skoða hugtökin sér trú og sér trúar söfnuðir. Sér trú merkir trú og trúar sannfæring sem er einkennandi fyrir ákveði samfélag einstaklinga. Sér trú og söfnuð merkir þannig hóp einstaklinga sem tileika sér trúaskoðanir sem eru öðruvísi en einhverra annara. Samkvæmt þessu skilningi hljóta allir eða næstum allir hér á landi að vera sértrúafólk. Við skulum skoða þetta betur. Þegar við flettum upp í fermingarkverum þjóðkirkjunar kemur í ljós að börn landsins eru frætt ákveðna kenningar og meginreglur byggðar á orði Guðs Biblíunni. Best kemur þetta í ljós í trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar sem börn þessa lands læra áður þú fermast. Þessi fræðsla og trúarjáning fjallar ákveðna skoðanir, trú og sannfæringu. Þetta eru því trúaskoðanir fjölmennasta trúarhópsins á Íslandi. Þessi trúarjáning er einkennandi fyrir þennan hóp einstaklinga sem hafa tileinkað sér boðskap trúarhetjunnar miklu, Martins Luthers. Hinn íslenska evangelíska Lutherskirkja er því sértrúar söfnur, enda játa meðlimir hennar ákveðna trú sem er að ýmsu leiti frábrugðin trúarjáningu margra annara trúarsamfélaga, til dæmis baptista eða múslima. Sértrúar söfnuðir eru ekki sértrúasöfnuðir vegna þess að þeir séu fámennari en aðri trúarhópar, heldur einfaldlega vegna þess að meðlimir slíkra trúarsamfélaga eiga sér trúarsannfæringu sem er að einhverju leiti frábrugðin trúar sannfæringu annara. Í rauninni er þjóðkirkjan á Íslandi stærsti sértrúasöfnuðurinn. Sem sértrúasöfnuður á þetta fjölmennasta trúar samfélag á Íslandi sérstaka trú og trúarjáningu sem er öðruvísi en aðrir hafa tileinkað sér. Fjölmennasti trúarsöfnuðurinn þó í kristinni trú í dag hlýtur að vera kaþólska kirkjan sem líklega telur 1 milljarð einstaklinga allan heim eða ef til vill meira. Ég vil geta þess hér að þótt ég eigi mér nú andlegt heimili í boðunarkirkjunni, þá er ég svo innilega sammála trúarjáningu þeirri sem flestir landsmenn játa, enda er hún í fullu samræmi við boðska biblíunar. Þessari trúarjáningu játaðist ég þegar ég var fermdur í þjóðkirkjunni, nánar tiltekið í Hvalsneskirkju á Suðurnesjum. Ég hef aldrei afneitað þessari trúarjáningu sem ég á sameiginlega með flestum landsmönnum og ég áforma að halda mig fast við slíka játningu til dauðadags. Flestir mínir ættingjar og vinir eru í þjóðkirkjunni en ég hef hins vegar kosið að gera mér andlegt heimil í boðunarkirkjunni þar sem ég tel að þessar mundir upplifi ég einna best gönguna með Jesu Kristi. Með þessum orðum er ég alls ekki að segja að aðrir geti ekki upplifað því sama eða jafnvel betri lífsreynslu með Kristi í öðrum trúarsamfélögum. Þetta er augljóst af orðum Jesu Krist til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 16. versi þar sem að hann þar sem drottinn talar að hann eigi sér fylgjendur og lærisveina í mörgum trúarsamfélögum. Við eigum því samleið á svo margan hátt, enda eigum við einn og sama Guð og frelsara, eitt og sama orðið í Biblíuna, þótt við eigum andlit heimili í mismunandi samfélögum. Og nú skal ég lesa það sem Jóhannes segir þarna í Guðspjalli sínu, 10. kapitula og 16. versi. Hann segir, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einni hirðir. Svo segir í opinberunabókinni í 18. kapla og 4. versi eitthvað það að drotti sé að kalla á fólk sitt sem enn í einhverju sérstöku eða vissu umhverfi sem þar kallað Babylon. En nú skal ég lesa orðrétt í og vitna í opinberunabókinni 18, 4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði Gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Af þessum orðum er augljóst að Guð á sér margan einstaklingin í hinum ýmsu samfélögum og mismunandi umhverfi og hann er að kalla á þetta fólk að koma yfir til sín í því sauðabyrgi sem hann á. En hvað er það sauðabyrgi eða samfélag sem Guð á? Það hlýtur að fara eftir því hversu nálægt við göngum með drottni, hversu vel við tilengum okkur orð hans eins og það skráð í heilagri ritningu. En svo að við komum aftur að skoðun okkar á hugtækinu sértrúasöfnur og merkingu þess, þá er það einfaldlega hópur fólks sem á sér vissa trúar sannfæringu. Í sumum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum er engin þjóðkirkja eða ríkistrú. Samkvæmt stjórnarskrá ríkisins þar eru allir söfnuðir, allar kirkjur og öll trúar samfélög jöfn hvað þetta snertir. Þar eru allir söfnuðir sértrúasöfnuðir, stórir sem litlir söfnuðir. Hér á landi hefur fólk einfaldlega vanist því að líta á alla söfnuði sem sértrúasöfnuði vegna þess að þeir tilheyra ekki þeirri kirkju sem fjölmennust er. Ég rekna með því að flestir áheyrendur mínir að þessu sinni tilheyri þjóðkirkjunni og það merkir það að þeir tilheyra stærsta sértrúasöfnuðunum á Íslandi og ekki nema gott það að segja. Það sem fólki hinum mörgu og mismunandi kristilegu trúasamfélögum hér á landi eiga sameiginlegt er einmitt svo sannfæring að Jesús Kristur gaf sitt líf til þess að allir sem á hann trúa geti öðlast fyrirgefningu synda sinna og eignast eilíft líf. Og þar sem við trúum á Jesú Krist erum við öll þar með sértrúar fólk. Múslímar eru sértrúafólk, enda á það sér sérstaka trú sem einkennandi fyrir þetta fólk og trú þeirra öðruvísi en margra annara. Búddatrúamenn eru líka sértrúafólk. Það skiptir í rauninni engu hverju fólk trúir, þá gerir trúarsannfæring þess það að sértrúar fólki. Meira segja þeir sem segjast engu trúa, sem sé að þeir afneiti allri trú, þeir einni hljóta að flokkast sem sér trúar þar sem þessi afstæða þeirra vísa til þeirra sem tileinka sér sannfæringu í trúmálum sem eru öðruvísi en annara. Lærisveinar Jesu Krists voru sértrúafólk. Jesus Kristur innleiddi öðruvísi áherslur og viðhorf en voru ríkjandi á hans tíma hér á jörðinni. Hann var meðhöndlar af yfirvöldum sem sértrúamaður, jafnvel sem öfgasinni. Oft þarf gott fólk að líða fyrir trúarsannfæringu sína, aðalega vegna þess að nágranna þeirra eru fáfróðir lífsviðhorf þeirra og trú. Martin Luther var ofsóttur og bannfærður fyrir trú sína. Landsmenn eru í mikilli þakkarskuld fyrir djörfung og trúarsannfæringu manns sem ekki létt bugast þótt hann tilheyrði pínulitlum minni hluta í upphafi hinnar evangelísku kirkju sem kennd er við Lúther. Lúther hefði verið lífláttinn ef yfirvöldin hefði náð til hans. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að huga að því í orði Guðs hvar við stöndum trúalega séð. Tilneying mannlegs eðlis er að láta leiðast út af vegi réttlætisins. Þess vegna hefur Guð gefið okkur mönnunum orð sitt í Biblíuna sem er eins konar áttaviti eða vegakort sem auðveldar okkur að rata rétta leið og alla leið í höfn. En þá þurfum við að kynna okkur vel leiðbeiningar Guðs svo að við siglum ekki í strand. Jesús Kristus sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapitula og 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við skulum líta á hvert annað sem börn Guðs, hvar í flokki sem við annars erum. Það getur vel verið að við séu komin mismunandi langt í því að þekkja Guð og að ganga með honum. En Guð lítur á alla sem hans eigin, sem á annað borð ganga með honum í einlægni.

0: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnið. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. Þrjátíu sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem fallið höfðu á pálmanum sem hann hafði hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinni þínu fylgja mér ef ég kallaði á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirðisins höfuð sér. Gekk hann nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskinunum. Fylgja sauðinni aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, af því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum af því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir engan hirði hafa. Matteus 9:36 Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kendi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ranglæti og kúun. Það mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru umkunnar verðir og það ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannanna, var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með

við einnig nú á dögum, menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.

Lúkasar guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmishögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður
er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl og blessuð og yndislegt að vera með ykkur hinn í dag og eins og alla aðra hvíldardaga. Og prédikun mín í dag eða hugleiðing mín í dag, hún ber svona yfirskriftina eitt er nauðsynlegt. Og mér langar til að byrja því að lesa úr ritningunni, úr Lúkasar guðspjalli 10. kafla og 38. versi eða þar frá. Og þar segir svo þar, á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét, og settist hún við fætur drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, herra, hirðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna? Gestum, seg þú henni að hjálpa mér. En drottinn svaraði henni, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Í kristnu lífi okkar, vinir, þá svo auðvelt að missa sjónar á því sem mikilvægt. Reyndar það svo með allt okkar líf. Að við göngum í gegnum þetta líf og með allskins skildur á herðum okkar og við gleymum því svo oft til hvers þetta allt saman gert. Hver tilgangurinn? Hvað nauðsynlegt þegar allt kemur til alls? Drottinn Jesús hafði ástæðu til að segja við Mörtu að hún mætist í mörgu og eins og það með okkur öll, við mæðumst í mörgu. Ekki síður þegar við tökum trú. Því að þá byrjum við að mæðast í því að aðrir hafi ekki tekið trú, að aðrir skilji okkur ekki, að aðrir séu tillitslausir, ábyrðalausir, eigingjarnir og svo framvegis. Við mæðumst í svo mörgu, en gleymum svo oft hvað nauðsynlegt. Og hvað nauðsynlegt kynni maður að spyrja sig. Og ef ég myndi spyrja til dæmis salinn hér í dag, þá fengi ég líklega allskins svör. Svör kannski eins og jú, það nauðsynlegt að gera góð verk. Það nauðsynlegt að hugsa sína nánustu. Koma vel fram við fólk. Það nauðsynlegt að gefa þeim að borða sem ekki mat, að veita þeim húsaskjól sem ekki húsaskjól. Jú, myndum við ekki svara einhvern veginn á þennan hátt? Að þessir hlutir væri nauðsynlegir? Það eitthvað svo augljóst að þessir hlutir eru nauðsynlegir í lífinu. En í raun og veru eitt annað sem nauðsynlegra en allt þetta góða sem ég var að telja upp. Og hvað það? Jú, það að gera það sama og María gerði þennan tiltekna dag þegar hún settist við fætur Jesú og lærði af honum. Það var allt og sumt sem María gerði að setjast við fætur Jesú. Og þar lærði hún af honum, naut þess að hlusta á hann og gaf sjálfri sér tíma til þess að hlusta á allt það sem hann hefði frá að segja. Og hún var ekki að mæðast yfir neinu á meðan. Ég hef svo oft skilið hvernig

örtu leið. Auk þess að hafa mennta mig í guðfræði, þá lærði ég á árum áður til þjóns í Hótel- og veitingaskóla Íslands. Og ég vann við það árum saman að þjóna í veislum, að þjóna öðrum. Ég lærði að þjóna og ekki bara í raun og veru að þjóna, heldur að passa upp á allar tímasetningar, að þær stæðust varðandi matargesti, að allt væri fullkomið, að þjónustan væri lítalaus. Já, ég lagði nefnilega metnað í starf mitt og þess vegna hef ég ennþá svo mjög mikla tilhneigingu til þess að vilja hafa allt svolítið svona fullkomið þegar að gestir koma síðan til mín. Ég vil hafa nógan mat. Ég vil að gestunum líði vel heima hjá mér og að húsi mitt sé hreint og allt sé fullkomið þegar gesti bera garði. Svo ég á alls ekki erfitt með að skilja Mörtu. Reyndar á ég auðveldara með að skilja Mörtu heldur Maríu. Í raun finnst mér María vera þessi kærulausa í sögunni. Sú systrin sem sleppur við erfiðu störfin. Já, og mér hefur oft ekki líka við fólk sem reynir að sleppa, sem reynir alltaf að sleppa. Mér finnst ekki gaman að vinna með slíku fólki, eða þannig hefur hugarfar mitt oft verið. En ég sé og veit í daga að Jesús var ekki að tala að sleppa frá hversdagslegum daglegum skyldustörfum okkar. Nei, Jesús var ekki að hvetja til þess að við ættum að henda öllu öðru út vegna þess að við væru nú orðin trúið. Nei, Jesús sagði einfaldlega, eitt er nauðsynlegt. Og það er það að missa ekki samband okkar við Jesú. Það er að byggja upp samband okkar við Jesú. Jesús vissi að það þýtti lítið að takast á við þetta líf án þess að fara fyrst að lífsins brunni og fá sér að drekka. Fá orku til þess að takast á við daginn. Og í dag eru svo margir sem að þekki það að fá sér orkudrykk til þess að komast í gegnum daginn, til að lifa af daginn. Fyrir mörgum er til að mynda kaffi, helsti orkudrykkurinn. En fyrir öðrum er það kannski gosdrykkir eða drykkir með örvandi efnum. En Jesús hefur upp á hinn eina og sanna orkudrykk að bjóða. Drykk sem þú endurnærist af, andlega og líkamlega. Drykk sem að Jesús kallaði og sagði að væri nauðsynlegur. Það er að drekka af hinu lifandi brunni sem Jesús er. Það er að leifa honum að móta hugsanir okkar og hjartalag. Satt að segja, eftir að ég er búin að vera í guðfræði námi og stúdera hinnar ýmsu kenningar, þá veit ég að kenningar geta verið oft á tíðum mjög flóknar og djúpar. Stundum svo djúpar og langsóttar jafnvel, að það er erfitt fyrir venjulega konu eða venjulega manna bara hreinlega að skilja þær. En á sama tíma hef ég líka lært að Jesús gerir þetta allt svo einfalt þegar botninni kvolt. Hann segir, drekktu af mér, af lífsins viskubrunni og ég mun gefa þér visku í hjarta þitt. Ég mun gefa þér kærleik til annara og þú munt skilja hluti sem þú er aldrei áður skilið. Hluti eins og hvernig lífi væri öðruvísi ef við dæmdum ekki hvert annað. Hluti eins og það að finna til með öðrum, líkt og þú sjálfur eða sjálfværir að gangi gegnum það sama. Já, Jesús vissi að eitt væri nauðsynlegt, aðeins eitt. Og það er það að vera í sambandi við hann. Í dæmisögunni sem Jesús sagði meyjarnar tíu, þá getur Jesús þess að fimm þeirra hafi verið tilbúnar og fimm hafi ekki verið tilbúnar þegar brúðguminn kom. Við þær sem voru ekki tilbúnar, þá sagði brúðguminn þessi einföldu orð. Sannlega segi yður, ég þekki þur ekki. Já, sannlega gat brúðguminn sagt þessi orð við þessar fimm sem eiga að vera svona tákgrænar fyrir það fólk eða þær kirkjur eða þá söfnuði eða þann hópa fólki sem að eyðir ekki tíma með Jesú. Hvernig getur hann þá annars þekkt þá eða þær? Og brúðguminn sagði ekki, takk eftir því,
Burt með ykkur því að þið hafi lifað líf ykkar svo syndsamlega. Nei, eða ósiðsamlega. Nei, hann sagði aldrei þekkt ég þér. Ég þekki þér ekki. Jesús vissi að allar þessar tíu hefði ekki lifað lífinu fullkomlega. En það var ekki það sem að hann lagði áherslu á. Svo getur verið að það sé aðeins eitt sem sé nauðsynlegt og það sé að vera í þessu sambandi við Jesú. Segja við hann, Jesús, lít á mig, sjáðu mig syndaran. Getur þú tekið við mér eins og ég er núna? Getur þú verið vinur minn? Einmitt núna þegar ég er kannski ekki að gera alveg það sem að ég ætti að vera að gera. Getur þú, Jesús, skilið mig? Og má ég fá hald í höndina þína og þú í mína? Þannig mun Jesús fá að þekkja þig. Þekkja þínar hugsanir. Ekki það hann veit ekki allt nú þegar. Ó, jú, hann veit allt þig nú þegar. Það frekar sem svo að þú leifir þessu sambandi að eiga sér stað. Já, Jesús fyrirgefur alla þína syndir. Þetta snýst ekki að vera komin á það stig að við verðum loks tilbúin fyrir Jesú. Tíminn í dag núna að segja honum hvernig þér líður, hvað þú ert að gangi gegnum. Á hverju einustu mínútu dagsins getur þú talað það við hann. Í dag tíminn til að gera þetta nauðsynlega, eins og Jesús talað. Eitt nauðsynlegt. Það að styrkja samband okkar við Jesú. Og það besta að byrja að tala við hann. Tala við hann þá hluti sem þú ert að gangi gegnum á jörðinni. Og María, hún tók sér þennan tíma frá störfunum til þess að hlusta og tala við Jesú. Einhvern veginn hafði hún uppgötta það að það var svo miklu auðveldara að lifa þessu lífi þegar hún gat tala erfileikana sína við Jesú. Einhvern veginn hafði hún komist að því að hún þurfti að staldra við og hugsa það sem væri mikilvægast í lífinu. Já, og Jesús hafði staðfest það í hennar áheyrn við systur hennar hvað væri mikilvægast í lífinu. Og hann, Jesús, sagði þetta ekki til að gera lítið úr Mörtu, síður en svo gerði hann það. Heldur vildi hann að Marta myndi líka upplifa það sem María var að upplifa. Að drekka af lífsins brunni og upplifa þar með hamingjuna, frelsið og fá styrk og kraft til að halda áfram. Já, vitið þið, vinir, að það verður nefnilega allt svo miklu auðveldara þegar Jesús þannig vinur okkar. Marga daga þá nefnilega verður lífi okkur svo óbærilegt að við varla getum vaknað, varla getum komist í gegnum daginn. Við höfum áhyggjur af samböndum okkar við annað fólk, hjónaböndum okkar, börnunum okkar, tengdasonum, tengdadæturum. Við höfum áhyggjur af fjárhagsstöðunni, hvernig við eigum að fara að því að borga húsnæðislánið, hvernig við eigum að fara að því að borga bílalánið. Já, það margt sem mæðir á okkur í dag. Og við gleymum því. Í raun og veru að Jesús gerði þetta í raun og veru allt svo einfalt. Hann sagði nefnilega, því segi yður, verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin? Svo segir Jesús þessa setningu. Lítið til fugla heiminsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hugsið ykkur líf fuglana, svona þegar við erum að spá í því að Jesús býður okkur að líta á fuglana. Að hvorki sá þeir né uppskera eins og Jesús segir. Þeir vakna ekki að morgnana og fá hnút í magan og kvíða deginum. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af næstu afborgun, af láninu og hverju þeir eru að klæðast við hinn ýmsu tilefni. Og þeir eru hamingjusamir, hvern einasta morgun, syngja af gleði.
og Jesús var að biðja okkur að vera eins og fuglarnir. Þannig var það með einn vin minn núna á dögunum. Að hann var að ganga inn á vinnustað sinn, þessi vinur minn býr erlendis. Og það lá vel á honum og hann kom syngjandi inn á vinnustaðinn þennan morgun. Og yfirmaður hans sem brasilísk og sagði eitthvað við hann á portugalsku sem tungumál brasiljumanna. Og þessi vinur minn hann skildi ekki hvað hún var að segja á portugalsku. Svo hún útskýrði það fyrir honum og sagði, sko það sem ég var að segja við þig, nokkuð sem við segjum í heimalandi mínu. Þegar einhver syngur snemma á morgnana, það hefur þú séð fugl í dag? Og hvernig það með mig og hvernig það með þig? Hefur við séð fugl í dag sem minnir okkur á það að allt í Guðs hendi? Stundin getum við líka séð fugla í andlegri merkingu. Við sjáum að Jesús hugsar okkur hvert einasta andartak. Að ekkert getur slitið okkur úr hendi hans nema vantrú okkar. Það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Það að koma til Jesú og biðja hann að vera okkar leiðtogi, okkar frelsari, sá sem fæðir okkur og klæðir. Já, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og við getum alltaf lesið í ritningunni stórkostleg upp örvunar orð. Orð eins og þessi, þar sem Jesús staðfestir, Það sem hann mun gera fyrir okkur, ef við munum aðeins koma til hans. Og þetta segir Jesús. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það þjófurinn. Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri ekki nægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, það má segja að við séum sauðir. Sem ráfum en Jesús veit hver ráðvilt við erum. Og hann segir okkur, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Kenningar og guðfræði eitthvað sem getur blessa okkur óumræðilega og það að skilja til að mynda spátum að biblíunar eitthvað sem ég til að sé mjög mikilvægt. En það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og það það sem Jesús sagði okkur sjálfur frá. Við þurfum ekki að gera þetta flóki, vinir. Þegar við komum til hans, þá það hann sem breytir okkur. Þú þarft ekki að sjá það sjálfur eða sjálf. Þú þarft ekki að breyta sjálfum þér. Hann breytir þér. Enda segir Jesús þessi orð líka. Leiguliðin sem hvorki hirðir, né sjálfur á sauðina, sér úlfin koma og yfirgefur sauðina og flýr og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn, ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ekki dásanlegt, vinir, að við eigum frelsara sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir okkur, fyrir okkar hamingju. Fyrir það að skilja okkur dag frá degi til að mæta okkur. Frelsara sem veit að við getum ekki staðist neitt í þessu lífi að þess að koma fyrst að lífsins brunni og drekka þar af. Frelsara sem segir, vertu rólegur. Ég að vinna mína vinni í þér. En þú verður að vita hvað nauðsynlegt í þeim kringustæðum. Þegar þú hefur verið særð eða særður, þegar þú særir aðra, Þegar þér verður á og þú klúðrar, samböndun þínu við aðra eða já þegar þú tapar öllu því sem að þú hefur unnið til í lífinu. Þegar þú syngar svo að aðrir geta ekki fyrirgefið þér, það þá sem nauðsynlegt að koma til Jesú. Komdu til mín, segir hann. Það þá sem þú mátt alls ekki fara neitt annað. Nema til Jesú. En þannig var það með eiginmanninn sem að var að því komin að gefast upp á öllu saman. Jú, hann gat ekki staðið við skuldi sínar. Hann hafði mist vinnuna, hjónaband hans var í upplausn og honum fannst þetta að segja að hann ekki eiga neina vini lengur.
Það var þá sem eiginkona hann sagði við hann. Það allt í lagi að þú gefist upp á lífinu með mér. En eitt nauðsynlegt. Þú verður að fara til Jesu og byrði hann að gefa þér vonin á ný. Maðurinn hafði tvennt að velja. Að gefast upp á lífinu, sem þýðir að gefast upp á sjálfum sér. Og svo hafði hann val það að fara að lífsins brunni. Þar sem nýja von og nýja hamingi var að finna. Eiginkonan vissi að hún sjálf var ekki uppsprettan að hamingi eiginmannsins. Og hún var nógu auðmjúk til þess að viðurkenna það. Hún vissi að Jesús var uppsprettan. Og þannig þegar eiginmaðurinn valdi að nálgast Jesú að nýju, þá smátt og smátt öðlaðist hann fyrir elsku sína og ástúð til eiginkonu sinnar. Hann fekk nýja trú á lífinu. Hann öðlaðist að nýju tilgang og hamingi í lífinu. Getur verið vinir að við höfum ekki gert okkur grein fyrir því hve kærleiksríkur, hve skilningsríkur Jesús er. Það að upplifa kærleik hans og það að hann dæmir okkur ekki. Heldur vill hann breyta okkur. Það ekki það sama. Hann vill líka bara breyta okkur á sínum hraða og eftir sinni uppskrift. Og Jesús veit nákvæmlega hvað efni við hann með í höndunum. Efni við sem heitir synd. Og hann mun hreins okkur af allri synd. Væri ekki annars grát broslegt, vinir, ef að það eina sem við hefum þurft að gera í lífinu til að öðlast eilíft líf og hamingju væri að koma til hans. Og við hefum farið á mis við það. Líkt og meyjarnar fimm sem Jesús kannast ekki við. Jú, og meyjarnar fimm sem hann kannast við. Hann hafði kannast við þær. En hann hafði ekki kannast við fullkomi líf þeirra. Ó nei. Þvert á móti hafði hann kannast við öll þeirra mistök. Öll þeirra áföll. Og allar þær stundir þar sem þeim langaði meira til þess að fara eitthvert annað en til hans. En þær komu samt til hans. Og grétu við fætur hans. María var að öllum líkindum, svo sem við þekkjum sem María Magdalena. Svo sem hafði átt fortíð, sem hún var ekki stolt af. Já, hún var að öllum líkindum sama konan og Jesús fann við brunnin. Þennan dag sem að Jesús bað drykk. Og Jesús sagði við hana, þú átt fimm menn, þú hefur átt fimm menn, en þessi sem þú átt núna ekki maðurinn þinn. Þessi sama María sat nú við fætur Jesú og lét ekki mörtu systu sína eyðileggja þessa stund fyrir sér. Marta valdi að mæðast í mörgu og hafa áhyggjur af öllu því sem þurfti. María hafði líka áhyggjur, örugglega, eins og við öll. En hún þekkti núna þann sem sat fyrir framan sig. Og hún vissi að hún gat gefið honum allar sínar áhyggjur. Og ég segi hér að lokum vinir, Guð gefi að við getum farið að hennar fordæmi. Guð bless ykkur.

0: Af gnægð hjartans mælir munnurinn, Matteus 12:34. Það er hverju orði sannara, munnurinn mælir það sem fyllir hjartað. Við sjáum þetta í hversdagslífinu. Ungur maður sem heillast af stjórnmálastefnu getur ekki þagað yfir því. Ástfanginn maður á ekki auðvelt með að leyna tilfinningum sínum. Hann nefnir oft nafni sem er honum kært og sá sem hefur gengist undir erfiðan uppskurð og allt fór vel, hann segir frá því í smáatriðum hverjum sem á hann vill lusta. Það sem gagn tekur hjartað hljómar af vörum þeirra. Margir geta aldrei lagt orð í belg um andleg mál. Þeir nefn ekki nafn Guðs nema þeir misnoti það. Hvers konar veraldleg efni ber hæst í öllu tali þeirra? Hvað sýnir þetta? Hjartað er fullt af þessu. Guð kemst ekki að. En hvernig er þeim farið sem hafa áhuga á andlegum málum? Þeir eru líka margir. Orð Jesu eiga vissulega einni við þá. Því hvað er það sem við tölum þegar trúmál ber að góma? Og hvað segir þú þegar þú átt að flytja persónlega vitnisburð? Þar eru orð okkar bendingum þar sem býr í djúpi hjartans. Eru það ytri merki kristilegs trúarlífs kirkjustar sem við tölum Vitnar tala okkar hið sama og orð Mörtu sem hugsaði svo mikið eigið starf. Lúkas 10:40. Er það starf okkar og árangur þess sem við ræðum eða snýst hugur okkar mest það að nöfn okkar eru skráð í himnunum? Lúkas 10:17-20. Einu sinni læknaði Jesús 10 holdseika menn. Þeir eruðu allir hreinir, en aðeins einn sneri aftur til þess að þakka Jesú og gefa Guði dýrðina. Lúkas 17:11-19. Hinir mennirni 9 hafa eflaust skýrt frá því að þeir hefðu hlotið lækningu, en hafðu þeir nokkuð að segja Jesú? Það er ósennilegt. En það hefur þeir þá ekki gleymt að þakka honum. Hvort finnst ég stórkostlegur og meira virði Jesús, náð hans og vinátta eða sú reynsla sem þú vilt að hann veiti þér? Hvað hugsar þú mest? Fullkomna hjálpræðisverk hans eða verkefni sjálfs þín? Góður og ávaxtaríkur vitnisburður Jesú getur aðeins komið frá hjarta sem hefur kynst honum sem frelsara og drottni. Guð gef okkur að lifa ávallt í slíku samfélagi við hann, þá getur við líka sagt eitthvað hann. Það verður vitnisburður Jesú, það er það sem heiminn þarnast.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið blessuð og sæl, áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég vil gjarnan tala við ykkur í dag hvað Biblían segir heimsku og heimskingja. Viltum að byrja á því að lesa dæmisögu sem Jesús sagði og hann er að finna í Lúkasa guðspjalli. Þetta er dæmisögu um ríkan mann sem var farsæll bóndi. En það segir svo, maður nokkur, ríkur, átti land er hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjör ég, ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu kornum mínu og auðafum og ég segi við sálu mína, sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað. Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Þetta er saga og hér lýkur tilvitnun. Þetta er saga af raunverulegu manni. Þarna er lýst gjörðum hversdagslífs hjá venjulegu manni. Við getum auðveldlega sett okkur í spor þessa manns. Við ættum að hafa mikinn áhuga á reynslu hans vegna þess að það sem hann fór í gegnum gæti komið fyrir okkur. Þetta var auðsjálega mjög farsall maður í viðskiptum sem bóndi og nágranni. Við tökum gjarnan eftir fólki sem er langt í lífinu, þeim sem ná langt á einhverju sviði. Enda er nútíma fólk almennt dýrkendur þeirra sem eru fremri öðrum á hvaða sviði sem er. En nú varum við fyrir áfalli. Sérstaklega ef við erum á meðal þessara dýrkenda framgirni og metnaðar, því að drottinn kalla þennan ríka og farsala bónda heimskingja. Lesum aftur það sem drottinn sagði í Lúkasa guðspjalli. Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá guði. Þetta virðist vera strangu dómur, eða finnst ykkur þekki. Svona yfirlýsingar í hrættum okkur þætti ekki aðeins óviðeigandi heldur líka móðgandi. Þegar svona orðum er beint á okkur sjálfum, skera þau eins og beittum hnífur og særa okkur ákaflega mikið. Þú heimskingi, segir Jesús þennan mann. Og þó segir drottinn sjálfur að við eigum alls ekki að nota slíka orðu þá sem við umgangust. Takk eftir þessari yfirlýsingu drottinn sem að finna í Mattus í 5. kaflanum, það 22. versið. Og ég les úr útgáfu Nýja testamentisi sem kallast lifandi orð. En þar segir Jesús. Ef þú kallar vin þín fíbl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Þetta er það sem segir í lifandi orði í Mattíusa guðspjalli. Ef þú kallar vin þín fíbl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Akkur ætli Jesús hafa kallað þennan mann heimskingja. Maðurinn hafði náð lengra í lífinu en flestir aðrir og hann var auðsjáanlega farsæll í viðskiptum. Það er ekkert í sögunni sem gefur til kynna að hann hafi verið óheiðalegur eða komið illa fram. Nútíma fólk myndi eflaust kalla þennan mann skynsamann og myndi ákaft vilja kynna sér viðskipta snillt hans nánar. Já, hvers vegna var Kristur svona harður og að því að virðist ósanngjarn gagnvart manninum? Eflaust er það okkur til góðs að það var Jesús sjálfur sem talaði þannig um mannin, því að sagan hefði byrst í guðspjöllunum, án þess að drottinn segði hann vera heimskingja, hefði við líklega talið mannin mjög snjallan. Og við höfum þá örugglega vilja líkjast honum og feta í hans fótspor í viðskiptum. Sjálfsagt hefðum við talið hann á meðal vitringana sem guðspjöllin segja líka frá. En hvers vegna var maðurinn sagði vera fíbl eða heimskingi? Var það vegna þess að hann var stórefnaður? Nei, það getur ekki verið. En það fjallar orguð sem margt fólk sem var efnað en kallaði það ekki heimskingja. Í rauninni var sumt af dyggasta fólki guð stórefnað. Hugsaðu ykkur til dæmis Jób eða Abraham eða Salomon konung og svo Jósef frá Arimathéu. Allt saman menn sem vissu varla auðra sinna tal. Og á meðal þeirra blessana sem Guð heitir þeim sem hafi heiður í kvíldata hans eru tímanlega blessanir. Þetta er augljóst í Jesaja 58 og ég ætla að lesa vers 13 og 14. En þar segir, ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kalla kvíldadaginn feginsdag, hinn helga dag drottis heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkamir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störð þín ég tala hégómorð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Og svo leggur hann ríka áherslu á það lofa sitt að úthella blessunum heimsins yfir þá sem reynast honum trúir í því að skila til hans tíund og öðrum gjöfum til málefnis hans. Eins og Malaki greinir frá í 3. kaflanum. En það segir í 10. versi, Það er alltaf tíundinu í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfalegri blessun. Hér líkur tilvitninni. Nei, Guð dæmir aldrei nokkra mannesku fyrir auða við þeirra. Alls ekki. Hafið jafnvel auka efni okkar ef því er að skipta. Það er að segja þegar við vitum hvernig þeim er best og skynsamlegast varið. Staðrendin í þessu efni er sú að auðæfi er í sjálfu sér hvorki vond eða góð. Peningar eru máttur og möguleika sem nota má ýmist til góðs eða íls. Þegar peningum er varið til dæmis í pípulagnir og gulli eða til að leggja silfur steina í innkeisluna til þess eins að þjóma hégóma girndinni, þá getur verið að heimskan hafi náð yfirtökum í lífi manna. Á hinn bóginn er alltaf hægt að verja fjármunum öðrundi blessunar og þá ekki síst þegar þeim er varið til þess að koma fagnaðar erindunum hjálpræði Guðs til syndur að manna. Vissulega má nota auðafinn til þess að hjálpa þeim sem hafa sundur krami hjörtu, til að boða bandingun laust, til að lækna hina blindu og til að endurreisa þá sem hafa orðið undir í lífsbaráttunni. Ríki bóndin var alls ekki sagður heimskur vegna óheiðarlegra vinnubræða. Hann hafði unnið heiðarlega fyrir hverju krónu. Hann vann hörðum höndum alla dag og dró ekkert af sér. Eflaust fór hann snemma á fætur hver dag og vann langa vinnudaga, enda verða menn yfirleitt ekki efnaðir án þess að hafa talsvert fyrir því. Og hann greiddi vinnufólki sínu samviskusamlega og snuðað engan. Og allt sem hann keypti, hvort heldur var hús, akrar eða vörur af öllu tagi, var greitt með hans eigin peningum sem hann hafði sjálfur unnið fyrir. Skattarnir voru alltaf greiddi tímanlega og heiðarlega, svo allir reikningar. Það hvarflar heldur ekki að mér að þessi maður hafi sótt spilakassana eða tekið þátt í veðmálum. Þessi bóndi var alltaf farsæll og skynsamu til þess að hætta fjármunum sínu þannig. Hann lét sér ekki detti í hugareka súlustaði eða vesla með eiturlyf við annan óþvera. Til þess var hann alltaf skynsamur. En ef hann var svona skynsamur, af hverju kallaði drottina þá heimskingja? Og það er annað mjög athyglisvert við val þessa manns á þeirri atvinnu sem hann tilengaði sér sem ævistarf. Strax í sköpunarvikunni þá bauð skaparinn Adam og Evu að yrkja jörðina og gera hana sér undirgefna. Ríkibóndin var því nákvæmlega uppfylla fyrirmæli drottins hvað þetta snerti. Hann var bóndi sem sáði í akra sína og lifði þannig af jörðinni. Allt var þetta í samræmi við fyrirmæli drottins. Það fer ekkert á milli mála að þessi bóndi gerði þetta allt saman hár rétt og hann naut mikilla blessunar af erfiði sínu. Svo virði sem Guð hafi blessað hann ríkulega og jafnir meira en aðra. Það er ekkert ólíklegt að Guð hafi einmitt gert það. Og þó kallaði Kristur hann heimskingja. Hvers vegna? Við skulum skoða frásögnu ofurlítið betur til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Vættum að finna svarið við þessar áleitnu spurningu í Lúkasi í 12. kafla og versi 17 til 19. Hvað var það sem bóndin sagði ítreka við sjálfa sig? Og við lesum, hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðafum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú, et og drekk og ver glöð. Tóku þið eftir áherslunni á honu sjálfum. Hann nefni sjálfa sig að minnstakosti 12 sinnum í þessum texta. Lítum nú á svar Guðs við áformum bóndans, en það er í næstu versum. 20. og 21. versi í 12. kaflanum. Og þar segir, en Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú verður aflar? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Og þetta dregur athygli okkar á orðum Jesú í Matteus í 7. kaflanum og það er vers 33 og 4. Því þar segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Og tilvitnun líkur. Með öðrum orðum, þau orð sem Jesús vill að við tilengum okkur eru, til dæmis hans eða hennar, eða þitt og ykkar og jafnvel okkar. En svona orð og hugtök er ekki að finna í orðaforða heimskingjans. Drottinn er auðsjáulega mjög ósáttur við eigingjarna framkomu manna og hegðan þeirra sem oft og eina tekur engum leiðréttingum, ekki einu sinni frá honum. Það er einmitt þá sem hann kallar þá heimskingja. Og þetta minnir mig á fleiri yfirlýsinga drottins varandi heimskupör okkar mannana. Ég ætla að lesa tvær þeirra. En svo fyrri er í orskvöðunum í 17. kafla og það er vers 16. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið er ekkert? Og þá seinni finnum við prédikarinn 5. kafla og 10. versi. Sá sem elskar peninga verður aldrei sattur af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagn af honum. Einnig það er hér komið. Já, þetta er það sem að segir í biblíunu þann sem elskar peningana. En heimskingin sem við lásum í Lúkasa guðspjalli gleymdi alveg að drottinn leggur eign sína á okkur og alla jörðina. Hann gleymdi að allt sem hann átti hafði hann fengið frá guði. En það er einmitt það sem orð guð segir skýrt og skorinort. Þar segir til dæmis í fyrsta konundubrifinu, það er 10. kaflinn og vers 26, Því að jörðin er drottins og allt sem á henni er. Já, drottin á jörðina og allt sem á henni er og þar með á hann okkur og einnig allt sem við eigum. Heimski bóndi sem hefur verið að lesa var dæmdur að guði sjálfum sem heimskingi vegna þess að hann hélt að þó hann hefði umráði yfir eignunum, ætti hann þær. Bara vegna þess að guð hafi treyst honum fyrir veraldlegum eignum, áleit bóndin sig einan eiganda þeirra. Í raun hafði þessi heimski maður verið fann að trúa því að það var engin guð til sem að þyrfti að standa skil á því sem honum væri trúa fyrir. Það eru margir í kringum okkur í dag sem hægt var að kalla heimska. Og það er einnig margir sem telja sig kristna sem gleyma að guð eigna sér hluta af tíma okkar. Guð ætlast til að eiga með okkur sjönda hver dag sem hvíldadag. Hann ætlast líka til þess að við munum að hann er eigandi alls sem við höfum undir höndum. Til þess að minna okkur á það, býður hann okkur að skila tíunda hluta ágóða þess sem hann gefur okkur aftur til hans. Þannig heiðrum við hann og játum leið að hann er eigandi alls í heiminum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum. Kæru hlustendur og vinir, Ég legg til að við gefumst honum heils hugar og án nokkura skilir það. Við megum til með að viðurkenna Guð sem eiganda allra hluta. Þetta er okkar fyrsta skilda og þegar við viðurkennum Guð á þennan hátt mun himinin telja okkur skynsöm. Hann sem gaf allt okkar vegna á það skilið að við gefum honum allt af því að við elskum hann. Gefum honum allt og hann mun gefa okkur það allt aftur. Munu þess að segir í Rómverjabréfinu í 8. kafla og það vers 32. Hann, sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Að eiga þennan fjársjóð er að vera ríkur eilíð. Að vera ríkur á þennan hátt er að vera vitur alla eilíð. Við skulum biðja saman. Kæri faðir, við biðum því að fyrirgef okkur þegar við hefum verið fremur heimsk heldur en skynsöm. Við viljum vera skynsöm og gera þinn vilja. Hjálpað okkur til að velja vel í lífinu, sjálfum okkur og öðrum til blessunar. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki haft neitt með okkur þegar við förum héðan. Mættu við því vera góðir ráðsmenn eigna þinna sem þú hefur falið okkur annast. Við viljum helgast þér og gefast þér að fullu og öllu, nú og alla eilíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátaklega klæddur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að verða ríkur? Já, það langa mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauður um 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauður um 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauður um 20.000 krónur fyrir augun og hendunar. En drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.

Í síðara Korinthubréfi, 9. kafla, vers 6 og 7 segir: Sá sem sáir sparlega mun á sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun á ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Í dæmisögunni talendurnar er athyglinni beint að tveim hópum. Annar hópurinn er túlkaður með hinum iðna þjóni en hinn með hinum illa og lata þjóni. Þeim hafði báðum verið treyst fyrir peningum húsbænda sinna. Annar tók til starfa af einlægni, leitað eftir tækifærum til að nota þá gjöf sem honum hafði verið treyst fyrir á þann hátt að aðrir hlýttu blessun og hagnað af. Hann lifði ekki einvörðingu til að þóknast sjálfum sér, til að fullnægja eigingjörnum löngunum, til að kætast í veisluborðum og skemmtistöðum, að leitast eftir, að fullnægja holdlegum gyndu sínum eins og slíkt væri augna með lífsins. Hann hugsaði þessi stað rólega og mundi að trúarlíf hans er stutt. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að eignast auðæfi og hann hefur veitt þennan hæfileika sem leið til að skila Guði hans eigin en ekki sem leið til að fullnægja sjálfum okkur. Það er ekki synd að afla fjár í þessum tilgangi. Peningana á að afla með starfi. Hvert ungmenni á að venja á iðni. Biblían fordæmir engan mann fyrir að vera ríkur ef hann hefur eignast auðsinn á heiðurðan hátt. Auður mun reynast blessun ef við álítum hann vera eign drottins sem á að taka á móti af þakklæti og skila aftur með þakklæti til gjafarans. Peningar hafa mikið gildi vegna þess að þeir geta gert mikið gott. Í höndum barna Guðs eru þeir fæða hungruðum, drykkur þyrstum og klæði nöktum.

Þeir eru vörð kúðum og tæki til hjálpar sjúkum. En peningar eru ekki verð meiri en sandur, nema þeir séu notaðir til að sjá fyrir nauðþurstum lífsins, til blessunar öðrum og til útbreiðslu málefni Krists. Mörg okkar þjást af skorti á kærleika. Okkur finnst stundum við ekki vera elskuð eða okkur líður eins og við getum ekki treyst fólki. Þú getur ekki elskað án trausts. Þú verður fyrst að treysta til að elska. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að þegar við treystum ekki fólki, gefum við því aldrei tækifæri til að elska okkur. Og þegar við sáum vantrausti, uppskýrum við skort á kærleika. Við verðum að gefa kærleikanum tækifæri. Sérhvert samband sem þú myndar og hver manneskja sem þú ákveður að hleypa inn í líf þitt verður fyrst að treysta og síðan getur kærleikurinn fæðst út frá því. En ef þú ákveður að treysta ekki manneskju eða reynir alltaf að verja þig frá því að særast, þá muntu uppskýra það sama og þú ert að gefa. Þegar þú verndar þig frá því að vera særður, verndarðu þig líka fyrir möguleikanum að vera elskaður. Vinir, fjölskylda, makar, vinnufélagar og svo framvegis eiga allir skili tækifæri til að elska þig. En vegna fortíðar okkar erum við stundum treg til að leyfa fólki tækifæri til að skilja líf okkar. Svo endum við ómöguleg, kvörtum alltaf yfir skorti á kærleika og slæmri vináttu sem við eigum. En það er okkur að kenna. Við ættum frekar að hafa langan lista af fólki sem við tókum sjensinn á, hvort sem það reyndist gott eða slæmt, en að hafa engan lista yfir fólk vegna þess að við treystum engum. Fortíð þín er framtíð þín. Þú verður að komast fram hjá henni og leyfa fólki að elska þig. Þú getur ekki bara kvartað yfir skorti á kærleika sem þú hefur án þess að sá kærleika. Ef þú sáir ekki kærleika, muntu ekki uppskýra kærleika. Og ef þú treystir ekki fólki og segir hluti eins og allir eru á móti mér eða enginn elskar mig, þá uppskýrðu einmitt það sem þú sáir úr munni þínum. Þú hefur það sem þú segir og skortur á kærleika og góðum samböndum kemur frá orðum þínum og vantrausti á öðrum. Svo að þegar þú ert tilbúin að taka sjensinn á kærleikanum og sá honum ríkulega, þá muntu að lokum uppskýra ríkulegan kærleika. Orð Guðs er satt og hann getur ekki logið. Hvað sem þú sáir, muntu uppskýra.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun stein